အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလို့ရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: Miami.
1: ဥရောဒီလေခွေးစကားနှစ်သူ့ဘာသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှစ်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့နဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတအိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသိုလ်ဒူးကြီးတန်းလုံးဦးနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စဉ်းစားသာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်းပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆက်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နှာခွေးဝဲစားမကြည့်ဘွန်းတော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့မြာမင်းညင်းနိုင်တဲ့မြာဘိုးအမေမင်းစစ်သားရင်မကြီးတွေရဲ့ပါဆိုပြီးငိုချင်းအောင်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစင်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေဗန်ယောက်ျောင်းလှုပ်နေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတယုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်။ဝန်ရွဲ့အဲ့လေဟုတ်ပါအောင်ဝန်ရီဆိုတဲ့ကောင်းတော်ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတတင်းတော်အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တယုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြဘော။ဒါပြီလို့ကုလားတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြရုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီ။ပြည်တွင်းကလည်းဝါတာတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံရေးပတ်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရံတော်မာလေးကိုတောင်မလွှတ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်အရေးကျိုးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာပေါ့အမ ्या တခိုးမအေးလို့ဟာကုသီဂျိုးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲပြိတကက်ကျန်းစာကိုဗျံပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်ခွေးခွေးနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကလက်တွဲညီရင်တဲ့သာသနာကဘာတီတပြည့်တီမယ်လို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာဥရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူးသာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာအကြောင်းကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းရေသိမ့်မှုဘုရားเจ้าငယ်တွေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကျနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေလိုးကောင်ကခွေးဘွားရက်ကြံနဲလာတာမို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဘုရားလှိုင်ကောင်အောင်းပြီးမန်သွေးဟောင်းတဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်းပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရောမီးတွေဥဒံပေါ်လောက်ွယ်ညမာရွှေပြောင်းလူသမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်းရနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုသွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုတ်လုတ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဖင်ကိုကတရလန်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဥဒါဆိုတာကားသွားကားလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတယ်နော်တလောက်တွေးသည်မလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သေးပို့ဒရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာဆိုတဲ့ဥလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်တော်မကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တောင်မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုံးလုံးနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေ။မေလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးဘဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိ။မေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသည်မတရုတ်အလုပ်ယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးဘဲအလုပ်ချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြာဘာမှမဟာရဲ့မဟာဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့တင်အားမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလားဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရောဂျာစတုံးလောပါအုံးပေါ့ကွယ်ဟိုကောင်တွေကလည်းလော်ပေးသလိုလိုနဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီမဟာလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ ဆော်လေးကြိုက်လေးအော်လိုက်ပါလီဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့လည်းမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ်မြမပီတဲ့ရှိတဲ့ကောင်းတွေကိုစုငွေတောင်ထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လာစီခိုင်းတော့မှာမဟုတ်လားဝမ်ကြီးလာတော့ရှီကျင်းပြင်ကလာနှံကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လာစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထားအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလी
0: ဟမ
1: ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မလာကလည်းဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလည်းလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလည်းကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ရောင်သာကြည့်ပြီတော့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စင်မုံ
2: လက်တွေ့စံတမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညေအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံးအယုံပြိုလဲနေတာကကျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒန်းရပိုနဲ့ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရီဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြင့်ရေတွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရွင်ငယ်ချောင်းတတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေးလို့မကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာယီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကန်တွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်တော်တာ

တကြံအေးခြင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှာမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလဘီရဖူးတစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်တစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတက်တွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွဲပြော်တဲ့တကြံမှုတော်လန်ရေးတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသက်ဖြစ်ကာလမှုလောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရိမ့်အကရာသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန်အလှန်ဖေးမှသည်တူချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစုပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လည်းကြည်ရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ချေဆန့်သည်အရမကိုကောင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေဖော်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသက်တွေထုဆစ်သည်

0: လိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျွမ်းပါတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်လက်ချခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတဖက်တလန်းကအတီးပြူပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့အေဗီလာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်လက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောကျန်ဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအတုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလားဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှိဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လောကျန်ဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနည်းသွားစီတာကအခု Tribune ဟာရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွမ်းပါတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။မိုးကုန်းနဲ့တပိတ်ကျင်းတို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribe UR အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အဝသဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနည်းစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြည့်အဝသဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရမကြအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မျိုးပြင်ဘက်မှနေရယူကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အရာရီမြင့်အရှိတ်ဘက်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကမျိုးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာနာသိမ့်စစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ M21 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကိုစွန့်ခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမိနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါ။အခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတော်လန်ရေးမှ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသက်ဆက်ဖို့လောက်ကောင်အဖြစ်တစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါ။မကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။MD1 PDF မှာဘုန်းနဂါလို NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစီဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ် NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တည်းရဲ့ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လန်ကြီးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကဘာ

0: တင်လွတ်လပ်ခွင့်နေနဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေအချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World PressFreedom Day ကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။တရင်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖို့များတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။တရင်အလုပ်လုပ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်တရင်အလုပ်လုပ်ကင်ခြင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်တရင်သမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လို
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။နိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဘွဲ့ခေါင်းဆောင်သမရကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့သည့်2နှစ်ကျော်3နှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကဣသရေလစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါဣသရေလစစ်တပ်ကမတော်တဆတပွဲတစ်ပုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နှင့်တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap ဆေးရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာဣသရေလစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းဣသရေလစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အဆိုးရွားဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများဣသရေလစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်တပွဲဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံနေရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်5နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လှိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ် မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖန်ဆီးခံထားရသည့်တရင်သမားအရေးအတွက်တရင်အလုံကြောင့်လုံးကြံတက်ဖြတ်ခံရခြင်းဖန်ဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကြမ်းကြမ်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းတရင်မီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれ။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုံနိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရဲအနှစ်ချုပ်ဆိုရလဲကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်တွင်SEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဂျားကာလာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကတော့၁ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဣဒါအိုးကိုစားပြုကိုစလေ၂ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလေ၃အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု၃စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုစလေလို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ AB 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအနည်းဆုံးတရားစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရာမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေထားလဲတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူးအာရခန်အာမီလိုအဖွဲ့အနေနဲ့တီးကြရီမန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်၃ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့ဒိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လှန်ရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုအပြောင်းအလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့အလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရွေဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ် SEF အနေနဲ့

0: စည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပြီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘယ်လောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ။တဆင်နဲ့ဆက်ခွန်ဆစ်စင်ကြီးရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမြောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ဆီယာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြာတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အသီးရက်လက်ကားဆေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စင်တွေအရေးသေးကျဆင်းလာတယ်လို့အယောင်းပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဆီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်။အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေ။ဈေးသေးတော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်ဘူး။မဝယ်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုး။အဲဈေးပဲဈေးပြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်။မှပစ္စည်းကအတော့ဈေးမတက်ဘူး။တန်စာခတက်သွားဒီတက်တာကိုဆရာကြီးတက်တာအရင်တော့ဘီတော့အခု9500 9500အလုပ်မားကအရင်တော့300အခု500 800အတင်ချတယ်အတင်500ချ500အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဒီပါကင်ဥစ္စာတွေရောအကုန်စီးတက်ဖို့
1: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့သလိုတင်းနဲ့အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြီးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်အခုကအရင်တော့ရောင်းတော့ပြောင်းနေအခုက60ရောင်းတော့90ရောင်းတော့ဝင်နေအခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့တွေ့ရပါတော့နှစ်ရပါတော့ပဲလာတယ်အဲ့တော့တော့ဘာမှမကဘူးဆိုနားတယ်လေသာရှိစီလေးပုံမရတော့ပုံမလဲပတ်တော့ဒီကစီရမင်းနဲ့ဘာလို့စီမရတော့ပုံကိုဒီတော့မဆော့တက်သွားတယ်အဲဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆော့ရတာနဲ့ဆော့ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူမဆော့ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေမှာအလားတက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
1: အတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်းတဲ့တမိုင်းတျောက်အဆိုအဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်းသူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ကလာပါရှင
1: ်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းဖတ်အနာသိန်းတမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကားလန်နှစ်တန်းရှော့ချရေးအတွက်ကိန်းတော့ပြည်တွင်သားငါးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေဆူဆူရွရွထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့73စီ3ဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာတင်းနံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဆီက၅ကုန်တွေက73စီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါရစ
2: ေ။ရှင်းကြတော့လုံးဝတော့ပါသွားတော့။ပေါင်းလို့ဝင်လို့အားတော့ဝင်လို့။ကျွန်တော်တို့ကနေဖို့ကပိတ်တယ်။ပါကကတတိနေ့မှာခောက်ခွဲစီထုတ်လို့မရတော့ဘူး။အစီထုတ်ပြီးပေါင်းလို့မှဟိုဟာနေ့ရောတစ်ခေါက်သွားတော့ပြောကားကားတည်းတော့ပို့နေတော့ပါကတော့၅ဒီပေါ်ကလိုက်တက်ပြီးရောင်းอ่ะပါကတော့ရင်းတော့2000တောင်တပေါ့တပါဝက35ရောက်ရည်ခုလိုတပါ35ရောက်ရတာပါကဘေးရောက်တပေါ့တသိန်းပြောလူလည်းရောက်မြက်ကောင်ကိုတော့မကျတော့
1: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အရီပတ်နဲ့အော်ရက်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြပ၅တင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသား၅ထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း73စီအခက်ခဲကြောင်းဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကိုငါကုံတေတူကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ကမျိုးကြတော့ဥမာဝဲတချို့ငါမွေးမြေသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲမျောလင်းနေဆိုဒီအခါလွန်ရင်များမာစီလေးများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုမျောလင်းပြီးစောင့်နေကြတာလည်းအများကြီးဥမာဝဲဒီငါမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမြတ်ချိန်တော့မှ900ငါ900 300အဲ့ဒါကိုအဲ့ကုံလေးကိုမပြီးကျေလို့ဒီနေဖို့ရေးတယ်နော်ဆင်းပြေအောင်ပေါ့ကြောင်းပလိုက်ရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားရတာနေတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခိုင်တိုင်းကဒီချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီဒီကနေဖို့တော့တနေ့လေးသိန်းငါးသိန်းထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲစီးမရတော့
1: တောင်ငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ၅သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲဒီကာလာတိုတင်းငန်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်။လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ပဲခူးအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိပြင်းရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေသတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေရဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘုံတော်ဘုံတော်ကတော့ခိုင်ကြတဲ့ချာခိုင်ကြမြေချာလို့
3: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။ဘာလို့ဒီစီမီရကောင်းမထွက်ဘူး။ဘောကောင်းမဖြစ်တော့မထွက်နိုင်။စီဘိုးနဲ့မကပ်ဘူးလေ။မကပ်တော့မထွက်နိုင်။အလိုလိုပြတဲ့နေတာအလိုလိုစီဒီမှမြားမှာဟောလာ။ပစီကပြည့်။အရင်ကွာလေ။ရေကနှိမ့်သွား။ပစီကညံ့သွားတော့ကော်လာဒီမမီတော့ဘူးလေ။ဘယ်တော့မှမလာနဲ့။အရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြည့်။အခုက900ရာခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာ။တော့တော့လုံးဝလာနေမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဒီကရှိ
1: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစူးစူးရွရွကြဆင်းလာပြီးတမိုင်းတစ်လျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲပြောဆိုလာကြပါတယ
2: ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုမဆူဘူးတော့တော့ဆူရဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ဝီကြီးရတော့လည်းဘာမှမရှိဘူးအခုဘယ်လိုဆိုလဲ။ဟာဆိုဆိုမ။ညတော့ကြောက်ကလေးတော့မလုပ်လား။ဒါကအခုဆိုဆိုမ။ဟိုနာကဲ့တို့ဒီငရင်တို့အဲ့တော့အဲ့တော့တော့အဲ့လိုမဆိုဘူး။အခုကစီမရတော့တော်ဆိုအဲ့ဆိုဆိုမပြောလို့ရ
1: ။အတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရ73စီလျှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တန်လျှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါနဲ့လေယာဉ်တင်းငန်ကန်နာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာသားငါးနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကန်နာကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြို့လဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်။ဒီလိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကြိုးစူကြပါတယ်မလောက်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်း
5: တို့ချေပြုံနေတယ်အရှင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းွေချေပြေနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုတော့ကလည်းအရင်တော့ကတော့ဆက်ရှင်ပြိုးချင်အမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပြေနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ tighten the law short မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်တရာကတော့သူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော
4: ်အကျံဖတ်သမရာကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချီမင်းရှေဝါဆိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညီပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမင်းရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖတ်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာယုံဆက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တောင်သူသူကို၁၀ရေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားတဲ့ຫນွေစဘာဆိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခက်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာဆိုက်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
5: ။အမေတော့ဒီသူကသူ့ကိုချိတ်ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာဧက30ချိလူလည်းသူကဆေးရကတော့ပဲချိတာ။အမေတော့ဒီဥပမာ2သိန်းလောက်ချိပြီးတော့ဧက20လောက်ချိပြီးပုံကောင်းတော့အမောင်တောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော့ယုံကြမ်းမယ်မြင်တယ်ဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံကြမ်းမလဲမသိဘူးအခုလောကနေရာကြီးဒင်းကြီးရောတာကတိတော့ဘာဒီကြီးလို့မလဲအရင်တသိန်းတသောင်းနှစ်သောင်းလောက်အခုတသိန်း၅သောင်း၆သောင်းအဲ့လိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချီရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
4: 2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမရကရက်တရအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြဲတောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပေအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမျိုးတွေကိုတင်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာကPDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်တေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်တေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မကြတိခင်ရပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလေပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်းဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်တည်တုံရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုံ့ဆော်လာရလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်အရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ၅စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးပုံကျဲတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတဏျာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရာကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ချနေရလို့ယူဆရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံးဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်ဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရတားပြည်သူတွေလည်းတည်ဆုံဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနဲ့အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတက်ရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနဲ့အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနည်းနဲ့တနည်းပူးမိုးကြက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလားပြင်းနေမှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ရွှေရကုံစီရီတော့အင်္ဂါတောင်းရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြားလူတကိုစာမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်တဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
7: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖခင်အဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကျက်ပြက်နေဘဝကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖခင်ဖူးပြီးသွား။အိုးတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖခင်လာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော
1: ်။ကဆုံလာပြည်နေမှာရွှေရကုံစေးကျော်အင်္ကာတောင်းကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖခင်အမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတည်းကပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရာထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအူးကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေရှေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
8: ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဘောနော်တကယ်ရင်းနေဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာတော်တော်ဝေးတယ်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျာဟွာဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေမှန်လဲမှန်တယ်ထိလဲထိရောက်တယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဖျားလာဖူလိုက်တယ
1: ်ဖျားအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်က
6: ဥဝင်းခင်ဒေါ်သဇေများတို့ပြုပြင်မုံမှန်လူရန်ထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတလက်ထက်မှာသက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့တွင်တင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြံတဲ့တွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိ

0: ရဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။အရင်တကြံတဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရှောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်တည်ကြီးတွေတကြံတချင်းတိုင်း DJ နဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

0: မီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလိဆလိုကို့တက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှောဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တက်ရမယ်တွင်းတိန်တိန်နဲ့ဘဝနှက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့ဒီအလေးပြုခံစင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ခြိတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်
0: ။မီးပြခဲ့

0: နီလဝီနီလခမတဘတိပတူလမဘတိတော့ကွဲမဘတိလအန်ဒါစီဒီအမ်ကညောစရအတရတကလေတဘလအီနီလအခဲအီနီဒေါတမီအတော့ဘူးတကဆောတဖာအကလာတနောနီဒီကပါဖလန်နေသူနီလရယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွင့်နီလဒါဆောခတိတိမီဝဲတာပုတ်ပြင်းတော့ပြင်းချင်းမန်တန်ဝေဘဆာပိုဒါတူဒလပတူအီခီအန်အယ်အေတော့တုံမီကရတဖာလက်ဒီမနီဝဲတာကနီလတနာတရကောတော့ပောက်ပြဲဝေတော့ပြည်ချင်းမတဝေဘဆာဘယတူဒလပတူလအမီဝဲတာဘိုဒာဒလပတူအီနီခီအန်အယ်အေတော့တုံမီကရတဖာနီဖဲလိုက်ပရခီစီလီတော့နီမခေလတနာကတော့လက်ဒီမနီဝဲဝေကညောတော့ကလူတကရကရောဘလီတဝဲကိုရီထထဘဘလဝဲတာနီလဘိုဒာဘယတူဒလပတူအီနီလခီနီအတော့ဘိုဒာတကထဝဲဝီဒါပဲဆက်တူပုဒ်ဖာစာထော်ဖဲလိုက်ဖရတစီခေါ်တော့နီတူခီစီတတော်နီလက်တူဝဲတာတော့ပြောတူရကဒီဝဲပပါဒိုအဝဲတာအတူဘန်ကာဟူတော့တပဖို့ဒါအော်အလောဟာဝကီဝဲအေ SSTF Drone Force တူထဘဘဝဲတာတော့ဘဒိုနီမာတက်ဆော်နီလောတက်ဆော်ခီဒီမီဝဲတာဖပုံကော်ရီနီကဘောတူရခေါ်တီပြောတူတယ်လို့ဘဒူအီနီ KNLA ဒေါ့တပဖို့ကရတဖလက်ဒူမနီဝဲဝီဒိုနေရှင်ကဝဲတာဒါစုကဝဲတဖအာမတာကနီလော KMU တူကေယေလောကဝလအမေဖပုံကော်ရီဖဲလူတော့ကစားပူနေကတော့တူရခေါ်တီပြောတူတယ်လို့ဘဒူအီနီ KNLA KNDO ဒေါ့ PDF တဖနီဖဲလိုက်ပရခိစီယတော့နီလက်ဒူမနီဝဲတာဝီဒိုနေရှင်ကဝဲတာဒါစုကဝဲအာမအရင်းပတိညာမနီလောကဘောတူဒလပတူအင်းနေမီဝဲတာဖဲဖပူဝေတော့ကမမဝေဘဆဝီပြောတူဝမီတလလအရီဒိုတလတခန်းနီလောကဘောတူပြောတူဒလပတူအေးဖဲတကထိုခိကရခွီစင်းနီပြောတူလက်ဒူမန်နေဝဲဝီဖဲကိထိုခိစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော်နီကန်ယူနီအစုတ်တက်ဘလက်ဒူနီဝဲနာတကိနီဒီတူကေဝဲတာဆုလခိနီလောကန်ယူကတူလေမီဒရပဖက်တလဘောနီလေပယတုတကလူခိနေဆုတာဆုတာကမောနေပယတုဒလပတုဝေဒာမီစီခောခါတော့တဟိနေဆုတာဆုတာကမောဝီလခိ KNLA နေပဖိုတာတော့တပဆက်တိဖုတဖာဝီလေဒူမနီကေဝေဒာတလဟုစီခောလောဒခဲနေပယတုဒလပတုနေအိုတေဒါထဲအလောတစီဝီအခဲဤတလတဖာနေပယတု .BGF ကရတဖာလဲမပွဲရီပါရီနေပတုနေပါဒါဆောနေလောတက္ကသိုလ်စုမညာတူမြင်ဝဲတာမောတောင်တန်တောင်ကြီးတော်ဝေါ်လီနေပြောတိလက်တေလိုမေပို့ဟောဘာကမလအကသစီခခဘာတိဝဲတာရင်းနီလောတနောတရီကောဒူတော့ကညောကောဆေဘူးလောကောတော်လောနေပြောတိကော်မရှင်နေဆတ်ထော်ဖဲလိုက်ပရခိစီနီတော်နီတတော်ဟောလက်တေလိုမေပို့ဟောဘာကမလအကသစီခခတိဝဲဟီတဖာဟောဝဲအာမနေပတိညာဘာနီလောတနောတရီကောဒူမောတောင်ဝေဖို့ခုတော့မေဝါတဲဖြူတဝကရူမောတောင်ဝေဘူးကောတဖန်နေပြောတယ်လေတေလိုမီပိုလိုဂျက်ဖိုက်တာဟူဘလနီလောပေါန်တရီယာမီပိုတရာနီဘာတစီခိပလလောဝဲတာဟိုပဒမွာခိရဘာတီဝဲပြဖြုထွန်ကော်ပနီဘာမတာဖိုအိုဆိုတာလောတနောဟာဝဝဲနီပတိညာမနီလောဒီနေ့တို့ကညောကောဆက်တန်တော်ကြီးကောဆာဝေတောင်ဘဟန်တော်တံပေါ်အော်တော်ဝတ်တဖန်နီပြောတယ်နေဖဲလိုက်ပရခိစီမီတော်နီလက်တေလိုမီပိုတော့ဘာကမြတရာနီဘာအာခိစီဘာတီဝဲဒီတနောမေဝဟာဝကွေဝဒါစကောနီလောလေတခေါ်စီကောကညောကောဆေရာမတီဝေကလေးတီဝေါ်လေလောကောတတူပူနေပြယတူတေလောမီပိုခုဘလောခုဟီဖလတစီခခမေဝပီဝေဒါရီနေပဒုန်နိဘာတကဆောနီလောဆောဆုမညတူမီဝေဒါဖဲမန္တလေးနေပပီဒီအက်အာရရရဘလက်မီလောတကပေါ်အီနေတမီတာမီတော်တာရီနီလောပီဒီအက်ဟူဒတပစကရဖိုအာရရရတစီနီကမီလောတကပေါ်ဆုပြယတူအိုအီမီဒါပြယတူလောအော်တာရီကလုနေလောကတဖာတော့ပပစတာတဖာတဲဝဲတာနဲ့ပတင်ရပါနေလို့ဖဲလိုက်ပရခိစီလူတော်နေဝကတော့ဖဲမန္တလေးနော်ဘူးနေစူပရတူကို PDF တဖာနူလောတာကပေါ်တော့ဘာတရှိကေဝဲတိလေမူပါအိုဒရတက်လက်တခါအီနေဘာတာမဝဲနေလို့ဘလအနူလောတာကပေါ်တဖာဖဲလာမရှာတော့ခိစီနေတဲ့ပရခိစီလူတော်နေနေ KIA AATNLA နေပြီးတော့ PDF မန္တလေး PDF တော့ PLA လဲ့အမေကရတဖာအကလာတူဖို့ပိုခွာလူရည်ရနေစီပုံမလူစီနေရနီလာတာကပေါ်အိုရင်းနီပြယတူခမရှထထဝဲဒါနီလောဒါအီမီတာလောအော်လေအော်ဒါတခါနီလောဘာခါဒတန်လာတာကပေါ်အီနီတမီတာမီတော်ဝေဒေါ်လောတာပစကရတဖာတခေါ်တဲဝဲဒါလောဒါအီမီတာတတတော်တလောအိုရင်းနီပြယတူမာဝဲအိုရင်းနီပဒိုနီဘာတာဆောနီလောဒါဆောလကိတတီမီဝဲဒါဖန်ကော်ရီနီ KNLA တူဖိုလအဟက်ကေလတမညာတဖာအိုလောကကမြတ်တဖာတူလို့တကယ်ဝဲတာရင်းနီလော KNU কতলে পশাটা লক তু কেনুই ফা করেনি KNLA তু ফল হেকেলো টামিয়াত ফা ও লগোকমনা তু ফা টুলো ওয়েলিনি KNU তু ছব বাবা দানিল ফেলাই প্রকৃতি দতনি KNLA তু ফল আলে দুটালো টামিয়াত ফা ও নে কমলা তু ফা লে টুলো মুওয়েদাউই তু ফট ফা ইলে তাহেকে ডব্লিউ নে কমলা তো কলু ও তু সা খসা তা আটা হিল তা তু ফা ই মালা কপ পাপন ওয়েদানিল তলে তাতলো তগে মুই পুনে বল হেকে তাতফা বল আলে তগে তাতফা নে তুকে নুই খোনা নে কটো সিগু কেটা গিনে বটো নে বাটা সনি লো তাক সলে ই পা ফ্লাট ফাই উইদা পে নি লো ইনালে কমল কোগা কতুমি তা মুল তাক সো তো ফাই ফকো নি লো সিবলু বা কমল কোগা লো আদু কনা বাটা সো টটার টাকলে নি লো টাকলে
1: ဒီစားပါခုရှင်ကစားပေးခဲ့ MCDM ရခိုင်မသာတပတ်တွန်းတတော်တိကိုဖက်ကရာတောင်ပရပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီအမြုသားညဉ့်ရီအစိုရာအနေနဲ့ပြည်သူကကွေတဲမတော်နောက်တတူဆိုင်ယာနာရှောင်းစနိုင် MRI ဖရိုက်ပြပြတတာတိုက်ပွဲဝန်ရီလို့အန်ယူဂျီယာယီသမတာပရော်ရီတတော်ကိုဘနာမတောင်စားပေးပါမယ်အမြုသားညဉ့်ရီအစိုရာအန်ယူဂျီယာယီသမတာတို့ ละชีลากับโปรแกรมไลบรารีเมลางารานิมาจาราวเดปริตุกากวยเรเดมรอพีดีเอฟวีซีดีทองครองงาไนปริอเทยแมนิมาอมโยตาญิญเวเรอสุราอภวยเอยายีตมราทวาละชีลาเมนควนโปรแกรมมาเทตอนโปรแกรมไลซอไพรบารีปริตุกากวยเรเดมรอซอปริตุลูทูอีวันกราไดเทกานิเบเกมุงพวาเตนซอนลารี ပြည်သူတက်မတော်ဖရိုက်ပြည်ကတော်လန်ရီခရီးဂရန့်ကိုလေးဖရက်သန်ခါခဲ့ရပိုင်နိုင်ငံရေးလောကအနေအမရောင်းကိုလေးအတူတူဖရက်သန်ကျော်ဖရက်ခါခဲ့တယ်လို့ယာယီတက်မတာကပရိုဂရမ်ပါရီကျွန်တော်တို့ပြည်သူကကွေရီတက်မတော်ဆောလာနေကိုင်တော်လန်ရီတမိုင်မှာ မကရုံဖူးရီအောင်မောင်အထွဲအထိုက်တီကိုရာရှိခါဆော်တွေ့ရပါရီဒီကလေးပြည်သူလူထုတရဲလုံးလိုလာရီခရီးဆုံးပန်းတိုင်ကိုတော့ခါ မရောက်သိန်းဆိုသောတတိပရဝဖို့ဖရိုက်တေလိုအန်ယူဂျီအိုင်တမဒါကအတိပိထားပါရီလာဟိအရှိန်မှာကရုံတွင်းနေရတဲ့နိုင်ငံရေးစင်ခေါ်ရှာတိဟင်းနေရပိုင်းဆိုင်ရီအရာလာလွှဲဆုံရှုံရာမှုတရှိုးလေးခဲဆိုင်ဆိုင်ကရုံတွင်းနေရတဲ့လူလေးတတိပိစကားဆိုပါရီတော်လင်ရီတဖို့အရာအနေအမရအတားကြတိရှိရပိုင်ဖရီနလင်တိုနောက်တလင်ဆိုရာရီဖရိုက်ဆိုင်မျိုးတင်နောက်နိုင်ငံရေးမူသားမုန်တိုင်းကရာထေမှာပရွန်တန်ရီလှိုင်း ရှိပဂတိတိကိုလစ်လူရှူထားလို့မရရပိုင်ပြေသူအာလုံးမျောလန်းထားရရေမဲရှာပဲ့နိုင်ကိုလေညခရပြေလို့မရလို့ယာယီသမတာကပရပါရီတော်လန်ရီရေဖိုဒီဖရိုက်တီပြေသူကကိုရီတဲမတော်သားအာလုံးစောဆိုင်ဟာနာရှောင်းစနိုက်စန်းကြောင်ရေမှာခရီစုံရဲပါဝွန်ထားဂက်တီလူတီဖရိုက်တီပိုင်တဖောင်းမှာလေပြေသူအရေတော်ပုံတဲသားတီအဖရိုက်တာဝန်ယူထားရရတော့ရေဖော်ရေဖာအာလုံးအသိဉာဏ်ပညာကိုခန့်အောက်ကိုဖရိတံပနာရရီဝင်တိုက်ပွေးဝန်ခဲ့ဖို့ယာယီသမတာကလလေးနနာတိုက်တွန်းထားပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ပြေသူအစိုးရပဒါဆိုတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်ပေးခဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတဲမတော်နောင်တတူဆိုင်ဟာနာရှာဆာနိုင်အမရိုက်ဖရက်ရှေမုံရေးဇာပနာတိုင်ပွေးဝန်လာဖို့လို့ယာယီသမတာကကတိပြုပရဂရာထားပါရယ်ဇာလာပရီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှွန်ရှာမရှိလွှဲပြီးဖို့နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိဇာလာတိုင်ပွေးဝန်ဖို့လို့ LPDF လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ရင်တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မကွေတိုင်းအတော်မှာအခရိဆိုင်လှူရှာနေရ LPDF အဖွဲ့လေးစစ်နှစ်ဖွဲ့ကနေပြီးကနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှောင်ရှားမရှိအမရင်ဆုံးလွှဲပြီးဖို့ပူတွေးသဖို့ထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်အဂရမဆိုင်ဥစုကငါနိုင်ကျော်ကမတရဖန်စီထားရနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝမ်ရပြန်ပနာလွဲမောက်လာဆိုကိုဝန်တာကောင်းနော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ခါဆိုင်ဥစုစောနိုင်ငံရေးအရာရူတာမှုမရှိပေဆာလာပနာထိမ့်သိမ့်ထားစေဖရိုက်တီလို့ဆိုပါရီယွန်တော်ဂရောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှွန်ရှာမရှိအမရင်ဆုံးလွယ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးကေ၎င်းတို့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိတန်ရွန်သားညီနောင်တီနောက်တူလာတွေးပနာမ မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရ၏ဦးဆောင်မှုအောက်မှဆာလာပရိဂေတိုက်ပွဲဝင်လာဖို့လို့အသိပေးထားပါရယ်မကွေးယူနိုက်အစိုးရအနေနဲ့လေမကွေးတိုင်းအတွင်းရှိ local PDF တီကိုယူနိုက်အစိုးရကွယ်ကင်းမှုအောက်မှစနိုက်ကြရတဲ့တည်ထိုင်တိုင်းတဲတီအဖရိုက်အမရင်းစုံအကောင့်ထေဖို့ဆောင်ရစီလူရီလို့လေဆိုပါရယ်ယွန်ဘရွန်မကွေးယူနိုက်အစိုးရအောက်မှထဲပိကေပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့20တပ်ဖွဲ့ကိုလေကရုစိုထားပြီးကကျင်ရှိနေရအဖွဲ့အစည်းတီကိုလေပူပေါင်းပါဝင်ကဲဖို့နောက်စီကင်တကြရှိရေတဲတခုဖရိုက်လာအောင်အမရင်းစုံဆောင်ရကဲဖို့လေတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဇလပရီရဲ့ The Don Lele ခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တည်တဲ့ခိုင်မရီဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောက် Green Sherry ဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့မဟုတ်လို့ကုလအတွန်ရင်မှုရှုပ်တတိပီရဲ့တရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ် The Don Lele ခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တည်တဲ့ခိုင်မရီဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောက် Green Sherry ဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွန်ရင်မှုရှုပ် Antonio Guterres ကတတိပီပရိုဂရမ်လိုက်ပါရယ်မေလာ3ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကဘာတတော်လွယ်လဲခွန်နင်းအတော် people ရေတဝန်လွာကနေပြီးကိုလာသမကအထွေထွေအတွန်ရီမုန်ရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကအခုပိုင်ပရိုဂရမ်လိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီလွယ်လဲခွန်အလုဆော်သတော်လွယ်လဲခွန်အပေါ်မှာမှုန်တီနေပါရီသတော်လွယ်လဲခွန်ရာမရှိခေလူအခွန်ရီတီရေရှိဖွင့်ပရိုတိုတာမှုန်တီနောင်းငင်းရှင်ရီဆိုစော်လေးရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကိုလာသမကအတွန်ရီမုန်ရှုပ်ကပရိုဂရမ်ပါရီအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကကဘာတဝင်းကမီဒီယာသမားတိဆော်ဆောင်စာဖရဲတောင်းမုံနောင်ရှောင်းဟန်တာမုံတင်နောင်အပားအန်ဒရီအထီတောင်းဆိုရင်ရရီအန်ဒရီတင်နောင်ရောဆိုင်နေရရီလူလေးတတိပီထားပါရီစိုက်ပွေးတစ်ခုမှာပထမဆုံးစတိခင်ရရီအရာဆောအမှန်တရာလူလူတိပရိုလေးရှိခဲ့ပါရီရကလေးအမှန်တရာကိုတောင်းပြဖို့အရာရာကိုရောနှင်းထားခဲ့ရရီသတော်ထောက်တိဆောပထမဆုံးစတိခင်ရရီလူတိဖိုင်နေတဲ့ပါရီစိုက်ပွေးတိမှာတော့မကားပဲအာနာရှိရီလူတိဤစိုက်စီခရွန်ကိုဂရောင်းနေရရီနေရာတိုင်းမှာဒီဆောင်တိဆောအပေါ်ဘရီဂီတောင်းအဖရိုက်မနေပါရီလို့ဆိုပါရီဆိုင်မင်းတောင်းနေရဒေတာတိကသတော်ထောက်တိတဲ့ဖရက်ခန်ရာစောတီတီတာတာမရတလာပြီဖရိုက်ဆောင်အမရာစုစောအမတော်တစားမဟုတ်ပေနော်ရေရေရှားရှိရှိပိုင်းမဲထားပြီးတိုက်ခိုက်ခါစောကိုလေကူတာရက်ကရုတ်တဲ့မဲတန်ကနေပြီးအသိပေးထားပါရီသတော်ထောက်တိအပေါ်ကျူးလွန်ခါရီပရိုင်မူတီဤရှိုင်းစင်ငါရာခိုင်နှုံးစောစုံစန်းဆိုင်စီခန်ရာစောမရှိရပိုင်းအပရိုက်ပီခန်ရာစောလေးမရှိပါဒီချောင်းစောလုံးဝလာခန့်နိုင်စရာမရှိရေ bright tan ကောင်းလွယ်ခွန်ရာနီရေခရီးနေတကူလူလေးဆိုပါရေတတော်စာပညာဤအခင်ခံနာကိုထိခိုက်အောင်လုံးဆောင်ခံရရေခါအကျဲအတေးတီကိုတားစီဖို့နော်ဖရေရှင်ဖို့ပိုရိကေခါခေလာစီဖို့ Friday အတော့ဒီနေ့မှကြာတော့ရေကဘာစာနေစွန်လွဲလဲခွန်နေမှာတတော်သမားတီရာပိုင်ခွန်တီကိုအတူတကွာကကွေဆောင်ရှောက်ခဲ့ဖို့အမန်တရနော်အမန်တရကိုဖော်ထုတ်လူတီအတော့ဘေးကွန်လုံရှုံရေကဘာဂရီတစ်ခုကိုဝိုင်းဝန်းတေဆောက်ခဲ့ဖို့ကုလသမဂ္ဂအတော်ရီမုံရှုံအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပီဒီမရိုနေပောင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးကြေညာစော်ကိုအာဆီယံအမေတီအဖွဲ့ APHR ရှုံရှားလိုက်ပြီးကဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးအောက်ကအဆိုရာနောက်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းဆိုင်တီကိုအသေးအမှတ်ပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတီကိုတိုက်တွန်းရင်တတော်ကိုတောင်းစားပြပါမယ်။အာနာလူဆိုင်ကောင်းဆောင်မှအွန်လိုင်းဥဆောင်ရေးဆိုင်အုပ်စုကမရိုနေပောင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးကြေညာလိုက်စော်ကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေတီအဖွဲ့ APHR အဖွဲ့ကပဘရွန်ထထင်ကန်ကွာရှုံရှားလိုက်ပါရီကရှင်ကယားကယောင်ရှောင်းရှင်ရခိုင်စကိုင်းမခွေနောင်မန္တလေးအစားရှိရတိုင်းနောင်ပြည်နေကိုခုကမရိုနေဘောင်းခရောက်စီကိုအကရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုကဧပြီလ23ရက်မှာအရိဘော်အခရင်နေကျညာဘရိကေစိုက်အုပ်ရှော်ရီတဲမဲလိုက်စော်ကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေဒီအဖွဲ့ကကန်ကွာရှုံရှားလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီအာနာလူဆိုင်အုပ်စုဖာကစိုက်အုပ်ရှော်ရီကြညာလိုက်တဲ့မရိုနေဒီထေမှာတိုက်ပွဲတီဖရိုက်နေရနေရာတိအများစုပါဝင်ဘရိကေယွန်မရိုနေဒီအတော်အုပ်ရှော်ရီနောင်တရစီယွန်ရီအာနာအရရကိုအကရန်ဖာဆိုင်တဲ့အတဲရှုပ်အတိုင်းရင်ဝန်ဦးကဒိုင်ရိုက်ကင်တွေဖို့ပရိုက်ပီကပရိုက်မုန်တီကိုစိုက်ခွန်တိမ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MST အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်စိုက်ဆေးလာဖို့လို့အာနာလူဆိုင်အောင်စုကားကြေညာထားပါရီစိုက်ခွန်ရုံးတိမှာစိုက်ဆေးဖို့ပရိုင်မုံတိထိမှာနိုင်ငံတော်တိုက်စားဖောင်းမှုအစိုးရကိုအကရီညူဘရာစီမှုနောက်လုံရှုံရီတဲဖွေးတီကိုဟန်တာနှောက်ရှောင်းမှုမမှန်သဒေါဖရန်ဝေမှုသွေးထိုးလုံးစော်မှုနောက်မတရအသောဆိုင်ရာပရိုင်မုံတိလာနေမှုလူသဲမှုလူရမှုမဒိမှုနောက်မူရိုက်စေဝါဆိုင်ရာပရိုင်မုံတိပါဝင်ရီလူတီရပါရီဒီအမင်းကိုသမဒါရုံနောက်ကာကွေရီဦးစီရှုံရုံကပူထွေးထုတ်ပြန်ထားသောပရိုင်ပီကတဲမဲထားရီမလို့နေဒီမှာအောင်ရှုံရီနောက်တရရီအာနာအလုံးကိုတိုင်းဒေသကြီးလိုက်ဆိုင်အုပ်ရှုံရီအဖွေတီထံလွှေပြောင်းပြထားပါရီရောဆိုင်အုပ်ရှုံရီကိုလေအတိုင်းခင်းထားရီဆိုင်ကောင်းဆောင်ရီဝန်ဦးကဦးဆောင်နေပါရီလို့ APHR ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီဒီရှောင်းစောဆိုင်တက်တရယုံတိအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကို direct sion khon running brigade တည်တဲ့အထိရှာမဲနိုင်ရီအာနာရှိလာစောလို့ APHR ကထောက်ပြထားပါရီအနုနီရှာလွယ်တော့အမဲလေးပရိုက် APHR ပူတွေဥက္ကဋ္ဌလေးပရိုက်တီမာစီခရစ်စတင်းဘာရန်စ်ကဒီရှောင်းစော်အခရီနေကိုပိုပရီကေပရွန်ထင်စီရီလှုံရှားမှုတစ်ခုပါအစိုရာဖားကစကားပရောညှိနှိုင်းဖို့လို့ပရောနေရီတရှင်ထိမှာပေါ့တဖားမှာအရေဘော်အာနာတီပိုပရီကေတိုးရှင်းနေရီဒီရှောင်းစော်အရေသားအောင်ရှိုးရီလှထရာအောင်ဖုံးကွေထားရီဆိုင်အာနာတိုးရှင်းမှုတစ်ခုပါပဲလို့ပရောပါရီယွန်အပရော APHR ဘုံအဖွဲ့ဝါမလေးရှားလွှဲတော့အမဲဝမ်ချန်ကလေးလွဲလက်တဲ့တရစီယွန်ရီနာအယူခံပိုင်ခွန်တီမရှိရတဲ့အတော့တရဥပဒေစိုးမိုးရီပရိုလီလာပြေဆိုစောပရာတာနေစောလို့ထောက်ပြထားပါရီအခုတောင်စာပိခါရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားစောဖရိုက်ပါရီ
4: စောရဲဂျေရူဝန်ပေါ်မြူရှာနီယောင်ဝီပျော်စင်စာငါနီခါလုံး MCDM အပတ်မီလမန်ပြလိုင်ဝါဆိုင်ဖန့်ရှတုရှိကာနီဖေငိုင်းပတောင်ရှိကောနာထွန်ချလိုက်ရမတ်ဝါစနာရီရရှောင်းနန်ကုနာဖိလစ်ပိုင်တက်ဂလိုနာမလီရှိမဆက်လောင်နာအာဆီယံနင်ဘော်နီလာစဖုံတီမြေအောင်လိုင်းစာတူနာအခောင်းငိုင်းတီရလတပွဲမထိုက်တဲ့စိန်နာဆမ်ဆာဂလိုနာမတူရှဝမီခရုနာမလေးနူရှိယငွေရှိကပဲတမ်တုညာနာရီဖိလစ်ပိုင်မွန်တန်စီဘူမုံဒေါ်လာပူလာပူမုကလုံချက်ဂလိုမနာမလီရှိမဆက်လောင်နာအာဆီယံနင်ဘော်နီလာစဖုံတီကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့နင်ဘော်မြေအောင်လိုင်းစာတူနာအခောင်းငိုင်းလမ်းကျေလွေရီဒဲမုံဘုံဖုံဖဲမစ္စတာပရော့စနီကောနာအပရော့ချ်ကိုရရှိနေတူခရာဂလိုမနာရိုင်နာညမုဒနာမတူမုံဆာလမ်ချအကုံလိုက်တယ်လားငါအိုင်မဲကလမ်ခရီမာတပခရီမာအမုံတူပဲရှာစာတူနာခန်းကြောတိုင်လမ်ကျေလွိုင်ဒေသံကကုမရှင်မြင်ပြန်တပ်နေကလောလဲဝါဆိုင်ရလတပွဲမထိုင်ပေမဆမ်ဆာကလောနာလမ်ကျေစိန်နာမုံအာဆန်ဖုံလုံးမုံတန်နေချရှောဝါမီခရုနာမရဲလူရှိရဲ့ငါနာဖိလစ်ပိုင်မဲကလမ်ခရီမာတပကောနာဒေါဆွန်တန်ငိုင်အာဆန်နိခုနာမြမုံဆာလမ်ပဲပရနေချမတွန်းအကျောက်ထုံရှောဝါမီခရုနာမငါပဲရှာဂျွမ်တက်ဒါနာဒေန်စာတပတိရမ်တူခရာခရန့်ပရော့လူဆိုင်ငွေပေမတွန်းဒါနာယူမထိုင်တမတ်နာရီလမ်ကျေလွေရေကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေဘုံငွေဖေမဒုံဒနာယူမထိုင်တမတ်နာရီလမ်ကျေလွေရေကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေဘောကိုရှီနန်ညခုံတန်သားဆိုင်အာဆန်ရှွာမီခုံလာမငါဖေမငါနင်းဂျန်နာခရာခဏခန်းစာခရန့်ပရော့လမ်ရေညရှီမ်ကျော်အာဆန်နင်းဘော်နီလာစဖုံနီတေတိုင်နီတန်တူခရာစာတူနာအခန့်ရေလူရှိရလမ်ကျေလွိုင်မတွန်းနာဖြန်ရုခမူနီတက်လိုက်တန်သားအိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ဖေမိုင်ကန်မုံတန်တရာရုံနီတေမုန်ကဝန်ပေါင်းရှင်ကောင်းစင်နီတာဂွီဂွီတော်တန်အရီလာနာမတူအာဆန်နင်းဘောဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ဝဲအနာမတူဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့ဆလောင်နီစတိုတဲရှိကဖဲတာမတူညာနာရီညမုန်တာဖြန်ဒူခါမှုနီတက်လိုက်ငါအိုင်ကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တက်နေဖဲမိုင်ကမုန်တန်တရာလုံးနေတဲ့မုန်ကဝန်ပေါင်းရှင်ကောင်းစင်နီတာဂွီဂွီတော်တန်အရီလာလူနာမတူအာဆန်နင်းဘောရင်ငါအိုင်ဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ခုနာဝဲအွန်ကင်ငါငါနာဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့လိုင်လာဒီလီမာအန်တော်လေကာလငါစပရော့နာဖြီရှွန်တတဲရီဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ကောနာအန်တမ်တူကူခပလာကလောငါအိုင်စီဘူးအာဆန်နီဘိုနီလာစပွန်တာမြန်မုန်တန်နာအရှင်ကျမခေါ်ခန်းတဲ့မုန်ဆာလမ်နီဂရောင်းနာရတ်တ်ဝါလူနာမတူဖိလစ်ပိုင်အစိုးရနေခိုနာတော်တန်ရီလာရိုင်လမ်နီဖေဝီဂွီတော်တန်အရီလာနာမတူဖေလိုင်လာဂျီလီမာဂျီတူဖြီရှွန်တန်တိုင်ရီတင်နကွမ်တင်နကွမ်ဆမကောင်မင်းကျော်တန်တိုင်မြောင်းလိုက်ချက်ကွမ်ရှန်မြန်ဖြန်တပ်နီကို आसेंचे मेका मुदनिया जुरना मतु कलोंगा आई तखमनी फेमो आसेनि बोनी खुना मसुगुतु नाम तु फे स्टीजो अटांगाई रे कुमसे मिन तंतप नि खुना लेवासाइ डिसमास्टर थे जनवास्टर नि था क्लो लेवासाइ रलता पोनी थे मास्टर था तरा शांग नाम रे ngा आई रप्तो छकाना मी ऑनलाइन पे कुमसमकाम तता जसमे पे मसमसा क्लो नाम तु फे मो स्टीजो सुंदांगा आई तेजांग गा मुमसा पोंदुम शांग गाओ पे तत्या लम नि थे तो औसन सुजी बे शिनी नाना क्यु थोंग गो तंदाय को ना नदाते बे क्यु तंदाय लम पे थत दे लम क्लो दन ने लम लंगाय शा रै ना मगा मी था को कुम शान नि चेन तम नि को मुम श्वा नि पे तिंग सा रै रै बे लम नि ब्रॉक ग्राउंड ना क्लो गा गा ना लाइन ला ति लिमा आ नजा ले का था सुन दा गाय रे द्रुम गा सिम मु दे फांग दे नि मास्टर लम था बुंग लम खुना ग सते आ मजो मुम रे मशा मरे मगा सा चान सी क्रम ले वा ना दै को मशा सी अच पान लो थुम स्टा खुना मो किनवासा इंगाना शिगुना मति मुतुन सुनता माइरे तेमजो टेनिटा आसेनी बोलीला तंता आई फ्लपाई मुदन कुना कुमशम नि पेंतम नि कोना तरा शंगनाम दुशकुत गाइबे निंजांगना रलता पोएचे तरा शंगै रप्तो कोना कुमशम नि पेंतपे तरा शंगनाम दु चोलुना लाम जोंफे मो आसेनी कुना क्वी क्वी निंजांगना मदुते कुमशम नि पेंतम नि कुना कुमशमै लाम नि योंफे जिसिम नाम दु अनसन सुजि मला मुम सलामाम जो पोंतुन क्रुमै नि योंफे कलांग दा तजाना मतु सिंगनांग ना ग्रोमिंग तुमनांग नि पे टिंबंजिंग ला ngा जो लुना मतु थे मुंजिशा रोमलान फोंग नि छे जोंपोंच क्रप ना मतु फिलिपाइन लथा रप्तो लाइला दिलिमा फीशन तंथाय लम चेलु आइरे मतुना फक्का नुंगसेन खोमनी नंगाय पे हमशेमिन फेंतम नि बोंग नि बोमाच खते शिका पे ता मतु न्याना रे चिंबमुंदो गता मजानि लजाना पिन ngा आइ फक्का नुंगसेन खोमनी नंगाय पे ញ៉ាំតាប់កូនណាមីស្ទ័រប្រមសាយ៉ាចបតតាបងនីបំមកឆាតៃងាណាគិណាឈីកានីកូនណាជីលីមេរីបកកនិងថងលងខងមរេណាមឡងមោថាលុងសែងគុំនីលងៃភេគុំឈែមញិនធិនតាប់នីចបំណាប់គីឈីចានាំថាបងនីបំមកឆាតកោតៃសនមោស៊ីសាភីអាកងតាយាកងទេមឡងមោមកោគ្រពីនីភេមងបងនីបំមកឆាតកោតៃងាណាសុនេរីមចាំជីណេឆរានរៃអៃលុងសែងគុនភេគុំឈែមញិនធិនតាប់នីអងឡាកាបំមកឆាតកោតៃរីងាណាគិណាមឆានីសុនតានីរីញ៉ាអ៊ុយងគុំនីលុងសែងខុនងាណាមុងសុណៃញ៉ាម៉ាស៊ីទូគុំនីលុងសែងខុនងាណាមុងសុណៃយ៉ាអ៊ិនទូខ្លាកោមិឆាខ្លាអៃទេធិនសៃមិសាភេអេសិនយ៉ាងរ៉េនុសុនឈីអៃងាណាគិណរាស៊ីកានីកោណាសុណៃរីដេប៊ូលីបំឆ្លាកសាតេឡាំទេសេណាគិណរាស៊ីកានកោថាកោមុំរេមិឆាមរេងៃខ្រាណាកាធូអេប៉តហ្វូនីធិនសាមតៃងាណាសូសៀលមីឌីយ៉ានីថាមរៈសុនតៃឡាំជេលូអៃដេថាងកាមីស្ទ័រប្រមងាយ៉ាឈនីតាមុងជិនផោមុងដោផកានីងថនឡងខងមរេថាကုမ္ရှင်မြင့်ပြတ်တဲ့ကျင်းဤတဲ့ပုံပေါ်တပ်နေမကြလက်ကြအနာပင်ငိုင်းလား

0: ကလောင္အတန်ထန်တန်ထောက်လက်ကပိစပရတတေရေကျင်းရမရှာနေတဲ့နင်းထံဖုံမလီရှိချခုကောနာမလီမိုက်စုခမတင်ပိုင်ဖန်နမ်သူစကွန်ငိုင်လံဖဲနင်းခပ်တာနာမြဝမုန်တန်ဆိုရမတူအိုင်ကုမ္ပဏီ SBIC YNE ခုနာမြမုန်ရှွာနီယမြရဖဲဂျင်းစုစုနာအတိအနာမြရှရကခင်စွန်နိုင်လံနေတဲ့မလီမိုက်စုခမတင်ပိုင်ဖန်နမ်သူစကွန်ငိုင်ဖဲကလန်တတ်ခင်ကောနာမလောလုံလမငါဖဲပျလုံးနာစွန်တာငိုင်ရေမလီမိုက်စုခမတင်ဖဲနင်းခပ်ပဲမုန်ရှွာနီဖဲအရီလာနာငါနာခရစ်မိုင်လံနေတဲ့မုန်ရှွာနီဖဲအတိနာခရစ်မာနာမုန်ရွှာနေအမြရခမလာရဲ့ဖုန်နေပဲကလောင္းငါရလမ်းနီကလန်တတ်စခရင်ကောင်းလာလာဒီနာမရှာနေတဲ့မြမုန်တတ်တင်ရအကျုစုပကပဲခရမ်ချီချွန်နာမလီမိုက်စုခမတင်ပဲဆက်ကော့တုံကောင်းနာမတူမှုဖြေရှင်တန်တာငါရလေတဲချန်ကမြမုန်တန်တင်ထမကြန်ကြလနာပင်ငါအကျန်တဲဘုံနေမစင်ကပါပဲအတိအနံခရန့်ပကလောတနာယံကိုမန်ခမ်နေပဲကောင်းနာကပါရှင်မယိုင်ငါနာမုန်စန်တာငါရလေမလီမိုက်စုခမတင်ကိုစော်တဲလဆဆုံဖြေချကိုတမငါမီတာတဲ့တမ်တဲ့ကိမိမစုံစားရှိမိတာကပိုင်ရေမကျော်တဲဘုံလီမစင်ကောစင်ကာပူမုန်တန်ဒရန်တမဲရှရာဖဲခါလင်မချွန်မိုင်ရဲနာခါကတာနာခရုံကနုနီဖဲတင်ပန်ဒီနာပြင်ချွန်မိုင်ငါနာအင်ဒီပန်ဒန့်ဟစ်ပက်ရီဗျူးအော့ဖ်ဒမ်မစ်ဆုံတမ် EI အီကော်နာမိုခင်းခွန်ရှိမစုံနင်ကောနာတောက်သားချလိုရန်ကအိုင်တဲဘုံလီမစင်ရမကျော်မွန်ပရမရှာမွန်မီခင်းခွန်ဒရမ်အတိကနံရှရာထော့ရှ်ကွန်ခရိုမေဇွန်ကကြီးကွာလက်တကောနာဂလိုလူဂလိုရှာဝိုင်လမှုကခေါင်းနာနေဆွမဲ့တဲ့ထုံခရင်တရှိတာလောင်နီကန်စာဆွမတ်ဝိုင်တဲ့ခရမှုတလဲဝါဆယ်ရီမကျော်ဂျင်ဖို့ဥဖူဖုံနေတကြရနာနင်းခပ်လိုက်ကအန်တဝဲလမှုရေငါအိုင်ဒရုံကံစင်မဲ့ကွန်ရှန်နေပြန်တပ်ကိုကင်ကွန်ကွန်ငါနင်းဒီစဘတ်တာရှိကရူယာရှိနေအန်ထွဲအန်တောင်းလိုက်ကမဆက်ခေါင်းစာရှိမလီခက်ကန်ကင်ကွန်ကွန်ငါတဲ့မလီမိုက်စုခမတင်ပိုင်ဖောင်နမ်တူကနဇာငါနာဆက်ဆက်စကန်ခုံစုပယ်ရှာနင်းခပယ်နိဖဲဂရင်းငိုင်ဥပဒေချမ်ရန်အရီလာမနာရီငါနာမောခရစ်မတ်တဒိုင်လမ်ကျေလူအိုင်ဘတ်မီနမန်ပြလန်ဝါဆိုင်ဘောင်းစတမ်ရှိကနိဖဲနကြောင့်ရှပွဲရလမန်ကော့ဒဲကော့မဆိုင်ခုရဲ MCDM ရှိကနိဖဲကပလာမတတ်အိုင်ဆောရာအိုင်ဂျူရူဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောဖဲဂရေဂျီဂျူကပါဆိုင်လုံး
1: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duala Shila attends the 5th anniversary ceremony of the People's Defense Force PDF. US, Japan and UN Secretary General call for the immediate and unconditional release of Dr. Aung San Suu Kyi.ASEAN parliamentarians for human rights AP Asia condemn declaration of martial law in 60 townships and urge ASEAN not to recognize the junta's political process and other interesting news. Here are the details of this week's news. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duala Shila attended at the 5th anniversary ceremony of the People's Defense Force PDF on 5th of May.And we affirm that the NUG and the PDF remains firmly committed to completely dismantling Myanmar's military dictatorship. He also described the PDF as a people's army born from the public and praised its unprecedented achievements in the M revolution movement, while acknowledging that the revolution has not yet achieved its final objectives.He admitted that the revolutionary movement is facing political challenges and some military setbacks, but stressed that such difficulties are part of any revolution. He urged revolution fighters to remain courageous, strengthen their knowledge and resilience, and continue fighting for the people's cause. The acting president also reaffirmed that the NUG would continue leading the revolution alongside the PDF until the military regime is fully overthrown. In addition,He honored fallen revolutionary fighters and called on the public to support the families of those killed or injured during the struggle. The United States, Japan, and UN Secretary General Antonio Guterres have called for the immediate, the unconditional release of Myanmar's public leader and state counselor Dr. Aung San Suu Kyi following reports that she was transferred from prison to house detention while remaining under military custody.The United States urged Myanmar's military junta to release her without delay and ensure she received proper medical treatment amid concern over her deteriorating health. Japan also expressed deep concern over Myanmar's ongoing crisis and reiterated its long-standing call for the release of all detainees and end to violence and inclusive political dialogue among all parties. The Japanese government further stated that it hopes to see meaningful political

0: mitigate progress and improvement in the living conditions of the Myanmar people while increasing its diplomatic engagement regarding the crisis. Meanwhile, UN Secretary General Antonio Guterres welcomed the transfer of Aung San Suu Kyi from prison but stressed that all unjustly detained individuals must be released immediately and unconditionally. He also emphasized that any genuine political solution in Myanmar must be based on any violence and establishing inclusive dialogue among all stakeholders. The ASEAN Parliamentarians for Human Rights APHR has strongly condemned Myanmar's military junta led by Min Aung Hlaing for imposing martial law in 60 townships across 9 states and regions, including Kachin, Kayin, Chin, Shan, Rakhine, Sakai, Makwe, and Mandalay.
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသားအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသားရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရသားနဲ့ပြည်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရသားထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဟွန်တာ declare state of emergency and transfer full administrative and judicial authority in the affected conflict areas to military bodies led by General Ye Win U criminal cases in these townships will be handled by military tribunals which have the power to prosecute a wide range of offenses and impose severe punishments including death sentences. APHR warned that the measure significantly expand military control over civilians and undermine the rule of law. Masih Crispy Baran, an Indonesian lawmaker and co-chair of the APHR, described the move as a serious escalation, accusing the junta's expanding military rule, while publicly claiming the spoiled dialogue and negotiations. Meanwhile, Wan Shem, a Malaysian member of parliament and APHR board member, said the action demonstrates the collapse of judicial independence and the loss of citizen right to appear. Philippine Senator Lila de Lima has urged the Philippines as a current ASEAN chair to lead the regional effort to hold Myanmar's military junta accountable for alleged war crimes through international mechanisms, including the International Criminal Court, the International Court of Justice, and the United Nations Security Council. Speaking at the ASEAN summit in Cebu, she called on the Philippine government and ASEAN leaders to take decisive action in response to Myanmar's worsening political and human rights crisis. Senator de Lima warned ASEAN against being misled by what she described as symbolic gestures by junta leader Min Aung Hlaing, such as the release of a small number of political prisoners and the transfer of Aung San Suu Kyi to house arrest, while violence against civilians continues. She rejected the junta's recent elections and parliament are legitimate and urged ASEAN not to grant the regime any form of political recognition. She further called for an immediate end to violence, the unconditional release of all political prisoners, and enhanced humanitarian access and cooperation with democratic forces to establish a federal democratic constitution, reflecting the will of the Myanmar people. De Lima emphasized that ASEAN must demonstrate stronger leadership in help resolve Myanmar's political crisis and ongoing human rights catastrophe. The United Nations Secretary General Antonio Guterres warned that without press freedom, human rights, sustainable development and peace cannot exist. He made the statement in a message marking World Press Freedom Day on 3rd of May. He emphasized that all freedoms depend on the free press, stressing that restriction on journalism directly undermine democratic values and global stability. The United Nations Secretary General also highlighted the growing dangers faced by journalists worldwide, including censorship, harassment, intimidation, and threats to life. He noted that journalists are often the first victims in conflict and in societies where authorities avoid scrutiny and accountability. He further reported a ship raised in targeted killings of journalists, many of which are deliberate rather than accidental. He also warned that around 85% of crimes against journalists go unpunished, contributing to a widespread culture of impunity. The UN Secretary General stressed that weakening journalism makes it harder to prevent and resolve crises. He called on the international community to protect press freedom and ensure a safe environment for journalists to report the truth. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
2: ကိုအဒီနော်ရောဘုနာယောပဒုဖောက်ချန် MCDN ဖော်ရှုမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်ရောမြန်မာမျိုးခရိုနီကယ်လာမင်နွီတန်လမ်မွဲတိစရှာအဝိဒါကိုနီဒေတုကပန်ယူဖလောက်စ်ဒုစီယာခုတ်ချန်နဲ့အဒုဖောက်ချန်ပါယောနီထောင်နီစီဟူနေလာမင်ဟိုဒန်စဘောဘာတီယမ်မဖာလက်တာထိန်နော်ရောတောဖူလန်အန်နီတိန်ဆောင်းမန်းတို့ဒုဆက်လက်ဒီဖလောက်စ်ဒုစီယာလဖာယောကိုက်ချန်ကိုနီဒေတုနော်ကဘုနာယောနုဖို့စကိုင်းခန့်နောင်ချန်စုခန့်နောင်ကဲစုခန့်တော်လေဂိုင်တော်ခုစုခန့်တော်လုံဝန်တဖာဖဲဂိုင်ထံဝဒနောကစပဒူပါချိတ်ဒစတိစရှလဖာအာဝဒနောနောစဂိုင်ခန့်တော်ကဏီဝိတာဝိမနာတဝံဖဲဆဆာကြီးလဖာအောင်လာမင်းဝိတံမူစာထောအိုလီဖောင်ဒုဆဝိတာဖဲစပင်းဆက်သိခွေပါစထုတ်ပြန်လမ်းဝဲ PDF ခရခုနီယာတိဝိဒါနောအကြောင်းဖောက်တန်ချဝိဒါလက်စစ်ပေါ်ရောခနလုံးဝိဒါတသီပိုဝိဒါအဝိဒါနောကစကိုင်းခန့်တော်ဖော်လုံဝအားသာဆေရောတုံးလဖာနောအနိသိန်းတေပုံထန်မြစ်ပါလာနဲ့အားသာဆေမောပုံထန်နေရောဝိလဖာနောပဒါပါနောလို့လာရှောက်ကုပ်ကိုအကောက်ခွဲဦးပလဲတဲ့ရင်းမှာပင်ဝိဒါလဖာဖခိုင်းဝါယုလက်အမွဲခုနကားကိုက်ခုကိုင်းနာဘန်ရတ်နာခေါဝိဒါကောအနက်ခိုင်ရင်းမပင်နဲ့ပလဲဝိဒါလဖာဖတဝန်လဖာအောင်နှုတ်နံဝိဒါနဲ့တုတ်ဖောင်းလဖာကော PDF ခရပုလဖာကနံခွလန်ထိုင်းစုဝဲစပရလဖာဖန်ကိုဒီဖောင်းစဒုစီယလဖာတဲ့ဖိနန်ဒါစဒုစီယလဖာယောပဒါပါဆုကောခုတော်မှာဝိဒါနလို့နာနဲ့လျှင်နမောက်ပါအိုအရာဝီဘီမီအကိုင်နောမန်တုမူကိုဖတာဖောင်းလဖာဖန်ကိုအနိတင်ခွေယောဝိဒါလဖာယောအတုဒဲဘီနခိုင်ကိုင်းစကိုင်းခနောထဘအနောစီပဒဘာယုဝီတီကံနှစ်တေကအပိချနောလက်ခိုက်ဘန်ယူပရော့စဒူစီယာကဒူနောနာမီခူတန်အိုချန်စုခန့်နောတီတီဝိတောက်ဖောဖုန်နိုတဝံဘပီတီအက်ဖ်ဆိုလန်ဒေါနန်ယောတော်ဝိဒါလည်းကပန်ယူဖောက်ဖောပီတီအက်ဆူလန်ပမုခရဖိုရဲ့ကတဲ့ပခွာခရဖိုလီကပါဒူပါချိတ်တီဝိဒါနောကြောင့်စစ်တပတ်တန်ထလက်စပရဖနောလို့တီတီဝိတောက်ကနေဒီခွန်လောင်းလန်တာဖလမပီတီအက်ဆူလန်တော့ဖုဒိုယောပိုချတိုက်လီရင်တို့ခွင့်လန်ရစ်ဖောက်ဖာဖသက်စဒောင်းလဖပါချိတ်ကခရဖိုခွေရပါတီဝိဒါနောလို့ဒီနမောက်ပါအနိဒန်ချက်ဖာကျန်စုခန့်တော်တုံတာဖလန်ဝိတောက်ဖောတုံးလဖာအနိတင်ခွေထိုင်ယုတ်ဒဲစတုစီယလဖာယုံတော်ဖောကျန်စုခန့်တော်လိခီတီတေဝေဘ်ဆိုက်ဘုထလန်မွဲ့လိုက်သူဖန်ထဘကိုကနေဒီခလောင်းတော်စစ်ပုံထိုင်းနိဝိဒါနောလို့ကြောင့်နိစီလိနေကထောင်နိစီမွေဒဲစတုစီယစထော့ကိုက်ချန်ကောအလန့်ခိုင်စဒုလဖာနောဖလန်ရုံလက်မွဲခွနောကနေရောပေါထိုင်းနိဝိဒါနောကကုဆဝိဒါနောလောဘုနယောစဒုစီယလဖာတုဘန်ယူဖောက်စဒုစီယလဖာစေပဒဘာဟုတော်မှာဝိဒါလက်ချန်စုခန့်တော်ခွနောလောနာမင်နွိတန်အနီအိုလက်ခိုင်ကဘန်ယူဖောက်စဒုစီယနောလက်ဝန်ကဒူနောမောဝိဒါလက်ခစုခန့်တော်မိပြဝိဒါနောလောအရခအမီနောပေါထိုင်းနိယောဝန်တော်လက်မောမိပြဝိဒါဖာစောက်ခုတဝန်အကခလောင်းလဖာနောစဒုကဘန်ယူရက်ခိုခွေလန်ဟုတ်ပါပါနော်ကြောင့်စစ်တပ်တန်ထဝိဒါနဲ့စပရခနော်ဘုနာယောမြောက်ဝိဒါနဲ့ပါပါခလာလက်မလဖာနော်ဘုကဘန်ယူပလတ်စတိုစီယာဖစပဒဘာတီအောင်လောင်းစပရနော်ဘုဘဒူနိဒီပါနော်ကတခေါတထဝိဒါနဲ့လို့ကထုခံကနေမူနာခါစေကြောက်တော်ဝိအနိုင်ခလာနဖာနော်ဘုလီဖောက်တို့ခွင့်လန်ရေးစပပါအပလို့ဘုထုတ်ကြရနော်ကြောင့်လကစကတိကံစပရံစဘာနကဒူနောပဒါဘတ်ဖောက်တာဝဒနလိုမိမာဝိတော်ဖောက်ချောက်ခုတဝံအနိုင်ခလောင်းလဖာတဲ့ကြောက်တော်ဝိတော်ဖောက်ခလောင်းလဖာနောစဖောက်ဖပ်လို့အမတ်တဲ့ခွေညာဝဒစပရနအင်းပကယူထိုင်ခါအေအေစုဖောက်တော့ခုစတော်လဖာရောပစောင်းမောင်းနော် တုံးလဖာလန်အမီတင်ဆောင်းမန်ဒီလဖာတို့အေစုပါတို့ဖုန်ပုံချရုံလက်ခဆူးခဏောင်ဖတ်တော်လဖာရောရှိတ်ထန်ရုံအမေတို့တိတ်ထန်နဲ့မြစ်ပါလကပါကြောက်ဖြူတဲ့စစ်တွေလဖာအောင်လက်ပဒန်ထိုင်းနဲ့ကြောက်ကောင်းလဖာတဲ့လက်ခဆူးခဏောင်နဲ့မကွေးခဏောင်ဖန်ဆက်ပွန်းနဲ့ဝစပဒန်ခိုက်စစ်တုပ်စူပန်းဆရုံလဖာထောင်းဝဒအေအေနဲ့စုတ်ကောက်အဖုလဖာတော့ထောင်းစစ်တုပ်စရလဖာထောင်းထောပါလကြီးကဒဲပဒန်ချဝိဒါကြောင့်ဖောင်းစစ်ပဒါပါနော်တုံးလဖာလက်အနစ်တေရုပ်ဆောင်မန်းဒူကပန်ယူပါစတိုဆီယာရောဟူဆုတ်ကဖတ်ဒူအတုခုဒမအာချမ်းလာနော်ကဖီလန်ဒါဖဲဒဲခုဒမချိုင်ယူစလူဆီယာလူနစ်ပါနော်လဖာဖဲဒဲဘူလီပါစတိုဆီယာလဖာရောအတုဒဲအင်လာအင်မွတ်ပါဝထအနေကပါတော့ဝိဒါနော်ကစူဆာစူဖောင်းတော့ဖုလဖာကိုင်းတော့ဒဲကဖင်လန်ချိုင်းလဲဝန်တော်အဝန့်စန့်ကင်းအန်ရလဖာရောကောက်ထုတ်ကကျွလာဝိဒါနော်တော့ဘိုင်းယူပါစတိုဆီယာလဖာရောနော်ကိုစူဖောင်းဒဲထရဖုကနာဘာတိဝိဒါတော့နောက်မှာကမလဖုလဖာစစ်ဘာတိဝိဒါဒူနေပါစဘာဒူဘာထင်းနော်တော့ဒီပါစတိုဆီယာလဖာစတိုဆီလဖာရောကပဒန်ချိုင်းဘူတလိုက်ကထုတ်ဆက်ကနေဘူတလိုက်လဲမဆန့်ဆန့်ဆက်လဖာရောစပုံးထန်ခိုက်ပါအခန့်ဆန့်ဆန့်ဘဒူကိုင်ချံဝိဒါအကဒူနောစစ်အစိမ့်နေနော်တော့စတုထောက်ချံလေးတာထင်းနော်ရောမဒါခွေရောလို့ဘုခကမလနဲ့ဖြေခဲ့ဖြစ်ပါMCDM Function Minister on the Palm of Kabamo Shuko Gadina say.
3: ดูตอนมีนันจาเตนฮีมุนสินจะไปกันเล่าบุตูจานิสิน MCDM ชินไลโซโปรแกรมินสัดขัดสงิทุทังโปลกันรุนเล่าทันดิ่งอำมายสบีกาชินรามิโต๊กนาคโปละรำกิบิดาวแข่งตูโปลินอันบอมทูชินรามะทาลเป่าดาวแข่งนากิรัลดาวนากาจีซาราลกับสิลาวินอดิกเลามีรำเคลลามินมาเรารีอินราอินรัลดาวตูรำกิบดาวแข่งนักตัวตูโปลอันทูไทซีซีเรียรามินโรจาวาดอกนากิมูตนมีในตำตูอเมริกันรัมมีเต้าแข่งนักตัวตูรัลกับแอนติเฟชชัสอินเตอร์เนชั่นแนลฟรอนต์ AIF ส่งเตลประคัดดินมุนินทาลเป่าเต้าแข่งนากะอาราเตลซีอันนี้จูสุมไปทางอันรวนตูจีซาอันสีเหลวเวกินมีมารามาโลกนาโฮลินรามีขลันสีเหลวดินนิวโพลิติกทุทังอีทูอันสุนากะรัลกับไอชินจุดินอซิม AIF ดินลานาชินรามีราตูรัมดังมีอตัมสอนจูไม่โลกนักอันดูรวงอ่ะสีเหลวเลอันไม่ทางอันรวนินรานตัมกันนี่จูเซียงมันดิลดิ้งอินกันราเลวดินเฟียงเต้นอซิมอันไม่ดินมุนินเฟสเซสนิดดาวดิ้งอินเล่นูมีพอลจะเล่นนักช่างทีมีซุ่มนักรวงอ่ะตูเวกินตีนุ่งลักะอันเตลนักอซีมุนรำมีปีโพลีมาเตทุนในนักขลอันอุปัตเจตูอันซิมเบตฮิตอกกันเล่นนักจูมีปีโพลฮาร์สัตอันตนรวงอ่ะกันว่าบอมดิ้งตีรัวนักลงอซิเลวมีพุนปีทอกนักคำดิ้งกิลหิมดิ้งอตูรวงอซีกันหมายลำเซียงอจังดิ้งตีกันเทนจัดดิ้งอซิเลวนานมุนรำมีปีโพลราวรีทุเทนจัดนักงะไทยนักสังอ่ะกันนุนนักลานดิ้งขลิกันอุยเหล่าตีนสิมเบ็ดช่วยเลยะมีมารามะ generation z มีน้าพอลีนุนนักเปกีอันเดามีพอลีรำกิปี generation z ขลินเจ้าที่มินบอมเปวีวาวดิ้งอินขลฟอร์นักอันใน AIF ดินมุนขลินมุนรำเดาเที่ยงตู้พอลก็มีอันตรุลมีปาระทูโมอินอันจางไวทูเลเลียงละมีสินทูวสิมเจียมเจ้าตีเวกขลกันตัวเหล่าตีนสิมตัว AIF พอลจูมุนรำกิลหิมตู้พอลก็มพอลทอนฟลามข้อปีหลักเดานักเตลินรัลมายะรัลช่างพอลอันเดาเรโรซีฟิลิปปินีตัวมีไวซอมลีเลไวเรียนนักอาเซียนลูบันคอนเฟรน่ามีเอาไหลอันกายเสียงเหล่าริลองนักเลมอีริซัลจูไทปีดิ้งอินซาปีลุงกิมนาหงาชีลาวตีนอันซิมทูฟิลิปปินรัมซีบูรัมกุลลาปูลาปูควายตัวดิ้งมีอวัยสมลีเลวัยเรียนนาอาเซียนลูบานคอนเฟรนะราช่างเฮาตูมินอังไลกายดิ้งอันเสียงลาวตีนไทยซีช่วยคอนเฟรนซ์จูเมนิสรินิกวานีเตียงอันตัวอีเมียมารัมช่างอ่ะรัมเคลไอโอตูลาวินรัมดังลำกลางบอยซุงคล้ายกลวนซุงตวนลองอันกายเสียงซีช่วยเลียราช่างโพลีตัวมีชิลองนักเลมริซัลโพลไทปีดิ้งทูทอนเปปาริงคัลอาเซียนพูดส่งเตลรัมโปลละกะซาปีลุงกิมนักเอาอุ้มชีเลาตินฟิลิปปินรัมดังลำกลางบ่อยจงอินอันซิมซีอาเซียนดินหุ่นขลินเมียนมาทูลาตอเรลสักนากะชั้มทอกบิกอซิมีซาปีลุงกิมนักปังอาจูกายเฮตินจูมีปาระเจียงปลุกเตียงอันตรวนสวกไทยตีมีจูกันเจ้าเปวีวาวดิ่งตีนันซิมรัลร่างเฮาตูจูอามาเรารีลุงกิมปีมีอาเซียนซาปีลุงกิมปีนักทูปังอาจูกุมงาลวนไรทุนเลวินอตัวเลวรวงอาเซียนลูบันคอนเฟรนีอันกายเสียงเลวนักอซิ kadim peng phunnom khwa bom thlakna ka pdf zolen ral kap pasai telin mi pi pathum nun nak liam thu chinram kul kadim peng phunnom khwa chu ral sang in ron thon bom an thlak ronga pdf zolen ral kap pasai le mi pi pathum telin za ten mi pasha in nun nak an liam thu theisi main ruk ni zan lam na ji pali le pasari kiang kapa tadim khwa thon peng kul lon nga hlan na phunnom khwa I ag biak in le dau thleng tu poli rol suan nak mun chu ral sang in ron thon bom an thlak thu theisi chui bom an thlak na ka pdf zolenin nu mi ral ka phau nu jam nu son son nu nu sian chin le ral ka mi pa sian tong len boy pol telin rol suan na ki rol suang re ro tu mi pi pathum nun nak an liam thu theisi chui hleya phun nom khwai ag bia in khal mai sain akang rali pastor telin mi pi tam non hliam ma an nga tin an sim chin brotherhood cb spokesperson salayo mangin front line theory kwat tu poli dunglam sakhan umna mun thein
4: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
5: Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de mataya mu rwe a long pa pyaot twa bo twa di aya ko phaw thau nai me atan ni nyai lo ba de ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
3: ตู้เวกินอันกำนักอสิดิงตีนอสิมบ่มคลางนาคินุนนักเลียมตูรัลกับปอลชังอะชินรำสักลำต้นจางควายจางไวตูซีเดียบต้นจางเละซีเดียบต้นจางสปอร์เตอร์ปอลินเมนเนสเรียตัวปีนักจานสวะรัลชังจุนกันดุงเอเปิลทัดเจมลานะฟลามควาอันหลักงะสัลไทยเวกินเมนิงานีขละกันเนรีสักการอันงะสาลีอตูเตดิมเคนเนดีลำจินปาระกอกนักอุ้มเปวีเบาไลซีเตดิมควาคัลคอปีลากอกนักอุ้มดิ่งทูรวงะจุงลำนัดวนปอลเซียร์เลวมีปีตั้มสนจูสหิมนากะอันตรานเทเจ้าตินไทยซีฟลามควาปนินอเฟมีราช่างโมโตอันกาปีราช่างลำรัลโบยเตลินมีปัสสิริไอมันเลวอันชีทูชินรำกุลฟลามควาลำปนินอาราตูราช่างโมโตจูอันรักกาปีรัลโบยเตลินมีปัสสิริไอมันเลวอันทีตินตัวสุงทุทังชัมโปลินอันซิมฟลามคอปิอาอุกอกนักนัดวนปอลตัวทอกซาลดิงินราช่างอินสกายน้ำเทนกลีมอยู่อีนั่นซีเดียมนัดวนปอลกวินราช่างโมโตทอนอาศมีจูซีเดียบซีเดียมซีเยนินเมนิรุกเนียรักโบอินอันกาปะซีกะเลตายเงินลำซีนาอันรักโบอีอันกาเมียจัดมาคุณเซคโคนินบูจีราลโบยประคัดเละจัดตาปฐุมอีรวกเละไม่ทัลปลีแต่ลินพ่อกาประคัดจูอันหลักสังหาตินซีเรียบซีเดียมซีอินไทยเติร์นักอันในทิลอุ้มดานจูราลช่างลอบีเจ้าสู้ผู้ตู้โมโตขลังอ่ะเก่านานอลวดงาซีตินตัวสูงทุทังชั่มจุนอันซิมพลามคอปีจูชินเดาแทงตูโปลินท้องนี่เละกุมกุลหลวนลีเอเปิลทานงาเจ้านานราลช่างอินท้องนี่เละกุมกุลหลวนงาออกตุบราท่าจังตั้มปีทอนอันสาวสาวร่วงอ่ะตุยกลุ่มเอเปิลนี่กุลหลวนงานเนี่ยชินเดาแทงตูเชียมกายโปลจุนดุงอันสิบสารซีพลามคอปีอันงาสารนัวราลช่างจุนชินรำกุลสุงีเชียมกายโปลกิลนักคอปีโปลเตียงลากซาลดิงอันนอร์วิวตุมเวกินอุกอกนักลำทอกซาลดิงคลินกลิมิวิสินนันซีเดียมนัดวนจะขัดลวนอันกวดเจ้าซีชินมีโจสวานชาเลนจ์ตูจะปันไฟเตอร์จูท่องรีลินอันเนอียูเอฟซีแชมเปียนไต้ขับอากิลหิมทูเมียมารำสวกชินมีโจสวาอาวานินมาชาเลนจ์ตูจะปันไฟเตอร์จูท่องรีลินอันเนอียูเอฟซีฟลายเวทดันแชมเปียนไต้ขับอากิลหิมซีอเมริกันรามะเมย์นิสราเอนตัวมียูเอฟซีฟลายเวทดันแชมเปียนไต้ขับกิลหิมนักะจะปันรำมินชาเลนจ์ตูเด็กซูรูไตยาจูเนอินแชมเปียนบ่อยจูไม่สบิกอากิลหิมเทซียูเอฟซีจะทุ่มกุลหวนเรียดจวมกนักอีป่วยสินโปละอาวุธนี้นักป่วยฟลายเวทดันแชมเปียนไต้ขับกิลหิมนักะยูเอฟซีทวนทั่วอาเซียมีไฟเตอร์ปฏิเนนักป่วยคาลซีชาเลนจ์ตูญี่ปุ่นไฟเตอร์ตายาคลินเนนักตั้มปีอ่างอาเซียมีเล่วานีแชมเปียนไต้ขับอ่างไทยดิ้งอีอ้วมนักสินันอตู้แชมเปียนโจสวาอาวานีทองนักเล่โมยเซติอเล็กนักบอลเนลเทย์ลวินอสุงสิโจสวาอาวานีอทองนักร่วงอ่ะอาวัยนีนักอ่ะตายาอัตลุนันจานอากิมร่วงอ่ะตายาอาวานชัยวัยทุ่มนักเล่วัยลีนักเตียงอทองเบ็ดเทย์นักสิตายาคลิน voi thum na le voi li na ka joswa awani kuti alwat thainan avoi nga na minute thum le second kul hlon re ta chun wani kuttum ne thailoin atluk chana siwain dangin japan fighta chu thong terbet non lei wanin ane nak si joswa awan chu thong thile kum kul hwa nga december tha kaba thaiti alexander pantoja ane I flywood dan champion arachang atu poya khalwan chu champion boy akil him thaiwekin ufc boy pasari ne tu san cheng khal anga si wan hi myanmar ram su chin mi si anaw hak lai sin anu le pa thon american rama an thon si kumkul lon nga mi chin mi now fighter joshua awan chu ufc a poi hlei khat ane zawi poi pa sha poi pakhat chu asung nan result tha nga tu khal si rampum pi a ruwa atak thai ruanga ralken sakhan le thiam khai sakhan pol a hlan khanin rem thading in an eugene for nak anei thu thitha mal nak ruanga myanmar ram mun tina ruwa atam thei I in pol ralken sakhan pol thiam khai sakhan pol a hlan khanin tha ten rem ding in an eugene nun to khosak nak na tuan le milai zon ruat nak lam tlang boi zung mohadm in ansimasi an uge nun tu khosak nak lam na tuan le milai zon ruat nak lam tlang boi zung in mei ni hlei khat ni in ni hlei sri ni tiang ni khuwa an ta mi chu tuizinga antar langsi bengkel tikel nitlak nak thlang lama tuizing meini hlei khatnia thitha malna achang thei tha chakmi thlesia te a athleng thei tin anthan chui thitha malna ronga sagai ram then mali ram then magui ram then rengun ram then pagu ram then iauri ram then teni dar ram then kachin ram kul shan ram kul chin ram kul rakhai ram kul kren ram kul le mun ram kula mun nai in le mun tina ruwa sur the si kachin ram kul sakai ram then saklam magui ram then rakhai ram kul mun ram kul rengun ram then le iau ram then pola mun ka nin ruwa tak thai tin an sim thitha malnak ronga thlesia ranna me rau pol dupin le mun ka nin ruwa takin ni khwa kawin tek tlak nak tebe achang thai copy sunga tilian nak le tlang par tilwan nakin le amin thairuanga ralring ten umdingin en eugene ralrin na ape churuanga inpol ralken sakhan pol siamkai pol din hunin inpol nget khau dingin ralring ten remchia dingin le thaira chin mi pol khal tilianin pillaudingin ahlan khanin tlangi sin luang mi ti dai ti nun naki sin ralring dingin en eugene nun to khasak nak natuan le milai zon ruat nak lam tlang boi zung mohadm in ruat nak ape si atu kanun lo than mi thutang pol chu mcdm thutang latu pol kuat mi si dudo minan sa te para kan lun oi mingla ba shi aku chin ya sa pi mcdm ye pi twin tri mya ko phat cha tin pya pi twa ma phit par de shin di kini ma tin pya pe me tadin rui ga ro boudou ne khan na te yaw la de work for peace ga sia ro ri ne kula san ya myanmar tan mat ji u chaw mo thun twei song ne tadin အမေရိကန်ရှိဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရဲ့ဖွဲ့ရီထံလွှဲပေးဖို့အမေရိကန်ပြန်လည်တုံ့တက်မီစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုတိမှတ်ပြုဖို့ခဲယင်းကျောင်းအာဆီယံ2ကိုဆက်လက်ဆိုးတဲ့တွင်ဘီလင်းမြို့နယ်ဝင်းတာပန်ရွာနယ်ရက်သားပြည်သူတွေရဲ့ကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်မှုကလေးငယ်အပါ2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တွင်ရေချီအမတ344အမြောက်တက်ရင်ကိုအဲအဲနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေအပြင်းထန်ထိုးဆက်ဆင်းနေစတဲ့တခြားကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ခန္ဓာတယောက်လာတဲ့ Work for Peace ကဆရာတော်ရီနဲ့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ္မကျူကျော်မှုထွန်းတွေ့ဆုံတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ခန္ဓာတယောက်လာတဲ့ Work for Peace ကဆရာတော်ရီကိုကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ္မကျူကျော်မှုထွန်းနဲ့ရုံးအဖွဲ့ကနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတာဝန်မှတွေ့ဆုံပြီးဂါရဝပြုခဲ့တယ်လို့ NYBC ကမေ23မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာမနေ့မေလ12ရက်ကကျင်းပတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ International Day of Vesak အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ Work for Peace ခရီးစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မြန်မာဆရာတော်တွေကိုဂါရဝပြုခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။Work for Peace အဖွဲ့မှာပါဝင်ခဲ့ပြီး Texas ပြည်နယ်မှာတရင်သုံးနေထိုင်တဲ့မြန်မာဆရာတော်အရှင်တီလနန္ဒကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်ယုံကိုကြွားရောက်လာခဲ့ရမှာမြေစင်းတော်ရဆရာတော်ဥပရမနဲ့ Virginia ပြည်နယ်ကဆရာတော်ဥကုမုဒရာတို့လည်းလိုက်ပါလာခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုတွေ့ဆုံရမှာဆရာတော်တွေက Work for Peace ခရီးရှိကြီးရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်အထမြောက်ခဲ့တာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေခဲ့တာနဲ့ကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုငိမ့်ချရဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်ကိုကျရှောက်လှမ်းပြနိုင်ခဲ့တာတွေမိန့်ကြားခဲ့ပြီးဒီအစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်အောင်ကူညီဆောင်ပေးခဲ့ကြသူတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းခဲ့တယ်လို့ NYBC ကအတည်ပြုပါတယ်။အဲ့နောက်အတမ်းမကျူးကျော်မှုထုံးနဲ့ မြန်မာယုံအဖွဲ့ကဝန်ထမ်းတွေကဆရာတော်တွေကိုနဝကမ္မအလှငွေစက်ကလှူဒန်းခဲ့ရမှာဆရာတော်တွေကရင်းဆက်ချအမြတ်ပေးဝေပြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအမြန်ဆုံးငင်းချမ်းသာရစေဖို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးခဲ့ကြလို့သိရပါရှင်ဆလပီအမေရိကန်ရှိဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ရထံလွှဲပေးဖို့အမေရိကန်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးစက်ကွန်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ခဲယင်းကြောင်းအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Federal Reserve Bank of New York မှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့မြန်မာပိုင်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့တင်ပြချက်ကိုအမေရိကန်စိုးရကတေချာစွာပြန်လည်သုံးသပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ March 23ရက်နေ့က BRI အဖွဲ့American Baptist Churches USA အဖွဲ့အစည်းပေါင်း48ဖွဲ့နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်18ဦးတို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနပေးပို့ခဲ့တဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာအခုလိုတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့တာပါအဆိုပါတင်ပြချက်ပေါ်အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီး Michael George Disambier ကတေချာစွာပြန်လည်တုံ့တက်သွားမယ်လို့မေလ6ရက်နေ့မှာအကြောင်းပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ပုံငွေဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုဒေါ်လာအင်အားစုများကစစ်ရေးမဟုတ်တော့ရည်ရွယ်ချက်များ non-lethal purpose အတွက်အသုံးပြုရန်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တင်ပြထားတာလို့ BRI အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အဆိုပါအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာအရေးအတွက်လောက်ဆောင်ပေးတဲ့အချက်ဆဲချက်ကိုလည်းတင်ပြခဲ့ကြရာအစိုးရအနေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုဆက်လက်လောက်ဆောင်သွားမယ်လို့လက်ထောက်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုနိုင်ဖို့ခဲယင်းလိမ့်မယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကရန်ကုန်လွှတ်တော်ထံစာပို့အကြောင်းပြန်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်ရှိနေပြီးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ပါကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ခက်ခဲမယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချားယွဝန်ကြီးလာဇာရိုကဆိုပါတယ်ထို့ပြင်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားအလုံးလွတ်မြောက်ရာမြန်မာပြည်ငင်းချားရဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်းအာဆီယံလှည့်ကြောက်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တန်တမန်လမ်းကြောင်းတွေကတဆင့်ဒီဇိုင်းမမတ်တောင်းဆိုနေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရရှင်ဒီဘေးရင်မြို့နယ်ကတရားစီရင်ကြံကြာမှုနဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ဒီဘေးရင်မြို့နယ်ညီနောင်များအဖွဲ့အယူဂျီတန်တောင်းဆိုတဲ့တင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒီဘေးရင်မြို့နယ်တရားရေးဌာနရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပေါ်စစ်စစ်ပေးဖို့အမျိုးသားရင်ငွေရဲ့အစိုးရအယူဂျီတရားဝင်ကြီးဌာနကိုဒီဘေးရင်မြို့နယ်ညီနောင်များအဖွဲ့ကမေလ23ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိဒီဘေးရင်မြို့နယ်တရားရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေဟာလူသက်မှုနဲ့ရိုက်နှက်မှုလိုအမှုတွေမှာဥပဒေနဲ့အညီမဆောင်ရွက်ပဲတပင်ကြံ့ကြအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်ထို့ပြင်တရားစီရင်ချက်မချရသေးပဲစစ်ဆေးနေစေကာလမှာတင်ထောင်ချပြစ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်တာတွေပါရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပေးမျိုးနဲ့အတွင်းကမှုခင်းကိစ္စတွေကိုအယူကြီးဘဟုတရားရေးဌာနအနေနဲ့မြေပြင်ကွန်းစင်းပြီးဖြစ်စေအွန်လိုင်းကနေဖြစ်စေတရားမျှတအောင်ဝင်ရောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်တကယ်လို့မြေပြင်စင်းပြီးမစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ရင်တောင်အဂရိကေရှင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကိုတာဝန်ပေးပြီးစစ်ဆေးပေးဖို့ကိုလည်းသူတို့ကအထူးမေတ္တာရပ်ခံတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရည်ချီအမတ344အမြောက်တန်ရင်ကိုအေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေအပြင်းထန်ထိုးဆက်ဆင်နေတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။ရော်ရီတိုင်းရည်ချီမြို့နယ်ငတိုင်းချောင်းမြို့မြောက်ဆန်းရွာအနီးကစစ်ကော်မရှင်အမြောက်တန်ရင်ကိုအရခတ်တက်တော်အေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကထိုးဆက်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမေလ13ရက်နေ့အထိအဆိုပါအမတ344တက်ရင်ကိုဝန်ရံပိတ်ဆို့ကအပြင်းထန်ထိုးဆက်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရလို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကိုပို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ထိုးဆက်လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်တဲ့အနေနဲ့အေအေဖက်ကကြိုတင်ဖိတိုက်လိုက်တာလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်စီအုပ်စုဖက်ကလည်းကွာငတိုင်းချောင်းလမ်းပိုင်းကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့အတွက်အဆိုပါတက်ရင်ထဲကိုကျုံပြော်ဖြာပုံနဲ့ဒနုဖြူပါဝင်တက်ရင်ပေါင်းစုံကအင်အားတွေစုပြုံထက်သွင်းထားလို့သိရပါတယ်။ထိုတုပ်အင်အားဖြည့်တင်းပြီးအနီးဝန်းကျင်ကတီရာကုန်းပြင်းနဲ့နဂါးရစ်တောင်ကျောတလျှောက်စစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးထိုးဆစ်စင်ဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့အေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားလို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆောင်နေရလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025နှစ်စပိုင်းကလည်းအဆိုပါအမတ344တက်ရင်ကိုအေအေကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကာကင်းစခန်းတွေကျဆုံးပြီးအထိနာခဲ့ဖူးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ပလောဘီလင်းနဲ့ဝက်လက်ကစာတင်ကြောင်းဖုန်ကြီးကြောင်းနဲ့နေအိမ်တွေကိုစက်ကော်မရှင်ဘုံကျဲ6ဦးနဲ့ အင်းတော်မှာဆက်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးနဲ့မိုင်းကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တရင်တိုင်းတိုင်း KNU ထိမ့်ချုပ်နေမြေဘိတ်တဝဲခရိုင်လေမူလာပလောမြို့နယ်တကူကျေးရွာကိုဆက်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။မေလ13ရက်မနက် 9:50 မိနစ်မှာဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထက်တန်းကြောင့်အဆောက်အုံနှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူမေလ17ရက်နေ့မှာ KNU တထုံခရိုင်ဘီလင်းမြို့နယ်မြစ်ကြိုးကျေးရွာနဲ့လီကေကျေးရွာကြားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်300ဘုံးတိနှလုံးချေချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဦးစောစိုးသိန်းရဲ့နေအိမ်တစ်လုံးဘုံးစာထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလူထိခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြုံနယ်နဘဲပင်လှကျေးရွာကဖုံကြီးကျောင်းကိုလည်းမေလ13ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံးကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖုံကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့ကိုရင်ကြီးတပားနဲ့ပြည်သူတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြုံနယ်နဘာကျေးရွာမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနင်းမိခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသားတအူပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့လို့ဆိုပါရဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ကကျေးရွာတွေအနီးမှာမြေမြုံမိုင်းတွေထောင်ထားတာဖြစ်ပြီးအခြားပြည်သူတို့လည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကမြစ်ကျနာဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ကူတာနေရတယ်လို့သိရှိရပါတ
1: ယ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်။အလားတူချောင်းအုံမြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးမှတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကမေလ12ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာရှမ်းထူးကျေးရွာထဲကို120မမလက်နက်ကြီး၅လုံးပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်80အရွယ်ဖွားဦးတို့နေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ကအသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတို့နဲ့အမျိုးသားတို့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်နှလုံးလည်းပျက်စီးသွားခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီဘီလင်းမြို့နယ်ဝင်းတာပန်ရွာနဲ့ရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်မှုကလေးငယ်အပါအဝင်2ဦးတေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။ဝန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ထဲကဝင်းတာပိုင်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့ကားကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ကလေးငယ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ခင်ယူဘဟုကမေ13မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်းတာပန်ကျေးရွာအုပ်စုကိုမေလ5ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာနဲ့စစ်ပေးရှောင်ကားကိုပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မေလ5ရက်နေ့မနက်6:16မိနစ်နဲ့6:44မိနစ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်တပ်လေထီးနှစ်စင်းနဲ့ဝင်းတာပန်ရွာကို120မမဘုံးဒီလေးလုံးကျဲချခဲ့တာရှိပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုစဉ်ကိုလက်ရှိချိန်ထိကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စင်းနဲ့ဝင်းတာပန်ရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာတော့အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးပြင်တွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ခင်ယူဘဟုကအတည်ပြုပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်ကလည်းလေကေရွာကနေရင်မောင်းတူနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ5ဦးပါတဲ့ကားကိုစစ်တပ်ကရက်ခိုင်းပြီးတနက်တွင်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လေကေရွာကအသက်46နှစ်အရွယ်နော်ဖိုးပီနာခေါ်နော်ဖိုးအင်းနဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်တမီးဖြစ်သူနော်ပန်းဤဖြူတို့တေဆုံးခဲ့ရပြီးအသက်55နှစ်အရွယ်ကလေးတူနဲ့အရက်သားတူတန်ရာရခဲ့ပြီးစီကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့ကားကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်သားတွေဟာစစ်ရှောင်းပြည်သူလေးဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးမေလ10ရက်နေ့မှရင်မောင်းတဲ့အစ်သားနှုတ်ကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ခဲယူဘဟုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မင်းတပ်မျိုးကိုစစ်တပ်က2ရက်တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု17ကြိမ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်သုံးပန်းတွေပါဝင်လူ4ဦးသေဆုံးကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ပေါ်နဲ့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က၂ရက်အတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု17ကြိမ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သုံးပန်းတွေအပါအဝင်လူ၄ဦးသေဆုံးပြီးအိမ်တွေနဲ့အဆောက်အုံတွေအများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPO CPA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မင်းတပ်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေ17နဲ့12ရက်မှာ၂ရက်ဆက်လေကြောင်းကနေဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။ စစ်တပ်ကမေ17ရက်နေ့7:45မိနစ်ဝန်းကျင်မှာမင်းတပ်မြို့ပေါ်တနေရာကိုတိုက်လေရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မေလ12ရက်နေ့မှာလည်းမနေ့7နိုင်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ကြိမ်မနေ့17နိုင်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ကြိမ်နဲ့ညနေ6နိုင်ခွဲဝန်းကျင်မှာ9ကြိမ်လုခဲ့တဲ့အတွက်နေ့ရက်တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု17ကြိမ်လုပ်ခဲ့လို့အသိပေးပါရယ်အခုလိုပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်သုံးပန်းတွေအပါအဝင်လူလေးဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအရတားပြည်သူတွေပိုင်တဲ့အိမ်15လုံးခန့်အစိုးရယုံဌာနအဆောက်အုံ10ခုနဲ့မော်တော်ယာဉ်၄စီးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်လက်ရှိအချိန်ဟာလေကြောင်းအနေဖြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှူတာရှောင်ရှားကြဖို့မိမိတို့ရဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေမှာဘုံခုချင်းကရုတ်ချင်းတွေအဆင့်တင့်ထားရှိကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထောက်လှမ်းရေး drone တွေကင်းထောက်လင်းတွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအမြဲမပြတ်နာဆွန့်ပြီးသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ချင်းတောင်တန်းဒေသကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ချင်းတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြောက်ထုနဲ့စောမြို့ဖက်ကိုလေကြောင်းပစ်ကူတုံးပြီးမြေပြင်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလောင်းရှည်စောနဲ့တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုမတုံးဖို့စောပါကဖသတိပေးတဲ့သတင်းနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမကွေတိုင်းထဲကကြောက်ထုနဲ့စောမြို့ဘက်ကိုလေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးမြေပြင်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်လောင်းရှည်စောနဲ့တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအတုံးမပြုတ်ချဖို့စောမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စောပါကဖကမေ23မှာအရေးပေါ်သတိပေးချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာစောဒေသမှာရှိတဲ့ကြောက်ထုမြို့နဲ့စောမြို့တွေမှာရတရာစီမံချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့မေလ13ရက်ကစပြီးလေကြောင်းပစ်ကူတွေအပြင်တလွန်အင်အားအသုံးပြုပြီးမြေပြင်ကနေအင်အားတထောင်လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လောင်းရှည်ကနေစောလမ်းပိုင်းတစ်ချောင်းနဲ့တပြင်းနဲ့ကြောက်ထုလမ်းပိုင်းတစ်ချောင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးဘေးလွရာလုံခြုံရာနေရာတွေမှာသတိရှိရှိနေထိုင်ကြဖို့အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပဲအဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးခရီးသွားတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့လေရင်တန်ကြားတာနဲ့ဘုံကိုချင်းတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့ပါဝင်စစ်ရေးအခြေအနေတွေကိုနားစွန့်စောင့်ကြည့်နေကြဖို့စောပါကဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ရေးအရာထူးခြားမှုတွေကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားမယ်လို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒေသရင်းသတင်းတွေအရာကတော့ဒီနေ့မနေ့ကစလို့စောမြို့တောင်ဘက်လောင်းရှည်ရွာလမ်းပိုင်းနဲ့မြောက်ဖက်ချောက်ထုမြို့သွားတဲ့လမ်းပိုင်းမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့တွန်လှန်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းထဲကစောမြို့ဟာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်သွားလာနေတဲ့အချက်ချာကြတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ဖက်ကအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အလားတူပေါ့မြိုင်စောနဲ့ကြောက်ထုမြို့နယ်တို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲစစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်လုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့တွန်လှန်အင်အားစုတွေတတိပေးတဲ့သတင်းရခိုင်ချင်းဒေသတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေတိုင်းထဲကပေါ့မြိုင်စုံနဲ့ကြောက်ထုမြို့နယ်တို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေ23ရက်မနေ့ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်တိုက်လုပ်သွားပြီးစစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်မေ23ရက်မှာတင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြောက်ထုမြို့နယ်တောင်ချမ်းကိုမကွေးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ10စင်းတရုတ်လေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းမိထီလာလေတပ်ကဝိုင်းထရယ်ဘုံကျဲလေရင်တစင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကျဉ်20ကျော်လုတ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ထို့တူ 10:25 မိနစ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့မြို့နယ်နဲ့စောမြို့နယ်အဆက်ပုံတောင်ဒေသကိုတရုတ်ဦးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတစင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကျဉ်လုတ်သွားတယ်လို့မနေ့10:50မိနစ်50မှာလဲပေါ့မြို့နယ်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်အဆက်ပေါ့မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းလက်ပံတူရွာအနီးကိုမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကနေတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပတာ3စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဒေတာရင်းတွန်လှိုင်းအင်အားစုတွေကသိပေးပါတယ်။ပေါ့မြို့နယ်နဲ့မြန်မြို့နယ်အဆက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အရတားပြည်သူတဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့လို့တွန်လှိုင်းမြန်မြို့နယ်ကကနဦးသတင်းအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စောမြို့နယ်ထဲကလောင်းရှည်စောနဲ့စောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းတလျှောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့မကွေတိုင်းအခြေစိုက်တွန်လှန်ရေးတပ်တွေကြားဒီနေ့မေလ23ရက်မနေ့ပိုင်းကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာလို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကသိရပါတယ်အခုလိုစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခိုချင်းတွေနဲ့ခိုင်ခံပြီးအကာအကွယ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့လေကြောင်းအနေနဲ့လေကြောင်းဆိုင်ရာသတိပေးချက်တွေကို နားဆွန့်ထားကြဖို့ဒေသတွင်တွန်းလှိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီ12လတာအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်စဉ်1122ခုရှိခဲ့။စကိုင်းတိုင်းကဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရကြောင်း PMCSG အစီအစဉ်ခန်းစာထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မတ်လကနေ2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိတစ်နှစ်တာအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း1122ခုရှိခဲ့တယ်လို့ပင်စမမန်ဒိုင် Civil Civilian Group PMCSG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှု513ကြိမ်၊ဆေးရာဇဝတ်မှု430ကြိမ်နဲ့ရာဇဝတ်မှု196ကြိမ်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်တမ်းကိုနေပြည်တော်ရန်ကုန်စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကခရိုင်7ခုနဲ့မြို့နယ်38ခုမှာကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဒေသတွေထဲမှာစကိုင်းတိုင်းကဖြစ်စဉ်650ကြိမ်နဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးစစ်ရေးပြိပခါနဲ့အကြမ်းဖက်ဆုပ်စုရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့မှုတန်းကိုအပြင်းထန်ဆုံးခံစားနေရတော့လို့ဆိုပါတယ်။အထူးပြုလေ့လာမှုအရမုံရွာမြို့နယ်တစ်ခုထဲမှာတင်ဖြစ်စဉ်ပေါင်း229ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း966ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပြစ်ခတ်မှု42ကြိမ်ထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြံဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအနောက်ပိုင်းခရိုင်မှာ236ကြိမ်၊နေပြည်တော်မှာ121ကြိမ်နဲ့မကွေးတိုင်းကံကောခရိုင်မှာ95ကြိမ်အထိထိဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အခုလူအရက်သားတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားကျူးလွန်နေတဲ့အထောက်ထားတွေကိုအနာဂတ်မှာတရားဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူနိုင်ဖို့ NUG နဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီပေးပို့သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာကလေးငယ်တွေအကြမ်းဖက်စစ်တိတ်လေးချောင်းဘုံကျဲမှုအနေကိုရင်ဆိုင်နေရစဲလို့ WIMM3 ပေးတဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်တွေဟာလက်ရှိအချိန်ထိအကြမ်းဖက်စစ်တိတ်ရဲ့လေးချောင်းဘုံကျဲမှုအနေကိုရင်ဆိုင်နေရစဲလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရား WIMM က 3P ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒီပင်းမြို့နယ်အိုးထင်းကွင်းရွာကစာတင်ကျောင်းလေကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဝန်းနေဖွယ်ဖြစ်စဉ်တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ12ရက်နေ့မှာ WIMM က 3P ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ WIMM အနေနဲ့အိုးထင်းကွင်းရွာဖြစ်ရဲ့အပြင်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတွေ၊ဆေးရုံတွေ၊ဖျားကျောင်းတွေလူနေအိမ်တွေကိုလေကျောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကလေးငယ်တွေတေဆုံးတန်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုလည်းဆက်လက်ဆုံဆားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအရက်သားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဟာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အခုလစောပိုင်းမှာလည်းချင်းပြည်နယ်ကကလေးကစားကွင်းတစ်ခုလေကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အသက်5လကနေ10နှစ်ကြာကလေးငယ်5ဦးတေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်2025နဲ့2026ခုနှစ်ထဲမှာမန္လေးပဲခူးရခိုင်တနင်္သာရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းကစာတင်ကျောင်းတွေဖျားကျောင်းတွေနဲ့ဖုံးကြီးကျောင်းတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိခဲ့တာကို WIMM အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားရလို့အသိပေးထားပါတယ် WIMM အကြီးကဲနီကိုလက်စ်ခွန်ဂျန်ကကလေးငယ်တွေရှိနေနိုင်တဲ့အရက်သားပိုင်နေရာတွေကိုလေကျောင်းကတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုရန်တရကအထူးပြုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ဒါရီဟာဆေးရဇဝတ်မှုဒါမှမဟုတ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရဇဝတ်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့လေးတက်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အမိန်ပေးကွင်းဆက်ထောက်ထားတွေကိုစုဆောင်းနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ် WIMM အနေနဲ့စုဆောင်းရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရ2021အာနာသိန်းချိန်ကနေ2025ခုနှစ်ထိလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်းအနည်းဆုံး640ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးကလေးငယ်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်မှာအခုထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်လူလေးနဲ့ခရှဲတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်းຫນွေဦးဒေါ်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြေးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြမပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအစဉ်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြမပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေါ်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဆုံးခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံဒေါ်လန်စစ်စင်ရွေးနေတဲ့ PDF တွေဒိသာကန်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒ တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရရောက်ရတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မြို့ပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစွာတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့သောတော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူမှုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေးတာရေးနာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမြို့ပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါတယ်။စေအုပ်စုဘက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပကတိအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလို့ရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လိရှိတာမို့အပြစ်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်အလက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರೀ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်တွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်တူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာ
7: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
6: ။တွေ့ရလीရှိပါတယ်။စေယုံစေကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်တရင်ပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတေထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့ရိစီကနေတရားလीရှိပါတယ်။သို့တော့တရင်အဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပူပြီးတော့ဖီစည်းကြတာဖြစ်မှာစိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်တစ်ခုကတော့အတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့စည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပြီးသတင်းတစ်ပုဒ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြုတ်တုံလွှာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေ CDM မွန်နန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမီတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM မွန်နန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်။တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှူရှားနေတဲ့နေမီတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစကန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုတူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်စစ်ပေးတင်ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်ရွာပုံးရွာဆောင်စကန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလိရှိပြီးတော့ရရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြေတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်ကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနှေးပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့တင်ယုံမှန်ပေါ်ရတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာရီကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါရည်။တရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာစိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစီးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါရည်။သူစာကနေသတင်းတစ်ပုဒ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဖေယုံတွေနောက်လိုက်လံပြစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအပ်ချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာစုမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပေးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ကနယ်မြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေယုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပေမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူးလောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပေမဲ့ကချင်တွေကိုရံအုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်လိုင်ဇာကစေးယုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေးယုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေးကုနေစေအခမဲ့စေးယုံတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကြီးကတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူးလိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးတရုတ်ကိုတောင်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်ကြီးရဲ့ရေးစံတော်ခတ်နေရပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
8: MV Hontius Demobo ကနောက်ဆုံးကြီးတဲ့တွေကိုအရေးပေါ်ဆောင်ရှောက်မှုအောင်မှာထားရှိထားသလိုဇင်ကန်တင်မောကြီးကိုလည်းပို့သက်ဖို့အတွက်နယ်သာလန်နိုင်ငံကိုဥတီမောင်းနေနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ WHO ကြီးကတော့လက်တလောချင်းတွေကိုအပြုသဘောမြင်နေပေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့မပြီးသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပိုပြီးကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေစတင်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ရောဂါပြိုးချိန်ကလည်းရှည်လျားတာကြောင့်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေမှာကူးစက်မှုအသစ်တွေထပ်တွေ့လာရဖို့ရှိနေပါလေ။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ Kent Ward ဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလက်မခံဘဲငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်းမော့ကို Tenerife စိတ်ကမ်းမှာစိုက်ကက်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့စပိန်နိုင်ငံကိုသူကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်ရမုံငွေနဲ့အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပိုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သူ့အဆိုရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကမ္ဘာကြီးဟာဒီကောင်ဆန်မှုတွေကြောင်းရုံမှုတွေထက်စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပြသနိုင်ပြီးရှေ့ထွက်ရရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပဲလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစပိန်အနေနဲ့ Hondius တင်မော့ကိုလက်ခံသွားမယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ကတရားဝင်အကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲပြည်သူဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေ EU ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဝန်ကြီးတွေကိုညွှန်ကြားထားကြောင်းလူမှုကွန်ရက်ကတဆင့်ပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကအရေးကြီးပါတယ်။ကူးစက်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့အတွက်သတင်းအချက်အလက်တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအမြန်ဆုံးမျှဝေကြဖို့လိုပါတယ်လို့ပြင်သစ်ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။ COVID ကာယောဂါကာလအတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်နိုင်ငံအများစုဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တိုင်း42ရက်ကြာတည်ထောင်ခွဲထားတာနဲ့ကူးစက်နိုင်ခြင်းများသူတွေကိုအစဉ်တစိုက်စောင့်ကြည့်တာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုလိုနိုင်ငံမျိုးတွေကလည်းဒီလိုပဲလိုက်နာဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း WHO ကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ အမေရိကန်ကြီးတွေကိုတည်တံ့ခွဲထားဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့အမေရိကန်ရဲ့ CDC ယာယီအကြီးအကဲကပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ပျုံယမ်းမြို့တော်ရဲ့လမ်းတွေမှာအရင်ကမတွေ့ရဘူးတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုတွေ့နေရပါတယ်။လမ်းမတွေပေါ်ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေပါ။မကြာသေးခင်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ယူရူတပ်ပုံတွေမှာပြုံရမ်းမြို့တော်တွင်ကားရီအတွက်တိတိတသားတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အရင်ကလူတွေနဲ့စီကားနေတဲ့လမ်းမကြီးတွေကနေအခုကားတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ရင်းရံနားရနေရာတွေအထိကမ္ဘာအထူးကျန်းစိုးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုယ်ပိုင်ကားပိုင်ဆိုင်မှုတိတိတသားတိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Riders ကအတည်ပြုထားတဲ့ Social Media ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကားတန်းရေးတွေအဝါရောင်နံပါတ်ပြားတက်ထားတဲ့ကားတွေကိုတွေ့ရပြီးအရင်ကမတွေ့ဘူးတောင်ရှာပါတဲ့ကိုယ်ပိုင်ကားတွေရဲ့အမှတ်အသားတွေပါ။နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေမှာတော့ကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ကကားဝန်ဆောင်မှုစင်တာအသစ်တစ်ခုကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုနေတာကိုပြတရားတွေမှာတော့ကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ကကားဝန်ဆောင်မှုစင်တာအသစ်တစ်ခုကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုနေတာကိုပြသခဲ့ပြီးဒါဟာကားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ

0: ေးကားပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ဥပဒေတွေပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။လူတွေကလည်းအဲ့ဒီကိုအသုံးချပြီးစီးပွားရှာနေကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေကိုပြသခြင်းမို့ရပြီးကားငါးလုပ်ငန်းလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတက်တက်ကြွကြွချဲ့ထွေနေပုံရပါတယ်။သူတေသည်ဂျန်ယွန်လီကလည်းကားမျိုးစားတွေပုံမဆုံနေလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကားဘရန်ဒ်မျိုးတွေကိုလွယ်တကူပြောနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကားမျိုးစားတွေအရန်ဆုံလာလို့ဘယ်ဘရန်ကအဓိကလဲဆိုတာတော့ခွဲရခက်လာပါတယ်။ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားလိုနိုင်ငံမှာကားယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူ့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေစတင်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီကကမ္ဘာစွမ်းအင်ဈေးတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေလောင်စာအသုံးပြုမှုလျှော့ချဖို့ပါဝင်ချိုးချံချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေလိုက်နာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုလိုတကဘာလုံးအကျတဲဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်သုံးပြမှုကိုလျှော့ချရမှာပါ။ဒီနေ့ကနေလူလူနဲ့တွဲဆုံဝဲတစ်ခုမှာဝန်ကြီးချုပ်မိုရီက COVID-19 ကာယောဂါကာလအတွင်းကြေကြေပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ Work from Home စနစ်ကိုပြန်လည်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မိုရီကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူတွေအများသယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေကိုပုံမသုံးပြဖို့ပြည်ပကြီးသွားတာမှုတွေလျှော့ချဖို့နဲ့နိုင်ငံသားသွင်းကုန်တွေကိုဝယ်ယူမှုလျှော့ချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးဒယ်လီမြို့ကန်တွေကတော့အမြင်မျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့မထင်ပါဘူး။အခြားသူတွေကမပြောခင်ကိုယ်တိုင်အရင်လှုပ်ပြရမယ်ဆိုသလိုပဲဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်နဲ့သူ့ပါတီဝင်တွေအရင်လှုပ်ပြစေပါလေ။ဝန်ကြီးချုပ်ပြောတာလုံးဝမှန်ပါတယ်။ဒါကိုအရင်ကနေ့ကလှုပ်ခဲ့ရမှာပါ။လူတိုင်းသိထားပြီးသားပါ။လောင်စာစီအသုံးလျှော့ပြီးကားစုပေါင်းစီးစနစ်ကိုပို့လို့တင်ပါလေ။အိန္ဒိယဟာရေနံစိမ်းနဲ့တန်ခွေကြီးအများစုကိုအရှိလက်ပိုင်းကနေအဓိကတင်သွင်းနေရတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ဆိုရကဒက်စီနဲ့ဒီဇယ်ဈေးကိုထိန်းထားပေးပေမဲ့အရှိလက်ပိုင်းဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေရေရှည်ဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယစီးပွားရေးပေါ်တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါလေ။အစိုးရတိုက်ခိုက်နေကတော့ဝန်ကြီးချုပ်မူဒီဆိုရဟာသူ့ရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေကိုပြည်သူတွေအပေါ်ပုံချနေတယ်လို့စွပ်စွဲဝေဖန်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာအကျော်ကြာဆုံးရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေကတခုဖြစ်တဲ့Cannes Film Festival ကိုပြင်သစ်နိုင်ငံမှာစတင်ကျင်းပဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီနှစ်ရဲ့ Pandal Su အတွက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ရုပ်ရှင်ကား22ကားထဲမှာတော့နာမည်ကြီးဒါရိုက်တာ Pedro Almodovar ရဲ့ Bitter Christmas ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်လည်းပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကကတော့မိခင်ဖြစ်သူဆုံးမသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ကြောင်ကြာဒါရိုက်တာတယောက်ကြောင့်ကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Iran Director Asghar Farhadi ကလည်း Paris မြို့ကိုနောက်ခံထားပြီးပြင်သစ်ဘာသာနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ရှင်ပြိုင်ထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဒါရိုက်တာနာဟုန်ဂျင်ကမြောက်ကိုရီးယားနယ်စပ်ကိုခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ Hope ဆိုတဲ့သိပ္ပံနောက်ခံတဲတဲ့ရင်ပေါ်ရုပ်ရှင်ဟာလည်းလူပြောများနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့2026ခုနှစ်ရဲ့ဒိုင်လူကြီးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပတ်ချန်ပူကတော့နိုင်ငံအစွဲနဲ့မျက်နှာလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူကစုတွေကိုအခုကစပြီးနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း90ဒါမှမဟုတ်100ကြာသွားရင်တော့လူတိုင်းကသဘောတူလက်ခံမဲ့လက်ရာတွေကိုပဲပေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနှစ်မှာပြန်ပွဲဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကတော့အမေကိုကင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်တွေအားကောင်းနေပြီးနာမည်ကြီးဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေတိတိတသားနေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Adam Driver နဲ့ Scarlett Johansson ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ James Gray ရဲ့ Crime Drama Paper Tiger နဲ့ Rami Malek ပါဝင်ထားတဲ့ Erasus ရဲ့ The Man I Love ကိုလည်းပြသမှာပါ။ Cannes ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဟာဒီနှစ်မှာအမျိုးသမီးဒါရိုက်တာတွေရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်၅ကားကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့22ကားထဲမှာအမျိုးသမီးဒါရိုက်တာတွေရဲ့လက်ရာ9ကားအထိပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်ဒါရိုက်တာကတော့ခွဲတန်းစနစ်တွေကိုအသုံးမပြုတဲ့ပုံကာဝယ်ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီမှာတော့ခွဲတန်းသတ်မှတ်ချက်တွေမရှိပါဘူး။အဲဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးသွားနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခွဲတန်းတွေမထားကျင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလွှမ်းခြုံနိုင်မှုကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဒိုင်လူကြီးဖွဲ့ကတော့အချိုးညီညီဖွဲ့စည်းထားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။59ချိန်မြောက်ကန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့မှစတင်မှဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆင်လုံရှားစရာဒရမာတွေနဲ့ခန်းနာထေဝါမှုတွေကိုဒီပွဲမှာမြင်တွေ့ရဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ American Iran နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲအတွက်အခုချိန်ထိ American ဒေါ်လာ29ဘီလီယံကုန်ကျထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပင်တကွန်အစိမ့်မြင့်အရာရှိ Juhas ကအင်္ဂါနေ့မှာလွှတ်တော်မတ်တွေကိုပြောပါရယ်။ဒီပမာဏဟာပြီးခဲ့တဲ့လနောက်ပိုင်းကခန့်မှန်းချက်ထက်ဒေါ်လာ4ဘီလီယံပိုတိုလာတာလို့ဆိုပါရယ်။အရင်တုန်းကလွှတ်တော်မှာထွက်ဆိုချိန်ကဒေါ်လာ25ဘီလီယံခန့်မှန်းထားတာပါ။ဒါပေမဲ့စစ်ဌာနချုပ်အဖွဲ့နဲ့စီးရင်စစ်အဖွဲ့တွေကကုန်ကျစရိတ်တွေကိုသုံးသပ်နေတာကြောင့်အခုဆိုရင်29ဘီလီယံနီးပါးရှိသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါရယ်။ဒါဟာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေပြုပြင်အစား

0: ထိုတဲ့ကုန်ကြမ်းစိတ်တွေဖြင့်စစ်မြေပြင်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်ထားဖို့အထွေထွေစစ်ဆင်ရေးစိတ်တွေတက်လာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဗင်ဒဂွန်စစ်ဌာနချုပ်အနေနဲ့ဒီနှစ်ဆက်ကိုဘီလီယံဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုဘယ်လိုတွက်ချက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီကိ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။ အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN
0: အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။စာရီဟာကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့၆လအလိုမှာဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာတမရာထရန်ရဲ့ Republican Party ကအောက်လို့တော်မှာအနိုင်ရဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း Democrat တွေဟာဒီစစ်ပွဲကိုစာဝတ်နေရေးပြဿနာတွေအထူးသဖြင့် American တဝင်း 50 ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိတက်သွားတဲ့ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလူမှုစစ်တမ်းတွေမှာအမှတ်ရအောင်စူးစမ်းနေပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာတော့တီဟီရန်ဘက်ကပဋိပက္ခအဆုံးသတ်ဖို့ American ရဲ့ဆိုပြချက်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့ကြောင်းငြိမ်းချမ်းရေးမျှော်လင့်ချက်တွေနှေးပါလာပြီးအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးဟာအသက်ငင်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီလို့ Democrat ထံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
2: 2025 ခုနှစ်အစောပိုင်းကစပြီးအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနောက်ဘက်ကန်နဲ့အရှေ့ဂျေရုဆလင်မှာအနည်းဆုံး90 ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ UNICEF ကအင်္ဂါနေ့မှာပြောပါတယ်။ဒါဟာပြည်မြအပြင်တစ်ဘက်ကို90ငယ်တယောက်နှုန်းနဲ့သေဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ UNICEF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ James Elder ကအနောက်ဘက်ကန်နဲ့အရှေ့ဂျေရုဆလင်တဝက်မှာစစ်စင်ရေးတွေနဲ့အခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုပြင်းထန်လာတာကြောင့်ကလေးငယ်တွေဟာအကျိုးဆက်တွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ 93%ရဲ့လုံရက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒါဟာရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့လုံရက်တွေဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကျန်တဲ့ကလေးတွေကတော့အခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်နက်တွေဒါမှမဟုတ်ပေါ်လစ်တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မာရင်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့
3: ISRAE စစ်တပ်ကချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဂျိမ်းစ်အေရာကဆက်ပြီးပြောရမှာတော့2026ခုနှစ်မတ်လဟာဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့20အတွင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပါလက်စတိုင်းတွေအများဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့လပဲဖြစ်ပါတယ်။မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာကလေးငယ်တွေတနေနေပြစ်ခတ်ခံရတာ၊ဓာတ်နဲ့အထိုးခံရတာ၊အရိုက်ခံရတာနဲ့ငေကုန်းစပရေးနဲ့အပတ်ခံရတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါတွေဟာကလေးငယ်တွေပေါ်အဆိုးဝါးဆုံးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်သူတို့ရဲ့အိမ်တွေ၊ကျောင်းတွေနဲ့သူတို့အမိပြုနေရတဲ့ရေအရင်းမြစ်တွေကိုပါတိုက်ခိုက်န
2: ွဲအတွင်းအစ္စရေးကသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အနောက်ဘက်ကန်ကာမြေတွေပေါ်မှာအခြေချနေထိုင်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံအတော်များများကတရားဝင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားပေမယ့်အစ္စရေးကတော့ညှင်းဆိုထားပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံတည်ထောင်တာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဘတ်မင်နေတန်ယာဟူရဲ့အဆိုအရဟာအခြေချအဆောက်အအုံတိစောက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံအဆိုအရတွေကလည်းအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုမြင့်တက်လာတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်ကြောင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတနင်္လာနေ့မှာတော့အကြမ်းဖက်တဲ့အစ္စရေးအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့ဟားမတ်စ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်တွေချမှတ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။
4: ဒီသတင်းပတ်တွေအတွင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစင်မှာအမေရိကန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလိုက်ပါသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဖြူရာတာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့အဆိုအရ Elon Musk Apple ကုမ္ပဏီ CEO Tim Cook နဲ့အခြားစီးပွားရေးကောင်းဆောင်တွေပါလိုက်ပါမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီထိတ်သီးဆွေးနွေးပွဲကနေကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာစီးပွားရေးကဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်တွေ၊ဈေးကွက်ဝင်ရောက်ခွင့်တွေနဲ့ယင်းနီမြုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းတွေရရှိဖို့နိုင်ငံရေးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ Elon Musk ရဲ့အနေထားကတော့တရုတ်နိုင်ငံကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုဆိုလာပြားထုတ်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့ဖို့ကန့်သတ်ချက်တွေချမှတ်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်။အဲဒါက Tesla Company တို့ဆက်ယုံတစ်တွေတိစောက်ဖို့နဲ့ရှိပြီးသားဆက်ယုံတွေတိုးချဲ့ဖို့အစီအစဉ်တွေကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြပါ writer က Tesla မှာပေါ်ပြခဲ့တဲ့သတင်းအရ Tesla ဟာဆိုလာပြားထုတ်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းတွေကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေစီကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.9 ဘီလီယံပိုဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ဒါ့အပြင်တက်စလာဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးကားစီးပွားဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာသူ့ရဲ့ကားမောင်းသူမဲ့စနစ်ကိုပုံမသုံးပြုနိုင်ဖို့တရုတ်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုလည်းရယူဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။အမေရိကန်လေယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေး Boeing Company ကြီးရဲ့ CEO Kelly Opec ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့လက Writer ကိုပြောကြရမှာ Boeing Company ဟာတရုတ်နိုင်ငံစီကကာလာကြာရှည်စောင့်ဆိုင်နေရတဲ့လေယာဉ်အော်ဒါကြီးတစ်ခုရရှိဖို့သမရာထရန်အစိုးရကကူညီပေးနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Boeing နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့အချိန်တော်ကြာဆွေးနွေးနေကြတဲ့အော်ဒါထဲမှာ Boeing 737 Max Jet လေယာဉ်တွေအပြင် GE Jet Engine တက်စင်တဲ့ Boeing ရဲ့အကျယ် Jet လေယာဉ်ဓာတ်ရှင်များစွာလည်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီခီးစင်မှာမလိုက်ပါသွားတဲ့ CEO တူကတော့ NVIDIA Company CEO Jensen Huang ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရင်အရေးမြင့်ရဲ့အစိုးရ Huang ကိုအင်ဖြူရာကနေဖိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲဒီခီးစင်ဟာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဒီအော်ရာကိစ္စတွေကိုပုံမအယုံစိုက်နေတယ်လို့ဆိုတာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်ဖြူရာဘက်ကမှတ်ချက်ပေးဖို့ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးရှင
5: ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့နောက်မြောက်ပိုင်းကခိုင်ဘာပတ်ထွန်ခါဝါပြည်နယ်အတွင်းဈေးတစ်ခုမှာအင်္ဂါနေ့ကပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကလင်းငယ်တွေပါဝင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းများပြားခဲ့ပါတယ်။ဇီးတစ်ခုမှရထားတဲ့မော်တော်ဆိုင်ငယ်ကြစည်းပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပြီးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဟုတ်မဟုတ်ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးပါဝင်ပြီးလူ33ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံစီးရုံကပြောဆိုပါတယ်။ခိုင်ဘာပတ်ထွန်ခါဝါပြည်နယ်ဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။စနေနေ့ကရဲစခန်းတစ်ခုကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာရဲအရာရှိ15ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေပါကစ္စတန်စိုးရကအာဖဂန်နစ္စတန်အခြေစိုက်စွန့်ရောက်ခွဲတွေကိုပြစ်တင်ထားပြီးတာလီဘန်အာဖဂန်နစ္စတန်စိုးရစီလည်းပြင်းထန်တဲ့ကန့်ကွက်စာပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။တာလီဘန်စိုးရပြောရေးဆင်မှုရှိသူကတော့ဒီဆွေဆွေချက်ဟာအခြေမြင့်မရှိဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာအခုလိုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပါကစ္စတန်စိုးရဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးရဲ့ရှင်။

Yep.

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: အားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
1: ်
0: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ေကုံမြာနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲ

0: မမမကွာဒီနော်ဘုနာယောပဒုဖောက်ချန်အမ်စီဒီအန်ဖောရှုမနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်နမမီဥခိုမီကဲလာမီနွီဒန်လမ်ဝဲတိစရှာအဝိဒါကိုနီဒေတုကပန်ယူဖလောက်စဒုစီယာခုတ်ချန်နေအဒုဖောက်ချန်မာယောနီထောင်နီစီဟူနေလာမီဟိုဒန်စဘောဘာတီယမ်ဖာလက်တာထိန်နော်တော့အဖူလန်အနီတေယောဆောင်းမန်းတို့ဒုတ်ဆက်လဒီဖလောက်စဒုစီယာလဖာယောကိုင်ချန်ကိုနီဒေတုနော်ကဘုနာယောနော်ဘုစကိုင်ခန်နော် ဆန်စုခန့်အောင်လက်ခဆုခန့်အောင်လေဂိုင်ဒါပရုစုခန့်တောင်းလောင်းဝန်လပါဖကိုင်ချန်ဝဒါနောကစပတ်ဒူဘတ်ချိတ်ဒစတိစရှာလပါအဝဒါနောစကိုင်းခန့်အောင်ကနီဝေတာဝင်းမနာတဝမ်ဖဆဆာရင်လပါအောင်လာမီနွီတမ်ဆာချောလီပလောင်းဒုဆဝဒါဖဆပြင်းဆက်တေခွေပတ်စတော့ဗျန်လမ်ဝဲ PDF ခခုနီကသေဝေတာနော့အကြောင်းဖောက်တန်ချဝေတာလဲစစ်ပေါ်ရပေါ်နော်ဝေတာတက်စီပေါ်ဝေတာအဝေတာနော်ကစကိုင်းခန့်တော့ဖော်နှုံအားတာဆဲရောတုံးလဖာနော့အနစ်တဲတေပုံထနစ်ပါလာနဲ့အားတာဆဲမော့ပုံထနေရောဝေလဖာနော့ပဒါပါနော်လားရှာကုပ်ပေါ်ကောက်ခွေဦးပလဲတဲ့ရင်းမပင်ဝေတာလဖာဖဲဂိုင်းဝါယုံလက်အမွဲကုနကာကိုက်ကိုကိုင်နာဂန်ရိုက် ခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခခ လက်ခိုက်ပြပန်းရပါစဒုစီယကဒီမနာမည်ဟူတန်အိုချန်ဆူခန်နော်တီတီဝိတောက်ဖို့ဖုန်နိုတဝမ်ဘပီတီအက်ဖ်ဆိုလန်ဒေါနန်ယောတော်ဝိဒါလည်းကပန်းယူခါဖပီတီအက်ဆလန်ပမှုခရဖိုရဲ့ကတဲ့ပခွာခရဖိုလီကပါဒူဘာချိတ်တီဝိဒါနော်ကြောင့်စစ်တပတ်တန်ထလက်စပရခနော်လို့တိရင်ဝိတော်ကနေဒီခွန်လောင်းလန်တာဖလမပီတီအက်ဆလန်တော့ဖုဒိုယောပူချတိုက်လိရင်တော့ခွင့်နိုင်စပေါပါဖစတစ်ဒေါလပါပါချိတ်ကခရဖိုခွေးရပါတီဝိဒါနော်လို့ဒီနမောက်ပါအနိဒံချက်ဖာကျန်စုခန့်တော်တုံတာဖလန်ဝိတော်ပါတုံးလဖာအနိတင်ခွိတ်ထိုင်ရုပ်ဒဲစတုစီယလဖာရုံတော်ကျန်စုခန့်တော်လိခီတီတီဝေဘ်ဝက်ဆိုက်ပို့ထလဲမွဲ့လိုက်သူဖန်ထဘကိုကနေဒီခလောင်းတော်စစ်ပုံထိုင်းနိဝိဒါနော်လို့ဒီကြောင့်နေစီလိနေကထောင်နေစီမွေဒဲစတုစီယစထော့ကိုင်ထံတော်အလန့်ခိုင်စတုလဖာနော့ထာနယုလမွဲခွန်တော်ကနေရောပေါ်ထိုင်းနိဝိဒါနောကကုဆဝိဒါနောလောဘုနယောစဒုစီယလဖာတုဘန်ယူပလစဒုစီယလဖာစေပဒဘာဟုတော်မှာဝိဒါလက်ချန်စုခန့်တော်ခွန်တော်လောနာမေနွိတန်အနီအိုလက်ခိုင်ကဘန်ယူပလစဒုစီယနောလဝံကဒူနောမောဝိဒါလက်ခစုခန့်တော်မိပြဝိဒါနောလောဟာခာအမီနောပေါ်ထိုင်းနိယောခွန်တော်လမမိပြဝိဒါဖဇာခုတဝံအကခလောလဖာနောစဒုကဘန်ယူရက်ခိုခွိုင်လန်this power panel တော့စစ်တပ်တန်ထဝိဒါနဲ့စပရခုနော်ဘုနယောမြောက်ဝိဒါနဲ့ဖပါခုလောလုံဝန်နဖာနော့ဘုကဘန်ယူပလစတိုစီယာဖစပဒုဘာတိအွန်အောင်စပရနော်ဘုဒုနိဒီဘာနော့ကတခေါတထဝိဒါနဲ့လို့ကထုခံကနီးမူနာခါစေကြောက်တော်ဝိအနိုင်ခုလောနဖာနော့ဘုလီဖောက်တို့ခွင့်လန်ရစ်ပေါ်ဖပါဘုထုကရာနော့ကြောင့်လကစကတိကံစပရံစဘာနကဒူနောဒါဘတ်ဖောက်တာဝဒနလိုမိမာဝိတော်ဖောက်ချောက်ခုတဝံအနာခလောလဖာတဲ့ကြောက်တော်ဝိတော်ဖောက်ခလောလဖာနောစဖောက်ဖပ်လို့အာမတဲ့ခွေလံဝဒစပရနအမပကယုထာခာအေအေစုဖောက်တော့ဖူစတောလဖာရောပစောင်းမောင်းနော်တုံးလဖာလည်းအနိတင်ဆောင်းမလူလဖာတို့အေအေစုဖောက်တော့ဖူနပုံချာရောလကစုခဏောင်ဖတ်တော်လဖာရောရှိချာရောအနေတို့တိတ်ထန်နဲ့ညစ်ပါလကပါကျောက်ဖြူတဲ့စစ်တွေလက်ဖာအောင်လက်ပဒန်ထိုင်းနဲ့ကျောက်ပေါင်းလက်ဖာတဲ့လက်ခဆူခန့်တော်တဲ့မကွေးခန့်တော်ခန့်ဆက်ပွန်းနဲ့ဝဆပဒန်ခိုက်စစ်ဒုတ်စုဝိုင်းဆရုံလက်ဖာထောင်းဝဒအေအေနဲ့စုကောက်အဖုလက်ဖာတော့ထောင်းစစ်ဒုတ်စရလက်ဖာထောင်းထောပါလကြီးကဒဲပဒန်ချဝိဒါကျောက်ပေါင်းစစ်ပဒပါနော်လို့တုံးလက်ဖာလက်အနှစ်တေးရုပ်ဆောင်မန်းဒူကပန်းယူပါစတုစရရောဟူစုကာဖတ်ဒူတို့ဟုတ်တယ်မအာချန်ဝဒနဲ့ကဖီလန်ဒါဖာဒဲခုဒမာချိုင်ယုစလူစီယလုံနိဘာနာမလဖာဖဒဲဘူဒီပလတ်စတိုစီယလဖာယောတုဒဲအလာအင်မပါဝ ထန်နေကပါတော့ဝဒနောကစူဆာစူဖောင်းတော့ဖလဖာကိုင်းတော့ဒဲကဖိနန်ဆိုင်လေဝန်တော်အဝန့်ဆန့်ကင်းအန်ရလဖာရောကောက်ထုတ်ကကျွလဝဒနောတော့ဘိုင်းယူဖတ်စလို့ဆရာလဖာရောနို့ကိုစူဖောင်းဒဲဖရဖုကနာဘာတိဝိဒါတော့နောကမလဖုလဖာစေဘာတိဝိဒါဒုနေပါစဘာဒုဘာထဲနော်ဒီဖတ်စလို့ဆရာလဖာစပုဆလဖာရောဘကပဒန်ဆိုင်ဘူတလိုက်ဘကထုတ်ဆက်ကနေဘူတလိုက်လောမဆန်ဆန်ဆလဖာရောစပုံးထန်ခိုက်ပါအခန့်ဆန်ဆန်ဘဒုတိုင်ချံဝိဒါအကဒုနောစေအစိမ့်နေနော်စီတို့ဖောက်ချန်လေးတာထဲအင်းနေရောမဒါခွေရောလို့ဘုခကမလနဲ့ဖြေခဲ့ဖြစ်ပါMCDM Function Minister na pham ka ba mo shu ko ga de na se
1: Sora jero wen ba ni sha ni yong wi pyo sim sa nga ni ka lo MCDM a pat mi lamain pye lain wa sai function shi ka ni phe ngai patang shi ko na touch la ya ma twa sna re ya shong nan ko na philippine tag lo na mili shim sa lang na asian ni bon ni la sa phong te မင်းအောင်လိုင်းစာတူနာအခအငိုင်တီရလတပ်ပွဲမထိုက်တဲ့စိန်နမ်ဆမ်ဆာကလောနမ်တူရှွာမီခရမ်နမ်ရဲ့နူရှေငွေရှိကပဲတမ်တညာနာရယ်ဖိလစ်ပိုင်မွန်တန်စီဘူးမုံဒေါ်လာပူလာပုံမှုလုံချကလောမနာမလီရှိမဆက်လောင်နာအာဆီယံနင်ပေါ်နီလာစပွန်တီကွန်ရှင်မြင်ပြန်တက်နင်ပေါ်မင်းအောင်လိုင်းစာတူနာအခအငိုင်လမ်ဂျီလူရယ်ရယ်ဒဲမှုဘုံဖုံဖဲမစ္စတာပရော့စနီကောနာအပရော့ချကိုရရှိနေတူခရာကလောမနာရိုင်နာညမှုတနာမတူမှုမဆာလမ်ချကွန်လိုက်တဲလမ်ငါအိုင်မဲကလမ်ခရီမာတပခရီမာအမှုတူဖဲရှာစာတူနာအခအကြောတိုင်လမ်ဂျီလူဝိုင်တေတံကကုမရှင်မြင်ပြန်တပ်နေကလို့လဲဝါဆိုင်ရလတပွဲမထိုက်ပေမဆမဆာကလောနာလမ်ကျေစိန်နာမအာဆီယံဖုံလုံးမုန်တန်နေချရှဝါမြခရမ်နာမရဲ့လူရှိရဲ့ငါနာဖိလစ်ပိုင်မိုက်ကလမ်ခရီမန်တပ်ကောနာဒေါ်စွန်တန်ငိုင်အာဆီယံနိခုနာမြမုန်ဆာလမ်ပေပရနေချမဒုံအကျောက်ထုံရှဝါမြခရမ်နာမငါပေရှာဂျွမ်တက်ဒါနာတင်းစာတပတိရမ်တူခရာခရန့်ချ်ပရော့လူဆိုင်ငွေဖေမဒုံဒါနာယူမထိုက်တမတ်နာရီလမ်ကျေလွယ်ရေကုမရှင်မြင်ပြန်တပ်နေဘောကိုရှီနန်ညခရမ်တန်ဒါဆိုင်အာဆီယံရှဝါမြခရမ်နာမငါဖေငါနင်းကျန်နာခရာခဏခန်းစာခရန့်ချ်ပရော့လမ်ရဲ့ငါရှင်ကျော်အာဆီယံဘော်နီလာစပေါနီတဲ့ဒိုင်နီတန်တူခရာစာတူနာအခန့်ရဲ့လူရှိရလမ်ကျေလူအိုင်မတွန်တော့ဖြန်ရူခါမူနီတက်လိုက်တန်တာအိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တက်ဖဲမိုင်ကန်မုန်တန်တရာရုံနီတဲ့မုန်ကဝန်ပေါင်းရှင်ခေါစီနီတာဂွီဂွီတော်တန်အရီလာနာမတူအာဆီယံဘော်ဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ဝဲအော်နာမတူဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့ဆလမ်နီစတိုတဲရှိကဖဲတာမတွန်ညာနာရီညမုန်တန်ဖြန်ရူခါမူနီတက်လိုက်ငါအိုင်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တက်နေဖဲမကမုန်တန်တရာလုံးနေတဲ့မုန်ကောင်ဝန်ပေါင်းရှင်ကောင်စီနေတဝီကွီတော်တန်အရီလာလူနာမတူအာဆီယံဘော်ရင်းအိုင်ဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ခုနာဝေအွန်ကင်းငိုင်ငါနာဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော်လိုင်လာဒီလီမာအန်တော်လေကာလငယ်စပရော့နာဖြစ်ရှင်တတဲ့ရေဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ကောနာအန်တမ်တူကူခပလာကလောငါအိုင်စီဘူးအာဆီယံဘော်နီလာစပွန်တာညမုန်တန်နာအရှင်ကျမခေါ်ခန်းတဲ့မုန်ဆာလမ်နီဂရောင်းနာရတ်တဝါလူနာမတူဖိလစ်ပိုင်အစိုးရနေခုနာတော်တန်ရီလာရိုင်လမ်နီဖေဝီဂွီတော်တန်အရီလာနာမတူပဲလိုင်လာဂျီလီမာဒီတို့ဖြစ်ရှင်တန်တိုင်းရီတင်းနကုံတင်းနကုံဆမကမူမင်းကျော်တန်တိုင်းမြောင်းလိုက်ချက်ကုံရှန်မြန်ချန်တပ်နီကိုအာဆန်ချက်မကမူတန်ရယူရနာမတူကလောငါအိုင်တခမ်းနေပဲမောအာဆန်နေပေါ်နေခုနာမဆုဥတနာမတူပဲစတီတော်တန်ငါရီကုံရှန်မြန်ချန်တပ်နီခုနာလဲဝါဆိုင်ဒီဇင်ဘာစတာထက်ဇန်နဝါရီစတာနီချကလောလဲဝါဆိုင်ရလတပွဲနေချက်မတ်စတာသာတရာရှောင်းနာမရငါအိုင်ရပ်တော့ချကနာမင်းအောင်လိုက်ပဲကုံဆမကံလတကျဆမဲ့ပဲမဆမ်ဆန်းခရနမ်တူပဲမုံစတီချစွန်တန်ငါအိုင်တဲတန်ကမုံစာပုံတို့မရှောင်းကောက်ပဲတပ်ရလာမည်ချေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲရှင်နာနာကျုပ်ထုံကတန်တားအကောနာအန်တတဲ့ဘိတ်ကျုပ်တန်တားလမ်ပဲထွက်တဲ့လမုံကလောတန်နေလမ်လငယ်ရှာရိုင်နာမကားမိထကောကုံရှန်မြင်ချင်တပ်နေကောမုံရွှာနေပဲတင်းစာရဲရပဲလမ်နီဘရောက်ဂရောင်းနာကလောငိုင်ငါနာလိုင်လာဒီလီမာအန်တော်လကချစွန်တန်ငါရီဒရုံကန်စင်မှုတဲဖောင်တဲ့နီမတ်စတာလမန်ချဘုံလမ်ခုနာကဆက်တဲ့အမကျော်ဝမ်ရမ်ရှာမရမ်ငါစာချန်စီခရမ်လေဝါနာတဲကိုမရှာစီယတ်ပန်လို့ထုံစတာခုနာမုံကင်ဝါဆိုင်ငါနာရှေကနာမတိအတွန်းစွန်တာငါရီတဲမကျော်တန်နီတာအာဆီယံဘောလီလာတန်တာအိုင်ဖလပိုင်မုန်တန်ခုနာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တက်နီကောနာတရာရှောင်းနာမတူရှကုတ်ငါပေနင်းတန်နာရလတပွဲချေတရာန်ရှောင်းငါရပ်တော့ကောနာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တက်ပေတရာရှောင်းနာမတူချိုလိုနာလာမဂျုံဖဲမုံအာဆီယံနီခုနာဂွီဂွီနင်းတန်နာမတူချေကွန်ရှင်မြင်ပြန်တက်နီခုနာကွန်ရှင်မဲလာမနီယုံဖဲစစ်စင်နာမတူအောင်ဆန်းစုကြည်မလောမုံဆလာမမတူပုံတုံခရမန်ကြီးယုံဖဲကလောင်တတကြနာမတူရှင်ကနောင်နာဂရုံနင်းတုံနာနေဖဲတင်ပန်းကြီးလာငါကြော့လူနာမတူတဲ့မုံကြီးရှာရော့မလန်ဖုံနေတဲ့ဂျွန်ပေါ့ချခရမန်မတူဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့လိုင်လာဒီလီမာဖီရှွန်တန်တိုင်လမ်ကျေလူအရင်မတူနာဖကန်နုံဆန်းခုံနီလငယ်ဖဲခုံရှမ်းမြန်ဖန်တပ်နေဘုံနေပေါ်မှာချခတဲ့ရှိကပဲတာမတူညာနာရယ် จึงบ่มุนดอกกะตามจันนี่ละจานาเป็นงาอายผักกะลุงแสงกุมนี่ละไงเพะมีเพียงตับกอนามิสเตอร์พรอมไซยาตปอดอทาบ่งนี่ปอมอชกะไดงานากินาชิกานี่กอนาเจลิเวรี่ผักกะนิงทองลองคังมะเรนามะลองมอทาลุงแสงกุมนี่ละไงเพะคุมเชมยินเทนตับนี้จะพร้อมนับกินชีจะนำทาอบงนี้พอมอชคัดเก้าไตสอนมอซีซาพยากงตายากงเทมาลองมอมาเกากรุปยินิเพมงบงนี้พอมอชคัดเก้าไตงานาสุนัยรีมันจำยินในชรันเรียลุงเซนคนเพคุมเชมยินเทนตับนี้อังอาลากาพอมอชคัดเก้าไตรีงานากินามชานีสุนตานีรียาอุยังโกมนีลุงเซนคนงานามูสุนัยยามาซีดูโกมนีลุงเซนคนงานามูสุนัยยาเตียนดูคราโกมิชาคลาไอเทเทนไซมาซาเพอเซียงยางเรนูสุนชิไองานากินราชิกานิโกนาสุเนรีแต่บุงลิบอมจักรกษัตริย์ลำเดเซนากินราชิกังเกาทากโกมุมเรมิชามเรนง่ายครานากาทูเอปาร์โฟนีเทนไซมาได้งานาโซเชียลมีเดียนิทามระสุนได้ลำเจลุไอแต่ทางการมิสเตอร์พรอมไงชนิดามงจึงพบมุงดอพักการิงทอนลองคังมาเรทาคุมเชมยินเพนตับเจกียอีเทปองปอนจับนี้มันจะละจักรนาเป็นง่ายลำเจลุไอรีแต่มันจันทักคุมเชมยินเพนตับงานามเรชิมงาสีนาไม่มังเกาในเทลังดับจูนิเพมองร่มลำพงนี้สิงละรวยลำเจริญไว้แต่ทางการกุมเชียนเพียงแต่ว่าผิวหักองกอนาลังนักบ้านี้กับสตังปุ่นไงมจอลงคังมเรนาต่างเกามจูปลาคร่านาฮอนครัวลำนี้มจุ่มเนยเป็นไงลำเจริญไว้เร่พังสตัมคูนามลีไม่เจอคำเดินไปกลัวพังนำตัวสกดไงเพจึงพออุปูป้องมลีชิดคู่กอนานิ่งขับไปชิกาเพตามตุนยานาเร่ยูว่าสุยาเจดรุมกังสิงไงกุมเชียนเพียงแต่นี้มลิมาซคามเดนไปกลอพังนำตัวสกุดไงเพจึงพอมุงตัวทางไงมุมชานิเทจึงพออุปูพ่อมลิชิจคู่ก่อนาละจาละนานิ่งขับไปลามดาวรายการละไงเพมีสตาปรบไงยาชนิทะดาวตะเตเรดรุมกังสิงได้สุยากอมลิมาซคามเดนไปพังนำตัวผู้กังงามุมชานิขับแล้วว่าครามีชรอดมุงชัวครึ่งสุดผงนี้ชิมุชมอดแต่ลำนี้เพมาจุ่มเนื้อกลอไงเดนทะเดนดาวรายการเพสปรตะเตเรกินนำชานิเทนิ่งทำพงมลิชิจคู่ก่อนามลิไม่สุขคำเต็มไปพังนามตัวสกุลไงลำเพนิ่งขับด้านานัวมุ่งเดินสุยามาดูไอกรมนี้ SBIC YNE คุณนะเมียมุ่งชวานิยะมิระเพเจมสุสุนาติกนาเมียชรอกเกมสุนัยลำนี้เทมลิไม่สุขคำเต็มไปพังนามตัวสกุลไงเพกำลังตัดแข่งก่อนามล้อลงลำงาเพชล้อมนาสนตาไงเรมลิไม่สุขคำเต็มเพนิ่งขับไปมุ่งชวานิเพรีลานางานาจคริชมาลำนี้เทมุ่งชวานิเพติกนาจคริชมานามุ่งชวนนี้อามีรักคำไล่ผงนี้เพะกระโลงายลำนี้กำลังตัดครึ่งเขานาลามกินามชาในเจ็บเนี่ยมุ่งแต่จริงอยากยุสุบกาเพะครามจีชกนามลิไม่สุคำเจมเพะเสพกบทำเขานามดูมุ่งพิชานตันตาง่ายเลยแต่ทางการเนี่ยมุ่งแต่จริงท่ามันจะละจารณาเป็นง่ายเจนแต่บุญนี้มันสิงกบ้าเพะติ่งนางครั้งสเปรกระโลตัดนางยังก็มังคังนี้เพะกระโลนางกบ้าชนมาใหญ่งานามงสุดตาง่ายเลยมลิไม่สุคำเจมก็สอเทลซ่าสุพิชกูตัดมางามีตาเตะจำคิมิมสุมซาชีมีดากบายเรียมจ๊อแต่บุงลิมสิงก็สิงคโปร์มุ่งแต่รันตามเอชราเป้ขาลิมมาชวนมาเรียนเ
2: รื่องชิดดูดอลลาร์พีดูมีเมื่อลาเป้าในปีส่งชาวบาซิลู MCDN อภัยตาริกาโนคอนสตาลายาวาริเช่อคุเจงาซาบี MCDN เยทุเรมูริโอซาเตนอมาพีปาริเช่
1: ขากตานาครุงกนูนี่เป็นจิงเป็นดีนาเปลี่ยนชนมาให้งานา Independent Expert Review of the Missing Them EIE ก่อนนามูคิงกองชิมสมนิงก่อนนาดาวดาจิลูแรงอายได้บุญลิมสิงอามาจอมุมเบรมชามุนมีคิงคองจำอติกนังชราทชกุนครูเมซอนกจิกวัลักทักก่อนนากลัวลูกลัวชาวอายละมูกาเขาหน้านี้สมัยเทถุงเรียนดาชิดาลังนี้เทนซาสมัดวายเทครุงกุตุเลวาเซริมจอจิงพออุปูพ่องนี้ดาจารณานิงขับไรกาดาวละมูแรงอายดูมันสิแม่กุมชันยันเป็นตับก็เขียนความคุ้มงานอินทิสบัสตาชีครูยาชนีอินทเวดาวเลกันมเสร็จข้องซาชิมลีขัดแกงเขียนความคุ้มงานเทมลีไม่สุขามเทียนไปพังนำตัวแค่นาจังงานาสักเสสกันคุ้มสุดไปชานิงขับไปนิเพกรุ่งไออุบดีเจมเรนรีลามันนารีงานาโมสคริชมาตันไดลามเจลูไอบัดมีน้ำมันกินแรงวันไซพังสตรมชิกานิเพกจะจังช่วยยาละมังก็ใจก็งุไซคูเรMCDMA ชิกานิเพคับลามัตต์ไอซอร่าไอจูรูนปออมิวชานิยองเพคไกรเจจูกบาไซลง
3: ตาลีซวาบา MCDM รักไคมาตาตะเบ้จองตะทองติโกเพคราตองปราปีลาโพไพรปาริเฟเดอรัลดิโมคราซีနိုင်ငံไตอตวาอาเซียนอภวยวงနိုင်ငံดีนอปูปองซองราโพအတန်းရှိနေရလို့ NUG နိုင်ငံခရရီဝင်ကိဌာနဂျင်ညာရီတံတောင်းကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy နိုင်ငံတော်တိုင်ပေါ်ပေါက်ရေးအတော်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးနောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင်းရှိနေရလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဌာနကမေလာစင်နာရာနေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါရယ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဤလီဆေရှိုင်းဂရီမောင်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ရှာနာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီရှာငါရဲအကောင့်ထေဖော်ဆောင်မှုရနာဆိုင်ရေထုတ်ပြန်ရှာမှာထေသွန်းကြေညာစော်ဖရိုက်ပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ Green Champagne Federal Democracy စနိုင်ကျောင်းသုံးရေးမြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်လာရေးခိုင်မာရေးတန်တိုင်းထန်တီးချမှတ်ထားပြီးကဒေတာတော်တင်ရေးလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတီ PA ရေနော်မြန်မာပြည်သူတီဂုံသိက္ခာမွန်တွန်ရေးဆိုရေးဘုံရီမဲရှားတီကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအာဆီယံသုံးနိုင်ငံတွေးဖားအဖွဲ့Trika ASEAN အထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်တားဆိုင်ရာမိဖအဖွဲ့အစီအတီအားလုံးနောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင်းရှိရလို့ထုတ်ပြန်ရှာမှဖော်ပြထားသောပါ John Abram ASEAN အတိုင်းအဝန်တည်ဆောက်ရေး Digital အသွန်ကူပောင်းရေး Reshape Data ရေး Phone Prototype ရေးနောက်အားလုံးပါဝင်နိုင်ရေးတူတောင်းမှုဆိုင်ရာဂတိကဝေတီအပါအဝင်ထိသည့်အစီအဝေးဤကြေ Brand ရေးလုံငင်းဆိုင်တီကိုလေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့မဲသားထရီလို့လေအသိပေးထားပါရယ်ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီစနိုက်ကျောင်းသုံးရေမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပါဆိုင်ရာကရိုဘန်အာထုံမှုတိမှာအဘိအဝါနောက်အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိပါဝင်ပင်ပို့နိုင်ရေးဆိုရယ်မရမဲရှားတီကိုလေထဲအတေပရူထရီပိုင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ပဋိပက္ခတိအရှိန်မရတာရစုံတော့လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခရီးအနေတီအပေါ်ဆိုရင်ပူပန်ရီဖော်ပရာရှင်နော့အရဲသားပြည်သူတီအပေါ်မှာအဂရန်ဖားဆိုတီအတော့ရှုံရှားရှားတီကို NUG ကကရိုဆိုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံဤအကျဲအတီကိုဖရီရှင်ရာမှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီရှာငါရက်ကအဓိကမုံပေါအဖရိုက်စားရှိနေဖို့လို့အခုကျောင်းပါရီထိသည့်အစီအဝေးကအတီဘရူခါဆိုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထောက်ခံထားပြီးကယောမုံပေါအတိုင်းအပရိအဝအကောင့်ထေဖော်နိုင်ဖို့လေးကတိပြုထားပါရယ်မြန်မာပြည်သူလူထု၏အကျိုးစီးပွားအတော်တော်မကပေအာဆီယံဒေသတစ်ခုလုံး၏လုံခြုံရေးစီးလုံးညီညွတ်ရေးနောက်ပါယာဝါပရိုရေးအတော်မြန်မာနိုင်ငံဆောအခရီးခန်ကြားရေးအတော်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ၏မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် HE Matriza Pilazaro ၏ကရိုဘင်ဆောင်ရွက်မှုတီကို NUG နိုင်ငံခရီးဝင်ပြည်ဌာနကရှိကျထားပါရယ်ဆာလာပရီကဖိလစ်ပိုင်မှာကျောင်းပါဖို့လေးစေးရှိုက်ဂရိမောင်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမွန်အွန်လိုင်းတာခွန်မရာအတူအယောင်ရီကောက်ပွဲရာလက်ကိုအသေးအမှတ်ပရူဖို့ဘုံသဘောတူညီရှော့မရာသိန်းတို့ဆိုရီတရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးပရီနဲ့လာဘူမရုမှာကျောင်းပါလာဖို့လေးစေးရှိုက်ဂရိမောင်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုအဂရန်ဖားဆိုင်ကောင်းဆောင်မွန်အွန်လိုင်းတာရောက်ခွန်ရာဖို့မဟုတ်လို့သိရပါရယ်အဆိုပါညီလာခံကိုမေလ9ရက်နေ့ကနေပြီးကိုရာနေအထိကြောင်းပါလာဖို့ဖရိုက်ပြီးကမြန်မာနိုင်ငံအတော်နိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုမှုမရှိရေနိုင်ငံခရီးဝင်ကိဌာနအမရိတဲ့အတွန်းဝန်ကိုရာတာရောက်ခွန်ပြုဖို့ဖရိုက်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ယော့အဘရောင်းအဂရန်ဖားဆိုင်အုပ်စုကကြောင်းပါခရီးအတူအယောင်ရီကောက်ပွေးရာလက်တီကိုအသေးမဲ့ပြုဖို့ကိစ္စတော့ပေသားပြီးကလေးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိဂရာထေမှာပုံသဘောတူညီချက်မရှိသိမ့်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခရီးဝင်ကိဌာနကအတေဘရုပရော့ဆိုထားပါရယ်အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖရီရှင်ရာမှာအခရီးခန့်အကြဆုံးဖိုက်တေဘုံသဘောတူညီချက်ငါးရှာကိုရာဇာလကင်ဆွေးထားပြီးကရုံးအပေါ်မှာဇာလောက်ထိအကောင့်ထေဖော်နိုင်လေးဆိုစောကိုအဓိကထားပြီးကဆောင်းဂရိတ်လာဖို့ဖိုက်တေလို့ဆိုပါရယ်အဂရန်ဘာဆိုင်ကောင်းဆောင်စော၎င်းကိုတိုင်သဘောတူထားရအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ငါးချက်ကိုငါးနိုင်ကျော်ကအောင်လိုင်းနာအကောင့်ထေဖော်ခရောင်းမရှိခရရတော့ကောင်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးတီကိုဒေနေအထိတာရောက်ခွန်ပိုက်ပန်ထားသောခင်အားစော်လေးဖရိုက်ပါရီစာလာပိကေအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ငါးရက်ကိုဆွဲလွှဲပိကေဥဝမ်ရောင်းကိုရာမြန်မာနိုင်ငံ၏သမ္မတအဖရိုက်အသီးမဲ့ပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးဟောင်းတီနော်ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတီပူးတွဲကြေညာရေးတရုံးကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာအရေးကိုဖရီရှင်ဖို့ရှာမဲ့ထားရအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ငါးရက်ကိုဆွဲလွှဲပြီးက ဦးဝမ်းရောင်းကိုရာမြန်မာနိုင်ငံ၏သမ္မတအဖွဲ့အစည်းမဲပရိုဖိုနာဆိုင်ယုစုကိုပိုင်ပန်ထားဖို့အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးဟောင်တီနော်ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်တီကပညာရှာတဆောင်ထုတ်ပြန်ပြေတောင်းဆိုလိုက်ပါရီဒီတောင်းဆိုလျှောက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးဟောင်ကစစ်ဖီရန်မလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးဟောင်ဆိုင်ဖူဒန်အဘဒူလာဖိလစ်ပိုင်အထားလွှဲတော်အမေဟောင်လိုင်လာဒီလီမာနော်မြန်မာနိုင်ငံအရေးကျွန်းကျောင်းလူတီဖရိုက်တီကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်ယွန်ဟီလီမာဆူခီဒါရစ်မန်ခရစ်စီတိုဒီရိုလာမက်ရီထိုတောင်းဆိုလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမရိုမှာကျောင်းပနေရေလေးစစ်ရှိုက်ကရီမောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးနောက်ပယ်သပြီးကရမအရီနောက်ပယ်သလို့မအောင်မရီအာဆီယံဘုံတဖို့တူညီရှာငါရက်ကိုဆွဲလွှဲဖို့နောက်ဥဝမ်ရောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံ၏တရဝန်သမ္မတအဖွဲ့အာဆီယံအနေနဲ့စာပြိကေအသေးအမှတ်ပရိုဖိုလေးတိုက်တွန်းထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကရန်ပီကောင်စီ SACM ကထုတ်ပြန်ရေးပူးတွေးကြေညာရှာထေးမှာအာဆီယံအနေနဲ့လာရှိကျောင်းသုံးနေရေးမူဝါဒဟောင်းတီကိုပရောင်းလီပြိကေနင်းလန်တိုက်တီနောက်မြန်မာအရေးကိုကင်တွေးဖရေရှင်ဖိုလေးအလေးအနားတိုက်တွန်းထားပါရီဆိုင်ကောင်းဆောင်မအောင်လိုင်းဦးဆောင်ရေးဆိုင်အုပ်စုစောအာဆီယံနော်စားစင်ရေးပုံမှန်ဖရိုက်အောင်ကရူဆာနေကလေးအပရောင်ဘဲရာပရောင်လေးတွေလုံဆောင်ရှာတီတာဖရိုက်တီလို့ SACM ကဝေဖန်ထားပါရီဒီလုံဆောင်ရှာတီထဲမှာတရဝံမှုမရှိပေရီကောက်ပွေးကြောင်ပါဖို့ကရူဆာစောမအောင်လိုင်းဦးဆောင်ရေးတမဒါအတူနော်လွဲတော့အတူဖွေးစီစောနောက်ဆုံးဝင်နော်ကာလာကရာရီဖန်စီထိန်ထိန်ထားရီနိုင်ငံတော်အတိုင်မောင်ခင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအင်းအခြေရှုပ်ပရောင်ထရီလို့ဆိုရီအတင်မပြုနိုင်သိမ်းရီပညာရှော့တီပါဝန်နေရီလို့ရှောင်ပြထားပါရီအကရန်ဘာဆိုင်အုပ်စုစောတဖားမာတော့ကအရေသာပြေသူတီကိုတိုက်ခိုက်မှုတိပို့လုံးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုနိုင်မဲရှလာစော2020တိုက်အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအရေသာတည်ဆုံမှုအများဆုံးလာဖရိုက်ခါပြီးကေလူပေါင်း900ကျော်တည်ဆုံခရဲလို့ SCCM ကထောက်ပြပါရီရုံးအတော်ကောင်အာဆီယံ၏လာရှိဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားရဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အခုကျောင်းပါရီစီဘူးညီလာခံကိုအသုံးချပြီးကမြန်မာဆိုင်အုပ်စုကိုတထွန်းကြဲကြဲကင်တွေတောင်းရလို့လေအာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဟောင်းတီနောက်ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတီကတိုက်တွန်းထားပါရီစာလာပိကေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဆေးလျောက်ကိုအေအေကူညီကေဆေပရီကေနေခရာဆောင်တဲ့ BGB ချဲလွှေပြည့်ရတထွန်ကိုတောင်းစားပြပါမယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဆေးလျောက်ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကူညီကေဆေပီပရီကေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေခရာဆောင်တဲ့ BGB ဘကိုလွှေပြောင်းလိုက်တယ်လို့ဒေသတော်တထွန်ဌာနတွေကဖော်ပြလာပါတယ်အရာခရီပိုင်နာထေကိုစားလိပြပြီးကရောက်ရှိလာရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဆေးရောင်းနောက်အကရန်ဖာဆိုင်တဲ့အဖန်စီခံရရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားလေးယောက်ကိုရခိုင်တပ်တော်အေကကူညီပိခပရိကပေလာသုံးရမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေခရာဆောင်တဲ့ BGB ဘကိုလွှေပြောင်းပြီးလိုက်ဆိုကိုဆိုပါရယ် BGB ဘကိုလွှေပြောင်းပြီးလိုက်ရလူတီထေကဆေးရောက်ဆိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအရီပိုင်နာထေမှာငါဖန်းနေရအရှင်စာလေပြားလာရတော့ကောင်ရခိုင်တက်တော်အေအေကိုအကူငင်တောင်းခရတော့ကူငင်ကေစီပြီးခရလူတီလို့ရခိုင်ဖားကလာရတဲ့ထွန်းတေရသေးတာပါရီကျန်ရီလေးယောက်ကတော့ခါရခိုင်ပြင်းနေသေးကိုကုံပြေးစီတီလာပိုးရရှင်မှာအကရန်ဖားဆိုင်တဲ့ဖန်စီစော်ကိုခန်ထားရဘရိခါမှပြန်လွဲလာရလူတီလို့ဆိုပါရီယောစေးလေးယောက်ကိုနနိုင်ငံနေစဲမရိုက်ဖရိုက်တဲ့နဲမရိုက်ဤနေခရမရွန်တနေရာမှာရခိုင်တက်တော်အေအေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေခရာဆောင်တဲ့ BGB ဘကိုလွှေပြောင်းပြလိုက်စော်လို့သိရပါရယ်ဒီချောင်းစော်နေစဲလုံရှုံရင်းတော့နိုင်ငံနှစ်ခုကပူးပေါင်းဆောင်ရမှုအတော့အရေးပါမှုကိုဖော်ပြရတာရောက်တည်ပိုင်ရခိုင်တက်တော့အေအေနော် BGB ရောကရာညီနိုင်မှုကိုပြသတာရောက်တည် private တစ်ခုဖိုက်ပါရယ်အခုတောင်စားပိခရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားစော်ဖိုက်ပါရယ်

0: นี่เลยวินิลล์คุณธรรมตีปัจจุลมีบาติดอกเวมีบาติลล์อันดับซีดีเอ็มกันยศรออาจารย์ตากเลตบล็อกอินิลล์อาเคอินนี่ดอกตัวนี้จะบุตากสูตรผ้ากลาดโนนี่ยี่กับปาพลันในตัวนี้ล้อยายมีมีเวดาโนนุยอุปนิลล์ตากสูตรเขาที่ดูมีเวดาเป่าเพียงดอกพิจิมันได้เวเบอร์เซอร์โอดาตีเดลปัจจุอีคีเอ็นเอลเอดอกตัวมีกระดาษผ้าเลือดมันในเวดากันนี่ล้อတနာတရကောဒေါပောက်ပြဲဝေတော့ပြည်ချင်းမတဝေဘဆပယတုဒလပတုလအမိဝေတာဘောဒာဒလပတုဤနိခန်အေတော့သူမိကရတဖာနိဖဲလိုက်ပရခိစီလီတော့နိမခလတနာကတော့လက်ဒီမနီဝဲဝေကညောတော့ကလူတကရကရောပလေးတဝဲကိုရီထထဘဘလဝေတာနိလောဘောဒာပယတုဒလပတုဤနိလခိနိအတော့ဘောဒာတကထဝဲဝီတပဆက်တိဘုဒ္ဓဖာစာထဖဲလိုက်ပရတစီခတော့နိတူခိစီတတော့နိလက်ဒီဝေတာတော့ပြတူရကတီဝဲပပဒိုအဝဲဒအတောဘန်ကာဟူတော့တပဖိုတာအော်အလောဟာဝကီဝဲအေ SSTF drone force တူထဘဘဝဲဒအတောဘဒိုနေမာတက်ဆောနီလောတက်ဆောခီဒီမဝဲဒဖပုံကောရင်းနေကဘောတူရခတိပြတူရလဘဒူအီနေ KNLA ဒေါ်တပဖိုကရတဖလက်ဒူမနီဝဲဝီဒိုနေရှင်ကောဝဲဒဒါစုကဝဲတဖအာမတာရင်းနီလော KNU တူကေယလောကဝလအမေဖပုံကောရေဖဲလူတော့ကစားပူနေကတော့တူရခတိပြောသူတယ်လို့ပတူအင်းနေ KNLA KNDO.PDF တဖာနေဖဲလိုက်ပရခိစီရတော့နေလက်ဒီမနီဝဲတာဝေဒိုနေစကဝဒတာစုဝဲအမအရင်းနေပတိညာမနီလို့ကဘောတူတယ်လို့ပတူအင်းနေမြဝဲတာဖဲဖပူဝေတော့ကမမဝေဘဆဝေပြောသူဝမီတလလဲအရိဒိုတလတခန်းနေလို့ကဘောတူပြောသူတယ်လို့ပတူအေးဖဲတကထိုးဖိကရခွီစင်းနီးနေပြောသူလက်ဒီမနီဝဲဝီဖဲကင်ထိုခီစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော်နီကန်ယူနီအစုပ်တက်တဘလက်ဒီနီဝဲနာတကိနီဒီတူကေဝဲတာဆုလခီနီလကန်ယူကတူလေမီဒရပရတာလဘောနီလေပြောသူတခလူခီနီဆုတာဆုတာကမောနီပြောသူဒလပတူဝဲတာမီစီခေါ်ခါတော့တဟိနီဆုတာဆုတာကမောဝီလခီ KNLA နီပဖိုတာတော့တဘဆက်တူဖို့တဖာဝီလက်ဒီမနီကေဝဲတာတလဟူစီခေါ်လော်တော့ခဲနီပြတူတလပတူနေအိုတင်တာထဲအလော်တစီဝီအခဲဤတလတဖာနေပြတူတော့ BGF ကရတဖာလဲမပွဲရီပါရီနေပတူနေပါဒါဆောနေလို့ဒါကဆောဆုမညာတူမြဝဲတာမောတောင်တန်တောင်ကြည်တော်ဝေါ်လီနေပြတူလက်တေလို့မေပို့ခောဘာကမလအကသစီခခဘာတီဝဲတာရီနေလို့တနောတရကဒူတော့ကညောကဆဲဘူးလောကောတလောနေပြတူကော်မရှင်နေစထော်ဖဲလိုက်ပရခိစီနီတော်နေတတော်ခောလက်တေလို့မေပို့ခောဘာကမလအကသစီခခတီဝဲဟီတပါဟာဝဝဲအာမနိပတိညာမနိလောတနောတရိကောတုမောတောင်ဝေဖို့ခုတော့မေဝသဲဖြူတဝကရုမောတောင်ဝေဘူကဝတဖန်နိပြောတူလက်တေလောမေပိုလိုဂျက်ဖိုက်တာဟုဘလနိလောပောင်တရိယာမေပိုတရနိဘာတစီခိပလလောဝဲတာဟုပဒမဝခိရဘာတိဝဲပြဖြူထွန်းကော်ပနီဘာမတာဖို့အိုဆူတာလောတနောဟာဝဝဲနိပတိညာမနိလောဒီနေတုကညောကောဆဲတန်တော်ကြီးကောဆာဝေတောင်ဗဟန်တော်တံပေါ်အော်တဝတဖန်နိပြတူနေဖဲလိုက်ပရခိစီမီတော်နီလက်တေလောမီပူတော့ဘာကမြတ်တရာနေပါအာကခိစီပါတီဝဲဒီတနောမေဝဟာဝကွေဝဒါစီကောနီလောလက်တခောစီကောကညောကောဆေရာမတီဝေကလေးတီဝဲလေလောကောတက
1: ်မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ပူနေပြတူတေလောမီပိုခုဘလောခုဟီပလတစီခခမေဝပွေဝဲတာရင်းနေပဒုန်နိပါတာဆောနီလောသဆဆမညတူမီဝဲတာဖဲမန္တလေးနေပဖီဒီအက်အာရရရဘလမီလတာကပေါ်အီနေတမီတာအမီတော်တာရင်းနီလောဖီဒီအက်ဟူတော်တပ်စကရဖိုအာရရရတစင်းနီကမီလတာကပေါ်ဆူပြတူအိုအီမီတာပြတူလောအော်တာရီကလိုနေလောကောတဖာတော့ပပဆတ်တာတဖာတဲဝဲတာနေပတင်ရပါနေလောဖဲလိုက်ပရခိစီလီတော်နီဝကတော့ဖဲမန္တလေးနော်ဘူးနေစူပရတူအို PDF တဖာနူလော့တာကပေါ်တော့ဘာတာရှကေဝဲတေလမူပါအိုဒရတက်လက်တခါအီနေဘာတာမဝဲနေလောဘလအနူလော့တာကပေါ်တဖာဖဲလာမရှာတော့ခီစီနီတေပရခီစီလီတော်နီနေ KIA AATNLA နေပီ .PDF မန္တလေး PDF .PLA လအမစ်ပရတဖာအကလာတူဖိုးပိုခွာလူဒီယန်နီစီပိုမလူစီနီရနီလော့တာကပေါ်အိုနေပရတူကော်မရှယ်ထွထဝဲတာနေလောတအီမီတလောအော်လေအော်တာတခါနေလို့ဘာခါတော့တန်လို့တကပေါ်အင်းနေတမီတာမီတော့ဝေ တော့လတပစကရတဖတ်ခေါ်တဲ့ဝဲတလတအီမီဒါတတတော်လို့ဝင်နေပြောသူမဝဲဝင်နေပတနိပါတဆောနေလို့ဒါဆိုလည်းခိတတီမီဝဲတာဖန်ကော်ရီနေ KNLA တဖို့လို့အဟက်ကေလတမညာတဖအိုလောကကမတဖတူလို့တကဝဲတရင်းနေလို့ KN New ကတူလေပရှတ်တလကောတကင်းနီဖန်ကော်ရီနေ KNLA တဖို့လို့အဟက်ကေလတမညာတဖအိုလောကကမတဖတူလို့ဝဲဝင်နေ KN New ထထဘဘဝဲတာနေလို့ဖဲလိုက်ပရကီစီတတော်နီ KNLA တဖို့လို့အလက်တတလို့တမညာတဖအိုနေကမ္လတဖာလက်တူလိုမျိုးဝဲတာဝီဒီဖိုတဖာအီလတဟက်ကေတဘလိုင်းနေကမ္လတော့ကလူဝတူစာခောစာတာအတဟီလတာတဖာအီမာလာကပေါ်ပပနောဝဲတာနီလောဒေါ်လတာတလူတကမွေဖူနေဘလဟက်ကေတာတဖာဘလအလက်တကတာတဖာနေသူကင်းနွေခိုနာနေကတောစီဘူကေတာဝီနေဘတော်နေပါတဆောနီလောတကဆောလရပါဖလာတဖာအီဝီတာဖိနီလောယနာလကမ္လကိုကကတူမီတာမူလတကဆောတဖာအီဖို့ခိုနီလောစီဘလဘကမ္လကိုရလအဒုကနာဘတာကဆောဒေါ်တာတက်လိုင်းနီလောတက်လူ
2: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCM News I'm James Here are the top stories for this week The acting president of the National Unity Government His Excellency Duala Shila attends the 5th anniversary ceremony of the People's Defense Force PDF. US, Japan and UN Secretary General call for the immediate and unconditional release of Dr. Aung San Suu Kyi. ASEAN parliamentarians for human rights AP Asia condemn declaration of martial law in 60 townships and urge ASEAN not to recognize the junta's political process and other interesting news. Here are the details of this week's news. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duala Shila attended at the 5th anniversary ceremony of the People's Defense Force PDF on 5th of May, and we affirm that the NUG and the PDF remains firmly committed to completely dismantling Myanmar's military dictatorship. He also described the PDF as a People's Army born from the public and praised its unprecedented achievements in the M Revolution movement, while acknowledging that the revolution has not yet achieved its final objectives. He admitted that the revolutionary movement is facing political challenges and some military setbacks, but stressed that such difficulties are part of any revolution. He urged revolution fighters to remain courageous, strengthen their knowledge and resilience, and continue fighting for the people's cause. The acting president also reaffirmed that the NUG would continue leading the revolution alongside the PDF until the military regime is fully overthrown. In addition, he honored fallen revolutionary fighters and called on the public to support the families of those killed or injured during the struggle. The United States, Japan, and UN Secretary General Antonio Guterres have called for the immediate, the unconditional release of Myanmar's public leader and state counselor Dr. Aung San Suu Kyi following reports that she was transferred from prison to house detention while remaining under military custody. The United States urged Myanmar's military junta to release her without delay and ensure she received proper medical treatment amid concern over her deteriorating health. Japan also expressed deep concern over Myanmar's ongoing crisis and reiterated its long-standing call for the release of all detainees, an end to violence, and inclusive political dialogue among all parties. The Japanese government further stated that it hopes to see meaningful political progress and improvement in the living conditions of the Myanmar people, while increasing its diplomatic engagement regarding the crisis. Meanwhile, UN Secretary General Antonio Guterres welcomed the transfer of Dr. Aung San Suu Kyi from prison, but stressed that all unjustly detained individuals must be released immediately and unconditionally. He also emphasized that any genuine political solution in Myanmar must be based on any violence and establishing inclusive dialogue among all stakeholders. The ASEAN Parliamentarians for Human Rights APHR has strongly condemned Myanmar's military junta led by Min Aung Hlaing for imposing martial law in 60 townships across 9 states and regions, including Kachin, Kayin, Chin, Shan, Rakhine, Sakhine, Makwe, and Mandalay. The junta declared a state of emergency and transferred full administrative and judicial authority in the affected conflict areas to military bodies led by General Ye Win-woo. Criminal cases in these townships will be handled by military tribunals, which have the power to prosecute a wide range of offenses and impose severe punishments, including death sentences. AP Asia warned that the measure significantly expand military control over civilians and undermine the rule of law. Marcy Crispy Baran, an Indonesian lawmaker and co-chair of the AP Asia, described the move as a serious escalation, accusing the junta's expanding military rule, while publicly claiming the spoiled dialogue and negotiations. Meanwhile, Wan Shem, a Malaysian member of parliament and AP Asia board member, said the action demonstrates the collapse of judicial independence and the loss of citizen right to appear. Philippine Senator Lila de Lima has urged the Philippines as a current ASEAN chair to lead the regional effort to hold Myanmar's military junta accountable for alleged war crimes through international mechanisms, including the International Criminal Court, the International Court of Justice, and the United Nations Security Council. Speaking at the ASEAN summit in Cebu, she called on the Philippine government and ASEAN leaders to take decisive action in response to Myanmar's worsening political and human rights crisis. Senator de Lima warned ASEAN against being misled by what she described as symbolic gestures by junta leader May Aung Lai, such as the release of a small number of political prisoners and the transfer of to Aung San Suu Kyi to house arrest, while violence against civilians continues. She rejected the junta's recent elections and parliament are legitimate and urged ASEAN not to grant the regime any form of political recognition. She further called for an immediate end to violence, the unconditional release of all political prisoners, and enhanced humanitarian access and cooperation with democratic forces to establish a federal democratic constitution, reflecting the will of the Myanmar people. De Lima emphasized that ASEAN must demonstrate stronger leadership in help resolve Myanmar's political crisis and ongoing human rights catastrophe. The United Nations Secretary General Antonio Guterres warned that without press freedom, human rights, sustainable development and peace cannot exist. He made the statement in a message marking World Press Freedom Day on 3rd of May. He emphasized that all freedoms depend on the free press, stressing that restriction on journalism directly undermine democratic values and global stability. The United Nations Secretary General also highlighted the growing dangers faced by journalists worldwide, including censorship, harassment, intimidation, and threats to life. He noted that journalists are often the first victims in conflict and in societies where authorities avoid scrutiny and accountability. He further reported a shape raised in targeted killings of journalists, many of which are deliberate rather than accidental. He also warned that around 85% of crimes against journalists go unpunished, contributing to a widespread culture of impunity. The UN Secretary General stressed that weakening journalism makes it harder to prevent and resolve crises. He called on the international community to protect press freedom and ensure a safe environment for journalists to report the truth. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
3: ဥတော်ဒီလေခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှတ်မပြုဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗော။အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့။လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထည့်ဖို့ပါတဲ့။အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်။ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲ။အာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံလို့ရတာဗော။ လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြားတော့ခွေးဟာအဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွှတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအင်းလာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းလို့ကတည်းကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပေါက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအင်းလာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့ဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တဲ့လောက်ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမီးတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမီးကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာဆေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနှစ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမညာဘယ်လိုကျမ်းမာကြန့်ခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဦးသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်းအားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မဲ့ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီးဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလငားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလှုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအသိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလို့ဗလာငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးရံနဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေတော်တယ်မဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတည်းမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့က ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့လားရင်ချင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစင်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုံလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ချင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုံပြတ်ကုန်ပြီတရားစားတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာလို့
4: ဟမ်
3: လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
5: အမေရိကန်အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲအတွက်အခုချိန်ထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ29ဘီလီယံကုန်ကျထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပင်တဂွန်အစိုးရအရာရှိဂျူဟတ်ကအင်ကာနီမှာလွှတ်တော်မှတ်တွေကိုပြောပါတယ်ဒီပမာဏဟာပြီးခဲ့တဲ့လနောက်ပိုင်းကခန့်မှန်းချက်ထက်ဒေါ်လာ4ဘီလီယံပိုတိုလာတာလို့ဆိုပါတယ်အရင်တော့ကလွှတ်တော်မှာထွက်ဆိုချိန်ကဒေါ်လာ25ဘီလီယံခန့်မှန်းထားတာပါဒါပေမဲ့စစ်ဌာနချုပ်အဖွဲ့နဲ့စီးရင်စစ်အဖွဲ့တွေကကုန်ကျစရိတ်တွေကိုသုံးသပ်နေတာကြောင့်အခုဆိုရင်29ဘီလီယံနီးပါးရှိသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဟာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေပြုပြင်အစားထိုးတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေဖြင့်စစ်မြေပြင်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်ထားဖို့အထွေထွေစစ်စင်ရေးစရိတ်တွေတက်လာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်အနေနဲ့ဒီ29ဘီလီယံဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုဘယ်လိုတွက်ချက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးပါဘူးဒီကိစ္စတွေဟာကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့6လအလိုမှာဖြစ်ပေါ်လာတာပါအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာတမရာထရန်ရဲ့ Republican Party ကအောက်လို့တော်မှာအနိုင်ရဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Democrat တွေဟာဒီစစ်ပွဲကိုစာဝတ်နေရေးပြဿနာတွေအထူးသဖြင့်အမေရိကန်တဝန်50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိတက်သွားတဲ့ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလူမှုစစ်တမ်းတွေမှာအမှတ်ရအောင်စူးစမ်းနေပါတယ်။တနေ့လာနေ့မှာတော့တီဟီရန်ဘက်ကပဋိပက္ခအစုံတပ်ဖို့အမေရိကန်ရဲ့ဆိုပြချက်ကိုညှင်းပယ်ခဲ့တာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးမျှော်လင့်ချက်တွေနေပါလာပြီးအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးဟာအသက်ငင်နေတဲ့အခြေအနေမှရှိနေပြီလို့တမရထွန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။2025ခုနှစ်အစောပိုင်းကစပြီးအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနောက်ဘက်ကန်နဲ့အရှေ့ဂျေရုဆလင်မှာအနည်းဆုံးကလေးငယ်80ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ UNICEF ကအင်ကာနီမှာပြောပါတယ်။ဒါဟာပြည်မြောက်အာဖြင့်တပတ်ကိုကလေးငယ်တယောက်နှုန်းနဲ့သေဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ UNICEF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ James Elder ကအနောက်ဘက်ကန်နဲ့အရှေ့ဂျေရုဆလင်တဝန်းမှာစစ်စင်ရေးတွေနဲ့အခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုပြင်းထန်လာတာကြောင့်ကလေးငယ်တွေဟာအကျိုးဆက်တွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့93ရာဂိုင်းနှုန်းဟာအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လုံရက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒါဟာရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့လုံရက်တွေဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကျန်တဲ့ကလေးတွေကတော့အခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်နက်တွေဒါမှမဟုတ်ပါလက်စတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မှားယွင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တေဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့အစ္စရေးစစ်တပ်ဘက်ကချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ James Era ကဆက်ပြီးပြောရမှာတော့2026ခုနှစ်မတ်လဟာဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20အတွင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပါလက်စတိုင်းအများဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့လပဲဖြစ်ပါတယ်။မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာကလေးငယ်တွေတနေနေပြစ်ခတ်ခံရတာ၊ဓာတ်နဲ့အထိုးခံရတာ၊အရိုက်ခံရတာနဲ့ငေုပ်ကောင်းစပရေးနဲ့အပတ်ခံရတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါတွေဟာကလေးငယ်တွေပေါ်အဆိုးအဝါဆုံးကျူးလွန်မှုတွေဖြင့်သူတို့ရဲ့အိမ်တွေ၊ကျောင်းတွေနဲ့သူတို့အမိပြုနေရတဲ့ရေအရင်းမြစ်တွေကိုပါတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကလေးကအစ္စရေးအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့စစ်သားတွေရဲ့ပါလက်စတိုင်းတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာပြန်ပြီးမြင့်တက်လာလို့လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကဖော်ပြထားပါတယ်1969ခုနှစ်စစ်ပွဲအတွင်းအစ္စရေးကသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အနောက်ဘက်ကန်ကာမြေတွေပေါ်မှာအခြေချနေထိုင်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံအတော်များများကတရားဝင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားပေမယ့်အစ္စရေးကတော့ညှင်းဆို့ထားပါတယ်ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံတည်ထောင်တာကိုပြင်းပြထန်ထန်ကန့်ကွက်နေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဘက်တ်မင်နေတန်ယာဟူရဲ့အဆိုအရဟာအခြေချအဆောက်အအုံတိစောက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆောင်နေပါတယ်ဥရောပနိုင်ငံအဆိုအရတွေကလည်းအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုမြင့်တက်လာတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်ကြောင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတနင်္လာနေ့မှာတော့အကြမ်းဖက်တဲ့အစ္စရေးအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့ Hamas ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်တွေချမှတ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်
0: Authorities say a motorcycle parked at a market. Pakistan နိုင်ငံရဲ့နောက်မြောက်ပိုင်းက Khyber Pakhtunkhwa ပြည်နယ်အတွင်းဈေးတစ်ခုမှာအင်္ဂါနေ့ကပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ကလေးငယ်တွေပါဝင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းများပြားခဲ့ပါတယ်။
4: ဇီးတစ်ခုမှရပ်ထားတဲ့မော်တော်ဆိုင်ငယ်ဇစီးပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ပြည်내အာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပြီးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဟုတ်မဟုတ်ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။တိုက်ဆုံးသူတွေထဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးပါဝင်ပြီးလူ33ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံစီယုံကပြောဆိုပါတယ်။ခိုင်ဘာပက်ထွန်ခါဝါပြည်နယ်ဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။စနေနေ့ကရဲစခန်းတစ်ခုကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာရဲအရာရှိ15ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေပါကစ္စတန်ဆိုရကအာဖဂန်နစ္စတန်အခြေစိုက်စွန့်ရောက်ဖွဲ့တွေကိုဖြစ်တင်ထားပြီးတာလီဘန်အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရစီလည်းပြင်းထန်တဲ့ကန့်ကွက်စာပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။တာလီဘန်ဆိုရပြောရေးဆွေးနွေးရှိသူကတော့ဒီဆူဆွေးချက်ဟာအခြေမြင့်မရှိဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာအခုလိုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပါကစ္စတန်ဆိုရဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင်၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။
6: ဒီတရင်ပတ်တွေတွင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစင်မှာအမေရိကန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလိုက်ပါသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဖြူရာတာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့အဆိုအရ Elon Musk Apple Company CEO Tim Cook နဲ့အခြားစီးပွားရေးကောင်းဆောင်တွေပါလိုက်ပါမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီထိတ်သီးဆွေးနွေးပွဲကနေကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာစီးပွားရေးစည်းကမ်းဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်တွေ၊ဈေးကွက်ဝင်ရောက်ခွင့်တွေနဲ့ယင်းနီမြုံနံမှုအခွင့်အလမ်းတွေရရှိဖို့နိုင်ငံအရာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ Elon Musk ရဲ့အနေထားကတော့တရုတ်နိုင်ငံကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုဆိုလာပြားထုတ်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့ဖို့ကန့်သတ်ချက်တွေချမှတ်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်။အဲဒါက Tesla Company တို့ဆက်ယုံတစ်တွေတည်ဆောက်ဖို့နဲ့ရှိပြီးသားဆက်ယုံတွေတိုးချဲ့ဖို့အစီအစဉ်တွေကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြပါ Writer က Tesla မှာပေါ်ပြခဲ့တဲ့သတင်းအရ Tesla ဟာဆိုလာပြားထုတ်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းတွေကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေစီကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.9 ဘီလီယံပုံဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါဒါပြင် Tesla ဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးကားစီးပွားဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာသူ့ရဲ့ကားမောင်းသူမဲ့စနစ်ကိုပုံမို့အသုံးပြုနိုင်ဖို့တရုတ်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုလည်းရယူဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ American လေယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေး Boring Company ကြီးရဲ့ CEO Kelly Opec ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့လက Writer ကိုပြောကြရမှာ Boring Company ဟာတရုတ်နိုင်ငံစီကကာလကြာရှည်စောင့်ဆိုင်နေရတဲ့လေယာဉ် Order ကြီးတစ်ခုရရှိဖို့သမ္မတ Trump အစိုးရကကူညီပေးနိုင်တယ်လို့မျောလင့်ထားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Boring နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့အချိန်တော်ကြာဆွေးနွေးနေကြတဲ့ order တွေမှာ Boring 737 MAX jet လေယာဉ်တွေအပြင် GE jet engine တက်စင်တဲ့ကိုရီးယားအကျယ် jet လေယာဉ်ဓာတ်ရှင်များစွာလည်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီခီးစင်မှာမလိုက်ပါသွားတဲ့ CEO တူကတော့ Nvidia Company CEO Jensen Huang ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရင်အရေးမြင့်ရဲ့အဆိုအရ Huang ကို Infuror ကနေဖိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲဒီခီးစင်ဟာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဒီအော်ရာကိစ္စတွေကိုပုံမအယုံစိုက်နေတယ်လို့ဆိုတာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်ဖြူရောဘက်ကမှတ်ချက်ပေးဖို့ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးရှင် The White House did not immediately respond to a request for comment.

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်မင်းတို့ဘာလို့ကျင်တာ
2: အမှန်တရား

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်နွေဦးဒေါ်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော်ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြေးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူထမ်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေါ်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေး၊တာရေး၊နာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းဆေးအုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါပြီ။စေအုပ်စုဘက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါပြီ။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလို့ရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွှဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်အလက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်တွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလို့ရှိပါ ರಿစီယုံစီကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်တရင်ပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညိုအတေထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့ရိစီကနေတရားလိရှိပါတယ်။သို့တော့တရင်အဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှာစိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်အချက်တစ်ခုကတော့အတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမြေတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမြေတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပီတရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြူတုံလွာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM မွန်းနှန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမြေတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM မွန်းနှန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့တရင်ဖတ်ရပါတော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှူရှားနေတဲ့နေမြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အဖြစ်စစ်ဘေးရှောင်ကျေးရွာတွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကျောင်းတွေကိုထူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်။စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ဘေးရှောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်။ရွာပုံးရွာရှောင်စကန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေရှားနေကြလေးရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှ2စုကစာတင်ကျောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကျောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရက်ရွာထုံတန်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြေတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေးစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနှေးပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သတင်းမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ တာရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရေးဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကနေသတင်းတပုတ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြမပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီးမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဖေယုံတွေနောက်လိုင်းလံပြက်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆူမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပေးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပိုးတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော်တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားအတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစေးကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသပ်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လန်အင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနယ်မြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေးရုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသပ်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပေမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပေမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ပြည်အားနဲ့မကင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစီးရုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေးရုံတွေလို specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေးကုနေစေအခမဲ့စေးရုံတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကြီးကတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူးလိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးတရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမအားလားလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစီးတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေ၁၂မြင်ကွင်းမန္တလေးမြကြီးနားကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအနာသိစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်အစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်တန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ AR မြစ်အရှိတ်ချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်သခိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအနာသိစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတက်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိခါတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်

0: ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက် AR မြစ်အရှိချမ်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့နေတူအရေးကြီးတဲ့ဗျူဟာတစ်ရပ်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နေမျိုးတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများအပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်း၊မြို့၊နယ်မြေ၊မဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစတစနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမျိုးအရေးအတွက်တရားစင်ကျော်နဲ့နေမီတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မျိုးတွေ၊နေတွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်း၊ရေချောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလျင်မြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တန်ဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ AR မြစ်အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများအပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သလိုချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်း
1: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကထီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခြေလမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်လမ်းတွေ၊ရေချောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေတဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖျက်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပီ MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗုဒ္ဓဦးနဲ့ခန္ဓာတက်ရောက်လာတဲ့ Work for Peace ကဆီယာရော်ရီနဲ့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတွေ့ဆုံတဲ့တွင်အမေရိကန်ရှိဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရဲ့အဖွဲ့တွေထံလွှဲပေးဖို့အမေရိကန်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့ခဲယင်းကျောင်းအာဆီယာ2ကိုဆက်လက်ဆိုးတဲ့တွင်ဘီလင်းမြို့နယ်ဝ ဝင်းတာပန်ယွာနဲ့

0: ရက်သားပြည်သူတွေရဲ့ကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်မှုကလေးငယ်အပါ2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ရေချီအမတ344အမြောက်တပ်ရင်းကိုအေးအေးနဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေစတဲ့တခြားကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အခမ်းအနားတက်ရောက်လာတဲ့ Work for Peace ကဆရာတော်တွေနဲ့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ္မကျူးကျော်မှုထွန်းတွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အခမ်းအနားတက်ရောက်လာတဲ့ Work for Peace ကဆရာတော်တွေကိုကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ္မကျူးကျော်မှုထွန်းနဲ့ရုံးအဖွဲ့ကနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတိုင်ရုံးမှာတွေ့ဆုံပြီးဂါရဝပြုခဲ့တယ်လို့ NYBC ကမေ23မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာမနေ့မေလ12ရက်ကကျင်းပတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ International Day of Vesak အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ Work for Peace ခရီးစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မြန်မာဆရာတော်တွေကိုဂါရဝပြုခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။Work for Peace အဖွဲ့မှာပါဝင်ခဲ့ပြီး Texas ပြည်နယ်မှာတရင်သုံးနေထိုင်တဲ့မြန်မာဆရာတော်အရှင်တီလနန္ဒကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်ယုံကိုကြွားရောက်လာခဲ့ရမှာမြေစင်းတော်ရဆရာတော်ဥပရမနဲ့ Virginia ပြည်နယ်ကဆရာတော်ဥကုမူဒရာတို့လည်းလိုက်ပါလာခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုတွေ့ဆုံရမှာဆရာတော်တွေက Work for Peace ခရီးရှိကြီးရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်အထမြောက်ခဲ့တာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေခဲ့တာနဲ့ကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုငိမ့်ချရဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရှောက်လှမ်းပြနိုင်ခဲ့တာတွေမိန့်ကြားခဲ့ပြီးဒီအစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်အောင်ကူညီဆောင်ပေးခဲ့ကြသူတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းခဲ့တယ်လို့ NYBC ကအတည်ပြုပါတယ်အဲ့နောက်အတမကျူးကျော်မှုထုံးနဲ့မြန်မာရုံးအဖွဲ့ကဝန်ထမ်းတွေကဆရာတော်တွေကိုနဝကမ္မအလှငွေစက်ကလှူဒန်းခဲ့ရမှာဆရာတော်တွေကရင်းဆက်ချအမြတ်ပေးဝေပြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအမြန်ဆုံးငင်းချမ်းသာရစေဖို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးခဲ့ကြလို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအမေရိကန်ရှိဒေါ်လာ1ဘီလျံကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေထံလွှဲပေးဖို့အမေရိကန်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးစက်ကော်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ခဲယင်းကြောင်းအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Federal Reserve Bank of New York မှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့မြန်မာပိုင်ဒေါ်လာ1ဘီလျံအားဒေါ်လာအင်အားစုတွေထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့တင်ပြချက်ကိုအမေရိကဆိုးရွားကတေချာစွာပြန်လည်သုံးသပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ March 23ရက်နေ့က BRI အဖွဲ့ American Baptist Churches USA အဖွဲ့အစည်းပေါင်း48ဖွဲ့နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်18ဦးတို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံခြိုင်းဝန်ကြီးဌာနပေးပို့ခဲ့တဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာအခုလိုတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။အဆိုပါတင်ပြချက်ပေါ်အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြိုင်းဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဂျော့ဂျ်ဒီဆမ်ဘီယာကတေချာစွာပြန်လည်သုံးသပ်သွားမယ်လို့မေလ6ရက်နေ့မှာအကြောင်းပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ပုံငွေဒေါ်လာ1ဘီလျံကိုဒေါ်လာအင်အားစုများကစစ်ရေးမဟုတ်တော့ရည်ရွယ်ချက်များ non-lethal purpose အတွက်အသုံးပြုရန်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တင်ပြထားတာလို့ BRI အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အဆိုပါအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာအရေးအတွက်လုံဆောင်ပေးတဲ့အချက်ဆဲချက်ကိုလည်းတင်ပြခဲ့ကြရာအစိုးရအနေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုဆက်လက်လုံဆောင်သွားမယ်လို့လက်ထောက်နိုင်ငံခြိုင်းဝန်ကြီးကတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုံနိုင်ဖို့ခဲယင်းလိမ့်မယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကရန်ကုန်လွှတ်တော်ထံစာပို့အကြောင်းပြန်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်ရှိနေပြီးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ပါကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ခက်ခဲမယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလာဇာရိုကဆိုပါတယ်ထို့ပြင်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားအလုံးလွတ်မြောက်ရေးဟာမြန်မာပြည်ငင်းခြားရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်းအာဆီယံလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တန်တမန်လမ်းကြောင်းတွေကတဆင့်ဒီဇိုင်းမမတ်တောင်းဆိုနေတယ်လို့လည်းအတိပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီဘေးရင်မြို့နယ်ကတရားစီရင်ကြံကြားမှုနဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဒီဘေးရင်မြို့နယ်ညီနောင်များအဖွဲ့အယူဂျီတန်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒီဘေးရင်မြို့နယ်တရားရေးဌာနရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပေါ်စစ်စစ်ပေးဖို့အမျိုးသားရင်ခွင့်ရေးအစိုးရအယူဂျီတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဒီဘေးရင်မြို့နယ်ညီနောင်များအဖွဲ့ကမေလ23ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိဒီဘေးရင်မြို့နယ်တရားရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေဟာလူသက်မှုနဲ့ရိုက်နှက်မှုလိုအမှုတွေမှာဥပဒေနဲ့အညီမဆောင်ရွက်ပေတပင်ကြန့်ကြအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်ထို့ပြင်တရားစီရင်ချက်မချရသေးပဲစစ်ဆေးနေစေကာလမှာတင်ထောင်ချပြစ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်တာတွေပါရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပေးမျိုးနဲ့အတွင်းကမှုခင်းကိစ္စတွေကိုအယူကြည်ဘဟုတရားရေးဌာနအနေနဲ့မြေပြင်ကွန်းစင်းပြီးဖြစ်စေအွန်လိုင်းကနေဖြစ်စေတရားမျှတအောင်ဝင်ရောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်တကယ်လို့မြေပြင်စင်းပြီးမစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ရင်တောင်အဂရီကေရှင်းနဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကိုတာဝန်ပေးပြီးစစ်ဆေးပေးဖို့ကိုလည်းသူတို့ကအထူးမြတ်တာရက်ခံတင်ပြထားပါရဲ့ရှင် ရင်ချီအမတာ၃လေးလေးအမြောက်တန်ရင်ကိုအေးအေးနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေအပြင်းထန်ထိုးဆက်ဆင်နေတဲ့တရင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။ရော်ရီတိုင်းရင်ချီမြို့နယ်ငတိုင်းချောင်းမြို့မြောက်ဆန်းရွာအနီးကစစ်ကောင်စီအမြောက်တန်ရင်ကိုအရခတက်တော်အေးအေးနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကထိုးဆက်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၉ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမေလ၁၃ရက်နေ့အထိအဆိုပါအမတာ၃လေးလေးတက်ရင်ကိုဝန်းရံပိတ်ဆို့ကအပြင်းထန်ထိုးဆက်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရလို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကိုပို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ထိုးစစ်လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်တဲ့အနေနဲ့အေအေဖက်ကကြိုတင်ဖိတိုက်လိုက်တာလို့မြင်းပြင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စစ်အုပ်စုဖက်ကလည်းကွာငတိုင်းချောင်းလမ်းပိုင်းကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့အတွက်အဆိုပါတက်ရင်ထဲကိုကြုံပြော်ဖျာပုံနဲ့ဒနုဖြူပါဝင်တက်ရင်ပေါင်းစုံကအင်အားတွေစုပြုံထက်သွင်းထားလို့သိရပါရယ်ထိုးတုတ်အင်အားဖြည့်တင်းပြီးအနီးဝန်းကျင်ကတီရာကုန်းပြင်းနဲ့နဂါးရစ်တောင်ကျောတလျှောက်စစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးထိုးစစ်ဆင်ဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့အေအေနဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားလို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရလို့ဆိုပါတယ်အခုလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေရလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2025နှစ်စပိုင်းကလည်းအဆိုပါအမတာ၃လေးလေးတက်ရင်ကိုအေအေကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကာကင်းစခန်းတွေကြဆုံပြီးအထိနာခဲ့ဖူးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ပလောဘီလင်းနဲ့ဝက်လက်ကစာတင်ချောင်းဖုံးကြီးချောင်းနဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲ6ဦးနဲ့အင်းတော်မှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးနဲ့မိုင်းကြောင်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်တနင်္လာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နေမြေဘိတ်တဝဲခရိုင်လေမူလာပလောမျိုးနဲ့တကူကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။မေလ13ရက်မနက် 9:50 မိနစ်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထက်တန်းကြောင်အဆောက်အုံနှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့လို့ခန်ယူကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူမေလ17ရက်နေ့မှာခန်ယူတထုံခရိုင်ဘီလင်းမျိုးနဲ့မြစ်ကျိုးကျေးရွာနဲ့လီကေကျေးရွာကြားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်300ဘုံတိနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဦးစောစိုးသိန်းရဲ့နေအိမ်တစ်လုံးဘုံစာထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလူထိခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြုံနယ်နဘဲပင်လှကျေးရွာကဖုံကြီးချောင်းကိုလည်းမေလ13ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖုံကြီးချောင်းမှာရှိတဲ့ကိုရင်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ပြည်သူတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်နဘာကြီးရွာမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနင်းမိခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသားတအူပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့လို့ဆိုပါရဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ကကျေးရွာတွေအနီးမှာမြေမြုံမိုင်းတွေထောင်ထားတာဖြစ်ပြီးအခြားပြည်သူတို့လည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကမြစ်ကျနာဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ကူတာနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်အလားတူချောင်းအုံမြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးမှတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကမေလ12ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာရှမ်းထူးကျေးရွာထဲကို120မမလက်နက်ကြီး၅လုံးပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်လက်နက်ကြီးကြားရပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်80အရွယ်ဖွားဦးတဦးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ကအသက်55နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးနဲ့အမျိုးသားတဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်နှလုံးလည်းပျက်စီးသွားခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလပီဘီလင်းမြို့နယ်ဝင်းတာပန်ရွာနဲ့ရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်မှုကလေးငယ်အပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။ဝင်းပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ထဲကဝင်းတာပန်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာနဲ့ရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အကားကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ကလေးငယ်အပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ခင်ယူဘဟုကမေ13မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်းတာပန်ကျေးရွာအုပ်စုကိုမေလ5ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာနဲ့စစ်ပေးဆောင်ကားကိုပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်မေလ5ရက်နေ့မနေ့6:16မိနစ်နဲ့6:44မိနစ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်တပ်လေထီးနှစ်စင်းနဲ့ဝင်းတာပန်ရွာကို120မမဘုံဒီလေးလုံးကျဲချခဲ့တာရှိပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုစဉ်ကိုလက်ရှိချိန်ထိကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့မှာလဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စင်းနဲ့ဝင်းတာပန်ရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာတော့အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးပြင်တွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ခန့်ယူဖို့ကအတည်ပြုပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်ကလဲလေးကေရွာကနေရင်မောင်းတူနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ9ဦးပါတဲ့ကားကိုစစ်တပ်ကရက်ခိုင်းပြီးတနက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လေးကေရွာကအသက်46နှစ်အရွယ်နော်ဖိုးပီနာခေါ်နော်ဖိုးအင်နဲ့ အသက်73နှစ်အရွယ်သမီးဖြစ်သူနော်ပန်းဤဖြူတို့တေဆုံးခဲ့ရပြီးအသက်55နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးနဲ့အရက်သားတဦးတန်ရာရခဲ့ပြီးစီကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်ရှောင်းပြည်သူတွေရဲ့အကားကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်သားတွေဟာဆစ်ရှောင်းပြည်သူလေးဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးမေလ10ရက်နေ့မှရင်မောင်းတဲ့အရက်သားနှုတ်ကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ခဲယူဘဟုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မင်းတပ်မျိုးကိုစစ်တပ်က2ရက်အတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု7ကြိမ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်သုံးပန်းတွေပါဝင်လူ4ဦးသေဆုံးကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ပေါ်နဲ့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က၂ရက်အတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၁၇ကြိမ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သုံးပန်းတွေအပါအဝင်လူ၄ဦးသေဆုံးပြီးအိမ်တွေနဲ့အဆောက်အုံတွေအများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPO CPL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မင်းတပ်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေ၁၁နဲ့၁၂ရက်မှာ၂ရက်ဆက်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။စစ်တပ်ကမေ17ရက်ည17:45မိနစ်ဝန်းကျင်မှာမင်းတပ်မြို့ပေါ်တနီယာကိုတိုက်လေနဲ့2ကြိမ်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မေလ12ရက်နေ့မှာလည်းမနေ့8နိုင်ဝန်းကျင်မှာ2ကြိမ်မနေ့17နိုင်ဝန်းကျင်မှာ2ကြိမ်နဲ့ညနေ6နိုင်ခွဲဝန်းကျင်မှာ5ကြိမ်လုခဲ့တဲ့အတွက်၂ရက်တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု17ကြိမ်လုခဲ့လို့အသိပေးပါတယ်အခုလိုပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်သုံးပန်းတွေအပါအဝင်လူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအရသားပြည်သူတွေပိုင်တဲ့အိမ်15လုံးခန့်အစိုးရရုံးဌာနအဆောက်အုံ10ခုနဲ့မော်တော်ယာဉ်၄စီးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိအချိန်ဟာလေကြောင်းအနေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှူတာရှောင်ရှားကြဖို့မိမိတို့ရဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေမှာဘုံခိုခြင်း၊ကရုတ်ခြင်းတွေအဆင့်တင့်ထားရှိကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထောက်လှမ်းရေးဒရုန်းတွေ၊ကင်းထောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအမြဲမပြတ်နာဆွန့်ပြီးတရိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ချင်းတောင်တန်းဒေသကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ချင်းတော်လှန်တပ်တွေဘက်ကပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြောက်ထုနဲ့စောမျိုးဖက်ကိုလေကြောင်းပစ်ကူသုံးပြီးမြေပြင်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလောင်းရှည်စောနဲ့တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုမသုံးဖို့စောပါကဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမကွေတိုင်းထဲကကြောက်ထုနဲ့စောမျိုးဘက်ကိုလေကြောင်းပစ်ကူတွေသုံးပြီးမြေပြင်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်လောင်းရှည်စောနဲ့တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအသုံးမပြုချဖို့စောမျိုးနယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စောပါကဖကမေ23မှာအရေးပေါ်သတိပေးချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာစောဒေသမှာရှိတဲ့ကြောက်ထုမျိုးနဲ့စောမျိုးတွေမှာရတ္တရာစီမံချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့မေလ23ရက်ကစပြီးလေကြောင်းပစ်ကူတွေ
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: တာလွန်အင်အားအသုံးပြုပြီးမြေပြင်ကနေအင်အားတထောင်လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လောင်းရှည်ကနေစောလမ်းပိုင်းတချောင်းနဲ့တပြင်းနဲ့ကြောက်ထုလမ်းပိုင်းတချောင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးဘေးလွရာလုံခြုံရာနေရာတွေမှာသတိရှိရှိနေထိုင်ကြဖို့အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပဲအဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးခရီးသွားတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့လေရင်တန်ကြားတာနဲ့ဘုံကိုကျင်းတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့ပါဝင်စစ်ရေးအခြေအနေတွေကိုနားစွန့်စောင့်ကြည့်နေကြဖို့စောပါကဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စီရီအရာထူးခြားမှုတွေကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြင်းကြီးထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားမယ်လို့စောမြုံနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အတည်ပြုထားပါတယ်ဒေသရင်းသတင်းတွေအရာကတော့ဒီနေ့မနေ့ကစလို့စောမြုံတောင်ဘက်လောင်းရှည်ရွာလမ်းပိုင်းနဲ့မြောက်ဖက်ချောက်ထုမြို့သွားတဲ့လမ်းပိုင်းမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့တော်လှန်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းထဲကစောမြို့ဟာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်သွားလာနေတဲ့အချက်အလက်ကြတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အလားတူပေါ့မြိုင်စောနဲ့ကြောက်ထုမြို့နယ်တို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲစစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်လုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့တော်လှန်အင်အားစုတွေတတိပေးတဲ့တွင်ရခိုင်ချင်းဒေသတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေတိုင်းထဲကပေါ့မြိုင်စုံနဲ့ကြောက်ထုမြို့နယ်တို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေ23ရက်မနေ့ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်တိုက်လုပ်သွားပြီးစစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့တော်လှန်အင်အားစုတွေတတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ် မေစစ်သုံးရက်မှတင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြောက်ထုမြို့နယ်တောင်ချမ်းကိုမကွေးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ10စင်းတရုတ်လေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းမိချီလာလေတပ်ကဝိုင်းထရယ်ဘုံကျဲလေရင်တစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်20ကျော်လုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ထို့တူ 10:25 မိနစ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့မြုံနယ်နဲ့စောမြုံနယ်အဆက်ပုံတောင်ဒေသကိုတရုတ်ဦးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ကြိမ်လုပ်သွားတယ်လို့မနေ့10:50မိနစ်50မှာလဲပေါ့မြုံနယ်နဲ့မြိုင်မြုံနယ်အဆက်ပေါ့မြုံနယ်မြောက်ပိုင်းလက်ပံတူရွာအနီးကိုမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကနေတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော့ပတာ3စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်အင်အားစုတွေကသိပေးပါတယ်ပေါ့မြုံနယ်နဲ့မြိုင်မြုံနယ်အဆက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အရဲသားပြည်သူတဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့လူတော်လှန်ရေးမြိုင်မြုံနယ်ကကနဦးသတင်းအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စောမြုံနယ်ထဲကလောင်းရှည်စောနဲ့စောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့မကွေးတိုင်းအခြေစိုက်တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားဒီနေ့မေလ13ရက်မနေ့ပိုင်းကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာလို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကသိရပါတယ်။အခုလိုစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခိုချင်းတွေနဲ့ခိုင်ခံပြီးအကာအကွယ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့လေကြောင်းအနေနဲ့လေကြောင်းဆိုင်ရာသတိပေးချက်တွေကိုနားစွန့်ထားကြဖို့ဒေသရင်းတွန်းလှိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလပီ12လတာအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်စဉ်1122ခုရှိခဲ့စကိုင်းတိုင်းကဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရကြောင်း PMCSG အစီအစဉ်ခန်းစာထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မတ်လကနေ2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိတစ်နှစ်တာအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း1122ခုရှိခဲ့တယ်လို့ပင်စမမန်တိုင်း Civil Civilian Group PMCSG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှု513ကြိမ်စစ်ရာဇဝတ်မှု430ကြိမ်နဲ့ရာဇဝတ်မှု189ကြိမ်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီစစ်တမ်းကိုနေပြည်တော်ရန်ကုန်စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကခရိုင်၁၁ခုနဲ့မြို့နယ်38ခုမှာကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဒေသတွေထဲမှာစကိုင်းတိုင်းကဖြစ်စဉ်690ကြိမ်နဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးစစ်ရေးပြိပခါနဲ့အကြမ်းဖက်ဆုပ်စုရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့မှုတန်းကိုအပြင်းထန်ဆုံးခံစားနေရတော့လို့ဆိုပါတယ်အထူးပြုလေ့လာမှုအရမုံရွာမြို့နယ်တစ်ခုထဲမှာတင်ဖြစ်စဉ်ပေါင်း229ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း566ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပြစ်ခတ်မှု42ကြိမ်ထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြံဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအနောက်ပိုင်းခရိုင်မှာ236ကြိမ်၊နေပြည်တော်မှာ121ကြိမ်နဲ့မကွေးတိုင်းကံကောခရိုင်မှာ95ကြိမ်အတိအကျဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအရက်သားတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားကျူးလွန်နေတဲ့အထောက်ထားတွေကိုအနာဂတ်မှာတရားဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူနိုင်ဖို့ NUG နဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီပေးပို့သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါရှင်။မြန်မာကလေးငယ်တွေအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လေကြောင်းဘုံကျဲမှုအနေကိုရင်ဆိုင်နေရဆဲလို့ WIMM3 ပေးတဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်တွေဟာလက်ရှိအချိန်ထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲမှုအနေကိုရင်ဆိုင်နေရဆဲလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုယန္တရား WIMM က 3P ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒီပဲရင်မြို့နယ်အိုးထင်းကွင်းရွာကစာတင်ကျောင်းလေကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဝန်းနေဖွဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ12ရက်နေ့မှာ WIMM က 3P ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ WIMM အနေနဲ့အိုးထင်းကွင်းရွာဖြစ်ရပြီးအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတွေ၊ဆေးရုံတွေ၊ဖျားကျောင်းတွေလူနေအိမ်တွေကိုလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကလေးငယ်တွေတေဆုံးတန်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုလည်းဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအရက်သားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဟာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အခုလစောပိုင်းမှာလည်းချင်းပြည်နယ်ကကလေးကစားကွင်းတစ်ခုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အသက်5လကနေ10နှစ်ကြားကလေးငယ်5ဦးတေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်2025နဲ့2026ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးပဲခူးရခိုင်တနင်္သာရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းကစာတင်ကျောင်းတွေဖျားကျောင်းတွေနဲ့ဖုံးကြီးကျောင်းတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိခဲ့တာကို WIMM အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားရလို့အသိပေးထားပါတယ် WIMM အကြီးကဲနီကိုလက်စ်ခွန်ဂျန်ကကလေးငယ်တွေရှိနေနိုင်တဲ့အရက်သားပိုင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုရန်တရကအထူးပြုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ် ဒါရီဟာစိရာဇဝတ်မှုဒါမှမဟုတ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့လေးတက်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အမိန်ပေးကွန်းဆက်အထောက်အထားတွေကိုစုဆောင်းနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ် WIWM အနေနဲ့စုဆောင်းရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရ2021အာနာသိန်းချိန်ကနေ2025ခုနှစ်ထိလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်းအနည်းဆုံး640ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးကလေးငယ်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်မှာအခုထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်လူလေးနဲ့ခရှဲလို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မဆုံးမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တော့ကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနတီနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လုံမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လုံမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကကြောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတောင်ဝကန်ဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လုံမွေးတို့နေ့လယ်ခင်းရင်သွေးတောက်ရင်းစကားလက်ဆုံးကြားနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လုံမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီကြီးဆိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတတ်ပြစ်တာခြုံငေးရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လုံမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီကြီးဆိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတတော်တွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရဆဲမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါလေကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမှုဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါလေသူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လုံးမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝန်တွေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လေပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလေပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့နှွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူနှွေခေါင်ခေါင်မှာရင်နှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းမှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါလေလေလိုခက်ခဲတယ်ပဲရှိရှိအခက်ခဲပြီးကြားထဲကနေရက်ရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူ

မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့မြင်တွင်တမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာ။တကြံ23ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာဆရာနာသိန်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်အကျဉ်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝန်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပအဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်ကျိုးဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ်ပြန်လာကြပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာကဧပြီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခံနေတာကြောင့်ဧပြီလ22ရက်ဝင်းတင်မှာမှတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနှစ်သက်ကူအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့မက်ရှင်တီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်သတင်းများကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့ဖော်ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်းမြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေငယ်အံ့အားသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Britain, Australia, Europe, တက်မကနဲ့ Norway နိုင်ငံတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပြီးကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ American ပြည်အောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာနောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှစ်စမ်းမှာတမရဖြစ်လာတဲ့ဒေါ်နယ်ထရပ်လက်ထက်မှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇာထုတ်မပေးမဲ့နိုင်ငံအနေငယ်စီးရင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS တက်တန်းထပ်မတိုးတော့ပဲရက်ဆိုင်လိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုကြန့်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ကမ္ဘာမှာလည်းကြော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ကိုကြီးညွန်းထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာကအထက်ကတန်တရားတွေကိုထပ်မံအားဖြည့်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ United Kingdom, Australia, Norway နဲ့ Europe သမဂ္ဂတို့ရဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်သုံးဆဲသူတွေအနေနဲ့နောက်ပြဿနာတဲ့ကအနောက်နိုင်ငံတွေကဦးဝင်းမြင့်နာမည်ရှိမှသမရဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေနာမည်ရှိမှာသမရဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကလည်းလို့ကြံနိုင်ငံတွေအလုံးက

0: ကောင်ကိုတရားဝင်အစိုးရတရက်တရားဝင်သမ္မတတဦးအဖြစ်နဲ့အတိအမှန်မပြုကြပေမယ့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ de facto အစိုးရတရက်အနေနဲ့တော့အတိအမှန်ပြုထားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်အမတ်ခန့်လွာပေးစရာမလိုရအောင်တန်ယုံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အစင့်ချထားကြပေမယ့်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ယုံတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဝင်းမြင့်ကိုသမ္မတအဖြစ်သုံးလုံးပြောဆိုမလားဒါမှမဟုတ်သမ္မတဟောင်းဦးဝင်းမြင့်အနေနဲ့သုံးလုံးထုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အသုံးလုံးကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးအာဏာဆက်လက်ချုပ်ကန့်ထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်သမ္မတအဖြစ်အတိအမှတ်မပြုကြတာကိုပဲအတိအမှတ်ပြုတင်ပါတယ်ဦးဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးကကြိုးဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာအပြင်အခြားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကတီးခြားထုတ်ပြန်တာပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်သွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကတော့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဦးဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာကိုကြိုဆိုပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေက NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ရေးတမန်ရေးပြောဆိုထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်တွန်းမှုအနေထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့စိတ်တိုင်းကြစီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နည်းမြေအကန့်အသတ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအမည်အပြည့်ရွေးကောက်ခံသမ္မတဖြစ်လာပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိဖို့မလွဲကူသေးတဲ့အနေထားကိုပြဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ပန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စောင့်နေတယ်။တွားလီတဲ့ဝါတထုတ်မင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်လေးကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်။သူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန
2: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလား။ဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလား။အိမ်မက်လိုပဲအောင့်မိတာလား။သူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတော့မိန်းကလေးဟာသူ့အဖော်တွေဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါလေ။သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့အဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်။သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလီလို့ဆရာမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်။ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လန်ကြီးရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျောလင့်ရဲခဲ့မှာလဲ။ဘယ်တော့မှကိုရရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့တဲ့နေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေချာပါလေ။သူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်။မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်။ကျမတို့လဲသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆီယမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်။ဘောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြ යි ။သူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းယာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့တူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေ။စစ်ခရက်ရှိလားဗျ။ရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မေးတယ်။စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်း။ဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူး။ဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့။ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်ရဲမော်လေးဟာစစ်ကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုကိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ရှီတန်းပြန်ရဲမော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်။သူ့အဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်။ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှီတန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူးယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့ပြောဆိုရင်ရှေတန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက် ပဆိုးဝဲပြီး

0: ပြန်သွားပါလေ။ရှေ့တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိန်းမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်။ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တပ်ရင်းကိုပြန်ရမယ်။ကို့ဒေသတွင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူး။အဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပတ်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးဝေးတက်နိုင်သမျှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးဝေးရောမစ်စ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်။ဘုံကြီးချောင်းကိုစွန့်ပို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှယုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီ။တော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြုံနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: းမြန်မာ့ဦးခရိုနီကယ် AP 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်တက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့တမနာဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကတမနာလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့တမနာအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့လယ်ပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာတမရဒုတမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေချင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ဆောင်ချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းဖျင်းခံမှန်းကြပြီးဒီနေမြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကာလန်ရန်ကုန်တထုံဖအံမော်လမြိုင်ရေးတော်ဝယ်စတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမရမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမရဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများအပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာတာနဲ့လူအသက်အများပြားလဲဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမရဂရီးသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးအတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှား၊ဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီးသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကအေပီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့အေပီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့စီဟာဆက်ဖုန်ကော့ကောင်ရဲ့အကြီးစင်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လာပိုင်းကမှအစိုးရသည်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနေဆက်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကျတာကြောင့်
0: ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရပ်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမ္မတတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်စ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်စ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေအတွင်းကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စီရီမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အချက်အချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြသလိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတံပိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံတဲ့သဘာဝတံခွေပိုင်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငုံရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ။အရင်တကြံတဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရှောင်ကားတဲ့တကြံရီလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတချင်းတိုင်း DJ နဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 29မြင်တွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနှင့်တပ်မဆုံးခွာသူတွေညှားလာနေတဲ့ MDY PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတဲ့ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလက်နက်ချသူ905ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အပ်နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလက်နက်ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribune ဟာကတက်ကစွန့်ခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် Point D နေရာကိုရန်သူထံတရင်ပြေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုဓာတ်ပုံအမည်အဖအမည်နဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ဤသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမည်ပြက်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်Tribune ရဲ့ Facebook page မှာ April 29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတဖက်တလန်းကအတီးပြူပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့ April တွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြတယ်လို့အနာသိန်းစက်တက်ကစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောက်ကျံဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလှဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှည်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လောက်ကျံဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနေသွားစီတာကအခု Tribune ဟာရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။မိုးကုံးနဲ့တပိတ်ကျင်းတို့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribune အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိန်ထိန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL က
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: အာနာသိစစ်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရော့နေစီတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုံမျိုးကိုစစ်တက်လက်ထဲပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုံဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရမကြအောင်မျိုးကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မျိုးပြင်ဘက်မှနေရယူကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အရာရီမြင့်အရှိတ်ဘက်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကမြို့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တင်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ MD1 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကူစွန့်ခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆเสียရလဲရှိနေပါတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစီ အခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဂျပန်အဖအမည်နေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါအခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနယ်မြေဂျပန်အတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးမှစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူတော်လန်ရေးမှာ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသက်ဆက်ဖို့လောက်ကောင်အဖြစ်တစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကကလာအတန်းကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထူးစစ်စင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် MD1 PDF မှာဘုန်းကားလို NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစီဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ်NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြစ်ရသဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တရဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆူရွားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကားနှစ်သူ့ဘာသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှစ်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတအိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသူဒူးကြီးတန်းလုံးဥဦးနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စဉ်းစားသာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံ့သင်ပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံမနိုင်အဆင်မနိုင်လှိုင်မောလေစင်ဖြူမျက်နှာခွေးဝဲစားမကြည့်ဘွန်းတော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့မြာမင်းညှင်းနိုင်တဲ့မြာဘိုးအမယ်မင်းစစ်သားရင်မကြီးတွေရဲ့ဘာဆိုပြီးငိုချင်းတော်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစင်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့လျှော့တာကိုနေပန်ယောက်ျောင်းလုံနေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတယုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝန်ရွဲ့အဲ့လေဟုတ်ပါဦးဝန်ရီဆိုတဲ့ကောင်းတော်ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတတင်းတော်အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တယုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြဘောဒါပြီလို့ကုလားတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတာတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံရေးပတ်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရန်တော်မာလေးကိုတော့မလှုပ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်အရေးကျိုးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာဗော။အမေတခိုးမအေးလို့ဟာကိုယ်တည်ကြိုးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲပြိတကက်ကျန်းစာကိုဗျမ်းပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်။ခွေးခွေးနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကာလက်တွဲညီရင်တဲ့သာသနာကဘာတည်တဲ့ရဲ့တီးမယ်လို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာဥရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူး။သာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာเจ้าကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းရေသိမ့်မှုဖရာเจ้าကနေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကြနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေလိုးကောင်ကခွေးဘွားရက်ကြံနဲလာတော့မို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဖရာလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းတဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်းပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရော
1: ။
0: မိရင်းဦးတန်ပေါ်လကွယ်။မြမရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာတဲ့။ဆိုင်ရာနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့။မတရားပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုသွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုပ်လုပ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့။ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့။အဲ့လိုဖင်ကိုကတ္တရာလန်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဥဒါဥဒါဆိုတာကာသွာကာလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတဲ့နော်ဒါလောက်တွေ့သည်မလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သေးပို့တရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်ဝင်းမှာဆိုတဲ့ဥလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်တော်မကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တောင်မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုလုနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေမေလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးဘဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိမေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသည်မတရုတ်အလို့ယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလုတ်ချိန်17နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြဘာမှမဟရဲ့မဟဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့တင်အားမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရောဂျာစတုံးလောဘအုံးပေါ်ကွယ်ဟိုကောင်တွေကလည်းလော်ပေးသလိုလိုနဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီမလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လေကြိုက်လေအော်လိုက်ပါလီဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့ကလည်းမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ်မြန ညီမာဘီတဲ့ရှိတဲ့ကောင်းလေးကိုဆူးငွေတောင်းထုတ်ထားတာတယောက်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လာစီခိုင်းတော့မှာမဟုတ်လားဝမ်ကြီးလာတော့ရှေ့ချင်းပြင်ကလမ်းနှောက်ကောင်ပါတဲ့ဝတ်စားကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လာစီရမယ်ကွာဗောလေအဲ့ဒီအထအရင်လိုမယုံပို့ယုံငုံယုံနဲ့မရစီကိုစီရမှာ လော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလीရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မဟာလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝင်းဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလဲဂုံဂုံဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ယောင်သာကြည့်ပြီတော့
2: ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံမင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတကဖမ်းဆီးထားတငသမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလူရဲ့နှီးသူအကျဉ်းသား435ဦးကိုပုံမှန်၄၁ပုံမှန်ခွဲ၁ တမတ်ချန်တဲ့အတူပြည်ထောင်လူငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ထောင်တော့
3: 삼라이우로래제니가윈나디아치디တခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ပေါင်ရီထဲမှာနေနေရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်။တော့ဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လဲနေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်သိမ်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်က ုလို့ရတော့
2: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လူငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုကအပြန်စံရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
4: ်။ကလေးကတုံးနေကြတယ်လေသူကုန်ရုံကလည်းအခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့သူကအဲ့ထဲမှာစံလို့ပဲပါလာတယ်။လက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့။သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဟိုနေမှာဆက်ခိုင်းမှလုပ်တာ
2: ။အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအချင်းတောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလိန်ငါးဆင့်စောပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချင်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမြမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အချင်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: သမရဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်း။တကြံပိတ်ရက်မှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးဆေးဆေးစာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှားပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရဆွန်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမေတ္တာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့ຫນွေဦးတော်နိုင်ရေးအလောင်းမေတ္တာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံဆိုးဆန့်စေလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့သားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်နေကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မိညီမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာပုံနေပြီတော်ကနေလွတ်အောင် မြေတကျော်ဆင်းပြေကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအီအာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းရွှေအေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလာအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်သူတို့ဖခင်ကအာနာသိန်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမိန်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်တိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီးဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရအကြောင်းမနေရအနည်းရဲ့အတွက်ရှောင်ပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသေခေတ်ပုံစံ။အာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော်မဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်။ May 18 A Taxi DriverSilent တို့လိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံ
3: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါကsprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
5: ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမ္မတတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဘက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည့်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာပရွက်စိတ်အုံရေနွေးမှုလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲဖြတ်ခနဲအတုံးအယုံအဲ့ဒီတော့ကကိုယ်တိုင်ကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားပင်ရဘဲအပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်။တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလား။ဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော့။ Good morning President မှာသမ္မတ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုတာဘွားတွေကိုကင်တွဲဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ drama အဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမ္မတကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထီထိုးထားတယ်ထီဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့24.4 billion စုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘသူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိမ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမှုစီကဆိုကျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုးမှုကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။တမရကြီးကစပိုးမှုကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖုံမူကကျွန်တော်လေပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တယ်။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှာတော့သိပြီပေါ်တယ်။သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖုံမူကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သမရကြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးတယ်။နောက်တနေ့မိကွန်းပြောတော့မိကွန်းပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်ဆိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လို့မနေချင်ဘူးပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် scholarship foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအိမ်ကလေးမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်။သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်။သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော့မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာ။တောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတက်သင်္ဘောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လေ။သမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရော။ခောက်ဆက်ပြုတ်ဆိုင်ရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့။သမရကပြောတယ်။တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်။သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့။စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်။ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့။ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်သားအဲ့သူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလည်းသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြောနေသမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတလို့ဒီမိကိုမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ဒါအတိုင်းပြီကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။တမရဖြစ်သူကစဖို့မူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစဖို့မူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ဘက်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။တမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။တမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှာနေရတဲ့အချိန်မှာစားလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချင်းနေနေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲခောက်ဆွဲအတွက်ဂျေဇုတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်ပြောတယ်ဇလန်းအယစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချင်းရုံးမြင့်တန်းချာမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခနာတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမခံငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရော်ဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုပဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကြွားရှင်းတဲ့ဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညီထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့စပိုမိုးကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲဘဲတအူးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစပိုမိုးကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်စပိုမိုးကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူးတစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေစာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့သူတို့ကပြောတယ်ကိုရိုင်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်ရနဲ့ဇက်သိန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလိုတအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လား ရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတရက်နေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလျက်တမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွှမ်းမြောက်လာတဲ့တမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမ္မတတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမ္မတလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတတ်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိတယ်လို့ကိုရိုင်းရောပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်နိုင်သလားရှိကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝင်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင
6: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရဲ့မြင်ကွင်း SCEF ကဘာတွေထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SCEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေးချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်내 Federal Unit ဤတာအိုကိုစားပြုကိုစလေ2ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလေ3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်းဖြစ်တဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုမန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ ABLA 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအ ਨੇ စုံတရားစင်ထပ်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တရားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေထားလဲတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။ American Army လို့အဖွဲ့အနေနဲ့တရားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှာသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနဲ့3ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး2021ခုနှစ်နွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လို့အဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့နှွေဦးဒေါ်လန်ရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နွေဦးတော်လိုင်းကြီးကနှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ် SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘယ်လောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ တဆင်နဆက်ခွန်ဆစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းအလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ဆီယာနာရှင်တက်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
7: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြာတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အသီးရလက်ကားဆေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကျဆင်းလာတယ်လို့အယောင်းပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဆေးမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်
8: ။အခုကတန်စာခဈေးကအမြင့်နေတာလေ။စီစီတော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်ဘူးကမဝယ်နိုင်ကြဘူးဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်မဝယ်နိုင
5: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထဲပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
8: ်။တော်တော်ရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းလာပြီ။ရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုး။အစီစီပဲစီစီကြရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေသွားမယ်။မှပစ္စည်းကအလောက်ဈေးမတက်ဘူး။တန်စာကတက်သွားဒီတက်တာကိုဆရာကြီးတက်တာအရင်တော့ဘီလုံးအခု9500 9500အလုပ်သမားကအရင်တော့300အခု900 800အတင်ချပြီအတင် 900 အချ 900အဲ့လိုမျိုးဒီကြတော့ဒီပါကင်ဥစ္စာတွေရောအကုန်သိတက်ဖို့
7: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကိုဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့တယ်လို့တီးနှံအရေးသေးတွေကြဆင်းလာပါတယ်ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်
8: ။အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ဝင်တယ်အခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုကျော်ကျော်တော့ဝင်တယ်။အခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့ပြည့်ရခိုင်နှုန်း200ရာခိုင်နှုန်းပဲလာတယ်။အဲ့ဒါတော့တော့မကတော့နားတယ်ဒီလားရှိစီလေးပုံမှန်ရတော့ပုံမှန်လေပတ်တယ်ဒီကစီရမင်းလေဘာလို့စီမရတော့ကိုကိုကျင်းတော့မဆော့တက်သွားတယ်အဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆော့ရတာနဲ့ဆော့ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူမဆော့ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေမှာအနာသက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမခုတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
7: အတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတရှောင်းအဆိုအဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ယာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပီ MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗုဒ္ဓဦးနဲ့ခန္ဓာတက်ရောက်လာတဲ့ Work for Peace ကဆရာတော်ရီနဲ့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းအမေရိကန်ရှိဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရဲ့ဖွဲ့ရီထံလွှဲပေးဖို့အမေရိကန်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးစစ်ကွန်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုဖို့ခဲယင်းကြောင်းအာဆီယံ2ကိုဆက်လက်ဆိုးတဲ့သတင်းဘီလင်းမြို့နယ်ဝင်းတာပန်ရွာနဲ့ရက်သားပြည်သူတွေရဲ့ကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်မှုကလေးငယ်အပါ2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းရေကြည်အမတ344အမြောက်တပ်ရင်းကိုအေးအေးနဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေအပြင်းထန်ထိုးဆက်ဆင်းနေစတဲ့တခြားကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ခန္ဓာတက်ရောက်လာတဲ့ Work for Peace ကဆရာတော်ရီနဲ့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မကျူးကျော်မှုထွန်းတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အခမ်းအနားတက်ရောက်လာတဲ့ Work for Peace ကဆရာတော်တွေကိုကုလဆိုင်ရာမြန်မာတန်အမတ်ကျူးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ရုံးအဖွဲ့ကနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံးမှာတွေ့ဆုံပြီးဂါရဝပြုခဲ့တယ်လို့ NYBC ကမေ23မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှမနေ့မေလ12ရက်ကကျင်းပတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့International Day of Visa အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ Work for Peace ခရီးစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မြန်မာဆရာတော်တွေကိုဂရဝပြုတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ် Work for Peace အဖွဲ့မှာပါဝင်ခဲ့ပြီး Texas ပြည်နယ်မှာတရင်သုံးနေထိုင်တဲ့မြန်မာဆရာတော်အရှင်တီလနန္ဒကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်ယုံကိုကြွားရောက်လာခဲ့ရမှာမြေစင်းတော်ရဆရာတော်ဥပရမနဲ့ Virginia ပြည်နယ်ကဆရာတော်ဥကုမုဒရာကိုလည်းလိုက်ပါလာခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရယ်အခုလိုတွေ့ဆုံရမှာဆရာတော်တွေက Work for Peaceခရီးရှိကြီးရဲ့ရီးပန်းချက်တွေအောင်မြင်အထမြောက်ခဲ့တာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေခဲ့တာနဲ့ကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုငိမ့်ချရဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်ကိုကျရှောက်လှမ်းပြနိုင်ခဲ့တာတွေမိန့်ကြားခဲ့ပြီးဒီအစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်အောင်ကိုငီဆောင်ပေးခဲ့ကြသူတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းခဲ့တယ်လို့ NYBC ကအသိပေးပါတယ်အဲ့နောက်အတမကျူးကျော်မိုးထွန်းနဲ့မြန်မာယုံအဖွဲ့ကဝန်ထမ်းတွေကဆရာတော်တွေကိုနဝကမ္မအလှူငွေစက်ကတ်လှူဒန်းခဲ့ရမှာဆရာတော်တွေကရေဆက်ချအမြတ်ပေးဝေပြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအမြန်ဆုံးငင်းချမ်းသာရစေဖို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးခဲ့ကြလို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလပီအမေရိကန်ရှိဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ရီထံလွှဲပေးဖို့အမေရိကန်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးစစ်ကွန်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုဖို့ခဲယင်းကြောင်းအာဆီယံ2ကိုဆက်လက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Federal Reserve Bank of New York မှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့မြန်မာပိုင်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့တင်ပြချက်ကိုအမေရိကအစိုးရကတေချာစွာပြန်လည်သုံးသပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ March 23ရက်နေ့က BRI အဖွဲ့ American Baptist Churches USA အဖွဲ့အစည်းပေါင်း48ဖွဲ့နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်18ဦးတို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနပေးပို့ခဲ့တဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာအခုလိုတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။အဆိုပါတင်ပြချက်ပေါ်အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီး Michael George Disambier ကတေချာစွာပြန်လည်သုံးသပ်သွားမယ်လို့မေလ6ရက်နေ့မှာအကြောင်းပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ပုံငွေဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုဒေါ်လာအင်အားစုများကစစ်ရေးမဟုတ်သောရည်ရွယ်ချက်များ non-lethal purpose အတွက်သုံးပြုရန်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တင်ပြထားတာလို့ BRI အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အဆိုပါအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာအရေးအတွက်လုံဆောင်ပေးတဲ့အချက်ဆဲချက်ကိုလည်းတင်ပြခဲ့ကြရာအစိုးရအနေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုဆက်လက်လုံဆောင်သွားမယ်လို့လက်ထောက်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကတီးပြုတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်ဂျမ်ဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုနိုင်ဖို့ခဲယင်းလိမ့်မယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကရန်ကုန်လွှတ်တော်ထံစာပို့အကြောင်းပြန်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်ရှိနေပြီးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ပါကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုဖို့ခက်ခဲမယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချားယွဝင်ကြီးလာဇာရိုကဆိုပါတယ်ထို့ပြင်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားအာလုံလွတ်မြောက်ရာမြန်မာပြည်ငင်းချားရဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်းအာဆီယံလှည့်ကျောက်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တန်တမန်လမ်းကြောင်းတွေကတဆင့်ဒစိုက်မှတ်မှတ်တောင်းဆိုနေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရဲ့ရှင်ဒီပေးရင်မြုပ်နယ်ကတရားစီရင်ကြံကြာမှုနဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ဒီပေးရင်မြုပ်နယ်ညီနောင်များအဖွဲ့အယူဂျီတန်တောင်းဆိုတဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒီပေးရင်မြုပ်နယ်တရားရေးဌာနရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပေါ်စစ်စစ်ပေးဖို့မြို့တိုင်းရင်ငွေရဲ့အစိုးရအယူဂျီတရားဝင်ကြီးဌာနကိုဒီပေးရင်မြုပ်နယ်ညီနောင်များအဖွဲ့ကမေလ23ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိဒီပေးရင်မြုပ်နယ်တရားရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေဟာလူတက်မှုနဲ့ရိုက်နှက်မှုလိုအမှုတွေမှာဥပဒေနဲ့အညီမဆောင်ရွက်ပေ
တပင်ကြန့်ကြအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်ထို့ပြင်တရားစီရင်ချက်မချရသေးပဲစစ်ဆေးနေစေကာလမှာတင်ထောင်ချပြစ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်တာတွေပါရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပေးမျိုးနဲ့အတွင်းကမှုခင်းကိစ္စတွေကိုအယူကြည်ဘို့တရားရေးဌာနအနေနဲ့မြေပြင်ကွန်းစင်းပြီးဖြစ်စေအွန်လိုင်းကနေဖြစ်စေတရားမျှတအောင်ဝင်ရောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်တကယ်လို့မြေပြင်စင်းပြီးမစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ရင်တောင်းအဂတိကင်းရှင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကိုတာဝန်ပေးပြီးစစ်ဆေးပေးဖို့ကိုလည်းသူတို့ကအထူးမေတ္တာရက်ခံတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ရေချီအမတ3လေးလေးအမြောက်တရင်ကိုအေးအေးနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေအပြင်းထန်ထိုးဆက်ဆင်နေတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်ရော်ရီတိုင်းရေချီမြို့နယ်ငတိုင်းချောင်းမြို့မြောက်ဆန်းရွာအနီးကစစ်ကောင်မရှင်အမြောက်တိုင်ရင်ကိုအရခတက်တော်အေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကထိုးဆက်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမေလ13ရက်နေ့အထိအဆိုပါအမတ3လေးလေးတက်ရင်ကိုဝင်းရံပိတ်ဆို့ကအပြင်းထန်ထိုးဆက်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရလို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကိုပို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ထိုးဆက်လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်တဲ့အနေနဲ့အေအေဖက်ကကြိုတင်ဖိတိုက်လိုက်တာလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်အုပ်စုဖက်ကလည်းကွာငတိုင်းချောင်းလမ်းပိုင်းကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့အတွက်အဆိုပါတပ်ရင်းထဲကိုကြုံပြော်ဖျာပုံနဲ့ဒနုဖြိုပါဝင်တပ်ရင်းပေါင်းစုံကအင်အားတွေစုပြုံထက်သွင်းထားလို့သိရပါတယ်။ထိုးတုတ်အင်အားဖြည့်တင်းပြီးအနီးဝန်းကျင်ကတီရာကုန်းပြင်နဲ့ငကားရစ်တောင်ကျောတလျှောက်စစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးထိုးဆစ်စင်ဖို့စူးစားခဲ့ပေမဲ့အေအေနဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားလို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025နှစ်စာပိုင်းကလည်းအဆိုပါအမတ3လေးလေးတက်ရင်ကိုအေအေကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကာကင်းစခန်းတွေကျဆုံးပြီးအထိနာခဲ့ဖူးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ပလောဘီလင်းနဲ့ဝက်လက်ကစာတင်ချောင်းဖုန်ကြီးချောင်းနဲ့နေအိမ်တွေကိုဆက်ကော်မရှင်ဘုံကျဲ6ဦးနဲ့အင်းတော်မှာဆက်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးနဲ့မိုင်းကြောင်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်ချုပ်နယ်မြေဗိတ်တဝဲခရိုင်လေမူလာပလောမျိုးနဲ့တကူကြီးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။မေလ13ရက်မနက် 9:50 မိနစ်မှာဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထက်တန်းကျောင်းအဆောက်အုံနှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူမေလ17ရက်နေ့မှာ KNU တထုံခရိုင်ဘီလင်းမျိုးနဲ့မြစ်ကျိုးကြီးရွာနဲ့လီကေကြီးရွာကြားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်300ဘုံးသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဦးစောစိုးသိန်းရဲ့နေအိမ်တစ်လုံးဘုံးစာထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလူထိခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်နဘဲပင်လှကျေးရွာကဖုံကြီးချောင်းကိုလည်းမေလ13ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံးကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖုံကြီးချောင်းမှာရှိတဲ့ကိုရင်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်နဘာကြီးရွာမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနစ်မိခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသားတအူပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးခဲ့လို့ဆိုပါရဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ကကျေးရွာတွေအနီးမှာမြေမြုံမိုင်းတွေထောင်ထားတာဖြစ်ပြီးအခြားပြည်သူတို့လည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကမြေကျနာဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ကူတာနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူချောင်းအုံမြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကမေလ12ရက်နေ့ညနေ 3:00 ခန့်မှာရှမ်းထူးကျေးရွာထဲကို120မမလက်နက်ကြီး၅လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရဲလက်နက်ကြီးကြရပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်80အရွယ်ဖွားဦးတူနေရမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ကအသက်55နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတူနဲ့အမျိုးသားတူပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်နှလုံးလည်းပျက်စီးသွားခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလပီဘီလင်းမြို့နယ်ဝင်းတာပန်ရွာနဲ့ရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်မှုကလေးငယ်အပါအဝင်2ဦးတေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်ဝန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ထဲကဝင်းတာပိုင်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့ကားကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ကလေးငယ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ခင်ယူဘဟုကမေ13မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်းတာပန်ကျေးရွာအုပ်စုကိုမေလ5ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာနဲ့စစ်ပေးဆောင်ကားကိုပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်မေလစစ်ပေးဆောင်ကားကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်မေလ5ရက်နေ့မနေ့6:16မိနစ်နဲ့6

0: နေလဲတနားရီလောက်ကလည်းလေးကေရွာကနေရင်မောင်းတအူနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြီးသူခုနှစ်ဦးပါတဲ့ကားကိုစစ်တပ်ကရက်ခိုင်းပြီးတနတ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လေးကေရွာကအသက်46နှစ်အရွယ်နော်ဖိုးပီနာခေါ်နော်ဖိုးအင်းနဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်သမီးဖြစ်သူနော်ပန်းဤဖြူတို့တေဆုံးခဲ့ရပြီးအသက်55နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးနဲ့အယက်သားတဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးစီးကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်ရှောင်းပြည်သူတွေရဲ့ကားကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်သားတွေဟာဆစ်ရှောင်းပြည်သူ၄ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးမေလ၁၀ရက်နေ့မှရင်မောင်းနဲ့အယက်သားနှုတ်ကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ခဲယူဘဟုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မင်းတပ်မျိုးကိုစစ်တပ်က၂ရက်တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၁၁ကြိမ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်သုံးပန်းတွေပါဝင်လူ၄ဦးသေဆုံးကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က၂ရက်အတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၁၁ကြိမ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သုံးပန်းတွေပါဝင်လူ၄ဦးသေဆုံးပြီးအိမ်တွေနဲ့အဆောက်အုံတွေ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
0: အများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတက်မတော် CPO CPL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတဝက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေ17ရက်နေ့ရက်မှာ၂ရက်ဆက်၄ကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။စစ်တပ်ကမေ17ရက်ည17:45မိနစ်ဝန်းကျင်မှာမင်းတပ်မျိုးပေါ်တနေရာကိုတိုက်လျင်နဲ့2ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မေလ12ရက်နေ့မှာလည်းမနေ့7နိုင်ဝန်းကျင်မှာ2ကြိမ်မနေ့17နိုင်ဝန်းကျင်မှာ2ကြိမ်နဲ့ညနေ6နိုင်ခွဲဝန်းကျင်မှာ9ကြိမ်လုခဲ့တဲ့အတွက်၂ရက်တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၁၁ကြိမ်လုပ်ခဲ့လို့အသိပေးပါရယ်အခုလိုပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်သုံးပန်းတွေအပါအဝင်လူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအယက်သားပြည်သူတွေပိုင်တဲ့အိမ်၁၅လုံးခန့်အစိုးရယုံဌာနအဆောက်အုံ၁၀ခုနဲ့မော်တော်ယာဉ်၄စီးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်လက်ရှိအချိန်ဟာလေကြောင်းအနေဖြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှူတာရှောင်ရှားကြဖို့မိမိတို့ရဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေမှာဘုံခုချင်းကရုတ်ချင်းတွေအဆင့်တင့်ထားရှိကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထောက်လှမ်းရေး drone တွေကင်းထောက်လင်းတွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအမြင့်မပြတ်နာဆွန့်ပြီးတရိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ချင်းတောင်တန်းဒေသကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ချင်းတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြောက်ထုနဲ့စောမြို့ဘက်ကိုလေကြောင်းပစ်ကူသုံးပြီးမြေပြင်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလောင်းရှည်စောနဲ့တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုမသုံးဖို့စောပါကဖသတိပေးတဲ့တရင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမကွေတိုင်းထဲကကြောက်ထုနဲ့စောမျိုးဘက်ကိုလေကြောင်းပစ်ကူတွေသုံးပြီးမြေပြင်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဆက်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်လောင်းရှည်စောနဲ့တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအသုံးမပြုချဖို့စောမျိုးနယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စောပါကဖကမေ23မှာအရေးပေါ်သတိပေးချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာစောဒေသမှာရှိတဲ့ကြောက်ထုမျိုးနဲ့စောမျိုးတွေမှာရတရာစီမံချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့မေလ13ရက်ကစပြီးလေကြောင်းပစ်ကူတွေအပြင်တလွန်အင်အားအသုံးပြုပြီးမြေပြင်ကနေအင်အားတထောင်လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာနေတာလို့ဆိုပါရယ်ဒါကြောင့်လောင်းရှည်ကနေစော်လန်ပိုင်းတစ်ချောင်းနဲ့ တပြင်းနဲ့ကြောက်ထုလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးဘေးလွတ်ရာလုံခြုံရာနေရာတွေမှာသတိရှိရှိနေထိုင်

0: ကြဖို့အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးခီးသွားတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့လေရင်တန်ကြားတာနဲ့ဘုံကိုချင်းတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့ပါဝင်စစ်ရေးအခြေအနေတွေကိုနားစွန့်စောင့်ကြည့်နေကြဖို့စောပါကဖကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စီရီအရာထူးခြားမှုတွေကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားမယ်လို့စောမြူနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အတိပေးထားပါတယ်ဒေသရင်းသတင်းတွေအရာကတော့ဒီနေ့မနေ့ကစလို့စောမြူတောင်ဘက်လောင်းရှည်ရွာလမ်းပိုင်းနဲ့မြောက်ဖက်ချောက်ထုမြို့သွားတဲ့လမ်းပိုင်းမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့တွန်လှိုင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းထဲကစောမြူဟာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်သွားလာနေတဲ့အချက်ချာကြတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အလားတူပေါ့မြိုင်စောနဲ့ကြောက်ထုမြို့နယ်တို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲစစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်လုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့တွန်လှိုင်းအင်အားစုတွေတတိပေးတဲ့သတင်းရခိုင်ချင်းဒေသတွေနဲ့ထိဆက်နေတဲ့မကွေးတိုင်းထဲကပေါ့မြိုင်စုံနဲ့ကြောက်ထုမြို့နယ်တို့ကိုအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေ23ရက်မနေ့ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်တိုက်လုပ်သွားပြီးစစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေတတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်မေ23ရက်မှာတင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြောက်ထုမြို့နယ်တောင်ချမ်းကိုမကွေးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ10စင်းတရုတ်လေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းမိချီလာလေတပ်ကဝိုင်းထရယ်ဘုံကျဲလေရင်တစင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်20ကျော်လုပ်သွားတယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်ထို့တူ 10:25 မိနစ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့မြုံနယ်နဲ့စောမြုံနယ်အဆက်ပုံတောင်ဒေတာကိုတရုတ်လေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတစင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကျိမ်လုပ်သွားတယ်လို့မနေ့10:50မှာလဲပေါ့မြုံနယ်နဲ့မြိုင်မြုံနယ်အဆက်ပေါ့မြုံနယ်မြောက်ပိုင်းလက်ပံတူရွာအနီးကိုမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကနေတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော့ပတာ3စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဒေတာရင်းတော်လှိုင်းအင်အားစုတွေကသိပေးပါတယ်။ပေါင်မြုံနယ်နဲ့မြိုင်မြုံနယ်အဆက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အရသာပြည်သူတဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့လို့တော်လှိုင်းမြိုင်မြုံနယ်ကကနဦးသတင်းအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စောမြုံနယ်ထဲကလောင်းရှည်စောနဲ့စောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းတလျှောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့မကွေတိုင်းအခြေစိုက်တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားဒီနေ့မေလ23ရက်မနေ့ပိုင်းကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာလို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကသိရပါတယ်။အခုလိုစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခိုချင်းတွေနဲ့ခိုင်ခံပြီးအကာအကွယ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့လေကြောင်းအနေနဲ့လေကြောင်းဆိုင်ရာသတိပေးချက်တွေကိုနားစွန့်ထားကြဖို့ဒေတာရင်းတွန်းလိုက်အင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရဲ့ရှင်ဆလပီ12လတာအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်စဉ်1122ခုရှိခဲ့စကိုင်းတိုင်းကဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရကြောင်း PMCSG အစီအစဉ်ခန်းစာထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မတ်လကနေ2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိတစ်နှစ်တာအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း1122ခုရှိခဲ့တယ်လို့ပင်စမမန်ဒိုင် Civil Surveillance Group PMCSG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှု513ကြိမ်၊စစ်ရာဇဝတ်မှု430ကြိမ်နဲ့ရာဇဝတ်မှု169ကြိမ်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီစစ်တမ်းကိုနေပြည်တော်ရန်ကုန်စကိုင်းနဲ့မကွေတိုင်းတို့ကခရိုင်၁၁ခုနဲ့မြို့နယ်38ခုမှာကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဒေသတွေထဲမှာစကိုင်းတိုင်းကဖြစ်စဉ်650ကြိမ်နဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးစစ်ရေးပြိပခါနဲ့အကြမ်းဖက်ဆေးဥစုရဲ့စစ်ကြောင်းထုံးမီးရှို့မှုတန်းကိုအပြင်းထန်ဆုံးခံစားနေရတော့လို့ဆိုပါတယ်။အထူးပြုလေ့လာမှုအရမုံရွာမြို့နယ်တစ်ခုထဲမှာတင်ဖြစ်စဉ်ပေါင်း229ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း966ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပြစ်ခတ်မှု42ကြိမ်ထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြံဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအနောက်ပိုင်းခရိုင်မှာ236ကြိမ်၊နေပြည်တော်မှာ122ကြိမ်နဲ့မကွေတိုင်းကံကောခရိုင်မှာ95ကြိမ်အထိဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအရက်သားတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားကျူးလွန်နေတဲ့အထောက်ထားတွေကိုအနာဂတ်မှာတရားဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူနိုင်ဖို့ NUG နဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီပေးပို့သွားမယ်လို့ပေးထားပါရစေ။မြန်မာကလေးငယ်တွေအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲမှုအနေကိုရင်ဆိုင်နေရစဲလို့ WIMM3 ပေးတဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်တွေဟာလက်ရှိအချိန်ထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲမှုအနေကိုရင်ဆိုင်နေရစဲလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုယန္တရား WIMM က3P ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒီပေးမြို့နယ်အိုထင်းကွင်းရွာကစာတင်ကျောင်းလေကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဝန်နေဖွယ်ဖြစ်စဉ်တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ12ရက်နေ့မှာ WIMM က3P ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။WIMM အနေနဲ့အိုထင်းကွင်းရွာဖြစ်ရပြီးအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတွေဆေးရုံတွေဖျားကျောင်းတွေလူနေအိမ်တွေကိုလေကျောင်းကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကလေးငယ်တွေတေဆုံးတန်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုလည်းဆက်လက်ဆုံးဆားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုအရက်သားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဟာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်အခုလအစောပိုင်းမှာလဲချင်းပြည်နယ်ကကလေးကစားကွင်းတစ်ခုလေကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အသက်5လကနေ10နှစ်ကြာကလေးငယ်9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်2025နဲ့2026ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးပဲခူးရခိုင်တနင်္သာရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းကစာတင်ကျောင်းတွေဖျားကျောင်းတွေနဲ့ဖုံးကြီးကျောင်းတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိခဲ့တာကို WIMM အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားရလို့အသိပေးထားပါတယ်WIMM အကြီးကဲနီကိုလက်ခွန်ဂျန်ကကလေးငယ်တွေရှိနေနိုင်တဲ့အရက်သားပိုင်နေရာတွေကိုလေကျောင်းကတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုရန်တရကအထူးပြုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။ဒါတွေဟာဆေးရဇဝတ်မှုဒါမှမဟုတ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရဇဝတ်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျူးလွန်သူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့လေတပ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အမိန်ပေးကွင်းဆက်ထောက်ထားတွေကိုစုဆောင်းနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။WIMM အနေနဲ့စူဆောင်းရရှိထားတဲ့ချက်လက်တွေရ2021အာနာသိန်းချိန်ကနေ2025ခုနှစ်ထိလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်းအနည်းဆုံး640ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးကလေးငယ်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်မှာအခုထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်လူလေးနဲ့ခရှဲလိုကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေ12မြင်ကွင်းမန္တလေးမြေကြီးနားကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်းအစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်းနှန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ် AR မြေအရှိတ်အချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြေကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရဲခါတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာ AR မြေကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြေကြီးပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာ AR မြေကြောင်းတလျှောက် PDF လက်နက်ကင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မျိုးရောက်တဲ့အခါ10စီးဝန်းကျင်သာကြန့်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေကျောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက် AR မြေအရှိချမ်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြတဲ့နေတူအရေးကြီးတဲ့ပြူဟာတရက်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ကြီးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နယ်မြေတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပြီးဒ တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများအပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်းမြို့နယ်မြေမဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစားတစားနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြို့အရေးအတွက်တရားစင်ကြောနဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေနယ်တွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်းရေချောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလျင်မြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တရားဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေရမြစ်အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာ
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ငယ်အနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအုံပြုအများပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကထီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခြေလမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်းလမ်းတွေ၊ရေချောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖျက်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာရဘလောက်အရေးပါသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်နွေဦးတော်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြီးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်တော်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုံးကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူမှုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေး၊တာရေး၊နာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါပြီ။စေအုပ်စုဘက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါပြီ။မ မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာရီကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုတိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လေးရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်လက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರೀ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်းတွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာရီသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်။စေယုံစေကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်သတင်းပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတေထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့တွေစီကနေသိရလိမ့်ရှိပါတယ်။သို့တော့သတင်းအဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါ ರೀ အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငโกကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ဖြီးစည်းကြတာဖြစ်မှာစိုးလို့ဖြစ်ပါ ರೀ နောက်ချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါ ರೀ ဒီပွေပြည်သတင်းတစ်ပုဒ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုကွန်ပျူတာဝန်လာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM နန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမီတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM နန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှူရှားနေတဲ့နေမီတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံးချုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစကန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုတူကိုတက်ရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်ရွာပုံးရွာဆောင်စကန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလေးရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြေတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရိမ်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေးစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်ကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနှေးပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာရီကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တာရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာစိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစီတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကားနေသတင်းတပုတ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းစေယုံတွေနောက်လိုက်လံပြစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအပ်ချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာစုမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပြီးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတွန်းပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ကြီးဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ကနေမြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေယုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။ တရုတ်နယ်နိမင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပေမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူးလောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပေမဲ့ကချင်တွေကိုရန်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသူစိတ်မပါရင်ဟင်အင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်လိုင်ဇာကစေယုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေယုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေကုနေစေအခမဲ့စေယုံတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကြီးကတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူးလိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးတရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်ရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမွေငါကိုလွှဲနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှောက်ဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနက်ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်ရတာထူးကဲစီမဲ
MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခံစည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့နောက်မြောက်ပိုင်းကခိုင်ဘာဘတ်ထွန်ခါဝါပြည်နယ်အတွင်းဈေးတစ်ခုမှာအင်္ဂါနေ့ကပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကလင်းငယ်တွေပါဝင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းများပြားခဲ့ပါတယ်။ဈေးတစ်ခုမှာရထားတဲ့မော်တော်ဆိုင်ငယ်ကြက်စီးပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပြီးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဟုတ်မဟုတ်ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးပါဝင်ပြီးလူ33ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံစီယုံကပြောဆိုပါရယ်။ခိုင်ဘာဘတ်ထွန်ခါဝါပြည်နယ်ဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။စနေနေ့ကရဲစခန်းတစ်ခုကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာရဲရရှိ15ဦးသေဆုံးခဲ့ပါရယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေပါကစ္စတန်ဆိုရကအာဖဂန်နစ္စတန်အခြေစိုက်စွန့်ရောက်ဖွဲ့တွေကိုပစ်တင်ထားပြီးတာလီဘန်အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရစီလည်းပြင်းထန်တဲ့ကန့်ကွက်စာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။တာလီဘန်ဆိုရပြောရေးစင်မှုရှိသူကတော့ဒီဆွဆွဲချက်ဟာအခြေမြင့်မရှိဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာအခုလိုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပါကစ္စတန်ဆိုရဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။
1: အမေရိကန်အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲအတွက်အခုချိန်ထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ29ဘီလီယံကုန်ကျထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပင်တဂွန်အစိုးရအရာရှိဂျူဟတ်စ်ကအင်ကာနီမှာလွှတ်တော်မှတ်တွေကိုပြောပါရယ်ဒီပမာဏဟာပြီးခဲ့တဲ့လနောက်ပိုင်းကခန့်မှန်းချက်ထက်ဒေါ်လာ4ဘီလီယံပိုတိုလာတာလို့ဆိုပါရယ်အရင်တုန်းကလွှတ်တော်မှာထွက်ဆိုချိန်ကဒေါ်လာ25ဘီလီယံခန့်မှန်းထားတာပါဒါပေမဲ့စစ်ဌာနချုပ်အဖွဲ့နဲ့စီးရင်စစ်အဖွဲ့တွေကကုန်ကျစရိတ်တွေကိုသုံးသပ်နေတာကြောင့်အခုဆိုရင်29ဘီလီယံနီးပါးရှိသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါရယ်ဟာဆီလနဲ့ပစ္စည်းတွေပြုပြင်အစားထိုးတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေဖြင့်စစ်မြေပြင်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်ထားဖို့အထွေထွေစစ်စင်ရေးစရိတ်တွေတက်လာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ပင်ဒဂွန်စစ်ဌာနချုပ်အနေနဲ့ဒီ29ဘီလီယံဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုဘယ်လိုတွက်ချက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးပါဘူးဒီကိစ္စတွေဟာကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့6လအလိုမှာဖြစ်ပေါ်လာတာပါအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသမရာထရန်ရဲ့ Republican Party ကအောက်လွှတ်တော်မှာအနိုင်ရဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Democrat တွေဟာဒီစစ်ပွဲကိုစာဝတ်နေရေးပြဿနာတွေအထူးသဖြင့်အမေရိကန်တဝင်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိတက်သွားတဲ့ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလူမှုစစ်တမ်းတွေမှာအမှတ်ရအောင်စူးစမ်းနေပါတယ်။တနေ့လာနေ့မှာတော့တီဟီရန်ဘက်ကပဋိပက္ခအစုံတပ်ဖို့အမေရိကန်ရဲ့ဆိုပြချက်ကိုညှင်းပယ်ခဲ့တာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးမျှော်လင့်ချက်တွေနှေးပါလာပြီးအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးဟာအသက်ငင်နေတဲ့အခြေအနေမှရှိနေပြီလို့တမရထရန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
2: ဒီတရင်ပတ်တွေအတွင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံခီးစင်မှာအမေရိကန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလိုက်ပါသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဖြူရာတာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့အဆိုအရ Elon Musk Apple Company CEO Tim Cook နဲ့အခြားစီးပွားရေးကောင်းဆောင်တွေပါလိုက်ပါမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီထိတ်သီးဆွေးနွေးပွဲကနေကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာစီးပွားရေးစီးကမ်းဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်တွေ၊ဈေးကွက်ဝင်ရောက်ခွင့်တွေနဲ့ယင်းနီမြုံနံမှုအခွင့်အလမ်းတွေရရှိဖို့နိုင်ငံရေးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ Elon Musk ရဲ့အနေထားကတော့ပြည်ထောင်နိုင်ငံကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုဆိုလာပြားထုတ်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့ဖို့ကန့်သတ်ချက်တွေချမှတ်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်။အဲဒါက Tesla Company တို့စက်ရုံတစ်တွေတည်ဆောက်ဖို့နဲ့ရှိပြီးသားစက်ရုံတွေတိုးချဲ့ဖို့အစီအစဉ်တွေကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြပါ Writer က Tesla မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းအရ Tesla ဟာဆိုလာပြားထုတ်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းတွေကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေစီကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.9 ဘီလီယံပုံဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ဒါ့အပြင် Tesla ဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးကားစီးပွားဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာသူ့ရဲ့ကားမောင်းသူမဲ့စနစ်ကိုပုံမို့အသုံးပြုနိုင်ဖို့တရုတ်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုလည်းရယူဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်လေယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေး Boeing Company ကြီးရဲ့ CEO Kelly Opec ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့လက Writer ကိုပြောကြရမှာ Boeing Company ဟာတရုတ်နိုင်ငံစီကကလာကြရှိစောင့်ဆိုင်နေရတဲ့လေယာဉ်အော်ဒါကြီးတစ်ခုရရှိဖို့တမရထရန်အစိုးရကကူညီပေးနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Boeing နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့အချိန်တော်ကြာဆွေးနွေးနေကြတဲ့အော်ဒါတွေမှာ Boeing 737 MAX jet လေယာဉ်တွေအပြင် GE jet engine တပ်စင်တဲ့ကိုရီးယားအကျယ် jet လေယာဉ်ဓာတ်ဆင်များစွာလည်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီခီးစင်မှာမလိုက်ပါသွားတဲ့ CEO တူကတော့ Nvidia Company CEO ဂျက်ဆင်ဟွမ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရင်အရေးမြင့်ရဲ့အဆိုအရဝမ်ကိုအင်ဖြူရာကနေဖိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲဒီခီးစင်ဟာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ဒီအော်ရာကိစ္စတွေကိုပုံမအယုံဆိုင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်ဖြူရောဘက်ကမှတ်ချက်ပေးဖို့ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးရှင
3: ်
2: 2025 ခုနှစ်အစောပိုင်းကစပြီးအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနောက်ဘက်ကနေအရှိဂျေရုဆလင်မှာအနည်းဆုံးကလေးငယ်80ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ UNICEF ကအင်္ဂါနေ့မှာပြောပါတယ်။ဒါဟာပြင်းပြအားဖြင့်တပတ်ကိုကလေးငယ်တယောက်နှုန်းနဲ့သေဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ UNICEF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ James Elder ကအနောက်ဘက်ကနေအရှိဂျေရုဆလင်တဝက်မှာစစ်စင်ရေးတွေနဲ့အခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုပြင်းထန်လာတာကြောင့်ကလေးငယ်တွေဟာအကျိုးဆက်တွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့93ရာဂိုင်းနှုန်းဟာအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လုံရက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒါဟာရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့လုံရက်တွေဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကျန်တဲ့ကလေးတွေကတော့အခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်နက်တွေဒါမှမဟုတ်ပါလက်စတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မှားယွင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တေဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့အစ္စရေးစစ်တပ်ဘက်ကချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ James Era ကဆက်ပြီးပြောရမှာတော့2026ခုနှစ်မတ်လဟာဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20အတွင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပါလက်စတိုင်းအများဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့လပဲဖြစ်ပါတယ်။မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာကလေးငယ်တွေတနေနေပြစ်ခတ်ခံရတာ၊ဓာတ်နဲ့အထိုးခံရတာ၊အရိုက်ခံရတာနဲ့ငေုပ်ကောင်းစပရေးနဲ့အပတ်ခံရတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါတွေဟာကလေးငယ်တွေပေါ်အဆိုးအဝါဆုံးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်သူတို့ရဲ့အိမ်တွေ၊ကျောင်းတွေနဲ့သူတို့အမိပြုနေရတဲ့ရေအရင်းမြစ်တွေကိုပါတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကလေးကအစ္စရေးအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့စစ်သားတွေရဲ့ပါလက်စတိုင်းတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာပြန်ပြီးမြင့်တက်လာလို့လူအခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကဖော်ပြထားပါတယ်1969ခုနှစ်စစ်ပွဲအတွင်းအစ္စရေးကသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အနောက်ဘက်ကန်ကာမြေတွေပေါ်မှာအခြေချနေထိုင်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံအတော်များများကတရားဝင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားပေမယ့်အစ္စရေးကတော့ညှင်းဆို့ထားပါတယ်ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံတည်ထောင်တာကိုပြင်းပြထန်ထန်ကန့်ကွက်နေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဘက်တ်မင်နေတန်ယာဟူရဲ့အဆိုအရဟာအခြေချအဆောက်အအုံတိစောက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်ဥရောပနိုင်ငံအဆိုအရတွေကလည်းအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုမြင့်တက်လာတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်ကြောင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတနင်္လာနေ့မှာတော့အကြမ်းဖက်တဲ့အစ္စရေးအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့ Hamas ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်တွေချမှတ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းဖက်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီများတဲ့စီကားလမ်းနှစ်တန်းလျှော့ချရေးအတွက်ဂိမ်းနောက်ပြည်တွင်သားငှားနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေဆူဆူရွရွထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ဆက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာဉ်သင်းတန်ထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဆေးက၅ကုန်တဲတွေကဆက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ
1: ်ဈေးကြောင့်လုံးဝပါပါကောင်းလို့ရတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကနေဖို့ပဲပြေးပါကကတတိနေရမှာအောက်ခွဲစီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်လို့ပေါင်းလို့မဟိုဟာနေရတော့တော့ပြီးတော့ကားကဒီတက်သွားတော့ပို့နေတော့ကားကတော့၅ဒီပေါ်ကလိုက်တက်ပြီးရောင်းอ่ะကားကတော့ရင်းတော့၂ပေါင်း၂တောင်တပေါ့တပါဝ35ပဲရတယ်ခုလိုတပါ35ရတယ်ဟာကားကဝေးရောက်တပေါင်းတသိန်းပြောလူလေရောမြေကောင်ကိုလို့မကျတော့
0: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အရီဘတ်နဲ့အာရပ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း73စီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နယ်ဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ကောင်တို့ကတော့ဦးမဝကတူမာမွေးမီသမားတွေအားလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲညော်လေးလို့ဆိုဒီအခါလွန်ရင်များမာစီဒီများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုညော်လေးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဝဒီငါမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမရချင်တော့မှ900 900 300အဲ့ဒါကိုအဲ့ကုန်းကြီးကိုမပြီးချင်းလို့ဒီနေဖို့ရေးတယ်တော့ဘောစင်ပြေအောင်ဘောကြောင်းပလာရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကဒါအနေရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခိုင်တိုင်းကဒီချင်းဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီဒီကားနေဖို့တော့တနည်းကို45ဒီထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့အချိန်မရတော့
0: တောင်ငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ9သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲ့ဒီကာလာတိုတင်းငန်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ပဲခူးအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိပြင်းရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေသတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေရဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ဝန်တော်ကတော့ခေါက်ကြပြေချာခေါက်ကြမြေချာအော်တော့စီမီရကောင်းမထွက်ဘူး။ကိုကောကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်။စီဘိုးနဲ့မကပ်ဘူး။မကပ်တော့မထွက်နိုင်။အော်တော့ပြေတန်းနေတာအလို။အဲစီဘီမမြားမှာဝါလာ။ပစီကပြေ။အရရကွာလေ။ရေသူနှိမ့်သွား။ပစီကပစီကညံ့တော့ကလာဒီမမီတော့ဘူး။ဝင်တော့မော်လာနေ။အရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြေ။အခုက900ပဲတော့900ရာခိုင်နှုန်း600ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာ။တော့တော့တော့လုံးလုံးဝလာတယ်မဟုတ်ဘူး။နောက်ဒီကရှိ
0: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာဆူဆူရွရွကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတစ်လျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်သေးပြောဆိုလာကြပါတယ
1: ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆူဝဘူးတော့ဆူဝဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ဝေးကြီးရတော့လည်းဘာမှမရှိဘူးအကူကြီးလို့ဆိုရပါဆိုတော့မယ်။ဟောတော့ကြောက်ဟိုကလေးတော့မလုပ်လား။ဒါကအခုဆိုတော့မယ်။ဟိုနာကဲ့တော့ဒီငရင်တော့အဲ့တော့အဲ့တော့တော့အဲ့လိုမဆိုဘူး။အခုကစီမရတော့တော့ဆိုအဲ့ဆိုတော့မယ်ပြောလို့ရ
0: ။အကြမ်းဖက်အာနာသိန်းတမရအဖွဲ့ကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရ73စီလျှော့ချသုံးဆဲမယ်ဆိုရင်73စီသုံးဆဲမှုကတရက်ကိုဂါလန်တတန်လျှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသာသုံးဆဲသွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါးနဲ့လေယာဉ်သင်းငန်းကန် နာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာသားငါးနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။အရင်တကြံတဟေးဟေးတဟဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစပေးရောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတစ်ချင်းတိုင်းဒီဂျေးနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

0: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုချင်တယ်တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတူးနဲ့တူးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်ဦးလေးအများစုအတွက်ဥပုပ်သီလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတ္တိဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တကအာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတည်တည်သာသာပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကာစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူလူကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလို့မွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိရဲ့အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်မွန်ချက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိတဲ့သဘောကြမှာသိကြတယ်လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလေခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်သန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကားတဲ့သူကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းတပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေတကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ရှေတန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေခြင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထဲ့နေကြတဲ့သမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မြည်သူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့လည်းပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: းမင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အသီးရက်လက်ကားဆေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကျဆင်းလာတယ်လို့အယောင်းပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဆီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်။အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေ။ဈေးသေးတော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်ဘူး။မဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုး။အဲဈေးပဲဈေးပြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်။မှပစ္စည်းကအတော့ဈေးမတက်ဘူး။တန်စာခတက်သွားတယ်ဒီတက်တာကိုဆရာကြီးတက်တာအရင်တော့ကဘီတော့အခု900 900အလုပ်သမားကအရင်တော့ 300အခု500 800အတင်ချလေအတင်500ချ500အဲ့လိုမျိုးပြီးကြတော့အဒီပါကင်ဥစ္စာတွေရောအကုန်စီးတက်ဖို့
1: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့သလိုတီးနှံအရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြီးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မမှန်တော့သလိုတီးနှံအရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလူတွေများလာပြီးအရေး

ပြထားပါတယ်လက်ရှိအချိန်ဟာလေကြောင်းအနေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှူတာရှောင်ရှားကြဖို့မိမိတို့ရဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေမှာဘုံခိုချင်းကရုတ်ချင်းတွေအဆင့်တင်ထားရှိကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါပြင်ထောက်လှမ်းရေးဒရုန်းတွေကင်းထောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအမြင့်မပြတ်နာဆွန့်ပြီးသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ချင်းတောင်တန်းဒေသကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ချင်းတော်လှန်တပ်တွေဘက်ကပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြောက်ထုနဲ့စောမြို့ဘက်ကိုလေကြောင်းပစ်ကူတုံးပြီးမြေပြင်ကနေအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလောင်းရှည်စောနဲ့တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုမတုံးဖို့စောပါကဖသတိပေးတဲ့တရင်နောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။အကျန်းဖက်စစ်တဲ့ဟာမကွေတိုင်းထဲကကြောက်ထုနဲ့စောမျိုးပဲကိုလေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးမြေပြင်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်လောင်းရှည်စောနဲ့တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအတုံးမပြူချဖို့စောမျိုးနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စောပါကဖကမေ23မှာအရေးပေါ်သတိပေးချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာစောဒေသမှာရှိတဲ့ကြောက်ထုမျိုးနဲ့စောမျိုးတွေမှာရက်တရာစီမံချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့မေလ23ရက်ကစပြီးလေကြောင်းပစ်ကူတွေပြင်တလုံးအင်အားအသုံးပြုပြီးမြေပြင်ကနေအင်အားတထောင်လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လောင်းရှည်ကနေစောလမ်းပိုင်းတချောင်းနဲ့တပြင်းနဲ့ကြောက်ထုလမ်းပိုင်းတချောင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးဘေးလွတ်ရာလုံခြုံရာနေရာတွေမှာသတိရှိရှိနေထိုင်ကြဖို့အရေးပေါ်လို့အချက်မဟုတ်ပဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးခရီးသွားတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့လေရင်တန်ကြားတာနဲ့ဘုံကိုချင်းတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့ပါဝင်စစ်ရေးအခြေအနေတွေကိုနားစွန့်စောင့်ကြည့်နေကြဖို့စောပါကဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ရေးအရာထူးခြားမှုတွေကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြင်းကြီးထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားမယ်လို့စောမြုံနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အတည်ပြုထားပါတယ်ဒေသရင်းသတင်းတွေအရာကတော့ဒီနေ့မနေ့ကစလို့စောမြုံတောင်ဘက်လောင်းရှည်ရွာလမ်းပိုင်းနဲ့မြောက်ဖက်ချောက်ထုမြို့သွားတဲ့လမ်းပိုင်းမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့တွန်လှိုင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မကွေတိုင်းထဲကစောမြုံဟာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်သွားလာနိုင်တဲ့အချက်ချကြတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ဖက်ကအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာပဲဖြစ်ပါရရှင်။အလားတူပေါ့မြိုင်စောနဲ့ကြောက်ထုမြို့နယ်တို့ကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲစစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်လုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့တွန်လှိုင်းအင်အားစုတွေတတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ရခိုင်ချင်းဒေသတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေတိုင်းထဲကပေါ့မြိုင်စောနဲ့ကြောက်ထုမြို့နယ်တို့ကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကမေ23ရက်မနေ့ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်တိုက်လုပ်သွားပြီးစစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့တော်လှန်အင်အားစုတွေတတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်မေ23ရက်မှာတင့်အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကကြောက်ထုမြို့နယ်တောင်ချမ်းကိုမကွေးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ10စင်းတရုတ်လေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းမိချီလာလေတပ်ကဝိုင်းထရဲဘုံကျဲလေယာဉ်10စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်20ကျော်လုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ထို့တူ10:25မိနစ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့မြို့နယ်နဲ့စောမြို့နယ်အဆက်ပုံတောင်ဒေသကိုတရုတ်ဦးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ10စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်လုပ်သွားတယ်လို့မနေ့10:50မှာလဲပေါ့မြို့နယ်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်အဆက်ပေါ့မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းလက်ပံတိုရွာအနီးကိုမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကနေတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပတာ3စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်အင်အားစုတွေကသိပေးပါတယ်ပေါ့မြို့နယ်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်အဆက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အရသာပြည်သူတဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့မြို့တော်လှန်ရေးမြိုင်မြို့နယ်ကကနဦးသတင်းအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စောမြို့နယ်ထဲကလောင်းရှည်စောနဲ့စောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်အကျန်းဖက်စစ်တပ်နဲ့မကွေတိုင်းအခြေစိုက်တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားဒီနေ့မေလ23ရက်မနေ့ပိုင်းကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာလို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကသိရပါတယ်။အခုလိုစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခိုချင်းတွေနဲ့ခိုင်ခံပြီးအကာအကွယ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့လေကြောင်းအနေနဲ့လေကြောင်းဆိုင်ရာသတိပေးချက်တွေကိုနားစွန့်ထားကြဖို့ဒေသရင်းတွန်းလှိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလပီ12လတာအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်စဉ်1122ခုရှိခဲ့စကိုင်းတိုင်းကဆိုးရွားဆုံးခန်းစားနေရကြောင်း PMCSG အစီအစဉ်ခန်းစားထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မတ်လကနေ2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိတစ်နှစ်တာအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း1122ခုရှိခဲ့တယ်လို့ပင်စမမန်တိုင်း Civil Civilian Group PMCSG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာ

0: လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှု913ကြိမ်ဆေးရဇွဲမှု430ကြိမ်နဲ့ရဇွဲမှု189ကြိမ်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီစစ်တမ်းကိုနေပြည်တော်ရန်ကုန်စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကခရိုင်စစ်တပ်ခုနဲ့မြို့နယ်38ခုမှာကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဒေသတွေထဲမှာစကိုင်းတိုင်းကဖြစ်စဉ်690ကြိမ်နဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးစစ်ရေးပြိပခါနဲ့အကြမ်းဖက်ဆုပ်စုရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့မှုတန်းကိုအပြင်းထန်ဆုံးခံစားနေရတော့လို့ဆိုပါတယ်အထူးပြုလေ့လာမှုအရမုံရွာမြို့နယ်တစ်ခုထဲမှာတင်ဖြစ်စဉ်ပေါင်း229ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း566ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပြစ်ခတ်မှု42ကြိမ်ထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြံဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအနောက်ပိုင်းခရိုင်မှာ236ကြိမ်၊နေပြည်တော်မှာ121ကြိမ်နဲ့မကွေးတိုင်းကံကောခရိုင်မှာ95ကြိမ်အထိတိဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအရက်သားတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားကျူးလွန်နေတဲ့အထောက်ထားတွေကိုအနာဂတ်မှာတရားဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူနိုင်ဖို့ NUG နဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီပေးပို့သွားမယ်လို့ဒီပေးထားပါရရှင်မြန်မာကလေးငယ်တွေအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲမှုအနေကိုရင်ဆိုင်နေရဆဲလို့ WIMM3 ပေးတဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်တွေဟာလက်ရှိအချိန်ထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲမှုအနေကိုရင်ဆိုင်နေရဆဲလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုယန္တရား WIMM က3P ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒီပင်းမြို့နယ်အိုးထင်းကွင်းရွာကစာတင်ကျောင်းလေကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဝန်နေဖွဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ12ရက်နေ့မှာ WIMM က3P ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။WIMM အနေနဲ့အိုးထင်းကွင်းရွာဖြစ်ရဲ့အပြင်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတွေ၊ဆေးရုံတွေ၊ဖျားကျောင်းတွေ၊လူနေအိမ်တွေကိုလေကျောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကလေးငယ်တွေတေဆုံးတန်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ရဲ့တွေကိုလည်းဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအရက်သားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဟာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အခုလဆောပိုင်းမှာလဲချင်းပြည်နယ်ကကလေးကစားကွင်းတစ်ခုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အသက်5လကနေ10နှစ်ကြားကလေးငယ်5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်2025နဲ့2026ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးပဲခူးရခိုင်တနင်္သာရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းကစာတင်ကျောင်းတွေဖျားကျောင်းတွေနဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိခဲ့တာကို WIMM အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားရလို့အသိပေးထားပါတယ်WIMM အကြီးကဲနီကိုလက်စ်ခွန်ဂျန်ကကလေးငယ်တွေရှိနေနိုင်တဲ့အရက်သားပိုင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုရန်တရကအထူးပြုစုံစမ်းစစ်ဆင်းနေပါတယ်။ဒါရီဟာဆေးရဇဝတ်မှုဒါမှမဟုတ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရဇဝတ်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျူးလွန်သူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့လေတပ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အမိန်ပေးကွင်းဆက်အထောက်အထားတွေကိုစုဆောင်းနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။WIMM အနေနဲ့စုဆောင်းရရှိထားတဲ့ချက်လက်တွေအရ2021အာနာသိန်းချိန်ကနေ2025ခုနှစ်ထိလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်းအနည်းဆုံး640ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးကလေးငယ်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်မှာအခုထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်လူလေးနဲ့ခရှဲတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေ12မြင်ကွင်းမန္တလေးမြကြီးနားကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်အစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်နှန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်အေရမြစ်အရှိတ်ချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိတ်ခါတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာ AR မြေကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြေရေးပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာ AR မြေကြောင်းတလျှောက် PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်က Manly Mugo Kalango, Anadin Sidda Baga, Tencho Tanajin Mishirajao, Yilango, Ago Gayara Pibare, Soba Si Yinama, Sakona Sinet Satingayama, Bamomu Yaudeka, Sezi Winjena Janshida Le Pibare, Erikalaga, Anadin Sidda Po, Kachin Binego, Topan Yi Bosang Yama, Lanki de Shao, Dina Lenagain Dadwine, PDF Tapuriga, Lamine Rigo, Piatta, Tencho Tanangere, and Nita Shigerajao.Lijango, a digger, atagayare, losunai mare. Natown the sang agunit nick on bangani, Natown the set chakunit nissa by ma. Another said daga, Manly die a tabber, airmit she jango, the zataza, pianle tozis in, then you get a jaw. A good kama, the chimpinet, Manly dying set to a tarret, maybe in galango, gonzo, pian tencho nangeta, dria be, di ni taha. Gia ine, Sagain kachin is a man lo shajare, BDF the poor report.ထုနဲ့ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စည်ရည်အရင်ဆိုင်တက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တက်ခတ်ကြတဲ့နေသူအရေးကြီးတဲ့ပြူဟာတရက်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နေမျိုးတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်း၊မြို့၊နယ်မြေ၊မဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစားတစားနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြို့အရေးအတွက်တရားစင်ကျော်နဲ့နေမီတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေနေတွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်း၊ရေချောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလင်းမြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တရန်ဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ AR မြေအရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သလိုချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကထီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခြေလမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်းလမ်းတွေရေချောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖျက်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာရဘလောက်အရေးပါသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်းနေဦးတော်လိုင်းရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြီးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီ
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်ပွဲကြီးပြည်သက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွေးရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်သို့တော်မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်တော်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင် အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစွာတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနေမြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေ၊လူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေဆိုင်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေးတာရေးနာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းဆေးအုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းမျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါပြီ။ဆေးအုပ်စုဖက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါပြီ။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်လက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ ။စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်းတွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်။စေယုံစေကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်သတင်းပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတီထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့တွေစီကနေသိရလိမ့်ရှိပါတယ်။သို့တော့သတင်းအဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါလေအကြောင်းကတော့စေးချောင်းပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငโกကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ဖြီးစည်းကြတာဖြစ်မှာစိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်တစ်ခုကတော့အတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဖက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွေပြည်တရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုကွန်ပျူတာဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမြေတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့နေမြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစကန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုတူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်စစ်ပေးတင်ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်ရွာပုံးရွာဆောင်စကန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလိမ့်ရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလှမ်းမကမ်းမှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြေတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်ကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တာရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာစိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကနေသတင်းတစ်ပုဒ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဆေးရုံတွေနောက်လိုက်လံပစ်ခတ်ပြီးမြဲဆရာဝန်တွေကဆေးထိုးအပ်ချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်း အချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပေမဲ့ဂျမိုင်းဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆူမီရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပြီးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနေမြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေယုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသပ်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပေမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပေမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစေယုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေယုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေကုနေစေအခမဲ့စေယုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကြီးကတေဆိုတေရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူး။လိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူး။တရုတ်ကိုတောင်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။

0: ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: အမှန်တရား

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ရွာထဲမှာလောက်တပွားမှကြာနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ်ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းနေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှေကလေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစင်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေခရလို့ရေကုံကတဝေါ်ဝေါ်ကြာနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလိပ်ပြအုပ်ကြီးတအုပ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့မြင်သာသောအသက်ရှူတန်ကအစသူမစီကအော်ကြီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာလဲလောက်တကောင်လားသုံညတွေတဲကသုံညတလုံးလားရင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ်အဝေးကမီးတောင်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘာဝအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တရဝါတွေရွာတဲမှာခိုင်မျို
1: းမင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဝါတောင်းသူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကားလန်နှစ်တန်းလျှော့ချရေးအတွက်ကိန်းတော်ပြည်တွင်သားငါးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေဆူဆူရွရွထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြံဖတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဆက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာဉ်တင်းနံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဆီက၅ကုန်တွေက73စီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ဈေးကြောင်တော့လုံးဝတော့ပါသွားတော့ပဲ။ခေါင်းဟုတ်တယ်လို့အားတော့ပဲ။ကျွန်တော်တို့ကနေဖို့ကပိတ်ပြီ။ဘာသာကတတိနေ့မှာခောက်ခွဲစီထုတ်လို့မရတော့အစီတော့ဘောင်းတော့မှာဟိုဟာနေရတော့တော့ပြီးတော့ကားကားဒီတက်သွားတော့ပို့နေတော့ကားကားတော့၅လေးပါဘောလိုက်တက်ပြီးရောင်းอ่ะကားကားရောရောနှစ်ပေါင်းနှစ်တော်တပေါ့တပါဘော35ရောက်ရည်ခုလိုတပါ35ရောက်ရည်ဟာကားကားဘေးရောက်တပေါ့တသိမ့်ပြောလူလေရောမြက်ကကိုလို့မကျတော့
1: အီရန်ရေခင်းကြောင်းအဲရီဘတ်နဲ့အာရပ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြပငါတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်သားငါထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း73စီအခက်ခဲကြောင်းဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲသလိုတဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နယ်ဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါကုံတဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ကမျိုးကြတော့ဥမာဝဲတချို့ငါမွေးမြေသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲညော်လေးလို့ဒီအခါလွန်ရင်များအားဒီဒီများကောင်းမလားဆိုတာကိုအတားကိုမျောလင်းပြီးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမော်ဒီငါမျိုးဆိုရင်ပေါ့ပုံမူရချိန်တော့မှ900ငါး900တုံးတာအဲ့ဒါကိုအဲ့ပုံမူလေးကိုမပြီးခြေလို့ဒီနေဖို့လေးသေးတယ်လေပေါ့စင်ပြေအောင်ပေါ့ကြောင်းပလိုက်ရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပြီးနိုင်မပြီးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကတအားနေတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခိုင်တိုင်းကဒီစိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီဒီကားနေဖို့ဆိုတနေ့လေးသိန်းငါးသိန်းထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲစီမရတော့
1: တောင်ငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ၅သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲ့ဒီကာလာတိုတင်းငန်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ဘကူအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိပြင်းရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေသတွေနဲ့ ညောင်တုံးမူပင်စားတဲ့အေရီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟိရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဝန်တော်ကတစ်ခါကြက်တရားချတစ်ခါကြက်မြေချတယ်ဘောလုံးကိုစီမီရကောင်းမထွက်ဘူး။ဘောကောင်းကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်ဘူး။စီဘိုးနဲ့မကိုက်ဘူး။မကိုက်တော့မထွက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီအချမ်းကြီးကအဲ့လိုရန်စုပြီးမှများမှဘောလား။ပစိကပြေအရရကွာလေ။ရေကိုနှိမ့်သွား။ပစိကညံ့တော့ကော်လာဒီမမီတော့ဘူးလေ။ဝင်တော့မော်လာနေ။အရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြေတယ်။အခုက900ရာခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း600ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလား။တော့တော့တော့လုံးလုံးဝလာတယ်မဟုတ်ဘူး။နာဝူလေသာရှိ
3: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစူးစူးရွရွကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတလျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်သေးပြောဆိုလာကြပါတယ
2: ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆိုးဘူးတော့တော့ဆိုးတာဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ငွေကြီးရတော့လည်းဘာမှမရှိဘူးအကူကြီးလို့ဆိုရပါဆိုတော့မယ်တော့တော့ကြောင့်ကလေးတော့ကလုံးလာဒါကအခုဆိုတော့မယ်ဟိုနာကဲ့တော့ဒီငရင်တော့အဲ့တော့အဲ့တော့တော့အဲ့လိုမဆိုဘူးအခုကစီမရတော့တော့ဆိုအဲ့ဆိုတော့မယ်ပြောလို့ရ
1: အတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရ73စီလျှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တတန်လျှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါနဲ့လေယာသီးနှံကန်နာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာသားငါးနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကန်နာကိုအတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေနှစ်မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေအထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေအထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစဉ်ထိလက်နက်ချရာမှပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွန်းမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခ္ခတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်းမှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ drone ပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စ조사လာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီး2လကျော်3လခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအတိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ပြက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်က
5: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပစင်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကို

0: နေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြ мян ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအရှင်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအချင်းအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေဤအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လဲစူးစားလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လဲသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခန်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရက်တီလာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းလာခဲ့တာပါမြစ်အရှေ့ချမ်းမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့ဧရာဝတီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမိုးကုတ်ကာလန်းဘော်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလန်းဘော်ကကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုတ်သိန်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုတ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလည်းမိုးနဂါလက်နစ်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်စင်နာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ကြားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညီညွတ်ရဲ့အစိုးရရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာက

0: ယူကာဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိတ်မှပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေတင်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီစွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝင်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ရဲရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းတွေကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲ NUG Social Media Page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လှန်ရေး၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိမ့်ချုပ်စုံမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းတွေက AR မြေအရှိတ်ချမ်းတခြားစကိုင်းတိုင်းတွေကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကံကောက်ခရိုင်တွေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအစရှိတဲ့စည်ရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊ဖကန့်၊မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမားဖြတ်နယ်ရေကန်ပြူဟာကုန်း၊ AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်တံတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိတာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူ၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိအနောက်ကူးလူဖြတ်တန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်သလို AR မြေတစ်လျှောက်မန္တလေးကနေဗမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြေကြောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွေ့တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေသတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေသတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေသကြီးဖြစ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နဲ့မြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေသအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေသကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကိုဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေတာအလိုက်တစ်ခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေတာကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအစိုးရဒေတာကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းစီအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG ဆိုရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတပတ်မျိုးသမီးကံမနာမှာຫນွေဦးလှဖြစ်ရွယ် ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လိုင်းရေးအတွက်တရတအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။မုမခနဲ့ຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းမိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လိုင်းရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါ။လာစင်းလိုလိုຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စ်လေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲ။မနေ့ကတော့လက်ဖက်ရည်မိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်။အကျဉ်း90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါ။ကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီ။ယနေ့အချိန်5နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြန်မာပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လဲစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ချိန်90ခရီးမှာမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲလေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲလေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှာလဲနဲတိကာလာတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလာအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးတစ်ဖက်ရဲ့ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
2: မစုံမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တော့ကတော့အလန်နီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မင်းစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကဂျောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လုံးမွေးတို့နေလေခင်ရင်ွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံကြားနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လုံးမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတတ်ပြစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကအဖိုးကပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တစ်ချိန်က community တွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတတော်တွေကိုခက်ခဲခဲမြင်နေရစေမှုဟိုးရင်ကဘယ်တော့တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်ကွန်မြူနီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနှဲဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လူမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝန်တွေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လေပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလေပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ community တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တက်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူຫນွေခေါင်ခေါင်မှာရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနီတီရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တက်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းမှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါလေဘယ်လိုခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေရဲရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
4: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုံလောက်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုံလောက်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမ္မတကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကာအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှတရင်သမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မြဆုံဆန်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဖွဲ့တဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်အနေအားတွင်ကုင္ကြီးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အဆိုးရွားဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်5နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြမသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေးအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊စီမင်းစည်းကမ်း၊သတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်း၊အုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချာပါတယ်အနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရှင
2: ်ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်အီဘီလာ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ကန်ဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူလည်းဖြစ်ခဲ့လို့တော့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါတယ်ကြောက်တော့မုန်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါတယ်ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအဆင့်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအ အဆင့်တန်းမြင့်မာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖန်စီထောင်ချကြတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖြတ်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်ဒီကိစ္စမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူးပြီးတော့တော်လန်နယ်မြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လုံးမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိပ်အရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေအခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူးဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမ့်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်အခုလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံပါလေဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။လူရသည်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်။တာဝန်ချေပြွန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လုံးမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တယောက်ကမျိုးလုံးပြူသွားပါလေ။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေ။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေ။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တို့ပညာခေကြီးတဲ့မှာနေရာမရှိနိုင်ပါ။မျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါ။ပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လုံးမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
5: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်တွင် SCEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SCEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွယ်ချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကတော့၁ပြည်နယ် Federal Unit ဣဒါအိုးကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်၂ပြည်သူကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်၃အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု၃စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်းဖြစ်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မှ
6: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
5: ။တိုင်းအစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်တိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေထားလဲတွေ့နေရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army UWSA MNDAA TNLA စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။အာရခန်အာမီလိုအဖွဲ့အနေနဲ့တရားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနဲ့သုံးခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ຫນွေဥတော်လှန်ရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစိုးရအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘစ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ຫນွေဥတော်လှန်ရေး၅နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CMPH နဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့အချို့ NUCC မှာပါဝင်မှုကိုစိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ် SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲတဆင်နှစ်ဆက်ခွန်ဆစ်စင်ရေးရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆရာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
7: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနည်းနဲ့တနည်းပိုမိုကြက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရွှေရကုံစီတော်အင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြာလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကြမ်းတိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်အတဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
8: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖျားအဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကျက်ပြက်နေဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖျားဖူးပြီးသွား။ဟိုတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖျားလာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော
7: ်။ကဆုံလာပြည်နေမှာရွှေရကုံစေးတော်အင်္ဂါတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကထပ်ပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံ့ရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြမ်းလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအုပ်ကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေရှေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
9: ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဗောနော်တကယ်ချင်းနေဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကုမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာတော်တော်ဝေးတယ်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျာဟွာဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေမှန်လဲမှန်တယ်ထီလဲထီရောက်တယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဖျားလာဖူလိုက်တယ
7: ်ဖျားအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်ခင်ဒေါ်သစင်များတို့ပြုပြင်မုန်းမံလှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတလက်ထက်မှာတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့တွင်းကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့် အခက်အခဲကြက်တဲ့တွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
2: မီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလိဆလိုကို့အသက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနားတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှောဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တတ်ရမယ်တွင်းတိမ်တိမ်နဲ့ဘဝနက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံဆင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမီးပြခဲ့

0: မရဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်းတကြံပိတ်ရက်မှာစတင်နားရရတာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမီဒီယာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလက်လက်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့ຫນွေဦးတော်နိုင်ရည်အလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံစိုးဆန့်စီလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုရိုင်းဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မင်းကြီးမင်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ချင်းအငိမ်မွဲတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာ။ပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာပုံနေပြီတော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအရာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်။စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းရွယ်အေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရတာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖို့တယ်။ဒီຫນွေဥတော်လိုက်ရေးကာလအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတိန်ရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမ့်ပိမ့်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေးသုံးယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်တိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရာပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရ၊ကြောင်းမနေရ။အဲ့ဒီရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသတ်ခေတ်ပုံစံ။အာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော်မဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18A taxi driver, silent တို့လိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဘက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရေစွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာပရွက်စိတ်အုံရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အတုံအယုံအဲ့ဒီတုန်းကကိုရိုင်းကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့တလားဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော့Good morning president မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုရာဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ drama အဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူး။ဒီတော့ထီထိုးထားတယ်ထီဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့24.4 billion စုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုတ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်စဖို့မူစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စဖို့မူကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။သမရကြီးကစဖို့မူကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖို့မူကကျွန်တော်လဲဘင်းချိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှာတော့သိပြီပေါ်တဲ့။သမရရဆက်ပြောတယ်ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့စဖို့မူကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သမရကြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးတယ် နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကနီးမှာသူထိပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့။သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူး။သူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူး။ပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်။အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Scholarship Foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်။မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလီမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်။သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်။သမရရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာ။တောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတပ်သင်္ဘောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လေ။သမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရော။ခေါက်ဆဲပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့။သမရကပြောတယ်။တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်။သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့။စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်။ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့။ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ตาไอ้ตัวကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလဲသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အတိပဲမရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအတိပဲမရှိဘူးလားလို့ပြောနေသမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတယ်လို့ဒီမိကိုမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ตาတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။သမရဖြစ်သူကစဖို့မူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစဖို့မူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ဘက်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစားလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နိုင်ပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူ။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဟာဗေခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်ပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဘိနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရ။ပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချိန်ရုံးမြင့်တန်းချာမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးက"ဟွန်းအပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲ"ဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့။အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခနာတက်လေးရှိတယ်။ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်။အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမခံငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရော်ဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကွာရှင်းနေဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညီထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်မြူသမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြူသမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့။စဖို့မှုကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေချင်တယ်လို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေချင်ပါပဲ။ ဘယ်တဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစပိုမူးကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စပိုမူးကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မှသမရကနေ့လေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေ့လေသာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့။သူတို့ကပြောတယ်ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်။သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်တာနဲ့ဇက်သိမ့်နေ။ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလိုတအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လား။တိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လား။ရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလား။တက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်စီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတရက်နေမှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလျက်သမရာကြီးဦးထင်ကျော် ਨੇ အကျဉ်းထောင်ကလွှမ်းမြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှေ့ကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစားအတူတူစားဝင်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင်
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်းနွေဦးတော်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြေးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူထမ်းစားတွေကပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိတ္တကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်တော်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုံးကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ၊ထောက်ကူအဖွဲ၊ PDF အဖွဲတွေ၊လူမှုအခြေပြုအဖွဲတွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေ၊လူမှုရေး၊တာရေး၊နာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါတယ်။စေအုပ်စုဘက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလို့ရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်လက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်တွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်စီယုံစီကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်တရင်ပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတီထားချီမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့တွေစီကနေသိရလိရှိပါတယ်။သို့တော့တရင်အဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှာစိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပီသတင်းတစ်ပုဒ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်သမရယာဒူးရယူတာကို ကွန်ပျူတာဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDMO နန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDMO နန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှူရှားနေတဲ့နယ်မြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါရည်တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုတူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်ရွာပုံးရွာဆောင်စခန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလေးရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြံအဝင်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေးစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့တရင်အချက်လက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနေပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တာရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကနေတရင်တပုတ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဆေးရုံတွေနောက်လိုင်းလံပစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေးကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆူမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပြီးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ကြီးဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ကနယ်မြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေးရုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပြီမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပြီမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပြီမဲ့လေသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစီးရုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေးရုံတွေလို specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုတ်ဖြစ်အောင်စေးကုနေစေအခမဲ့စေးရုံတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကြီးကတေဆူတေရှင်ဆူရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူးလိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးတရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ12မြင်ကွင်းမန္တလေးမြကြီးနားကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်အစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်တန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ AR မြို့အရှိတ်ချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရဲကားတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိတရင်နှစ်ပတ်ကြာ ARI မြစ်ကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြေကြီးပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာ ARI မြစ်ကြောင်းတလျှောက်PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန်လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မျိုးရောက်တဲ့အခါ10စီးဝန်းကျင်သာကြန့်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖျက်တော့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကမန်လေးတိုင်းအထက်ဘက် ARM ရှေ့ချမ်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တင်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာကချင်ပြည်နယ်နဲ့မန်လေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တော့ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြတဲ့နေတူအရေးကြီးတဲ့ပြူဟာတရက်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တော့နိုင်ခဲ့ကြပြီးကျန်ရှိတဲ့တက်နဲ့နေမျိုးတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများအပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလည်းလွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်းမြို့နေမြေမဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစတစနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြို့အရေအတွက်တရာစင်ကျော်နဲ့နေမြေတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေနေတွေအများပြားရှိနေသေးတဲ့အတိုင
0: ်ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ။မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်း၊ရေကြောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလင်းမြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တရန်ဇာတနယ်မြေဖားကန်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမဲ့အလားအလာရှိနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ ARM ရဲ့အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများအပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သလိုချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေ

0: လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပွဲချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတပွဲနဲ့တပွဲဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစာပီ MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗုဒ္ဓဦးနဲ့ခန္ဓာတက်ရောက်လာတဲ့ Work for Peace ကဆီယာရော်ရီနဲ့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းအမေရိကန်ရှိဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရဲ့ဖွဲ့ရထံလွှဲပေးဖို့အမေရိကန်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးစစ်ကွန်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုဖို့ခဲယင်းကျောင်းအာဆီယာ2ကိုဆက်လက်ဆိုးတဲ့သတင်းဘီလင်းမြို့နယ်ဝင်းတာပန်ရွာနဲ့ရက်သားပြည်သူတွေရဲ့ကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်မှုကလေးငယ်အပါ2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းရေကြီးအမတ344အမြောက်တက်ရင်ကိုအဲအဲနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေအပြင်းထန်ထိုးဆက်ဆင်းနေစတဲ့တခြားကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ခန္ဓာတယောက်လာတဲ့ Work for Peace ကဆီယာတော်ရီနဲ့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကျူးကျော်မှုထွန်းတွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ခန္ဓာတယောက်လာတဲ့ Work for Peace ကဆီယာတော်ရီကိုကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကျူးကျော်မှုထွန်းနဲ့ရုံးအဖွဲ့ကနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတာဝန်မှတွေ့ဆုံပြီးဂါရဝပြုခဲ့တယ်လို့ NYBC ကမေ23မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှမနေ့မေလ12ရက်ကကျင်းပတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ International Day of Visak အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ Work for Peace ခရီးစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မြန်မာဆရာတော်တွေကိုဂါရဝပြုခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။Work for Peace အဖွဲ့မှာပါဝင်ခဲ့ပြီး Texas ပြည်နယ်မှာတရင်သုံးနေထိုင်တဲ့မြန်မာဆရာတော်အရှင်တီလနန္ဒကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်ယုံကိုကြွားရောက်လာခဲ့ရမှာမြေစင်းတော်ရဆရာတော်ဥပရမနဲ့ Virginia ပြည်နယ်ကဆရာတော်ဥကုမုဒရာတို့လည်းလိုက်ပါလာခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံရမှာဆရာတော်တွေက Work for Peace ခရီးရှိကြီးရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်အထမြောက်ခဲ့တာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေခဲ့တာနဲ့ကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုငိမ့်ချရဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်ကိုကျရှောက်လှမ်းပြနိုင်ခဲ့တာတွေမိန့်ကြားခဲ့ပြီးဒီအစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်အောင်ကိုငီးဆောင်ပေးခဲ့ကြသူတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းခဲ့တယ်လို့ NYBC ကအတည်ပြုပါတယ်။အဲ့နောက်အတမတ်ကျူးကျော်မိုးထွန်းနဲ့မြန်မာရုံးအဖွဲ့ကဝန်ထမ်းတွေကဆရာတော်တွေကိုနဝကမ္မအလှငွေစက်ကလှူဒန်းခဲ့ရမှာဆရာတော်တွေကရေဆက်ချအမြတ်ပေးဝေပြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအမြန်ဆုံးငင်းချမ်းသာရစေဖို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးခဲ့ကြလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီအမေရိကန်ရှိဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ရထံလွှဲပေးဖို့အမေရိကန်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးစစ်ကွန်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုဖို့ခဲယင်းကြောင်းအာဆီယံ2ကိုဆက်လက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Federal Reserve Bank of New York မှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့မြန်မာပိုင်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့တင်ပြချက်ကိုအမေရိကန်စိုးရကတေချာစွာပြန်လည်သုံးသပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ March 23ရက်နေ့က BRI အဖွဲ့American Baptist Churches USA အဖွဲ့အစည်းပေါင်း48ဖွဲ့နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်18ဦးတို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနပေးပို့ခဲ့တဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာအခုလိုတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့တာပါအဆိုပါတင်ပြချက်ပေါ်အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီး Michael George Disambier ကတေချာစွာပြန်လည်သုံးသပ်သွားမယ်လို့မေလ6ရက်နေ့မှာအကြောင်းပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ပုံငွေဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုဒေါ်လာအင်အားစုများကစစ်ရေးမဟုတ်သောရည်ရွယ်ချက်များ non-literal purpose အတွက်အသုံးပြုရန်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တင်ပြထားတာလို့ BRI အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အဆိုပါအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာအရေးအတွက်လုံဆောင်ပေးတဲ့အချက်ဆဲချက်ကိုလည်းတင်ပြခဲ့ကြရာအစိုးရအနေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုဆက်လက်လုံဆောင်သွားမယ်လို့လက်ထောက်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးကတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုနိုင်ဖို့ခဲယင်းလိမ့်မယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကရန်ကုန်လွှတ်တော်ထံစာပို့အကြောင်းပြန်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်ရှိနေပြီးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ပါကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုဖို့ခက်ခဲမယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချားယွဝင်ကြီးလာဇာရိုကဆိုပါတယ်ထို့ပြင်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးဟာမြန်မာပြည်ငင်းချားရဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်းအာဆီယံလှည့်ကြောက်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တန်တမန်လမ်းကြောင်းတွေကတဆင့်ဒစိုက်မှတ်မှတ်တောင်းဆိုနေတယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ရှင် ဒီပေးရင်မြို့နယ်ကတရားစီရင်ကြံကြမှုနဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ဒီပေးရင်မြို့နယ်ညီနောင်များအဖွဲ့အယူဂျီတန်တောင်းဆိုတဲ့

0: ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒီပေးရင်မြို့နယ်တရားရေးဌာနရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပေါ်စစ်စစ်ပေးဖို့မြို့သားရင်ငွေရဲ့အစိုးရအယူကြီးတရားဝင်ကြီးဌာနကိုဒီပေးရင်မြို့နယ်ညီနောင်မြဖွဲ့ကမေလ23ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိဒီပေးရင်မြို့နယ်တရားရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေဟာလူသက်မှုနဲ့ရိုက်နှက်မှုလို့အမှုတွေမှာဥပဒေနဲ့အညီမဆောင်ရွက်ပဲတပင်ကြန့်ကြအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ထို့ပြင်တရားစီရင်ချက်မချရသေးပဲစစ်ဆေးနေစေကာလမှာတင်ထောင်ချပြစ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်တာတွေပါရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပေးမျိုးနဲ့အတွင်းကမှုခင်းကိစ္စတွေကိုအယူကြီးဘဟုတရားရေးဌာနအနေနဲ့မြေပြင်ကွန်းစင်းပြီးဖြစ်စေအွန်လိုင်းကနေဖြစ်စေတရားမျှတအောင်ဝင်ရောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။တကယ်လို့မြေပြင်စင်းပြီးမစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ရင်တောင်အဂရိကေရှင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကိုတာဝန်ပေးပြီးစစ်ဆေးပေးဖို့ကိုလည်းသူတို့ကအထူးမေတ္တာရက်ခံတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရည်ချီအမတ344အမြောက်တန်ရင်ကိုအေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေအပြင်းထန်ထိုးဆက်ဆင်နေတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။ရော်ရီတိုင်းရည်ချီမြို့နယ်ငတိုင်းချောင်းမြို့မြောက်ဆန်းရွာအနီးကစစ်ကောင်စီအမြောက်တန်ရင်ကိုအရခတ်တက်တော်အေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကထိုးဆက်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမေလ13ရက်နေ့အထိအဆိုပါအမတ344တက်ရင်ကိုဝင်းရံပိတ်ဆို့ကအပြင်းထန်ထိုးဆက်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရလို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကိုပို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးဆက်လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်တဲ့အနေနဲ့အေအေဖက်ကကြိုတင်ဖိတိုက်လိုက်တာလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စီအုပ်စုဖက်ကလည်းကွာငတိုင်းချောင်းလမ်းပိုင်းကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့အတွက်အဆိုပါတက်ရင်ထဲကိုကြုံပြော်ဖြာပုံနဲ့ဓနုဖြူပါဝင်တက်ရင်ပေါင်းစုံကအင်အားတွေစုပြုံထက်သွင်းထားလို့သိရပါတယ်။ထိုတုပ်အင်အားဖြည့်တင်းပြီးအနီးဝန်းကျင်ကတီရာကုန်းပြင်းနဲ့နဂါးရစ်တောင်ကျောတလျှောက်စစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးထိုးဆစ်စင်ဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့အေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားလို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေရလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025နှစ်စပိုင်းကလည်းအဆိုပါအမတ344တပ်ရင်းကိုအေအေကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကာကင်းစခန်းတွေကျဆုံးပြီးအထိနာခဲ့ဖူးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ပလောဘီလင်းနဲ့ဝက်လက်ကစာတင်ကြောင်းဖုံးကြီးကြောင်းနဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲ6ဦးနဲ့အင်းတော်မှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးနဲ့မိုင်းကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်ချုပ်နေမြေဘိတ်တဝဲခရိုင်လေမူလာပလောမြို့နယ်တကူကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။မေလ13ရက်မနက် 9:50 မိနစ်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထက်တန်းကြောင့်အဆောက်အုံနှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူမေလ17ရက်နေ့မှာ KNU တထုံခရိုင်ဘီလင်းမြို့နယ်မြစ်ကြိုးကျေးရွာနဲ့လေးကေကျေးရွာကြားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်300ဘုံတိနှလုံးချေချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဦးစောစိုးသိန်းရဲ့နေအိမ်တစ်လုံးဘုံစာထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလူထိခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြုံနယ်နဘဲပင်လှကျေးရွာကဖုံကြီးကျောင်းကိုလည်းမေလ13ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖုံကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့ကိုရင်ကြီးတပါးနဲ့ပြည်သူတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြုံနယ်နဘာကျေးရွာမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနင်းမိခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသားတအူပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့လို့ဆိုပါရဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ကကျေးရွာတွေအနီးမှာမြေမြုံမိုင်းတွေထောင်ထားတာဖြစ်ပြီးအခြားပြည်သူတို့လည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကမြစ်ကျနာစေးရုံကိုပို့ဆောင်ကူတာနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူချောင်းအုံမြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကမေလ12ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာရှမ်းထူကျေးရွာထဲကို120မမလက်နက်ကြီး၅လုံးပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဆိုပါရဲလည်းနှစ်ကြီးကြရပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်80အရွယ်ဖွားဦးတူနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ကအသက်55နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတူနဲ့အမျိုးသားတူပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်နှလုံးလည်းပျက်စီးသွားခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီဘီလင်းမြို့နယ်ဝင်းတာပန်ရွာနဲ့ရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်မှုကလေးငယ်အပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။ဝန်ပြင်းတဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်ထဲကဝင်းတာပိုင်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့ကားကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ကလေးငယ်အပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ ခရူပဟုကမေစသုံးမှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်းတာပန်ကျေးရွာအုပ်စုကိုမေလ9ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကားကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်မေလ9ရက်နေ့မနေ့6နိုင်16မိနစ်နဲ့6နိုင်40မိနစ်မှာအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်တပ်လေထိနှစ်စင်းနဲ့ဝင်းတာပန်ရွာကိုတရားနှစ်ဆယ်မမဖုံးဒ fighter 20 နဲ့ winterbine ရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာတော့အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးပင်တွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ခန့်ယူဖို့ကတည်ပေးပါတယ်မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်ကလည်းလေကေရွာကနေရင်မောင်းတူနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ9ဦးပါတဲ့ကားကိုစစ်တပ်ကရက်ခိုင်းပြီးတနက်တွင်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လေကေရွာကအသက်46နှစ်အရွယ်နော်ဖိုးပီနာခေါ်နော်ဖိုးအင်းနဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်တမီးဖြစ်သူနော်ပန်းဤဖြူတို့တေဆုံးခဲ့ရပြီးအသက်55နှစ်အရွယ်ကလေးတူနဲ့အရက်သားတူတန်ရာရခဲ့ပြီးစီကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့ကားကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်သားတွေဟာစစ်ရှောင်းပြည်သူလေးဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးမေလ10ရက်နေ့မှရင်မောင်းတဲ့အရသားနှုတ်ကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ခဲယူဘဟုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်မင်းတပ်မျိုးကိုစစ်တပ်က2ရက်အတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု12ကြိမ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်သုံးပန်းတွေပါဝင်လူ4ဦးသေဆုံးကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ပေါ်နဲ့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က၂ရက်အတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၁၁ကြိမ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သုံးပန်းတွေအပါအဝင်လူ၄ဦးသေဆုံးပြီးအိမ်တွေနဲ့အဆောက်အုံတွေအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPO CPL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မင်းတပ်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေ၁၁နဲ့၁၂ရက်မှာ၂ရက်ဆက်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။စစ်တပ်ကမေ17ရက်ည17:45မိနစ်ဝန်းကျင်မှာမင်းတပ်မြို့ပေါ်တနေရာကိုတိုက်လေရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မေလ12ရက်နေ့မှာလည်းမနေ့8နိုင်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ကြိမ်မနေ့17နိုင်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ကြိမ်နဲ့ညနေ6နိုင်ခွဲဝန်းကျင်မှာ9ကြိမ်လုခဲ့တဲ့အတွက်၂ရက်တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု17ကြိမ်လုခဲ့လို့အသိပေးပါရယ်အခုလိုပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်သုံးပန်းတွေအပါအဝင်လူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအရသားပြည်သူတွေပိုင်တဲ့အိမ်15လုံးခန့်အစိုးရရုံးဌာနအဆောက်အုံ10ခုနဲ့မော်တော်ယာဉ်၄စီးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်လက်ရှိအချိန်ဟာလေကြောင်းအနေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှူတာရှောင်ရှားကြဖို့မိမိတို့ရဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေမှာဘုံခိုခြင်း၊ကရုတ်ခြင်းတွေအဆင့်တင့်ထားရှိကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထောက်လှမ်းရေးဒရုန်းတွေ၊ကင်းထောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအမြင့်မပြတ်နာဆွန့်ပြီးတရိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ချင်းတောင်တန်းဒေသကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ချင်းတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
1: မပြည့်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြောက်ထုနဲ့စောမြုပ်ဖက်ကိုလေကြောင်းပစ်ကူတုံးပြီးမြေပြင်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလောင်းရှည်စောနဲ့တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုမတုံးဖို့စောပါကဖသတိပေးတဲ့တဲ့ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမကွေတိုင်းထဲကကြောက်ထုနဲ့စောမျိုးဘက်ကိုလေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးမြေပြင်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်လောင်းရှည်စောနဲ့တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအတုံးမပြုချဖို့စောမျိုးနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စောပါကဖကမေ23မှာအရေးပေါ်တတိပေးချက်တစ်ဆောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာစောဒေသမှာရှိတဲ့ကြောက်ထုမျိုးနဲ့စောမျိုးတွေမှာရတရားစီမံချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့မေလ13ရက်ကစပြီးလေကြောင်းပစ်ကူတွေအပြင်တလွန်အင်အားအသုံးပြုပြီးမြေပြင်ကနေအင်အားတစ်ထောင်လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လောင်းရှည်ကနေစော်လန်းပိုင်းတစ်ချောင်းနဲ့ တပြင်းနဲ့ကြောက်ထုလမ်းပိုင်းတစ်ချောင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးဘေးလွရာလုံခြုံရာနေရာတွေမှာသတိရှိရှိနေထိုင်ကြဖို့အရေးပေါ်လို့အချက်မဟုတ်ပဲအဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးခရီးသွားတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့လေရင်တန်ကြားတာနဲ့ဘုံကိုချင်းတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့ပါဝင်စစ်ရေးအခြေအနေတွေကိုနားစွန့်စောင့်ကြည့်နေကြဖို့စောပါကဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စီရေးအရာထူးခြားမှုတွေကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားမယ်လို့စောမြူနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အတည်ပြုထားပါတယ်ဒေသရင်းသတင်းတွေအရာကတော့ဒီနေ့မနေ့ကစလို့စောမြူတောင်ဘက်လောင်းရှည်ရွာလမ်းပိုင်းနဲ့မြောက်ဖက်ချောက်ထုမြို့သွားတဲ့လမ်းပိုင်းမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့တွန်လှိုင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းထဲကစောမြူဟာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်သွားလာနေတဲ့အချက်ချာကြတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အလားတူပေါ့မြိုင်စောနဲ့ကြောက်ထုမြို့နယ်တို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲစစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်လုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့တွန်လှိုင်းအင်အားစုတွေတတိပေးတဲ့သတင်းရခိုင်ချင်းဒေသတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေတိုင်းထဲကပေါ့မြိုင်စုံနဲ့ကြောက်ထုမြို့နယ်တို့ကိုအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေ23ရက်မနေ့ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်တိုက်လုပ်သွားပြီးစစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့တွန်လှိုင်းအင်အားစုတွေတတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်မေ23ရက်မှာတင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြောက်ထုမြို့နယ်တောင်ချမ်းကိုမကွေးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ10စင်းတရဦးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းမိထီလာလေတပ်ကဝိုင်းထရယ်ဘုံကျဲလေရင်တစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်20ကျော်လုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ထို့တူ 10:25 မိနစ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့မြို့နယ်နဲ့စောမြို့နယ်အဆက်ပုံတောင်ဒေသကိုတရူဦးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ကြိမ်လုပ်သွားတယ်လို့မနေ့10:50မိနစ်50မှာလဲပေါ့မြို့နယ်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်အဆက်ပေါ့မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းလက်ပံတူရွာအနီးကိုမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကနေတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပတာ3စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်အင်အားစုတွေကသိပေးပါတယ်။ပေါ့မြို့နယ်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်အဆက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အရတားပြည်သူတဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့လို့တော်လှန်ရေးမြိုင်မြို့နယ်ကကနဦးသတင်းအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စောမြို့နယ်ထဲကလောင်းရှည်စောနဲ့စောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့မကွေတိုင်းအခြေစိုက်တွန်လှန်ရေးတပ်တွေကြားဒီနေ့မေလ23ရက်မနေ့ပိုင်းကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာလို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကသိရပါတယ်အခုလိုစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခိုချင်းတွေနဲ့ခိုင်ခံပြီးအကာအကွယ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့လေကြောင်းအနေနဲ့လေကြောင်းဆိုင်ရာသတိပေးချက်တွေကိုနားစွန့်ထားကြဖို့ဒေသရင်းတွန်းလှိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလပီ12လတာအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်စဉ်1122ခုရှိခဲ့စကိုင်းတိုင်းကဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရကြောင်း PMCSG အစီအစဉ်ခန်းစာထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မတ်လကနေ2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိတစ်နှစ်တာအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း1122ခုရှိခဲ့တယ်လို့ပင်စမမန်တိုင်း Civil Civilian GroupPMCSG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှု913ကြိမ်၊စစ်ရာဇဝတ်မှု430ကြိမ်နဲ့ရာဇဝတ်မှု189ကြိမ်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်တမ်းကိုနေပြည်တော်ရန်ကုန်၊စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကခရိုင်7ခုနဲ့မြို့နယ်38ခုမှာကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဒေသတွေထဲမှာစကိုင်းတိုင်းကဖြစ်စဉ်690ကြိမ်နဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးစစ်ရေးပြိပခါနဲ့အကြမ်းဖက်ဆုပ်စုရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့မှုတန်းကိုအပြင်းထန်ဆုံးခံစားနေရတော့လို့ဆိုပါရဲအထူးပြုလေ့လာမှုအရမုံရွာမြို့နယ်တစ်ခုတည်းမှာတင်ဖြစ်စဉ်ပေါင်း229ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း566ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပြစ်ခတ်မှု42ကြိမ်ထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျန်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအနောက်ပိုင်းခရိုင်မှာ236ကြိမ်၊နေပြည်တော်မှာ121ကြိမ်နဲ့မကွေတိုင်းကံကောခရိုင်မှာ95ကြိမ်အတိအကျဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဆိုပါရဲအခုလိုအရက်သားတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားကျူးလွန်နေတဲ့အထောက်ထားတွေကိုအနာဂတ်မှာတရားဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူနိုင်ဖို့ NUG နဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီပေးပို့သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါရရှင်မြန်မာကလေးငယ်တွေအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လေကြောင်းဘုံကျဲမှုအနေကိုရင်ဆိုင်နေရဆဲလို့ WIMM3 ပေးတဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်တွေဟာလက်ရှိအချိန်ထိကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲမှုအနေကိုရင်ဆိုင်နေရဆဲလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောဆုံးဆန်းစစ်ဆင်မှုယန္တရား
2: WIWM က3B ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒီပေးမြို့နယ်ဦးထင်းကွင်းရွာကစာတင်ကြောင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကြောင်းသားကြောင်းသူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့1A ဖွဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ12ရက်နေ့မှာ
0: WIWM အနေနဲ့ဦးထင်းကွင်းရွာဖြစ်ရပြီးအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းတွေဆေးရုံတွေဖျားကြောင်းတွေလူနေအိမ်တွေကိုလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကလေးငယ်တွေသေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုလည်းဆက်လက်ဆုံးဆန်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုရက်သားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဟာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့လည နိုင်တဲ့အရက်သားပိုင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုရန်တရကအထူးပြုစုံစမ်းစစ်ဆင်းနေပါတယ်ဒါရီဟာဆေးရဇဝတ်မှုဒါမှမဟုတ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရဇဝတ်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့လေးတက်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အမိန်ပေးကွင်းဆက်ထောက်ထားတွေကိုစုဆောင်းနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်WIWM အနေနဲ့စုဆောင်းရရှိထားတဲ့ချက်လက်တွေရ2021အာနာသိန်းချိန်ကနေ2025ခုနှစ်ထိလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်းအနည်းဆုံး640ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးကလေးငယ်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်မှာအခုထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်လူလေးနဲ့ခရှဲလို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ဒီတင်ပတ်တွေအတွင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစင်မှာအမေရိကန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလိုက်ပါသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဖြူရာတာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့အဆိုအရ Elon Musk Apple ကုမ္ပဏီ CEO Tim Cook နဲ့အခြားစီးပွားရေးကောင်းဆောင်တွေပါလိုက်ပါမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီထိတ်သီးဆွေးနွေးပွဲကနေကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာစီးပွားရေးဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်တွေ၊ဈေးကွက်ဝင်ရောက်ခွင့်တွေနဲ့ယင်းနီးမြုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းတွေရရှိဖို့နိုင်ငံအရအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ Elon Musk ရဲ့အနေထားကတော့ပြည်ထောင်နိုင်ငံကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုဆိုလာပြားထုတ်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့ဖို့ကိုကန့်သတ်ချက်တွေချမှတ်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်။အဲဒါက Tesla Company တို့စက်ရုံတစ်တွေတည်ဆောက်ဖို့နဲ့ရှိပြီးသားစက်ရုံတွေတိုးချဲ့ဖို့အစီအစဉ်တွေကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြပါ။ Writer က Tesla မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းအရ Tesla ဟာဆိုလာပြားထုတ်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းတွေကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေစီကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.9 ဘီလီယံပိုဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ဒါ့အပြင် Tesla ဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးကားစီးပွားဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာသူ့ရဲ့ကားမောင်းသူမဲ့စနစ်ကိုပုံမို့အသုံးပြုနိုင်ဖို့တရုတ်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုလည်းရယူဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။အမေရိကန်လေယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေး Boeing ကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ CEO Kelly Opeth ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့လက Writer ကိုပြောကြရမှာ Boeing ကုမ္ပဏီဟာတရုတ်နိုင်ငံစီကကလာကြာရှည်ဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့လေယာဉ်အော်ဒါကြီးတစ်ခုရရှိဖို့တမရထရန့်အစိုးရကကူညီပေးနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Boeing နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့အချင်းတော်ကြဆွေးနွေးနေကြတဲ့အော်ဒါထဲမှာ Boeing 737 MAX jet လေယာဉ်တွေအပြင် GE jet engine တပ်စင်တဲ့ Boeing ရဲ့အကျဲ jet လေယာဉ်ဓာတ်ဆင်များစွာလည်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီခီးစင်မှာမလိုက်ပါသွားတဲ့ CEO တူကတော့ NVIDIA Company CEO Jensen Huang ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရင်အီမီရဲ့အဆိုအရဝမ်ကိုအင်ဖြူရာကနေဖိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲဒီခီးစင်ဟာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဒီအော်ရာကိစ္စတွေကိုပုံမအယုံစိုက်နေတယ်လို့ဆိုတာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်ဖြူရာဘက်ကမှတ်ချက်ပေးဖို့ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးရှင
1: ်အမေရိကန်အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲအတွက်အခုချိန်ထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ29ဘီလီယံကုန်ကျထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပင်တဂွန်အစိုးရအရာရှိဂျူဟတ်စ်ကအင်ကာနေမှာလွှတ်တော်မှတ်တွေကိုပြောပါရယ်ဒီပမာဏဟာပြီးခဲ့တဲ့လနောက်ပိုင်းကခန့်မှန်းချက်ထက်ဒေါ်လာ4ဘီလီယံပိုတိုလာတာလို့ဆိုပါရယ်အရင်တုန်းကလွှတ်တော်မှာထွက်ဆိုချိန်ကဒေါ်လာ25ဘီလီယံခန့်မှန်းထားတာပါဒါပေမဲ့စစ်ဌာနချုပ်အဖွဲ့နဲ့စည်ရင်းစစ်အဖွဲ့တွေကကုန်ကျစရိတ်တွေကိုသုံးသပ်နေတာကြောင့်အခုဆိုရင်29ဘီလီယံနီးပါးရှိသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါရယ်ဟာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေပြုပြင်အစားထိုးတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေဖြင့်စစ်မြေပြင်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်ထားဖို့အထွေထွေစစ်စင်ရေးစရိတ်တွေတက်လာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်အနေနဲ့ဒီ29ဘီလီယံဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုဘယ်လိုတွက်ချက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးပါဘူးဒီကိစ္စတွေဟာကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့6လအလိုမှာဖြစ်ပေါ်လာတာပါအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတထရန့်ရဲ့ Republican Party ကအောက်လွှတ်တော်မှာအနိုင်ရဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Democrat တွေဟာဒီစစ်ပွဲကိုစာဝတ်နေရေးပြဿနာတွေအထူးသဖြင့်အမေရိကန်တဝန်50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိတက်သွားတဲ့ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလူမှုစစ်တမ်းတွေမှာအမှတ်ရအောင်စူးစမ်းနေပါတယ်။တနေ့လာနေ့မှာတော့တီဟီရန်ဘက်ကပဋိပက္ခအစုံတပ်ဖို့အမေရိကန်ရဲ့စူပြူချက်ကိုညှင်းပယ်ခဲ့တာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးမျှော်လင့်ချက်တွေနှေးပါလာပြီးအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးဟာအသက်ငင်နေတဲ့အခြေအနေမှရှိနေပြီလို့တမရထရန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
2: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့နောက်မြောက်ပိုင်းကခိုင်ဘာပတ်ထွန်ခါဝါပြည်နယ်အတွင်းဈေးတစ်ခုမှာအင်္ဂါနေ့ကပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကလင်းငယ်တွေပါဝင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းများပြားခဲ့ပါတယ်။ဈေးတစ်ခုမှာရထားတဲ့မော်တော်ဆိုင်ငယ်ကြစည်းပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပြီးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဟုတ်မဟုတ်ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။တည်ဆုံးသူတွေထဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးပါဝင်ပြီးလူ33ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံစီးရုံကပြောဆိုပါရယ်။ခိုင်ဘာပက်ထွန်ခါဝါပြည်နယ်ဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။စနေနေ့ကရဲစခန်းတစ်ခုကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာရဲအရာရှိ15ဦးတည်ဆုံးခဲ့ပါရယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေပါကစ္စတန်ဆိုရကအာဖဂန်နစ္စတန်အခြေစိုက်စွန့်ရောက်ဖွဲ့တွေကိုပစ်တင်ထားပြီးတာလီဘန်အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရစီလည်းပြင်းထန်တဲ့ကန့်ကွက်စာပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။တာလီဘန်ဆိုရပြောရေးစင်မှုရှိသူကတော့ ဒီဆွဆွဲချက်ဟာအခြေမြင့်မရှိဘူးလို့မြင်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာအခုလိုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပါကစ္စတန်ဆိုရဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။
1: 2025ခုနှစ်အစောပိုင်းကစပြီးဣသရေလတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနောက်ဘက်ကန်နဲ့အရှေ့ဂျေရုဆလင်မှာအနည်းဆုံးကလေးငယ်80ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ UNICEF ကအင်္ဂါနေ့မှာပြောပါတယ်။ဒါဟာပြင်းပြအားဖြင့်တပတ်ကိုကလေးငယ်တယောက်နှုန်းနဲ့သေဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ UNICEF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ James Elder ကအနောက်ဘက်ကန်နဲ့အရှေ့ဂျေရုဆလင်တဝက်မှာစစ်စင်ရေးတွေနဲ့အခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုပြင်းထန်လာတာကြောင့်ကလေးငယ်တွေဟာအကျိုးဆက်တွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့93ရာခိုင်နှုန်းဟာဣသရေလတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လုံရက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒါဟာရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့လုံရက်တွေဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကျန်တဲ့ကလေးတွေကတော့အခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်နက်တွေဒါမှမဟုတ်ပါလက်စတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မှားယွင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့ဣသရေလစစ်တပ်ဘက်ကချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ James Era ကဆက်ပြီးပြောရမှာတော့2026ခုနှစ်မတ်လဟာဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20အတွင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပါလက်စတိုင်းတွေအများဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့လပဲဖြစ်ပါတယ်။မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာကလေးငယ်တွေတနနေ့ပြစ်ခတ်ခံရတာဓာတ်နဲ့အထိုးခံရတာအရိုက်ခံရတာနဲ့ငေကောင်းစပရေးနဲ့အပတ်ခံရတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါရီဟာကလေးငယ်တွေပေါ်အဆိုးအဝါဆုံးကျူးလွန်မှုတွေဖြင့်သူတို့ရဲ့အိမ်တွေကျောင်းတွေနဲ့သူတို့အမိပြုနေရတဲ့ရေအရင်းမြစ်တွေကိုပါတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကလေးကဣသရေလအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့စစ်သားတွေရဲ့ပါလက်စတိုင်းတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာပြန်ပြီးမြင့်တက်လာတာလို့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကဖော်ပြထားပါတယ်။1969ခုနှစ်စစ်ပွဲအတွင်းဣသရေလကသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အနောက်ဘက်ကန်ကာမြေတွေပေါ်မှာအခြေချနေထိုင်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံအတော်များများကတရားဝင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားပေမယ့်ဣသရေလကတော့ညှင်းဆိုထားပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံတည်ထောင်တာကိုပြင်းပြထန်ထန်ကန့်ကွက်နေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဘက်မင်နေတန်ယာဟူရဲ့အဆိုအရဟာအခြေချအဆောက်အုံတည်ဆောက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံအဆိုအရတွေကလည်းအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုမြင့်တက်လာတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်ကြောင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတနင်္လာနေ့မှာတော့အကြမ်းဖက်တဲ့ဣသရေလအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့ဟာမတ်စ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်တွေချမှတ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးငါတို့အနာဂတ်ကိုရိုက်ချိုးပြီးအမောင်ဖုံးနဲ့နေတွေစီ

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: original.
1: လက်တွေ့စံတမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညေအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုတ်ဖို့ပဲတိတယ်လေလားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုခြင်းနဲ့မိုးရေဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရေတွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမှားရင်ကကြောင်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်းတယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေးလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလိုရွေ့တယ်ရွေးကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးနေတယ်တစားကံတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

0: မြန်မာနေဝခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြာသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြတယ်ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနယ်၊မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်ကြောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာတိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့သကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာနဂိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြောင့်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြောင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမ့်မီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချမ်းမှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လဲအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ ချင်းမျိုးသားတအူအပါဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလေးရဲ့တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရအတက်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလုံဆောင်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF 10ဦးဝင်ချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ခိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေနေစင်နဲ့များရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နဲ့များဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့စေယုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစေကုတမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဥဆောင်တဲ့ BNRA ပြုတ်ကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်တေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးထိခိုက်တေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တေသုံးရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ၅စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ Mim Pia Mune Tega, Chao Kho Jiyo Anika, Tao Nan Nui Ne, Chao Do Mune Tega, Tao Nan Nui Go Bong Alu Nye Mia Swa Che Cha Nere Tere Nui Go Le La Chi Yen. A Lene Kain Tap Kwe Ye, Sekhan Nui Lu Yu Sa Bi Le Chao Ga Le Yen Asi Ye Mia Mia Ne, Bong Alu Nye Da Zeng Ga Ni Ya Gana Thi Che Cha Ne A Lu Yu Sa Ya Ba Re. Ana Tien Sita Ni Ne, A Lene Kain Tap Kwe Ga Thang Chou Tha Re, Yakhan Pi Ne Ga Ne Mi Re Go, Ne Ne Chi Cha Mien Di Daim Pian Le Ma Teng Yu Nain Ne Pi, Chao Pyo Ne Sita Re Go A Pien Thang Khu Khan Ga Kwe နေရတဲ့အနေထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေထိုးစစ်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်အာနာသိမ့်စစ်တရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လဲ ထိုးစစ်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီသောမဟုတ်နင့်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းဒါလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနင့်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်း အရတားပြည်သူတွေလည်းတေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de ma tya mu rwe a long ပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်စိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကိုဆပ်ပอร์ตလုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတ
1: င်ဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မှုတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချုပ်အဆင့်ထိလက်နက်ချရာမှပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခ္ခတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တပ်သားတက်စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံရနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ drone ပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စ조사လာတာတွေ့မြင်ပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စ조사လာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကို

0: ူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခန္ဓာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလဲပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးတစ်ဖက်ရေဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ကျိန်90ခရီးမှမိသားစုလေးဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရဲ့ခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရဲ့မှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေအောင်မှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရဲ့ကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရဲဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးတစ်ဖက်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
1: ်။မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်ကွင်း SCEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SCEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွယ်ချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်နယ် Federal Unit ဤတာအိုကိုစားပြုကိုစလေ2ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလေ3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်2မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုစလေလို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူး။ဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်မှုအရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ AB 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်မှုဆက်လက်စီရင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထပ်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးကြရီမှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်တွေ့ကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားလဲတွေ့နေရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army UWSA MNDAA TNLA စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး American Army လို့အဖွဲ့အနေနဲ့တီးကြရီမှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့

0: FPNCC လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်3ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့ဒိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်နွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လို့အဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့ငါးနှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်တော်လန်ရဲ့လမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆီယနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘယ်လောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ။တဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းအလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ဆီယနာရှင်တက်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။လာမင်းမျော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြပုံပေါ်မှာပျော်နေတတ်ပြီ။ငါတို့ဟာလထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်။ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေ။ငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်။စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေ။ငါတို့အတွက်လဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖို့မဟုတ်ဘူး။ခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးသားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငိမ
2: ့်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရင်နှစ်အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အတန်းဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနှစ်နဲ့တနှစ်ပူးမိုးကျက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြည့်နေ့မှာရွှေဒဂုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ပူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ပူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရင်ကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ရွှေဒဂုံစီရီတော့အင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြာလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြားကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်တဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
3: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖခင်အဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကျေပြက်တဲ့ဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖခင်ဖူးပြီးသွား။ဟိုတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖခင်လာခုကြတာပေါ့အားလုံးကနော
2: ်။ကဆုံလာပြည့်နေမှာရွှေဒဂုံစီတော်အင်္ဂါတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖခင်အမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတည်းကပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် အကြတဲ့မျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အဆုံးအကြတဲ့မှာစိတ်ဖြစ်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လောက်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအူးကလည်းကစုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေရှေ့ရကုန်းခြေရော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာပူတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
4: ပြမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေမှန်လဲမှန်တယ်ထီလဲထီရောက်တယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဖះလာဖူးလိုက်တယ
2: ်ဖះအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကာဥဝင်းခင်ဒေါ်သစင်များတို့ပြုပြင်မုန်းမှန်လှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကြံဖက်အာဏာသိမ်းတမရလက်ထက်မှာတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့တွင်းကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲ့တွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။အရင်တကြံတဟေးဟေးတဟဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစပေးရောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတချင်တိုင်းဒီဂျေနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပေါ့လင်းလက်ຫນွေဦး
5: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတကဖမ်းဆီးထားတဲ့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နီးသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှင့်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခန့်ရသူတွေကလွတ်ရက်နီးတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်။ဘာလို့ဒီလိုသမ္မတကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ထောင်ကြီးထဲမှာညီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကုကျင်းစာတယ်နားလေလေ။တော့ဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဗာပိပိစိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်ဆင့်မှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကူတော့အယူလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
5: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပေးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
7: ်ကလေးကတုံးနေကြတယ်သူကုန်ရုံးနေတာအခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်လို့ပဲပါလာတယ်လက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဟိုနေ့မှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
5: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတကစီးစနစ်မရှိဘဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလိုင်း၅ဆင့်စော်ပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ချင်းတို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်တော်ကိုမြင့်သူကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
8: ်။ခရိယံဘာသာဝင်ပါဠိပါမောက္ခဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်။မိုးကြီးချုပ်ပင်နေမဝင်သည်မောင်တင်သမိုင်းထွန်းစဲသည်။ကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာစုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ဇော်ကြီးသိပ္ပံမောင်ဝဆရာကုတ္တဆရာကြီးဦးအေးမောင်စသူတို့ကိုမြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့သူမြမစာနဲ့ပါဠိစာပေပညာရှင် စာရေးဆရာမြမပြည့်ရဲ့ပထမဆုံးမြမလူမျိုးပါမောခနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောခတူဖြစ်သူဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။2026ဧပြီ24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါ။ဦးဖေမောင်တင်ဟာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပိုးတနာတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အထတာလိနီဝိတ္တုဒိမတ်အစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတူးလို့သူ့ကိုကဘာကတည်ထားကြပါတယ်။မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေစာပရဘိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါ။ကိုလိုနီခေတ်မှာမြန်မာစာပေကိုအထင်မြင်သိကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြန်မာစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကသူ့ရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကိုကျန်းအစူးစူးပြုတ်ပြီးရှားဖွေဖော်ထုတ်ပြသရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာပေါ်ပြလို့ကုံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမောင်စွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအစူစူကပြောခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်သလိုသူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1993ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကြာသာပတေးနေ့နဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမားရနဲ့ဖရာသခင်ကြီးမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မမူလူသည်စိုက်ပျိုးသမျှကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအားဖြင့်ပြစီခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်8စိုက်သမျှရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမျှပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်ဆိုးတာလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိ
9: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
8: ။ကိုသာကိုးကွယ်ရာဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့။အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းကိုလို့တလောက်သာကိုခံစားကြရမှာပါ။တပြည်လုံးတော်လန်တပြည်လုံးအောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းဥဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရက်မှာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဥဖေနဲ့အမိဒေါ်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်ခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့1893ခုနှစ်ကအင်းစိန်မြို့ကကိုရင်ကြီးအလွတ်ပညာရှင်ကျောင်းမှာစတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးမျိုးစေ့ကိုရရှိခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မှာထက်တန်းဆက်တက်ပြီးပညာသင်စုတွေရခဲ့တယ်။1906ခုနှစ်မှာပါဠိဂုဏ်တုဒ္ဒန်းတက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့တယ်။1917ခုနှစ်မတ်လမှာကလာကတာတက္ကသိုလ်ကမဟာဝိဇ္ဇာဆံမှုဘွဲ့ကိုပါဠိဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်။ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မြည်နဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်။လန်ဒန်ကိုပညာတော်တင်သွားခဲ့တဲ့1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကြမှာမ mountain ရဲ့ mission မှာအဖေနာမည်ကိုထည့်ပြီးဖေ mountain အမည်ကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖေ mountain အမည်နဲ့သာရေးပါတယ်။မြမစာကျောင်းနေမှာမတင်မနေရဖြစ်အောင်စ조사ခဲ့သူ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် DVB သတင်းကြောင့်ဘွားနဲ့ပြင်သစ်လန်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်သင်တန်းတွေတက်ချိန်တုန်းကအာဖရိကတငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတာသတိရမိပါတယ်။ကျွန်တော်ကမြမစာကိုရေးနေဖတ်နေတော့မင်းကမင်းတို့တိုင်းပြည်ကစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တာပဲတဲ့။ငါတို့ကြတော့ပြင်သစ်စကားကိုပြင်သစ်လိုမှုန့်နေအောင်တက်ပြီးငါတို့ရဲ့အာဖရိကန်မီယိုဖလာစာပေတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့။မင်းတို့ရဲ့မြမစာကိုမင်းတို့ထိမ့်သိမ့်ထားတာသဘောကျတယ်တဲ့။ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့သူတွေထဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးကကျေးဇူးတင်ရမယ်သူပါ1942ခုနှစ်မှာဘီလတ်ပညာတော်သင်ဘွားကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမစာတင်ကြားမှုစနစ်ချဲ့ထွင်ဖို့စီးနေလွှတ်တော်ကိုအရေးဆိုခဲ့တာကြောင့်စီးနေလွှတ်တော်ကကျောင်းသားတိုင်းမြမစာတန်းနိုင်ကိုမတင်မနေရပါသာဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကမောမခအင်တာနက်စာမျက်နှာဆောင်ပါကျွန်ုပ်ကြည်ညိုမြတ်ပုတ်ကိုဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်ပါမှာအခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမစာစတင်တင်ကြားပေးကျင်တယ်လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့တင်ကြားပို့ချစရာမြမစာပေးရလို့ရှိလို့လားလို့အမေးခံခဲ့ရပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ဟာတက္ကသိုလ်ပါဠိပါမောခဖြစ်ပြီးဘာနဲ့စာကြည့်လိုက်ကိုဦးစီးရတဲ့အခါမှာစာကြည့်လိုက်ထဲကပေစာပရပိုက်စာရီထဲမှာရှိတဲ့ပြုတ်ကြပြလင်္ကာဇတ်တော်ကြီးဝတ္ထုစတဲ့စာပေတွေကိုတူတာဝန်ယူရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနစာစဉ်အဖြစ်မြန်မာပညာရှိများနဲ့တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းတီးဖြတ်ပြီးပုံနှိပ်စာအုပ်ဖြစ်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတော့တယ်။1940ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်အတွင်းမှာစာအုပ်ပေါင်း46ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်နေပါပြီလို့ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကရေးခဲ့ပါတယ်။ဥဖေမောင်တင်ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကြောင့်မြမစာတင်ယွန်းကျွန်းနှန်းနေမြမစာတရားစာအုပ်တွေမြမစာပေတမိုင်းစာအုပ်ကြီးတွေအဘိဓာန်တွေပါဝင်မြမစာပါဠိစာစာအုပ်စာပေအများအပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါ။ဥဖေမောင်တင်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များ၁မြမဖတ်စာများ1929-1939သူငယ်တန်းမှပြည်စမာတန်းအထိနှစ်မူလာတန်းမြမစာကြည့်စာသုံးတွဲပညာမင်းကြီးဦးချိုနဲ့အတူသုံးအခြေပြုပါဠိတရား၄အထက်တန်းမြမစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်များပထမတွဲ၅အထက်တန်းမြမကဗျာကောက်နှုတ်ချက်များ၆မြမဝါကျဖွဲ့ထုံးကျမ်း9အပါဠိရီဒါပါဠိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်8 The Student Pali English Dictionary ကျောင်းသားကိုင်ပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓမ္မအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 9 ကျောင်းသုံးမြန်မာတရား10အလေတန်းမြန်မာတရား11တန်းမြင့်တရားနှင့်အသုံးအနှုန်း12ထိုင်းဘရင်မြန်မာကြောက်စာများ9တွဲပမောကလုစ်တဲ့အတူမြမစာပေတမိုင်73ဇဘူဒီပဥဆောင်ကျန်းဒေါက်တာ GS ဖာနီမယ်နဲ့အတူ14မြမဝိထုတမိုင်အစနဲ့သူတေသနစာတမ်းများ15မြမတတ္ထဗေဒဖတ်စာတတ္ထဗေဒပမောကမစ္စစ် E Armstrong နဲ့အတူ16မြစီဒီကြောက်စာမြမပြန်တီးဖြတ်ဆက်ခွန်ရွှေစည်းကုံမွန်ကြောက်စာမြမပြန်တီးဖြတ်18ကျန်စစ်သားမင်းတရားဤခုံးတော်မွန်ကြောက်စာမြမပြန်တီးဖြတ်19ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာပြဿနာအချို့20ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှိုင်းယှဉ်လည်လာချက်21ဘာသာလောကကျမ်း22ဘီဂျီရှာဖန်ဤသမဟောင်းဖတ်နီမြမဘာသာဖြစ်23 The Expositor အထတာလိနီအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်24 The Pit of purity without immet English ဘာသာဖြင့်25 prayer and meditation English ဘာသာဖြင့်26ဗုဒ္ဓဘာသာစုတောင်းပုံနဲ့ဘာဝနာပွားပုံ English ဘာသာဖြင့်29ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစာတန်း28ဓမ္မစကပောတနာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်29အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်30ရွှေတကုံစံတော်ရှင်ဖျားရှိခိုးထောပနာ72ဂါထာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်31ရွှေကျင်ဆရာတော်ဤဝိစိတဝန္ဒနာဖျားရှိခိုးဂါထာ85ဂါထာအနက်55ပုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်32ဒေဝဂုံမံပြတ်ဆက်ပကံဝန်တော်ဥတည်နှင့်အတူ33ခစ္စံပုံမြင်များ34ရှင်မဟာသီလဝန္တ၏ရာဇဝင်ကျော်35ဥကျင်ဥဤပရိသာတခြင်း36ရွှေတော်နန္ဒမိတ်ဤဆလင်းမင်းမောင်ပေါင်းကြောင့်အေးခြင်းအားလုံးပေါင်း36အုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာ1983ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစာကိုမတ်လ18ရက်ကရေးခဲ့ပါတယ်စာရေးဆရာဒေါက်တာတန်းဦးကပြည်မြို့ရွှေဖုံးမွင့်စာကြည့်တိုက်ကော်မတီရဲ့ကိုစားဆရာဥဖေမောင်တင်ရဲ့လက်ရေးစာမူကိုတွားရောက်တောင်းခံချိန်မှာဆရာကြီးကရေးပေးလိုက်တာပါပကံရာဇဝင်ကြောင်းပြောလျင်ဒုတ်ထမ်းပြီးပြောရမည်ဟုဆိုကြ၏အငင်းခုံဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြပုတ်ကြတတ်သည်ကိုဆိုလိုပါသည်ပကံပြည်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောသောသရေခိတ္တရာရာဇဝင်ကြောင်းပြောလျင်ဘာထမ်းပြီးပြောကြမည်နည်းဒုံမထမ်းမှနှင့်တူရင်းထမ်းကြပါဟုပြောကြင်ပါသည်ရာဇဝင်သမိုင်းဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုတူးဖော်ကြပါဟုပြောလိုပါသည်ခမညာဥဖေမောင်တင်တမိုင်းဆိုင်ရာကိုအငင်းပွားမနေကြပါပဲလက်တွေ့တူဖို့ရှာဖွေကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဆရာဥဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာပါအလားတူအခုຫນွေဥတော်လန်ရေးမှာလဲအပြစ်တင်နေကြတာတဲ့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်လောက်ကြဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဂျောင်းထိုးခံခဲ့ရသေးခြင်းတက္ကသိုလ်မြမသာဌာနကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူဂျေဇူးရှင်ကြီးအဖြစ်2019ဒီဇင်ဘာ20ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်ကာလကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြမသာဌာနမှာကိုယ်တိုင်ဂျေးယုတ်ထုကိုထားရှိလိုက်ကြပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ကိုယ်တိုင်ယုတ်ထုတစ်ခုကို1988ခုနှစ်ကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရာပြည့်အထိမ့်မှအဖြစ်ခရီးရန်သာသနာပြုရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြပူပါတယ်။ဆရာကြီးရာပြည့်စာတန်းဖတ်ပွဲမှာဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်တွေကဆရာကြီးမင်းသူဝန်တမိုင်းပါမောက္ခဒေါက်တာတန်းထွန်းတို့လည်းပါဝင်ဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလှူရှားမှုမှာဥဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ပါဝင်တာကိုအဲ့ဒီကာလကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကမရှုစင်ခဲ့ပါဆရာကြီးဥဝင်ကိုခရစ်ယာန်ကြီးဥဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်မကြက်တကြက်ပေါင်မုံးလို့နေခေါ်ပြောဆိုပြီးအလုတ်ကထုတ်ပယ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီအချိန်ရောက်ဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုကိုမြမသာဌာနကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်လှူတန်းရာမှာလက်မခံပဲငင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုကိုလူမသိသူမသိလုံကြုံရာနေရာတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့ရပါတယ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့2015မှာ NLD အစိုးရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ရှိလာလို့2019မှာဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုတက္ကသိုလ်ထဲထား권ရခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြမသာဌာနကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဟာတည်တတ်နေပါပြီပြန်ကြည့်စမ်းပါဦး1988ဥဖေမောင်တင်ရာပြည့်ကနေ2019 NLD ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တိုင်နှစ်30ကျော်ကြာဆက်အာဏာရှင်တွေကြောင့်ကတင်ညွတ်မင်္ဂလာပျောက်ခဲ့ရတာပါကတိညုတမင်္ဂလာဆိုတဲ့သူပြုဘူးသောကျေးဇူးကိုတည်ခြင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါတဲ့ပညာရေးကိုအာမပေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသိန်းစိန်ကပညာရေးဟာပြန်မရနိုင်တဲ့အရင်းနှီးလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဘိုးမင်းအောင်လှိုင်ကအင်တယ်ဒီလက်ထက်2015ကနေ ထောင်းနှစ်ဆယ်အထိထိုးဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဟာအစိတ်အတော့တဲလို့ပြောခဲ့ပူတယ်ဆရာနာရှင်တွေအတွက်တော့ပြည်သူအကျိုးပြုစားပေးတွေဟာမနှိမ့်မြှောက်ကြပါဒါကြောင့်လဲဥပိမောင်တင်ရုပ်ထုဟာနေဝဲစောမောင်ခင်ညွန့်တန်းရွှေဆေဆိုးရခိနှစ်30ကျော်ကြာမထင်မရှားတနေရာရောက်နေခဲ့ရပူတာပါ ဥပိမောင်တင်138မြောက်မွေးနေ့ဆရာကြီးဥပိမောင်တင်ဟာ2018ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာမို့2026ဧပြီ24ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့138မြောက်ပါသူကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာလဲ52နှစ်ရှိပြီနေမင်းကြီးကကွယ်ခဲ့ပါပြီမိုးကြီးချုပ်သွားတော့လဲနေမင်းရဲ့အချိန်ဝါတွေက ထွန်းလင်းစေပါသူ့ရဲ့ကျေးဇူးသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကလည်းဖော်ပြရေးသားလို့ကုံအံ့မထင်ပါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစကားလို့ပဲဒုတ်ထန်းဓာတ်ထန်းအပြစ်တွေပြောမနေကြပါနဲ့တော့တူရင်းထမ်းပြီးတူးဖော်ကြပါလို့သာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလားတူຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာလဲဒီအမှားစကားအတိုင်းသာလိုက်နာတိုက်ပွဲဝင်ကြပါခမညာ
10: ကျွန်တော်မောင်တူပါကျွာတယ်မှာလောက်တပေါ်မှာကြာနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ်ကျွန်တော်ရောက်တုံးကပေါ်ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းနေဟာပွင့်လို့မြင့်ရေတွင်တွင်စီးမှုလဲလေလေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့ ကျွန်တော်မသိတော့အစင်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလဲတော့ဘာသာစကားများရေခရလိုရေကုံကတဝေါ်ဝေါ်ကြနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလေးပြအုတ်ကြီးတအုပ်က မိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအဆသူမစီကအော်ကြီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာပါလေလောက်တကောင်လားတုံညတွေတဲကတုံညတလုံးလားရင်တစင်းဟာကောင်းကင်ပေါ်ကဖြက်ပြန်တန်းသွားပေါ်အဝေးကမီးတောက်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ် ရှုံပြီလားတဘာဝအလျောက်လောင်နေပြီလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တစ်ကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစားအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား မြမပြည့်ရရတာအဆက်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်
9: MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6939515215နဲ့6939515133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။တရဝါရီရွာတွင်မှာခိုင်မျို
11: းအိမ်ဝလွန်းနေအိမ်ဝမြန်ပြန်နေပြီဒီမိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုမမေ့ဘူးဒီကအမေ့ကိုလည်းအရန်ကျွမ်းနေ အဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်။အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာ။အိမ်ပြန်ဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်။ချက်ပါပြောသလိုပဲ။ကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်။မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်။

去了几个？来个，来个，来个，来个，来个！来，太君们，来，太君们，来个，来个！

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့မြင်တွင်တမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုးဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာ။တကြံ23ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာစစ်အာဏာသိမ်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်အကျဉ်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝန်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပအဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်ကျိုးဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ်ပြန်လာကြပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာကဧပြီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခံနေတာကြောင့်ဧပြီလ22ရက်ဝန်းကျင်မှာမှတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနှစ်သက်ကူအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့မက်ရှင်ဒီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်သတင်းများကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့ဖော်ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်းမြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေငယ်အံ့အားသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Britain, Australia, Europe, တမကနဲ့ Norway နိုင်ငံတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပြီးကြံရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာတောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှစ်စမ်းမှာတမရဖြစ်လာတဲ့ဒေါ်နယ်ထရပ်လက်ထက်မှာရခိုင်အမေရိကန်အစိုးရတွေလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇာထုတ်မပေးမဲ့နိုင်ငံအနေငယ်စီးရင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS တပ်တန်းထပ်မတိုးတော့ပဲရက်ဆိုင်လိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုကြန့်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ကမ္ဘာမှာလဲကြော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ကိုကြီးညွန်းထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာကအထက်ကတန်တရားတွေကိုထပ်မံအားဖြည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ United Kingdom, Australia, Norway နဲ့ Europe တမကတို့ရဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့နောက်ပြဿနာတက်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကဥဝင်းမြင့်နာမည်ရှိမှတမရဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကလွဲလို့ကြံနိုင်ငံတွေအလုံးကဥဝင်းမြင့်လို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပြီးကနေဒါနိုင်ငံကတမရဥဝင်းမြင့်လို့သုံးနှုန်းတယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လို့သာသုံးနှုန်းခဲ့တာပါ။ကြည်ပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာအများစုကတမရဥဝင်းမြင့်အဖြစ်သုံးနှုန်းခဲ့ကြပြီးအခုလိုအနောက်နိုင်ငံတန်ယုံအများစုကဥဝင်းမြင့်အဖြစ်နဲ့သာသုံးနှုန်းထားတာကိုဗဝင်မကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တန်ယုံတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်အစိုးရတရက်တရားဝင်တမရတအုပ်အဖြစ်နဲ့အတိမတ်မပြုကြပေမယ့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ de facto အစိုးရတရက်အနေနဲ့တော့အတိမတ်ပြုထားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်အမတ်ခန့်အလွာပေးစရာမလိုရအောင်တန်ယုံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အစင်ချထားကြပေမဲ့တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ယုံတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဝင်းမြင့်ကိုတမရအဖြစ်သုံးနှုန်းပြောဆိုမလားဒါမှမဟုတ်တမရဟောင်းဥဝင်းမြင့်အနေနဲ့သုံးနှုန်းထုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အသုံးနှုန်းကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးအာဏာဆက်လက်ချုပ်ကန့်ထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုတရားဝင်တမရအဖြစ်အတိအမှတ်မပြုကြတာကိုပဲအတိအမှတ်ပြုတင်ပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကကြိုးဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာအပြင်အခြားအင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေကတီးခြားထုတ်ပြန်တာပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်သွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဥဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာကိုကြိုးဆိုပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေက NLD ဒူဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ရေးတမန်ရေးပြောဆိုထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်တွန်းမှုအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ Another is a gongs on me on like an inning. Say danger, season piercing carrot, name ye again than a jimpa carrot you got webby. Am ye up here, you got can't tamarap your lobby me. Nang and a guy at the map you murigo, Yashi Bumulegu did it and itago. Yasu nidale, piparation. Nemanu chronic game milang I am naming way. Inia sitane, Anna then sit at do to his own. Nemanangaye, and now per chane, Nangan and a mate tisa nide, data drain, yaji nangale pide, Inia nangaye, yede uzi jopidu, Bojoji dinish k tree partine, Nemasitaga, Dacho, Bojoji yawin uro nibiroma, mila lia niga drisom ketabare. Yamanango, the Awen Kiyse and Nene Layout Day, Enya Yita Uzi Joha, Nibiro Mamaja digging at Dacho Pilare Yewe Une Dissonse, Data Dre, Dinye Mune, Lojo Yemne Debo, Nanangan Kagwe, Sanya Murigo, Maha Pua Sinti, Tayamushi was the Niketa, Enya Nanga Baga, Jinya Kebi, Yamasi Suya Baga, Topian Yamaro, Enya Yamana Nangan Nesa Data Dre, Nanakan Dadre Mishibo, Nanangan Jabuang Sanya Muri Lopo. ကျွေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေတာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရရှိနေကြတယ်လဲ။ဘယ်ဒေတာတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိအော်ရဂန်အာမီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယ
1: ီးယားနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မနီပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနယ်မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူးလူဆက်ဆံနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရင်းနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာတိုင်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမာရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့သကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမနီပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမနီပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မနီပူမှာတော့နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြောင့်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်တဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြောင့်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြောင့်လုံခြုံရေး

0: ဒီကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လကောင်နယ်မြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပါအဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလေးရဲ့တရှိတဲ့တမူးကပေါ်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF 10ဦးဝင်ချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လင်ပြင်းအထက်မှာတော့နာဂါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ခြမ်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုစိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: ကျော်ထဲမှာ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်။နောက်တစ်ပွားမှကြာနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ်ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့။ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲ။လှသောပန်းတွေဟာပွင့်လို့။မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လေလေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့။ကျွန်တော်မသိသောအစဉ်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေလျားလို့။ရေကုန်ကတဝေါ်ဝေါ်ကြာနေတဲ့သူရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလိပ်ပြအုပ်ကြီးတအုပ်ကမိမ့်မပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအဆ သူမစီကအော်ကြီးတဲ့အစ

ဟုတ်ကျွန်တော်ကြားရရင်ကျွန်တော်ဟာပါလေလောက်တကောင်လားသုံညတွေထဲကသုံညတစ်လုံးလားယင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ့အဝေးကမီးတောင်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘောအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီကိုယ်တစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တတဝါတွေရွာတွေမှာခိုင်မျိုး

မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။တရင်အလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်တရင်အလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်တရင်သမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေးဘူးရအဖြစ်တရင်လွတ်လပ်ခွင့်ပုံမရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေးဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြာသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါတယ်။အာနာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမ္မတကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကာအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှတရင်သမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဖွဲ့တဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နှင့်တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap စစ်ရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူ့ထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်5နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ6ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့အများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေးအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကြမ်းကြမ်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ခြားသောနိုင်ငံတွေလိုတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းတရင်မီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာတရင်အလုပ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရယ်အနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေအထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေအထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုအတွင်းအဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရှင်။

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်အေအေတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်နီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်တီယန်နယ်မူအတိုင်းဥမအေးလို့လို့သုံးမယ်နော်တင်နီလာအေးလဲသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမျှလုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယျဟင်ဟင်ဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့တော့ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်ပြီးချိန်ကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလနဲ့ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုခြေမုံတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲ့ကြီးတွေကဘိုးကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လေပင်ဖတ်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေချိန်အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြချင်းရင်နဲ့မထဲကြခြေမုံမို့တော်ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုခြေမုံမို့ထက်တော်စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်တိုက်နဲ့ပါမလို့မုံထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လည်ရေးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
1: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရဲရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရီရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမယဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်နေမှာဥမအေလိုကတမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရဖြစ်ကြောင်းပေါ့အရင်ဖန်းစီကံတမရကိုအခုတမရကလွှတ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့နိုင်ငံတကာကိုကြီးညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းဆထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်ဒေါ်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာသင့်ပွင့်တယ်မှန်ပဲစီရေးအရှိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးသလိုအပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန့်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်ကို့အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စေမှုရှော့ချနိုင်မယ်ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ကျနေတာအမှန်ပဲလေကိုနဲ့ထတ်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲသူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုံနေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြုမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်ဆိုရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တယ်စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘိုးကြုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ်တွေ့စံတတ်မှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကိုပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတည်တယ်လေကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချတော့ဘူ
2: း When you take these actions
3: stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
4: ်
3: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်နာကြီးချက်ကအမားရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရီဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြင့်ရေတွေလိုလိုကြိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရွင်ရဲ့ကြောင့်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာယီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကန်တွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်တော်ရာ
5: အမေရိကန်အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲအတွက်အခုချိန်ထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ29ဘီလီယံကုန်ကျထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပင်တဂွန်အစိုးရအရာရှိဂျူဟတ်စ်ကအင်ကာနီမှာလွှတ်တော်မှတ်တွေကိုပြောပါရယ်ဒီပမာဏဟာပြီးခဲ့တဲ့လနောက်ပိုင်းကခန့်မှန်းချက်ထက်ဒေါ်လာ4ဘီလီယံပိုတိုလာတာလို့ဆိုပါရယ်အရင်တုန်းကလွှတ်တော်မှာထွက်ဆိုချိန်ကဒေါ်လာ25ဘီလီယံခန့်မှန်းထားတာပါဒါပေမဲ့စစ်ဌာနချုပ်အဖွဲ့နဲ့စီးရင်စစ်အဖွဲ့တွေကကုန်ကျစရိတ်တွေကိုသုံးသပ်နေတာကြောင့်အခုဆိုရင်29ဘီလီယံနီးပါးရှိသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါရယ်ဟာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေပြုပြင်အစားထိုးတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေဖြင့်စစ်မြေပြင်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်ထားဖို့အထွေထွေစစ်စင်ရေးစရိတ်တွေတက်လာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်အနေနဲ့ဒီ29ဘီလီယံဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုဘယ်လိုတွက်ချက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးပါဘူးဒီကိစ္စတွေဟာကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့6လအလိုမှာဖြစ်ပေါ်လာတာပါအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသမ္မတထရန့်ရဲ့ Republican Party ကအောက်လို့တော်မှာအနိုင်ရဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Democrat တွေဟာဒီစစ်ပွဲကိုစာဝတ်နေရေးပြဿနာတွေအထူးသဖြင့်အမေရိကန်တဝင်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိတက်သွားတဲ့ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းတွေနဲ့ထိတ်ဆက်ပြီးလူမှုစစ်တမ်းတွေမှာအမှတ်ရအောင်စူးစမ်းနေပါတယ်။တနေ့လာနေ့မှာတော့တီဟီရန်ဘက်ကပဋိပက္ခအစုံတပ်ဖို့အမေရိကန်ရဲ့ဆိုပြချက်ကိုညှင်းပယ်ခဲ့တာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးမျှော်လင့်ချက်တွေနှေးပါလာပြီးအပြည့်ခတ်ရဲစဲရေးဟာအသက်ငင်နေတဲ့အခြေအနေမှရှိနေပြီလို့တမ်မရထရန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။2025ခုနှစ်အစောပိုင်းကစပြီးအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနောက်ဘက်ကနေအရှိဂျေရုဆလင်မှာအနည်းဆုံးကလေးငယ်80ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူနီဆက်ကအင်ကာနစ်မှာပြောပါတယ်။ဒါဟာပြင်းပြအားဖြင့်တပတ်ကိုကလေးငယ်တယောက်နှုန်းနဲ့သေဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယူနီဆက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ James Elder ကအနောက်ဘက်ကနေအရှိဂျေရုဆလင်တဝက်မှာစစ်စင်ရေးတွေနဲ့အခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုပြင်းထန်လာတာကြောင့်ကလေးငယ်တွေဟာအကျိုးဆက်တွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့93 ရာဂိုင်းနှုန်းဟာအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လုံရက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးတဟာရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့လုံရက်တွေဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကျန်တဲ့ကလေးတွေကတော့အခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်နက်တွေဒါမှမဟုတ်ပေါ်လစ်တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မှားယွင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တိုက်ဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့အစ္စရေးစစ်တပ်ဘက်ကချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ James Era ကဆက်ပြီးပြောရမှာတော့2026ခုနှစ်မတ်လဟာဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20အတွင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပေါ်လစ်တိုင်းတွေအများဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့လပဲဖြစ်ပါတယ်။မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာကလေးငယ်တွေတနေနေပြစ်ခတ်ခံရတာ၊ဓာတ်နဲ့အထိုးခံရတာ၊အရိုက်ခံရတာနဲ့ငေးကောင်းစပရေးနဲ့အပတ်ခံရတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါတွေဟာကလေးငယ်တွေပေါ်အဆိုးအဝါဆုံးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်သူတို့ရဲ့အိမ်တွေ၊ကျောင်းတွေနဲ့သူတို့အမိပြုနေရတဲ့ရေအရင်းမြစ်တွေကိုပါတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကလေးကအစ္စရေးအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့စစ်သားတွေရဲ့ပေါ်လစ်တိုင်းတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာပြန်ပြီးမြင့်တက်လာတာလို့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကဖော်ပြထားပါတယ်။1968ခုနှစ်စစ်ပွဲအတွင်းအစ္စရေးကသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အနောက်ဘက်ကန်ကာမြေတွေပေါ်မှာအခြေချနေထိုင်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံအတော်များများကတရားဝင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားပေမယ့်အစ္စရေးကတော့ညှင်းဆို့ထားပါတယ်။ပေါ်လစ်တိုင်းနိုင်ငံတည်ထောင်တာကိုပြင်းပြထန်ထန်ကန့်ကွက်နေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဘက်တမင်နေတန်ယာဟူရဲ့အဆိုအရဟာအခြေချအဆောက်အအုံတိစောက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံအစိုးရတွေကလည်းအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုမြင့်တက်လာတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်ကြောင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတနင်္လာနေ့မှာတော့အကြမ်းဖက်တဲ့အစ္စရေးအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့ဟားမတ်စ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်တွေချမှတ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်
4: Outcome our handshake deal during or after the summit ဒီတရင်ပတ်တွေတွင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစင်မှာအမေရိကန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလိုက်ပါသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဖြူရာတာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့အဆိုအရ Elon Musk Apple Company CEO Tim Cook နဲ့အခြားစီးပွားရေးကောင်းဆောင်တွေပါလိုက်ပါမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီထိတ်တိဆွေးနွေးပွဲကနေကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာစီးပွားရေးဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်တွေ၊ဈေးကွက်ဝင်ရောက်ခွင့်တွေနဲ့ယင်းနည်းမြုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းတွေရရှိဖို့နိုင်ငံရေးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့တရင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်အီလိုမတ်စ်ရဲ့အနေထားကတော့တရုတ်နိုင်ငံကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုဆိုလာပြားထုတ်လို့ရေးစက်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့ဖို့ကိုကန့်သတ်ချက်တွေချမှတ်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်အဲ့ဒါကတက်စလာကုမ္ပဏီတို့စက်ရုံတစ်တွေတည်ဆောက်ဖို့နဲ့ရှိပီးသားစက်ရုံတွေတိုးချဲ့ဖို့အစီအစဉ်တွေကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြပါရိုက်တာကမတ်လမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့တရင်းအရတက်စလာဟာဆိုလာပြားထုတ်လို့ရေးစက်ပစ္စည်းတွေကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေစီကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ2.9 ဘီလီယံပိုဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ဒါ့အပြင်တက်စလာဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးကားစီးပွားဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာသူ့ရဲ့ကားမောင်းသူမဲ့စနစ်ကိုပုံမို့သုံးပြနိုင်ဖို့တရုတ်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုလည်းရယူဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။အမေရိကန်လေယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေး Boring Company ကြီးရဲ့ CEO Kelly Opec ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့လက Writer ကိုပြောကြရမှာ Boring Company ဟာတရုတ်နိုင်ငံစီကကာလကြာရှည်စောင့်ဆိုင်နေရတဲ့လေယာဉ် Order ကြီးတစ်ခုရရှိဖို့သမရထရန်အစိုးရကကူညီပေးနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Boring နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့အချိန်တော်ကြာဆွေးနွေးနေကြတဲ့ order တွေမှာ Boring 737 MAX jet လေယာဉ်တွေအပြင် GE jet engine တပ်ဆင်တဲ့ Boring အကျဲ jet လေယာဉ်ဓာတ်ဆင်များစွာလည်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီခီးစင်မှာမလိုက်ပါသွားတဲ့ CEO တူကတော့ NVIDIA Company CEO Jensen Huang ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရင်းအေးမြင့်ရဲ့အစိုးရ Huang ကိုအင်ဖြူရာကနေဖိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲဒီခီးစင်ဟာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဒီအော်ရာကိစ္စတွေကိုပုံမအယုံဆိုင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်ဖြူရာဘက်ကမှတ်ချက်ပေးဖို့ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးရှင
6: ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့နောက်မြောက်ပိုင်းကခိုင်ဘာပတ်ထွန်ခါဝါပြည်နယ်တွင်ဈေးတစ်ခုမှာအင်ဂါနီကပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကလင်းငယ်တွေပါဝင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းများပြားခဲ့ပါတယ်။ဈေးတစ်ခုမှာရထားတဲ့မော်တော်ဆိုင်ငယ်တစ်စီးပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပြီးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဟုတ်မဟုတ်ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးပါဝင်ပြီးလူ33ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံစီးရုံကပြောဆိုပါတယ်။ခိုင်ဘာပတ်ထွန်ခါဝါပြည်နယ်ဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။စနေနေ့ကရဲစခန်းတစ်ခုကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာရဲအရာရှိ15ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေ ပါကစ္စတန်ဆိုရကအာဖဂန်နစ္စတန်အခြေစိုက်ဆုံးရောက်ခွဲတွေကိုပြစ်တင်ထားပြီးတာလီဘန်အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရစီလည်းပြင်းထန်တဲ့ကန့်ကွက်စာပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။တာလီဘန်ဆိုရပြောရေးစင်မှုရှိသူကတော့ဒီဆွဆွဲချက်ဟာအခြေမိမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာအခုလိုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပါကစ္စတန်ဆိုရဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။
7: ဘာနေကြတော့ဒီမမနေတယ်ဆိုတာဟာကိုလူကြီးနဲ့ပတ်တိုင်ကိုမပန်ကန်ကန်နဲ့ဘာဒီမရှိအောင်လို့ကြိုးစားတော့ပြီးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါပြီးတော့စိတ်ခိုင်းနေနော်ခိုင်းပါ

Ben abi. Ben de saatçi. Sağ sol.

0: never know.
1: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ော်စိန်အေးရဲ့ပ
1: ါမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်နေဦးဒေါ်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြေးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပရိသတ်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကို

0: တွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအစဉ်ပြေစီကနေပြီးလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်တော်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကြီးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုံးကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေ၊လူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေဆိုင်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေးတာရေးနာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းဆေးအုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းမျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါတယ်။ဆေးအုပ်စုဘက်ပင်းနာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လေးရှိတာမို့အပြည့်အခက်အတိအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်လက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ ။စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်းတွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်။စေယုံစေကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်သတင်းပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညို့အတေထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့တွေစီကနေသိရလိမ့်ရှိပါတယ်။သို့တော့သတင်းအဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါလိမ့်အကြောင်းကတော့စေးချောင်းပူလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပူပြီးတော့ဖြီးစည်းကြတာဖြစ်မှာစိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်တစ်ခုကတော့အတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမြေတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမြေတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွေပြည်သတင်းတစ်ပုဒ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုကွန်ပျူတာဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM နန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM နန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှူရှားနေတဲ့နယ်မြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစကန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုတူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်ရွာပုံးရွာဆောင်စကန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလိမ့်ရှိပြီးတော့ရရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြံအဝင်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်ကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာစိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကားနေသတင်းတပုတ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်း စေယုံတွေနောက်လိုင်းလံပစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီတူအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆူမီရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပြီးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ကနေမြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေယုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသပ်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပေမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပေမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစေယုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေယုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေကုနေစေအခမဲ့စေယုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကြီးကတေဆိုတေရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူး။လိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူး။တရုတ်ကိုတောင်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေ12မြင်ကွင်းမန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်အစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်တန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ AR မြစ်အရှိတ်ချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြေကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိတ်ခါတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာ AR မြေကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြေကြီးပြည်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာ AR မြေကြောင်းတလျှောက် PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မျိုးရောက်တဲ့အခါ10စီးဝန်းကျင်သာကြန့်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖျက်တော့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက် AR မြစ်အရှိန်ကျန်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တော့ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြတဲ့နေတူအရေးကြီးတဲ့ဗျူဟာတရက်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ကြီးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နေမျိုးတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများပြရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်းမြို့နယ်မြေမဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစတစနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြို့အရေးအတွက်တရာစင်ကျော်နဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေနယ်တွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်း၊ရေကြောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလျင်မြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တရားဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အာရမြစ်အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သလိုချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမ်မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာကချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကချီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခြေလမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်းလမ်းတွေ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမောင်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစေမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ဒီကြောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖျက်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာရဘလောက်အရေးပါသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်အားစာပီ MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗုဒ္ဓဦးနဲ့ခန္ဓာတက်ရောက်လာတဲ့ Work for Peace ကဆီယာရော်ရီနဲ့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတွေ့ဆုံတဲ့သတင်း။အမေရိကန်ရှိဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရဲ့ဖွဲ့ရထံလွှဲပေးဖို့အမေရိကန်ပြန်လည်သုံးသပ်မီစစ်ကွန်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့ခဲယင်းကျောင်းအာဆီယာ2ကိုဆက်လက်ဆိုးတဲ့သတင်း။ဘီလင်းမြို့နယ်ဝင်းတာပန်ရွာနဲ့ရက်သားပြည်သူတွေရဲ့ကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်မှုကလေးငယ်အပါ2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တွင်ရေကြီးအမတ344အမြောက်တပ်ရင်းကိုအေးအေးနဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေစတဲ့တခြားကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဦးနဲ့ခန္ဓာတယောက်လာတဲ့ Work for Peace ကဆီယာတော်ရီနဲ့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကျူးကျော်မှုထွန်းတွေ့ဆုံတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့အခမ်းအနားတက်ရောက်လာတဲ့ Work for Peace ကဆီယာတော်တွေကိုကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကျူးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ ရုံးအဖွဲ့ကနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတိုင်ယုံမှာတွေ့ဆုံပြီးကာရဝပြုတ်ခဲ့တယ်လို့ NYBC ကမေ23မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာမနေ့မေလ12ရက်ကကျင်းပတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့International Day of Visak ခန္ဓာကိုတက်ရောက်လာတဲ့ Work for Peace ခရီးစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မြန်မာဆရာတော်တွေကိုကာရဝပြုတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။Work for Peace အဖွဲ့မှာပါဝင်ခဲ့ပြီး Texas ပြည်နယ်မှာတရင်သုံးနေထိုင်တဲ့မြန်မာဆရာတော်အရှင်တီလနန္ဒကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်ယုံကိုကြွားရောက်လာခဲ့ရမှာမြေစင်းတော်ရဆရာတော်ဥပရမနဲ့ Virginia ပြည်နယ်ကဆရာတော်ဥကုမူဒရာတို့လည်းလိုက်ပါလာခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုတွေ့ဆုံရမှာဆရာတော်တွေက Work for Peace ခရီးရှိကြီးရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်အထမြောက်ခဲ့တာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေခဲ့တာနဲ့ကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုငိမ့်ချရဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရှောက်လှမ်းပြနိုင်ခဲ့တာတွေမိန့်ကြားခဲ့ပြီးဒီအစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်အောင်ကူညီဆောင်ပေးခဲ့ကြသူတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းခဲ့တယ်လို့ NYBC ကအတည်ပြုပါတယ်အဲ့နောက်အတမကျူးကျော်မိုးထွန်းနဲ့မြန်မာယုံအဖွဲ့ကဝန်ထမ်းတွေကဆရာတော်တွေကိုနဝကမ္မအလှငွေစက်ကလှူဒန်းခဲ့ရမှာဆရာတော်တွေကရင်းဆက်ချမြတ်ပေးဝေပြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအမြန်ဆုံးငင်းချမ်းသာရစေဖို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးခဲ့ကြလို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအမေရိကန်ရှိဒေါ်လာ1ဘီလျံကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေထံလွှဲပေးဖို့အမေရိကန်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ခဲယင်းကြောင်းအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Federal Reserve Bank of New York မှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့မြန်မာပိုင်ဒေါ်လာ1ဘီလျံအားဒေါ်လာအင်အားစုတွေထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့တင်ပြချက်ကိုအမေရိကဆိုးရွားကတေချာစွာပြန်လည်သုံးသပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ March 23ရက်နေ့က BRI အဖွဲ့ American Baptist Churches USA အဖွဲ့အစည်းပေါင်း48ဖွဲ့နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်18ဦးတို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးထံပေးပို့ခဲ့တဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာအခုလိုတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။အဆိုပါတင်ပြချက်ပေါ်အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဂျော့ဂျ်ဒီဆမ်ဘီယာကတေချာစွာပြန်လည်သုံးသပ်သွားမယ်လို့မေလ6ရက်နေ့မှာအကြောင်းပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ပုံငွေဒေါ်လာ1ဘီလျံကိုဒေါ်လာအင်အားစုများကစစ်ရေးမဟုတ်တော့ရည်ရွယ်ချက်များ non-lethal purpose အတွက်အသုံးပြုရန်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တင်ပြထားတာလို့ BRI အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အဆိုပါအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာအရေးအတွက်လောက်ဆောင်ပေးတဲ့အချက်ဆဲချက်ကိုလည်းတင်ပြခဲ့ကြရာအစိုးရအနေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုဆက်လက်လောက်ဆောင်သွားမယ်လို့လက်ထောက်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးကတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုနိုင်ဖို့ခဲယင်းလိမ့်မယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကရန်ကုန်လွှတ်တော်ထံစာပို့အကြောင်းပြန်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်ရှိနေပြီးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ပါကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ခက်ခဲမယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလာဇာရိုကဆိုပါတယ်ထို့ပြင်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားအလုံးလွတ်မြောက်ရေးဟာမြန်မာပြည်ငင်းခြားရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်းအာဆီယံလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တန်တမန်လမ်းကြောင်းတွေကတဆင့်ဒီဇိုင်းမမတ်တောင်းဆိုနေတယ်လို့လည်းအတိပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီဘေးရင်မြို့နယ်ကတရားစီရင်ကြံကြားမှုနဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ဒီဘေးရင်မြို့နယ်ညီနောင်များအဖွဲ့အန်ယူဂျီတန်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒီဘေးရင်မြို့နယ်တရားရေးဌာနရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပေါ်စစ်စစ်ပေးဖို့အမျိုးသားရင်ငွေရဲ့အစိုးရအန်ယူဂျီတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဒီဘေးရင်မြို့နယ်ညီနောင်များအဖွဲ့ကမေလ23ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိဒီဘေးရင်မြို့နယ်တရားရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေဟာလူသက်မှုနဲ့ရိုက်နှက်မှုလိုအမှုတွေမှာဥပဒေနဲ့အညီမဆောင်ရွက်ပေတပင်ကြန့်ကြအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်ထို့ပြင်တရားစီရင်ချက်မချရသေးပဲစစ်ဆေးနေစေကာလမှာတင်ထောင်ချပြစ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်တာတွေပါရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပေးမျိုးနဲ့အတွင်းကမှုခင်းကိစ္စတွေကိုအယူကြည်ဘဟုတရားရေးဌာနအနေနဲ့မြေပြင်ကွန်းစင်းပြီးဖြစ်စေအွန်လိုင်းကနေဖြစ်စေတရားမျှတအောင်ဝင်ရောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်တကယ်လို့မြေပြင်စင်းပြီးမစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ရင်တောင်အဂရိကေရှင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကိုတာဝန်ပေးပြီးစစ်ဆေးပေးဖို့ကိုလည်းသူတို့ကအထူးမေတ္တာရက်ခံတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရေချီအမတ3လေးလေးအမြောက်တရင်ကိုအေးအေးနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေအပြင်းထန်ထိုးဆက်ဆင်နေတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။ရော်ရီတိုင်းရေချီမြို့နယ်ငတိုင်းချောင်းမြို့မြောက်ဆန်းရွာအနီးကစစ်ကော်မရှင်အမြောက်တပ်ရင်းကိုအရခတပ်တော် AA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးဆက်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမေလ13ရက်နေ့အထိအဆိုပါအမတ3လေးလေးတပ်ရင်းကိုဝန်းရံပိတ်ဆို့ကအပြင်းထန်ထိုးဆက်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရလို့ဆိုပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကိုပို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ထိုးစစ်လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်တဲ့အနေနဲ့အေအေဖက်ကကြိုတင်ဖိတိုက်လိုက်တာလို့မြင်းပြင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်စီအုပ်စုဖက်ကလည်းကွာငတိုင်းချောင်းလမ်းပိုင်းကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့အတွက်အဆိုပါတက်ရင်ထဲကိုကျုံပြော်ဖြာပုံနဲ့ဒနုဖြူပါဝင်တက်ရင်ပေါင်းစုံကအင်အားတွေစုပြုံထက်သွင်းထားလို့သိရပါတယ်ထို့တို့အင်အားဖြည့်တင်းပြီးအနီးဝန်းကျင်ကတီရာကုန်းပြင်နဲ့နဂါးရစ်တောင်ကျောတလျှောက်စစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးထိုးစစ်ဆင်ဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့အေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားလို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရလို့ဆိုပါတယ်အခုလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2025နှစ်စပိုင်းကလည်းအဆိုပါအမတ344တပ်ရင်းကိုအေအေကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကာကင်းစခန်းတွေကျဆုံးပြီးအထိနာခဲ့ဖူးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ပလောဘီလင်းနဲ့ဝက်လက်ကစာတင်ကြောင်းဖုံးကြီးကြောင်းနဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲ6ဦးနဲ့အင်းတော်မှာစစ်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးနဲ့မိုင်းကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဗိတ်တဝဲခရိုင်လေမူလာပလောမြို့နယ်တကူကျေးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။မေလ13ရက်မနက် 9:50 မိနစ်မှာဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထက်တန်းကြောင့်အဆောက်အုံနှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူမေလ17ရက်နေ့မှာ KNU တထုံခရိုင်ဘီလင်းမြို့နယ်မြစ်ကြိုးကျေးရွာနဲ့လီကေကျေးရွာကြားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်300ဘုံးတိနှလုံးချေချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဦးစောစိုးသိန်းရဲ့နေအိမ်တစ်လုံးဘုံးစာထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလူထိခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြုံနယ်နဘဲပင်လှကျေးရွာကဖုံကြီးကျောင်းကိုလည်းမေလ13ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံးကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖုံကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့ကိုရင်ကြီးတပားနဲ့ပြည်သူတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြုံနယ်နဘာကျေးရွာမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနင်းမိခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသားတအူပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့လို့ဆိုပါရဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ကကျေးရွာတွေအနီးမှာမြေမြုံမိုင်းတွေထောင်ထားတာဖြစ်ပြီးအခြားပြည်သူတို့လည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကမြစ်ကျနာစေးရုံကိုပို့ဆောင်ကူတာနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူချောင်းအုံမြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကမေလ12ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာရှမ်းထူကျေးရွာထဲကို120မမလက်နက်ကြီး၅လုံးပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဆိုပါရဲလက်နက်ကြီးကြားရပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်80အရွယ်ဖွားဦးတဦးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ကအသက်55နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးနဲ့အမျိုးသားတဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်နှလုံးလည်းပျက်စီးသွားခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလပီဘီလင်းမြို့နယ်ဝင်းတာပန်ရွာနဲ့ရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်မှုကလေးငယ်အပါအဝင်2ဦးတေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်ဝန်ပြင်းနယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ထဲကဝင်းတာပိုင်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာနဲ့အရဲသားပြည်သူတွေရဲ့ကားကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ကလေးငယ်အပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ခင်ယူဘဟုကမေ13မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်းတာပန်ကျေးရွာအုပ်စုကိုမေလ5ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာနဲ့စစ်ပေးဆောင်ကားကိုပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်မေလ5ရက်နေ့မနက် 6:16 မိနစ်နဲ့ 6:44 မိနစ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်တပ်လေထီးနှစ်စင်းနဲ့ဝင်းတာပန်ရွာကို120မမဘုံးဒီလေးလုံးကျဲချခဲ့တာရှိပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုစဉ်ကိုလက်ရှိချိန်ထိကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စင်းနဲ့ဝင်းတာပန်ရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာတော့အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးပြင်တွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ခင်ယူဘဟုကအသိပေးပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်ကလည်းလေးကေရွာကနေရင်မောင်းတူနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ9ဦးပါတဲ့ကားကိုစစ်တပ်ကရက်ခိုင်းပြီးတနက်တွင်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လေးကေရွာကအသက်46နှစ်အရွယ်နော်ဖိုးပီနာခေါ်နော်ဖိုးအင်းနဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်သမီးဖြစ်သူနော်ပန်းဤဖြူတို့တေဆုံးခဲ့ရပြီးအသက်15နှစ်အရွယ်ကလေးတူနဲ့အရက်သားတူတန်ရာရခဲ့ပြီးစီကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့ကားကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်သားတွေဟာစစ်ရှောင်းပြည်သူလေးဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးမေလ10ရက်နေ့မှရင်မောင်းနဲ့အရသားနှုတ်ကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ခဲယူဘဟုကထုတ်ပြန်ထားပါရှင် မင်းတပ်မျိုးကိုစစ်တပ်က၂ရက်အတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်သုံးပန်းတွေပါဝင်လူ၄ဦးသေဆုံးကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က၂ရက်အတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သုံးပန်းတွေပါဝင်လူ၄ဦးသေဆုံးပြီးအိမ်တွေနဲ့အဆောက်အုံတွေအများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPO CPL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတဝက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေ17ရက်12ရက်မှာ2ရက်ဆက်4ကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါစစ်တပ်ကမေ17ရက်ည17:45မိနစ်ဝန်းကျင်မှာမင်းတပ်မျိုးပေါ်တနေရာကိုတိုက်လေနဲ့2ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မေလ12ရက်နေ့မှာလည်းမနေ့8နိုင်ဝန်းကျင်မှာ2ကြိမ်မနေ့17နိုင်ဝန်းကျင်မှာ2ကြိမ်နဲ့ညနေ6နိုင်ခွဲဝန်းကျင်မှာ5ကြိမ်လုခဲ့တဲ့အတွက်၂ရက်တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု17ကြိမ်လုခဲ့လို့အသိပေးပါရယ်အခုလိုပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်သုံးပန်းတွေအပါအဝင်လူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအရတားပြည်သူတွေပိုင်တဲ့အိမ်15လုံးခန့်အစိုးရရုံးဌာနအဆောက်အုံ10ခုနဲ့မော်တော်ယာဉ်၄စီးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်လက်ရှိအချိန်ဟာလေကြောင်းအနေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှူတာရှောင်ရှားကြဖို့မိမိတို့ရဲ့နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေမှာဘုံခိုခြင်း၊ကရုတ်ခြင်းတွေအဆင့်တင့်ထားရှိကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထောက်လှမ်းရေးဒရုန်းတွေ၊ကင်းထောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအမြင့်မပြတ်နာဆွန့်ပြီးတရိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ချင်းတောင်တန်းဒေသကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ချင်းတော်လှန်တပ်တွေဘက်ကပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြောက်ထုနဲ့စောမျိုးဖက်ကိုလေကြောင်းပစ်ကူသုံးပြီးမြေပြင်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလောင်းရှည်စောနဲ့တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုမတုံးဖို့စောပါကဖသတိပေးတဲ့တရင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမကွေတိုင်းထဲကကြောက်ထုနဲ့စောမျိုးဘက်ကိုလေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးမြေပြင်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်လောင်းရှည်စောနဲ့တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအတုံးမပြူချဖို့စောမျိုးနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စောပါကဖကမေ23မှာအရေးပေါ်သတိပေးချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာစောဒေသမှာရှိတဲ့ကြောက်ထုမျိုးနဲ့စောမျိုးတွေမှာရတရားစီမံချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်မေလ23ရက်ကစပြီးလေကြောင်းပစ်ကူတွေအပြင်တလုံးအင်အားအသုံးပြုပြီးမြေပြင်ကနေအင်အားတစ်ထောင်လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာနေတာလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်လောင်းရှည်ကနေစော်လန်ပိုင်းတစ်ချောင်းနဲ့တပြင်းနဲ့ကြောက်ထုလမ်းပိုင်းတစ်ချောင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးဘေးလွရာလုံခြုံရာနေရာတွေမှာသတိရှိရှိနေထိုင်ကြဖို့အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပဲအဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးခရီးသွားတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့လေရင်တန်ကြားတာနဲ့ဘုံကိုကျင်းတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့ပါဝင်စစ်ရေးအခြေအနေတွေကိုနားစွန့်စောင့်ကြည့်နေကြဖို့စောပါကဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စီရေးအရာထူးခြားမှုတွေကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြင်းကြီးထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားမယ်လို့စောမြုံနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အတည်ပြုထားပါတယ်ဒေသရင်းသတင်းတွေအရာကတော့ဒီနေ့မနေ့ကစလို့စောမြုံတောင်ဘက်လောင်းရှည်ရွာလမ်းပိုင်းနဲ့မြောက်ဖက်ချောက်ထုမြို့သွားတဲ့လမ်းပိုင်းမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့တော်လှန်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေတိုင်းထဲကစောမြို့ဟာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်သွားလာနေတဲ့အချက်အခြာတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အလားတူပေါ့မြိုင်စောနဲ့ကြောက်ထုမြို့နယ်တို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲစစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်လုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့တော်လှန်အင်အားစုတွေတတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ရခိုင်ချင်းဒေသတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေတိုင်းထဲကပေါ့မြိုင်စုံနဲ့ကြောက်ထုမြို့နယ်တို့ကိုအချမ်းဖက်စစ်တကမေ23ရက်မနေ့ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်တိုက်လုပ်သွားပြီးစစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့တော်လှန်အင်အားစုတွေတတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ် မေစစ်သုံးရက်မှတင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြောက်ထုမြို့နယ်တောင်ချမ်းကိုမကွေးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ10ဆင်းတရုတ်လေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2ဆင်းမိချီလာလေတပ်ကဝိုင်းထရယ်ဘုံကျဲလေယာဉ်10ဆင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်20ကျော်လုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ထို့တူ 10:25 မိနစ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့မြုံနယ်နဲ့စောမြုံနယ်အဆက်ပုံတောင်ဒေသကိုတရုတ်ဦးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတစ်စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ကြိမ်လုပ်သွားတယ်လို့မနေ့10နာရီမိနစ်50မှာလဲပေါ့မြုံနယ်နဲ့မြိုင်မြုံနယ်အဆက်ပေါ့မြုံနယ်မြောက်ပိုင်းလက်ပံတူရွာအနီးကိုမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကနေတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော့ပတာ3စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်အင်အားစုတွေကသိပေးပါတယ်ပေါ့မြုံနယ်နဲ့မြိုင်မြုံနယ်အဆက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အရဲသားပြည်သူတဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့လူတော်လှန်ရေးမြိုင်မြုံနယ်ကကနဦးသတင်းအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စောမြုံနယ်ထဲကလောင်းရှည်စောနဲ့စောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့မကွေးတိုင်းအခြေစိုက်တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားဒီနေ့မေလ13ရက်မနေ့ပိုင်းကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာလို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကသိရပါတယ်။အခုလိုစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခိုချင်းတွေနဲ့ခိုင်ခံပြီးအကာအကွယ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့လေကြောင်းအနေနဲ့လေကြောင်းဆိုင်ရာသတိပေးချက်တွေကိုနားစွန့်ထားကြဖို့ဒေသရင်းတွန်းလှိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်ဆလပီ12လတာအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်စဉ်1122ခုရှိခဲ့စကိုင်းတိုင်းကဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရကြောင်း PMCSG အစီအစဉ်ခန်းစာထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မတ်လကနေ2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိတစ်နှစ်တာအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း1122ခုရှိခဲ့တယ်လို့ပင်စမမန်တိုင်း Civil Civilian Group PMCSG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှု913ကြိမ်စစ်ရာဇဝတ်မှု430ကြိမ်နဲ့ရာဇဝတ်မှု189ကြိမ်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီစစ်တမ်းကိုနေပြည်တော်ရန်ကုန်စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကခရိုင်၁၁ခုနဲ့မြို့နယ်38ခုမှာကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဒေသတွေထဲမှာစကိုင်းတိုင်းကဖြစ်စဉ်690ကြိမ်နဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးစစ်ရေးပြိပခါနဲ့အကြမ်းဖက်ဆုပ်စုရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့မှုတန်းကိုအပြင်းထန်ဆုံးခံစားနေရတော့လို့ဆိုပါရဲအထူးပြုလေ့လာမှုအရမုံရွာမြို့နယ်တစ်ခုထဲမှာတင်ဖြစ်စဉ်ပေါင်း229ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း566ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပြစ်ခတ်မှု42ကြိမ်ထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျန်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအနောက်ပိုင်းခရိုင်မှာ236ကြိမ်နေပြည်တော်မှာ121ကြိမ်နဲ့မကွေးတိုင်းကံကောခရိုင်မှာ95ကြိမ်အတိအကျဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုအရက်သားတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားကျူးလွန်နေတဲ့အထောက်ထားတွေကိုအနာဂတ်မှာတရားဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူနိုင်ဖို့ NUG နဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီပေးပို့သွားမယ်လို့အတိပေးထားပါတယ်ရှင်မြန်မာကလေးငယ်တွေအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လေကြောင်းဘုံကျဲမှုအနေကိုရင်ဆိုင်နေရဆဲလို့ WIMM3 ပေးတဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်တွေဟာလက်ရှိအချိန်ထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲမှုအနေကိုရင်ဆိုင်နေရဆဲလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုယန္တရား WIMM က3P ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒီပဲရင်မြို့နယ်အိုးထင်းကွင်းရွာကစာတင်ကျောင်းလေကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဝန်နေဖွဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ12ရက်နေ့မှာ WIMM က3P ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။WIMM အနေနဲ့အိုးထင်းကွင်းရွာဖြစ်ရဲ့အပြင်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတွေ၊ဆေးရုံတွေ၊ဖျားကျောင်းတွေ၊လူနေအိမ်တွေကိုလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကလေးငယ်တွေတေဆုံးတန်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ရဲ့တွေကိုလည်းဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအရက်သားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဟာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အခုလစောပိုင်းမှာလဲချင်းပြည်နယ်ကကလေးကစားကွင်းတစ်ခုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အသက်5လကနေ10နှစ်ကြားကလေးငယ်5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်2025နဲ့2026ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးပဲခူးရခိုင်တနင်္သာရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းကစာတင်ကျောင်းတွေဖျားကျောင်းတွေနဲ့ဖုံကြီးကျောင်းတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိခဲ့တာကို WIMM အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားရလို့အသိပေးထားပါတယ်WIMM အကြီးကဲနီကိုလက်စ်ခွန်ဂျန်ကကလေးငယ်တွေရှိနေနိုင်တဲ့အရက်သားပိုင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုရန်တရကအထူးပြုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။ဒ ဒါရီဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုဒါမှမဟုတ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျူးလွန်သူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့လေးတက်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အမိန်ပေးကွန်းဆက်အထောက်အထားတွေကိုစုဆောင်းနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ WIWM အနေနဲ့စုဆောင်းရရှိထားတဲ့ချက်လက်တွေအရ2021အာနာသိန်းချိန်ကနေ2025ခုနှစ်ထိလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်းအနည်းဆုံး640ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးကလေးငယ်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်မှာအခုထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်လူလေးနဲ့ခရှဲလို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေနဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေအချို့ကကဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေဘူးရအဖင့်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖင့်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမ္မတကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတပွဲတဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နှင့်တမျိုးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့်double tap စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုးသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပရိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငြင်းပန်းခံနေရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ၉ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဖက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြမသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖန်ဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံးကြံတက်ဖြက်ခံရခြင်းဖန်ဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကြမ်းကြမ်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းသတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်း အောက်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာယာသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာတရင်းအလုပ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အ ကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အစိုးရဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အစိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: မြန်မာနိုင်ငံခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်း၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရဆိုင်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆဲဆဲကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိုင်းမှာပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ် NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်း ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေတိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီစွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသအောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်သက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းတွေကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုတစ်ခုလဲ NUG social media page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လိုင်းရင်း၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်ဆုံးမထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းက AR မြေအရှိတ်ဘက်ချမ်းတခြားစကိုင်းတိုင်းကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကန်ကောက်ခရိုင်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ အညာဘက်ဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအဆရှိတဲ့စည်ရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဆုတ်ခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဖားကန့်မကွေး ြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူး၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိန်အောက်ကူးလူဖျက်တမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ AR မြေတခြားမန္တလေးကနေဗမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြေကြောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွယ်တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေတာတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေတာတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေတာကြီးဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လဲတောင်နဲ့မြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေတာအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေတာကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တစ်ခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အ ချားသောဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအစိုးရဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတခုချင်းတဖွဲ့ချင်းစီအနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်ပါဘူး။
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG စိုးရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွေးမြန်မာနိုင်ငံရင်းနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးဆက်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချုပ်အဆင့်ထိလက်နက်ချရာမှပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွန်းမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခ္ခတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးသက်ကတိုက်ခိုက်မှုနည်းစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စ조사လာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီး2လကျော်3လခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ပြက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှာရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမြ мян ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေဤအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လဲစူးစားလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရတာက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာရော်ရီမြစ်ရှေ့ဘက်မန္လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဖက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းလာခဲ့တာပါမြစ်အရှိချမ်းမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလို့တဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့ဧရာဝတီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လေးမိုးကုတ်ကာလမ်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွေးပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကံကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလဲဖလန်းမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လဲသိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နဲ့ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံပြီးထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင
3: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာမြေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကျင်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ။ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေတာကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေတာကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာတိန်စစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမယ့်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမိကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအထူးကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေအထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တည်ရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF 10ဦးဝင်ချင်း အိန္ဒိယမနီပူစစ်တပ်ဘက်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တည်းရလဲရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်အိုလံပစ်အထက်မှာတော့နာဂါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုစိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာ
2: ။မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့Democracy Federal ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
3: ။ချင်းရှားပြည်လောလောဆယ်အနေထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
4: အရိုင်းတကြံတဟေးဟေးတဟဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတစ်ချင်းတိုင်းဒီဂျေးနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပေါ့လင်းလက်ຫນွေဦ
5: းခရိယံဘာသာဝင်ပါဠိပါမောက္ခဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်မိုးကြီးချုပ်ပင်နေမဝင်သည်မောင်တင်သမိုင်းထွန်းစဲဒီကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာစုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဇော်ကြီးသိပ္ပံမောင်ဝဆရာကုတဆရာကြီးဦးအေးမောင်စသူတို့ကိုမြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့သူမြမစာနဲ့ပါဠိစာပေပညာရှင်စာရေးဆရာမြမပြည့်ရဲ့ပထမဆုံးမြမလူမျိုးပါမောက္ခနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတူဖြစ်သူဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ပြည့်ပါပြီဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ2026ဧပြီ24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါဦးဖေမောင်တင်ဟာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပိုးတနာတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အဋ္ဌတာလိနီဝိတ္တုဒ္ဓိမတ်အစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခရီးရန်ဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတဦးလို့သူ့ကိုကဘာကတည်ထားကြပါတဲ့မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေစာပရပိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါကိုလိုနီခေတ်မှာမြန်မာစာပေကိုအထင်မြင်သိကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြန်မာစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမလူမျိုးတွေကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုကျန်းအစူးစူးပြုတ်ပြီးရှားဖွေဖော်ထုတ်ပြသရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာဖော်ပြလို့ကုန်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမောင်စွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအစူးစူးကပြောခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်သလိုသူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1953ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကြာသာပတေးနေ့နဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမားရနှင့်ဖရာသခင်ကြီးမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင် ဖြစ်တော်မမူလူသည်စိုက်ပျိုးသမျှကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအဖြစ်ပျက်စီးခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်9 8စိုက်သမျှရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမျှပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်ဆိုးတာလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာလဲကိုလို့တလောက်သာကိုခံစားကြရမှာပါတပြီလုံးတော်လန်တပြီလုံးအောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းဥဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရက်မှာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဥဖေနဲ့အမိတော်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်။ခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့1893ခုနှစ်ကအင်းစိန်မျိုးကကိုရင်ကြီးအလွတ်ပညာသင်ကျောင်းမှာစတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးမျိုးစေ့ကိုရရှိခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မှာထက်တန်းဆက်တက်ပြီးပညာသင်ဆုတွေရခဲ့တယ်။1909ခုနှစ်မှာပါဠိဂုဏ်သုတန်းတက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့တယ်။1911ခုနှစ်မတ်လမှာကလာကတာတက္ကသိုလ်ကမဟာဝိဇ္ဇာဆံမှုဘွဲ့ကိုပါဠိဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်။ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မီနဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်။လန်ဒန်ကိုပညာတော်သင်သွားခဲ့တဲ့1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျမှ Mountain ရဲ့အမည်ရှိမှာအဖေနာမည်ကိုထည့်ပြီးဖေ Mountain အမည်ကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖေ Mountain အမည်နဲ့သာရေးပါတယ်မြမစာကျောင်းနေမှာမတင်မနေရဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် DVB သတင်းတော့ဘွားနဲ့ပြင်သစ်လန်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်သင်တန်းတွေတက်ချိန်တုန်းကအာဖရိကတငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတာသတိရမိပါတယ်ကျွန်တော်ကမြမစာကိုရေးနေဖတ်နေတော့မင်းကမင်းတို့တိုင်းပြည်ကစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကြတော့ပြင်သစ်စကားကိုပြင်သစ်လို့မှုနေအောင်တက်ပြီးငါတို့ရဲ့အာဖရိကန်မီယိုဖလာစာပေတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့မင်းတို့ရဲ့မြမစာကိုမင်းတို့ထိမ့်သိမ့်ထားတာသဘောကျတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့သူတွေထဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးကကျေးဇူးတင်ရမယ်သူပါ1942ခုနှစ်မှာဘီလတ်ပညာတော်သင်ဘဝကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမစာသင်ကြားမှုစနစ်ချဲ့ထွင်ဖို့စီနေလွတ်တော်ကိုအရေးဆိုခဲ့တာကြောင့်စီနေလွတ်တော်ကကျောင်းသားတိုင်းမြမစာတန်းနိုင်ကိုမတင်မနေရပါသာဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကမိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာဆောင်ပါကျွန်ုပ်ကြည်ညိုမျက်ပုတ်ကိုဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်ပါမှာအခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမစာစတင်သင်ကြားပေးခြင်းတယ်လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့သင်ကြားပို့ချစရာမြမစာပေရလို့ရှိလို့လားလို့အမေးခံခဲ့ရပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ဟာတက္ကသိုလ်ပါဠိပါမောက္ခဖြစ်ပြီးဘာနတ်စာကြီးတိုက်ကိုဦးစီးရတဲ့အခါမှာစာကြီးတိုက်ထဲကပေစာပရပိုက်စာတွေထဲမှာရှိတဲ့ပြုတ်ကဗျာလင်္ကာဇတ်တော်ကြီးဝိထုစတဲ့စာပေတွေကိုသူတာဝန်ယူရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနစာစဉ်အဖြစ်မြန်မာပညာရှိများနဲ့တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းတီးဖြတ်ပြီးပုံနှိပ်စာအုပ်ဖြစ်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတော့တယ်။1940ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်အတွင်းမှာစာအုပ်ပေါင်း46ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်နေပါပြီလို့ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကရေးခဲ့ပါတယ်။ဥဖေမောင်တင်ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကြောင့်မြန်မာစာသင်ယူညွှန်းနှံနေမြန်မာစာတရားစာအုပ်တွေမြမစာပေတမိုင်းစာအုပ်ကြီးတွေအဘိဓမ္မာနေပါဝင်မြမစာပါဠိစာစာအုပ်စာပေအများပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါဥဖေမောင်တင်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များ တမြမာဖတ်စာများ1929-1939သူငယ်တန်းမှပြစ်စမာတန်းအထိနှစ်မူလာတန်းမြမာစာကြည့်စာ3တွဲပညာမင်းကြီးဦးချိုနဲ့အတူ3အခြေပြုပါဠိတရား4အထက်တန်းမြမာစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်များပထမတွဲ5အထက်တန်းမြမာကဗျာကောက်နှုတ်ချက်များ6မြမာဝါကျဖွဲ့ထုံးကျမ်း9အပါဠိရီဒါပါဠိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်10 The Student Pali English Dictionary ကျောင်းသားကိုင်ပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓမ္မအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 9 ကျောင်းသုံးမြမာတရား10အလေတန်းမြမာတရား11တန်းမြင့်တရားနှင့်အတုံးအနှုံး12ထိုင်းဘရင်မြမာကြောက်စာများ9တွဲပမောခလူစ်တဲ့အတူမြမာစာပေတမိုင်း13ဇဘူဒီပဥဆောင်ကျန်းဒေါက်တာ GS ဖာနီမယ်နဲ့အတူ14မြမာဝိထုတမိုင်းအစနှင့်သူတေသနာစာတန်းများ15မြမာတတ္ထဗေဒဖတ်စာတတ္ထဗေဒပမောခမစ္စစ်အီအမ်စတောင်းနဲ့အတူ16မြားစီဒီကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြက်19ရွှေစည်းကုံမွန်ကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြက်18ကျန်စစ်သားမင်းတရားဤခုံးတော်မွန်ကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြက်19ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာပြဿနာအချို့20ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှိုင်းရှင်လည်လာချက်21ဘာသာလောကကျမ်း22ဘီဂျီရှာဖန်ဤဓမ္မဟောင်းဖတ်နီမြမာဘာသာဖြစ်23 The Expositor အထတာလိနီအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ် 24 The Path of Purity ဝိတ္တုဒီမတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ် 25 Prayer and Meditation အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ် 26 ဗုဒ္ဓဘာသာစုတောင်းပုံနှင့်ဘာဝနာပွားပုံအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ် 29 ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစာတန်း28ဓမ္မစကပောတနတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 29အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 30ရွှေတဂုံစံတော်ရှင်ဖရာရှိခိုးထောပနာ12ဂါထာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 31ရွှေကျင်ဆရာတော်ဤဝိစိတဝန္ဒနာဖရာရှိခိုးဂါထာ85ဂါထာအနက်55ဘုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 32ဒေဝဂုံမံပြတ်ဆက်ပကံဝင်တော့ဥတင်နေအတူ33ခစ္စံပုံမြင်များ34ရှင်မဟာသီလဝန္တဤရာဇဝင်ကျော်35ဥကျင်ဥဤပရိသာသချင်း36ရွှေတော်နန္ဒမိတ်ဤစလင်းမင်းမောင်ပေါင်းကြောင်အေးချင်းအားလုံးပေါင်း36အုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာ1983ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကွဲလွန်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစာကိုမတ်လ18ရက်ကရေးခဲ့ပါတယ်စာရေးဆရာဒေါက်တာတန်းဦးကပြည်မြို့ရွှေဖုံးွင့်စာကြည့်တိုက်ကော်မတီရဲ့ကိုစားဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့လက်ရေးစာမူကိုတွားရောက်တောင်းခံချိန်မှာဆရာကြီးကရေးပေးလိုက်တာပါပကံရာဇဝင်ကြောင်းပြောလျင်ဒုတ်ထမ်းပြီးပြောရမည်ဟုဆိုကြ၏အငင်းခုံဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြပုတ်ကြတတ်သည်ကိုဆိုလိုပါသည်ပကံပြီးတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောသောသရေခိတ္တရာရာဇဝင်ကြောင်းပြောလျင်ဘာထမ်းပြီးပြောကြမည်နီဒုံမထမ်းပါနှင့်တူရင်းထမ်းကြပါဟုပြောကြင်ပါသည်ရာဇဝင်သမိုင်းဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုတူးဖော်ကြပါဟုပြောလိုပါသည်ခမဦးဖေမောင်တင်တမိုင်းဆိုင်ရာကိုအငင်းပွားမနေကြပါပဲလက်တွေ့တူးဖော်ရှာဖွေကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာပါအလားတူအခုຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမှလည်းအပြစ်တင်နေကြတာတဲ့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဂျောင်းထိုးခံခဲ့ရသေးခြင်းတက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူကျေးဇူးရှင်ကြီးဖြစ်2019ဒီဇင်ဘာ20 ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်ကာလကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြမသာဌာနမှာကိုယ်တော်ပိုင်ကျေးရုပ်ထုကိုထားရှိလိုက်ကြပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ကိုယ်တော်ပိုင်ရုပ်ထုတစ်ခုကို1988ခုနှစ်ကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရာပြည့်အထိမ့်မှအဖြစ်ခရစ်ယာန်သာသနာပြုရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြပူပါတယ်။ဆရာကြီးရာပြည့်စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်တွေတဲကဆရာကြီးမင်းသူဝန်သမိုင်းပါမောခဒေါက်တာတန်းထွန်းတို့လည်းပါဝင်ဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလှူရှားမှုမှာဥဖွေမောင်တင်ရဲ့တပည့်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ပါဝင်တာကိုအဲ့ဒီကာလကနိုင်ငံတော
2: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်လေးအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။အကြီးကဲအာနာရှင်ဘုံကျုံနေဝင်းကမရှုစင်ခဲ့ပါ။ဆရာကြီးဥဝင်ကိုခရစ်ယန်ကြီးဥဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်မကြက်ကြက်ပေါင်မုံလို့နှိမ်ခေါ်ပြောဆိုပြီးအလုကထုတ်ပယ်ခဲ့ဘူးပါတဲ့။ဒီအချိန်ကြောင့်ဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုမြမစာဌာနကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်လှူတန်းရမှာလက်မခံပဲငင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတဲ့။ဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုလူမသိသူမသိလုံခြုံရာနေရာတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့ရပါတယ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့2015မှာ NLD အစိုးရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ရှိလာလို့2019မှာဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုတက္ကသိုလ်ထဲထား권ရခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြမသာဌာနကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာတည်တတ်နေပါပြီပြန်ကြည့်စမ်းပါအောင်1988ဥဖေမောင်တင်ရာပြည့်ကနေ2019NLD ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တိုင်းနှစ်30ကျော်ကြာဆက်အာဏာရှင်တွေကြောင့်ကတင်ညုတမင်္ဂလာပျောက်ခဲ့ရတာပါကတင်ညုတမင်္ဂလာဆိုတဲ့သူပြုဘူးသောကျေးဇူးကိုတည်ခြင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါသည်ပညာရေးကိုအာမပေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသိန်းစိန်ကပညာရေးဟာပြန်မရနိုင်တဲ့အရင်းနှီးလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဘိုးမင်းအောင်လှိုင်ကNLD လက်ထက်2015ကနေ2020အထိထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဟာအစိတ်တောက်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်။ဆရာနာရှင်တွေအတွက်တော့ပြည်သူအကျိုးပြုစာပေတွေဟာမနှိမ့်မြို့စရာပါ။ဒါကြောင့်လဲဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာနေဝင်းစောမောင်ခင်ညွန့်တန်းရွှေစစ်ဆိုးရခိနှစ်30ကျော်ကြာမထင်မရှားတဏီယာရောက်နေခဲ့ရဘူးတာပါ။ဥဖေမောင်တင်138နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာမို့2026ဧပြီ24ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့138နှစ်မြောက်ပါသူကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာလဲ53နှစ်ရှိပြီနေမင်းကြီးကကွယ်ခဲ့ပါပြီမိုးကြီးချုပ်သွားတော့လဲနေမင်းရဲ့အချိန်ဝါတွေကထွန်လင်းစေပါသူ့ရဲ့ကျေးဇူးသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကလည်းဖော်ပြရေးသားလို့ကုံအံ့မထင်ပါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစကားလိုပဲဒုတ်ထန်းဓာတ်ထန်းအပြစ်တွေပြောမနေကြပါနဲ့တော့တူရင်းထမ်းပြီးတူးဖော်ကြပါလို့သာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလားတူရွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းဒီအမှားစကားအတိုင်းသာလိုက်နာတိုက်ပွဲဝင်ကြပါခမညာကျွန်တော်မောင်တူပါ
6: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB24 မြင်တွင်ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရောင်းမယ့်အနာဂတ် ဆရာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်အကျိုးဆက်အဖြစ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြက်ပြားလာတာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းတာကုန်သွယ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လျင်မြန်စွာပျက်စီးလာနေတာနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေရဲ့ဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးမှုစတဲ့နေပေအသီးသီးအပေါ်တက်ရောက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမှပအဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားကြပါဘူး။ဆရာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ရဲတရားဆွေးဆိုမှုလုပ်ရတဲ့ရှေ့နေတရားရုံးအကျဉ်းထောင်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းအကျောင်းဖန်ဆီးတာတရားဆွေးဆိုတာတွေကိုသာအဓိကအာရုံစိုက်ကြပြီးတော့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုတွေကိုအလေးထားအရေးယူဖန်ဆီးတာတွေမလုပ်ကြတော့ပါဘူးအထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာရာဇဝမှုတည်တာစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာဇာကရန်ကုန်မြို့လိုင်တာယာမြို့နယ်မှာပစ္စည်းပို့တဲ့သူကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖုံးငွေကြေးကိုယူဆောင်သွားတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးကစားလို့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ဆိုးရွားလာခဲ့ရမှာအခုအခါမန္တလေးမြို့လိုမျိုးမှာလမ်းသွားရင်ဖုံးလက်ထဲမကန်ရေးလောက်တဲ့အထည်ကိုအခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ငင်းနဲ့ဖုံးလူပြေးတာပတ်စံအိတ်ဆွဲကြိုးလူပြေးတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးအများစုကအေးအေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုမျိုးမှာကားဝယ်ရောင်းလောက်ကင်သူကိုကားကြီးဖို့ချင်းဆိုပြီးတော့၎င်းနဲ့အတူကားအစမ်းမောင်းစဉ်နောက်ကတနက်နဲ့ပြတ်တက်ပြီးတော့ကားလူယူသွားတဲ့ရာဇဝမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်လို့ကားယူဖို့အတွက်ကားဝယ်ရောင်းလို့သူကိုတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လာရှိုးမူဆယ်တို့လိုမျိုးတွေမှာမကြခဏတက်ပြတ်မှုပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရခဲ့လာတာပါ။ဘာကြောင့်အခုလိုရာဇဝမှုဖြစ်ပွားတာတိတာစွာများပြားလာရသလဲလို့မေးရင်တော့မေးခွန်းကရှင်းလင်းစွာရှိနေပါတယ်။ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိတာရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့လိုအပ်တဲ့တနက်လူလက်နက်တွေအလွယ်တကူလက်ဝယ်ရရှိနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်သူတွေအနေနဲ့တီးကြစီအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့နေမြီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ခိုးလုံပုံအောင်နေနိုင်ခြင်းကလည်းရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့စိတ်ဆော်တဲ့အကြောင်းအချက်တရက်ဖြစ်စေပါတယ်။ရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့သူကိုမိခဲ့ရင်တောင်မှအခုလိုစနစ်ပြက်ခက်ပြက်ကာလမှာထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရဖို့မတိကြသလိုစီရင်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအချင်းထောင်တွေမှာအရေးအထွက်အဆမတန်များပြားနေတာကြောင့်ထောင်ခါတယ်လို့ဆိုရမလို့မကြခဏလွန်ငင်းခွင့်ပေးတာတွေကြောင့်ကျူးလွန်မှုလက်ရင်းလာကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုရာဇဝမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့အရေးယူဖို့အလေးမထားတော့ဘဲနိုင်ငံရေးအရာစန့်ကျင်သူတွေကိုသာဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့အာရုံစိုက်နေတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာလည်းတစ်ဖက်မှာစီရေးကိစ္စကိုအာရုံစိုက်နေရတာရဲလုပ်ငန်းနဲ့တရားစီရင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့မှာအထွေအကြုံနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အနေအထားရာဇဝမှုထူပြောလွန်းတဲ့အနေအထားကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဘယ်နှဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြလဲဘယ်နှဦးကိုခန္ဓာချို့ယွင်းထိခိုက်ခဲ့ကြသလဲဆိုရက်ကိန်းဂဏန်းတွေစုဆောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအကြောင်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ထပ်ဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြားစီတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင်ဇာတထိန်သိမ်းမှုကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းတတော်ပြုံးတိမှုမြစ်ကြောင်းတွေနဲ့ရေထွက်ရာချောင်းတွေမှာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေကျင်တာတူးဖော်တာကြောက်မြတ်တွင်းတွေအလွန်အကျွံတူးဖော်ကြတာတွေနဲ့ဒေသအချို့မှာတတ်တူမိုင်းမြေရှားတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မြေယာပျက်စီးပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်နဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအစများစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာပါထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့တစ်တောတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကစကိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းတို့မှာကြေကြေပြင်းပြင်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အလောင်းတော်ကတ်တဖဘေးမဲ့တော်ဘယ်လောက်ထိပျက်စီးရောနေသွားသလဲဆိုတာအခုအချိန်မျိုးမှာလေလံစီစဲနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးသလိုတနင်္သာရီတိုင်းလိုဒေသမှာလည်းတတုတွင်းလောက်ကင်တာနဲ့တစ်တောထုတ်လုတ်တောတွေကြောင့်အပူပိုင်းမုတ်သုံးတစ်တောတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျက်စီးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းလက်နက်ခဲရဲနဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတင်ရန်ဇာတာထုတ်ယူမှုကနေလဲရှာဖွေနေကြရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှာဖွေစုဆောင်းရမှာရေရှိမှာထိခိုက်နိုင်မဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးရေရှိအစီအစဉ်မျိုးထက်လက်တလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရေးကိုသာဦးစားပေးကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ရေမြေတစ်တောနဲ့မြေချောင်းပျက်စီးတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြုပြင်လာမှာရေအရင်မြစ်တွေဆုပ်ယုပ်လာမှာမိုးရာသီရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်လာမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရေနဲ့မြေတွေအစိမ့်တင်ပြီးတော့ရိခါထုတ်လုံးမှုလူကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေကလက်ရှိအနေအထားမှာရောရေရှည်ကာလမှာပါကြုံတွေ့လာကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုံမြင့်တက်လာနေခြင်းကလည်းရွှေတူးဖို့ ဖို့အတွက်မလုံးဖြစ်စေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အလဲပါမကျန်နေရာဒေသတိုင်းရွှေတူးဖော်တာဆက်ရံတရားတွေနဲ့ရွှေမျိုးတွေလောက်ကြတာတွေခြေခြေပဲမြန်ဖြစ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဟောမလင်းမြို့အနီးချင်းတွင်းမြစ်တွင်ရက်နာထားတဲ့လောင်စာစီတင်သင်းမောတွေမီးလောင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမလင်းတဝိုက်ကချင်းတွင်းမြစ်နဲ့ချောင်းတွေထဲရွှေမျိုးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာစီတင်လီဝမ်းပြားလေအများအပြားရန်နာသူလောင်ထားကြတဲ့အဖြစ်ကိုသိရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စိမ်းထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ဒေသမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအတွင်းတစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေခုခံစစ်တွေဆင်နွှဲနေကြပေမဲ့ကြောက်စိမ်းတူးဖော်မှုကအနှဲငယ်မြမရက်နာဘဲနဲ့စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်ကထက်ပုံမှန်လွတ်လပ်စွာတူးဖော်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတယန်ဇာတာကနေရယူကြတာဖြစ်လို့စစ်ပွဲကြာရှည်လေလေတယန်ဇာတာပုံမှန်ထုတ်ယူဖို့လိုအပ်လေလေဖြစ်လာနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗရမ်များထွက်ရှိတဲ့မိုးကုံးမြို့မှာလည်း TNL တင်းယူထားတဲ့ကာလတနှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းငကူပုံမှန်တူးဖော်တာထက်ပိုပြီးတော့တူးဖော်တာစေစုနှစ်များစွာမတူးဖော်ပဲချမ်းလက်ထားတဲ့ကောက်ကွင်းလိုနေရာမျိုးတွေပါမကြံကြောက်မြတ်တူးဖော်ခွင့်ချပေးပြီးတော့စစ်စစ်ရဲ့ရံပုံငွေအထွတ်ဖြည့်တင်းခဲ့ကြတာတွေ့ရမှာပါအခုလိုအနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလွတ်လပ်ဖို့တာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့လူအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတဲ့အစိုးရတရက်စနစ်တရက်ပေါ်ထွန်းလာဖို့ရည်ရွယ်တဲ့တော်လှန်ရေးအထွတ်ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့တယန်ဇာတတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုတော်လှန်ရေးမအောင်မြင်မီဒီထက်ပိုပြီးတော့မစိုးသွောအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုပြန်လဲအဖက်စေထူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
7: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရတလဲမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေဘူးရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရေးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုအနေအထားရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအားဖြင့်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလနကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ

0: ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ULAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လုံးကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား
1: ရှိလောက်တာတွေကိုULAAAကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွှဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ULAAAနဲ့ဒါရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုရာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာULAAAနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေ momakaga ebook တွေကို zeno chota swa ne ebook.momaka.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုံးမေးမြန်းရာမှာဗိုလ်ချုပ်ထိုးမြန်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ် ULAAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြည့်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတ်တန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတ်တန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ကလဝကနေ14နဲ့စုံစင်ရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပူပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတဦးကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တဦးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထိုးမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီရင်လိုတဲ့ယူရချက်ကအဓိကယူရချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။

ya ya mawle le jaung le hop pe ya ai na te chang ni jo ni bi

0: share ရတဲ့ဒီ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ခဲ့တယ
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်နေဦးဒေါ်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြေးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူထမ်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေါ်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကြီးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုံးကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေး၊တာရေး၊နာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းဆေးအုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါတယ်။စေအုပ်စုဘက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဥစားပြီးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အတိအပြောက်သတင်းတွေကလွှဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်အလက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်းတွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါ ರಿစီယုံစီကန်ရှိတယ်လို့ကြားရင်တရင်ပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတီထားချီမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့ရိစီကနေတရားလိရှိပါတယ်။သို့တော့တရင်အဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးချောင်းပူလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပူပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှာစိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်တစ်ခုကတော့အတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့စည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပြည်တရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုကွန်ပျူတာဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေ CDM ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်။တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့နယ်မြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အဖြစ်စစ်ဘေးရှောင်ကျေးရွာတွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကျောင်းတွေကိုထူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်။စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ဘေးရှောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်။ရွာပုံးရွာရှောင်စခန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေရှားနေကြလေးရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကျောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလှမ်းမကမ်းမှာစာတင်ကျောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကျေတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်ကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ တာရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လှန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လှန်ရေးဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာစိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကားနေသတင်းတစ်ပုဒ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီးမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဖေယုံတွင်နောက်လိုင်းလံပြစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာစုမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပြီးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတွန်းပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတည်ခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသပ်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လန်အင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနေမြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေယုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသပ်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပြီမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပြီမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပြီမဲ့လေသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစေယုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေယုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပြီမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေကုနေစေအခမဲ့စေယုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကြီးကတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူး။လိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူး။တရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေ12မြင်ကွင်းမန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်းအစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်းနှန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ AR မြစ်အရှိတ်ချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြေကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယံနဲ့ရဲကားတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာ AR မြေကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြေရေးပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာ AR မြေကြောင်းတလျှောက် PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မျိုးရောက်တဲ့အခါ10စီးဝန်းကျင်သာကြန့်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖျက်တော့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက် AR မြစ်အရှိန်ကျန်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တင်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တော့ထားနိုင်ခြင်းဟာ မြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့နေသူအရေးကြီးတဲ့ဗျူဟာတရအဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်တိတုညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နေမျိုးတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများအပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်းမြို့နယ်မြေမဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစတစနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်တနစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြို့အရေးအတွက်တရားစင်ကျော်နဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အနာသိစစ်တပ်ဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေနယ်တွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်းရေချောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလျင်မြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တန်ဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထပ်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အာရမြစ်အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေသလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သလိုချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမ်မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကထီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခြေလမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်လမ်းတွေ၊ရေချောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေး
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။အကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗုဒ္ဓဦးနဲ့ခန္ဓာတက်ရောက်လာတဲ့ Work for Peace ကဆီယာရော်ရီနဲ့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတွေ့ဆုံတဲ့သတင်း။အမေရိကန်ရှိဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုဒေါ်လာရဲ့အဖွဲ့ရီထံလွှဲပေးဖို့အမေရိကန်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးစစ်ကွန်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုဖို့ခဲယင်းကျောင်းအာဆီယာ2ကိုဆက်လက်ဆိုးတဲ့သတင်း။ဘီလင်းမြို့နယ်ဝင်းတာပန်ရွာနဲ့ရက်သားပြည်သူတွေရဲ့ကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်မှုကလေးငယ်အပါ2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တွင်ရေကြီးအမတ344အမြောက်တပ်ရင်းကိုအေးအေးနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေစတဲ့တခြားကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဦးနဲ့ခန္ဓာတက်ရောက်လာတဲ့ Work for Peace ကဆရာတော်ရီနဲ့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကျူးကျော်မှုထွန်းတွေ့ဆုံတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အခမ်းအနားတက်ရောက်လာတဲ့ Work for Peace ကဆရာတော်တွေကိုကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကျူးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ ရုံးအဖွဲ့ကနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတိုင်ယုံမှာတွေ့ဆုံပြီးကာရဝပြုတ်ခဲ့တယ်လို့ NYBC ကမေ23မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာမနေ့မေလ12ရက်ကကျင်းပတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ International Day of Vesak အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ Work for Peace ခရီးစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မြန်မာဆရာတော်တွေကိုကာရဝပြုတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။Work for Peace အဖွဲ့မှာပါဝင်ခဲ့ပြီး Texas ပြည်နယ်မှာတရင်သုံးနေထိုင်တဲ့မြန်မာဆရာတော်အရှင်တီလနန္ဒကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်ယုံကိုကြွားရောက်လာခဲ့ရမှာမြေစင်းတော်ရဆရာတော်ဥပရမနဲ့ Virginia ပြည်နယ်ကဆရာတော်ဥကုမူဒရာတို့လည်းလိုက်ပါလာခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုတွေ့ဆုံရမှာဆရာတော်တွေက Work for Peace ခရီးရှိကြီးရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်အထမြောက်ခဲ့တာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေခဲ့တာနဲ့ကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုငိမ့်ချရက်အတွက်ကိုရိုင်းကိုကြရှောက်လှမ်းပြနိုင်ခဲ့တာတွေမိန့်ကြားခဲ့ပြီးဒီအစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်အောင်ကိုငီဆောင်ပေးခဲ့ကြသူတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းခဲ့တယ်လို့ NYBC ကအတည်ပြုပါတယ်။အဲနောက်အတမကျူးကျော်မိုးထွန်းနဲ့မြန်မာယုံအဖွဲ့ကဝန်ထမ်းတွေကဆရာတော်တွေကိုနဝကမ္မအလှူငွေစက်ကလှူဒန်းခဲ့ရမှာဆရာတော်တွေကရေးဆက်ချအမြတ်ပေးဝေပြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအမြန်ဆုံးငင်းချမ်းသာရစေဖို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးခဲ့ကြလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီအမေရိကန်ရှိဒေါ်လာ1ဘီလျံကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ရထလွှဲပေးဖို့အမေရိကန်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးဆက်ကော်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ခဲယင်းကြောင်းအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Federal Reserve Bank of New York မှာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့မြန်မာပိုင်ဒေါ်လာ1ဘီလျံအားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့တင်ပြချက်ကိုအမေရိကန်ဆိုးရွားကတေချာစွာပြန်လည်သုံးသပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ March 23ရက်နေ့က BRI အဖွဲ့American Baptist Churches USA အဖွဲ့အစည်းပေါင်း48ဖွဲ့နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်18ဦးတို့က American နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနပေးပို့ခဲ့တဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာအခုလိုတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့တာပါအဆိုပါတင်ပြချက်ပေါ် American လက်ထောက်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီး Michael George DeSambier ကတိချာစွာပြန်လည်သုံးသပ်သွားမယ်လို့မေလ6ရက်နေ့မှာအကြောင်းပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ပုံငွေဒေါ်လာ1ဘီလျံကိုဒေါ်လာအင်အားစုများကစစ်ရင်မဟုတ်တော့ရည်ရွယ်ချက်များ non-lethal purpose အတွက်အသုံးပြုရန်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တင်ပြထားတာလို့ BRI အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အဆိုပါအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာအရေးအတွက်လုံဆောင်ပေးတဲ့အချက်ဆဲချက်ကိုလည်းတင်ပြခဲ့ကြရာအစိုးရအနေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုဆက်လက်လုံဆောင်သွားမယ်လို့လက်ထောက်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးကတီးပြုတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုံနိုင်ဖို့ခဲယင်းလိမ့်မယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကရန်ကုန်လွှတ်တော်ထံစာပို့အကြောင်းပြန်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်ရှိနေပြီးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ပါကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်ပြုတ်ဖို့ခက်ခဲမယ်လို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလာဇာရိုကဆိုပါတယ်ထို့ပြင်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားအလုံးလွတ်မြောက်ရာမြန်မာပြည်ငင်းခြားရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်းအာဆီယံလှည့်ကြောက်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တန်တမန်လမ်းကြောင်းတွေကတစဉ်ဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်တောင်းဆိုနေတယ်လို့လည်းအတိပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီပေးရင်မြို့နယ်ကတရားစီရင်ကြံကြာမှုနဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဒီပေးရင်မြို့နယ်ညီနောင်များအဖွဲ့အယူကြည်တန်းတောင်းဆိုတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒီပေးရင်မြို့နယ်တရားရေးဌာနရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပေါ်စစ်စစ်ပေးဖို့မြို့တိုင်းရင်ခွင့်ရဲ့အစိုးရအယူကြည်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဒီပေးရင်မြို့နယ်ညီနောင်များအဖွဲ့ကမေလ23ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိဒီပေးရင်မြို့နယ်တရားရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေဟာလူသက်မှုနဲ့ရိုက်နှက်မှုလိုအမှုတွေမှာဥပဒေနဲ့အညီမဆောင်ရွက်ပေတပင်ကြံ့ကြအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်ထို့ပြင်တရားစီရင်ချက်မချရသေးပဲစစ်ဆေးနေစေကာလမှာတင်ထောင်ချပြစ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်တာတွေပါရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပေးမျိုးနဲ့အတွင်းကမှုခင်းကိစ္စတွေကိုအယူကြည်ဘဟုတရားရေးဌာနအနေနဲ့ပြည်ပြင်ကွန်းစင်းပြီးဖြစ်စေအွန်လိုင်းကနေဖြစ်စေတရားမျှတအောင်ဝင်ရောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်တကယ်လို့ပြည်ပြင်စင်းပြီးမစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ရင်တောင်အဂရိကင်းရှင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကိုတာဝန်ပေးပြီးစစ်ဆေးပေးဖို့ကိုလည်းသူတို့ကအထူးမြတ်တာရက်ခံတင်ပြထားပါရရှင်။ရေချီအမတ344အမြောက်တန်ရင်ကိုအေးအေးနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေအပြင်းထန်ထိုးဆက်ဆင်နေတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။ရော်ရီတိုင်းရေချီမြို့နယ်ငတိုင်းချောင်းမြို့မြောက်ဆန်းရွာအနီးကစစ်ကော်မရှင်အမြောက်တန်ရင်ကိုအရခတက်တော်အေးအေးနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကထိုးဆက်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရလို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမေလ13ရက်နေ့အထိအဆိုပါအမတ344တက်ရင်ကိုဝန်ရံပိတ်ဆို့ကအပြင်းထန်ထိုးဆက်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရလို့ဆိုပါရယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကိုပို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ထိုးစစ်လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်တဲ့အနေနဲ့အေအေဖက်ကကြိုတင်ဖိတိုက်လိုက်တာလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်အုပ်စုဖက်ကလည်းကွာငတိုင်းချောင်းလမ်းပိုင်းကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့အတွက်အဆိုပါတက်ရင်ထဲကိုကြုံပြော်ဖျာပုံနဲ့ဒနုဖြိုပါဝင်တက်ရင်ပေါင်းစုံကအင်အားတွေစုပြုံထက်သွင်းထားလို့သိရပါတယ်။ထိုးတုတ်အင်အားဖြည့်တင်းပြီးအနီးဝန်းကျင်ကတီရာကုန်းပြင်းနဲ့ငကားရစ်တောင်ကျောတလျှောက်စစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးထိုးဆစ်စင်ဖို့စူးစားခဲ့ပေမဲ့အေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားလို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဆက်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေရလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025နှစ်စပိုင်းကလည်းအဆိုပါအမတ344တက်ရင်ကိုအေအေကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကာကင်းစခန်းတွေကြဆုံးပြီးအထိနာခဲ့ဖူးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ပလောဘီလင်းနဲ့ဝက်လက်ကစာတင်ချောင်းဖုန်ကြီးချောင်းနဲ့နေအိမ်တွေကိုဆက်ကော်မရှင်ဘုံကျဲ6ဦးနဲ့အင်းတော်မှာဆက်ကော်မရှင်လက်နက်ကြီးနဲ့မိုင်းကြောက်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်း KNU ထိန်ချုပ်နယ်မြေဗိတ်တဝဲခရိုင်လေမူလာပလောမျိုးနဲ့တကူကြီးရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။မေလ13ရက်မနက်9:50မိနစ်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထက်တန်းကြောင်အဆောက်အုံနှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူမေလ17ရက်နေ့မှာ KNU တထုံခရိုင်ဘီလင်းမျိုးနဲ့မြစ်ကြိုးကြီးရွာနဲ့လီကေကြီးရွာကြားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်300ဘုံတိနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဥစောဆိုးသိန်းရဲ့နေအိမ်တစ်လုံးဘုံးဆာထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလူထိခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြုံနယ်နဘဲပင်လှကျေးရွာကဖုံကြီးချောင်းကိုလည်းမေလ13ရက်နေ့လယ်12နာရီခွဲခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့ဘုံးကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖုံကြီးချောင်းမှာရှိတဲ့ကိုရင်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်နဘာကြီးရွာမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုနှိမ့်မိခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသားတအူပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ကကြေးရွာတွေအနီးမှာမြေမြုံမိုင်းတွေထောင်ထားတာဖြစ်ပြီးအခြားပြည်သူတို့လည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကမြေကျနာစေးရုံကိုပို့ဆောင်ကူတာနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူချောင်းဦးမြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးမှတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကမေလ12ရက်နေ့ညနေ3:00ခန့်မှာရှမ်းထူးကျေးရွာထဲကို120မမလက်နက်ကြီး၅လုံးပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်80အရွယ်ဖွားဦးတို့နေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ကာအသက်55နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးနဲ့အမျိုးသားတဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်နှလုံးလည်းပျက်စီးသွားခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလပီဘီလင်းမြို့နယ်ဝင်းတာပန်ရွာနဲ့ရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်မှုကလေးငယ်အပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။ဝင်းပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ထဲကဝင်းတာပန်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာနဲ့ရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အကားကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ကလေးငယ်အပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ကန်ယူဘဟုကမေ13မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်းတာပန်ကျေးရွာအုပ်စုကိုမေလ5ရက်ကနေ9ရက်နေ့အထိလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာနဲ့စစ်ပေးဆောင်ကားကိုပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်မေလ5ရက်နေ့မနေ့6:16မိနစ်နဲ့6:44မိနစ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်တပ်လေထီးနှစ်စင်းနဲ့ဝင်းတာပန်ရွာကို120မမဘုံဒီလေးလုံးကျဲချခဲ့တာရှိပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုစဉ်ကိုလက်ရှိချိန်ထိကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စင်းနဲ့ဝင်းတာပန်ရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာတော့အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးပင်တွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ခန့်ယူဖို့ကတည်ပေးပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်ကလည်းလေကေရွာကနေရင်မောင်းတအူနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ9ဦးပါတဲ့ကားကိုစစ်တပ်ကရက်ခိုင်းပြီးတနက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လေကေရွာကအသက်46နှစ်အရွယ်နော်ဖိုးပီနာခေါ်နော်ဖိုးအင်နဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်တမီးဖြစ်သူနော်ပန်းဤဖြူတို့တေဆုံးခဲ့ရပြီးအသက်55နှစ်အရွယ်ကလေးတအူနဲ့အရက်သားတအူဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးစီကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့ကားကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်သားတွေဟာစစ်ဆောင်ပြည်သူလေးဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးမေလ10ရက်နေ့မှရင်မောင်းနဲ့အစ်သားနှုတ်ကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ခဲယူဘဟုကထုတ်ပြန်ထားပါရှင်မ မင်းတပ်မျိုးကိုစစ်တပ်က၂ရက်အတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်သုံးပန်းတွေပါဝင်လူ၄ဦးသေဆုံးကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က၂ရက်အတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သုံးပန်းတွေပါဝင်လူ၄ဦးသေဆုံးပြီးအိမ်တွေနဲ့အဆောက်အုံတွေအများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPO CPL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မင်းတပ်မျိုးပေါ်နဲ့အနီးတဝက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေ17ရက်နေ့12ရက်မှာ2ရက်ဆက်4ကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါစစ်တပ်ကမေ17ရက်ည17:45မိနစ်ဝန်းကျင်မှာမင်းတပ်မျိုးပေါ်တနေရာကိုတိုက်လေနဲ့2ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုမေလ12ရက်နေ့မှာလည်းမနေ့8နိုင်ဝန်းကျင်မှာ2ကြိမ်မနေ့17နိုင်ဝန်းကျင်မှာ2ကြိမ်နဲ့ညနေ6နိုင်ခွဲဝန်းကျင်မှာ5ကြိမ်လုခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ရက်တွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု17ကြိမ်လုပ်ခဲ့လို့အသိပေးပါရယ်အခုလိုပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်သုံးပန်းတွေအပါအဝင်လူလေးဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအရသာပြည်သူတွေပိုင်တဲ့အိမ်15လုံးခန့်အစိုးရယုံဌာနအဆောက်အုံ10ခုနဲ့မော်တော်ယာဉ်၄စီးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်လက်ရှိအချိန်ဟာလေကြောင်းအနေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လူစုလူဝေးလှုပ်တာရှောင်ရှားကြဖို့မိမိတို့ရဲ့နေနဲ့ဈေးဆိုင်တွေမှာဘုံခုချင်းကရုတ်ချင်းတွေအဆင့်တင်ထားရှိကြဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်ထောက်လှမ်းရေးဒရုန်းတွေကင်းထောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအမြင့်မပြတ်နာဆွန့်ပြီးသတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ချင်းတောင်တန်းဒေသကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ချင်းတော်လှန်တပ်တွေဘက်ကပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြောက်ထုနဲ့စောမြို့ဘက်ကိုလေကြောင်းပစ်ကူတုံးပြီးမြေပြင်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလောင်းရှည်စောနဲ့တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုမတုံးဖို့စောပါကဖသတိပေးတဲ့တရင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။အကျန်းဖက်စစ်တဲ့ဟာမကွေတိုင်းထဲကကြောက်ထုနဲ့စောမျိုးပဲကိုလေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးမြေပြင်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်လောင်းရှည်စောနဲ့တပြင်းကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအတုံးမပြူချဖို့စောမျိုးနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စောပါကဖကမေ23မှာအရေးပေါ်သတိပေးချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာစောဒေသမှာအရေးပေါ်သတိပေးချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာစောဒေသမှာရှိတဲ့ကြောက်ထုမျိုးနဲ့စောမျိုးတွေမှာရက်

0: ဟိုလင်းတန်ကြားရတဲ့ဘုံကိုကျင်းတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့ပါဝင်စည်ရည်အခြေအနေတွေကိုနားဆွန့်စောင့်ကြည့်နေကြဖို့စောပါကဖကတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စည်ရည်အရာထူးခြားမှုတွေကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြင်းညီထုတ်ပြန်ခြင်းမြေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ပြည်သွားမယ်လို့စောမြူနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အတိပေးထားပါတယ်ဒေသရင်းသတင်းတွေအရကတော့ဒီနေ့မနေ့ကစလို့စောမြူတောင်ဘက်လောင်းရှည်ရွာလမ်းပိုင်းနဲ့မြောက်ဖက်ချောက်ထုမြို့သွားတဲ့လမ်းပိုင်းမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့တွန်လှိုင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မကွေတိုင်းထဲကစောမြူဟာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်သွားလာနေတဲ့အချက်ချာကြတဲ့ဒ ောက်ထုမြို့နယ်တို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖုံးကျဲစစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်လုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့တုံလိုင်းအင်အားစုတွေတတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ရခိုင်ချင်းဒေသတွေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းထဲကပေါက်မြိုင်စုံနဲ့ကြောက်ထုမြို့နယ်တို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေ23ရက်မနေ့ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်တိုက်လုပ်သွားပြီးစစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့တုံလိုင်းအင်အားစုတွေတတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်မေ23ရက်မှာတင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြောက်ထုမြို့နယ်တောင်ချမ်းကိုမကွေးလေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ10စင်းတရုတ်လေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းမိချီလာလေတပ်ကဝိုင်းထရဲဘုံကျဲလေယာဉ်10စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်20ကျော်လုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ထို့တူ10:25မိနစ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့မြို့နယ်နဲ့စောမြို့နယ်အဆက်ပုံတောင်ဒေသကိုတရုတ်လေတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ10စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကျိန်လုပ်သွားတယ်လို့မနေ့10:50မှာလဲပေါ့မြို့နယ်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်အဆက်ပေါ့မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းလက်ပံတိုရွာအနီးကိုမုံရွာအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကနေတက်လာတဲ့ဂျိုင်ရိုကော်ပတာ3စင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်အင်အားစုတွေကသိပေးပါတယ်ပေါင်မြို့နယ်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်အဆက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အရတားပြည်သူတဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့လူတော်လှန်ရေးမြိုင်မြို့နယ်ကကနဦးတရင်အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စောမြို့နယ်ထဲကလောင်းရှည်စောနဲ့စောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းတလျှောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့မကွေတိုင်းအခြေစိုက်တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားဒီနေ့မေလ23ရက်မနေ့ပိုင်းကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာလို့ဒေသရင်းသတင်းတွေကသိရပါတယ်။အခုလိုစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခိုချင်းတွေနဲ့ခိုင်ခံပြီးအကာအကွယ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့လေကြောင်းအနေနဲ့လေကြောင်းဆိုင်ရာသတိပေးချက်တွေကိုနားစွန့်ထားကြဖို့ဒေသရင်းတွန်းလှိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီ12လတာအတွင်းလူခွေရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်စဉ်1122ခုရှိခဲ့စကိုင်းတိုင်းကအစိုးရဆုံးခန်းစားနေရကြောင်း PMCSG အစီအစဉ်ခန်းစားထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မတ်လကနေ2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိတစ်နှစ်တာအတွင်းလူခွေရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း1122ခုရှိခဲ့တယ်လို့ပင်စမမန်ဒိုင် Civil Surveillance Group PMCSG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှု913ကြိမ်စစ်ရာဇဝတ်မှု430ကြိမ်နဲ့ရာဇဝတ်မှု189ကြိမ်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီစစ်တမ်းကိုနေပြည်တော်ရန်ကုန်စကိုင်းနဲ့မကွေတိုင်းတို့ကခရိုင်7ခုနဲ့မြို့နယ်38ခုမှာကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဒေသတွေထဲမှာစကိုင်းတိုင်းကဖြစ်စဉ်690ကြိမ်နဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးစစ်ရေးပြိပခါနဲ့အကြမ်းဖက်ဆုပ်စုရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့မှုတန်းကိုအပြင်းထန်ဆုံးခံစားနေရတော့လို့ဆိုပါတယ်အထူးပြုလေ့လာမှုအရမုံရွာမြို့နယ်တစ်ခုထဲမှာတင်ဖြစ်စဉ်ပေါင်း229ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း566ဦးမတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပြစ်ခတ်မှု42ကြိမ်ထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြံဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအနောက်ပိုင်းခရိုင်မှာ236ကြိမ်၊နေပြည်တော်မှာ122ကြိမ်နဲ့မကွေတိုင်းကံကောခရိုင်မှာ95ကြိမ်အထူးထိဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအရက်သားတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားကျူးလွန်နေတဲ့အထောက်ထားတွေကိုအနာဂတ်မှာတရားဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူနိုင်ဖို့ NUG နဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီပေးပို့သွားမယ်လို့ပေးထားပါရစေ။မြန်မာကလေးငယ်တွေအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲမှုအနေကိုရင်ဆိုင်နေရစေလို့ WIMM3 ပေးတဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်တွေဟာလက်ရှိအချိန်ထိအကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့

ဒီကြောင့်ဘုံကျဲမှုအနေကိုရင်ဆိုင်နေရဆဲလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောဆုံးဆန်းစစ်ဆင်မှုယန္တရား WIWM က 3P ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒီပင်းမြို့နယ်အိုးထင်းကွင်းရွာကစာတင်ကျောင်းလေကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဝန်နေဖွဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ12ရက်နေ့မှာ WIWM က 3P ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။WIWM အနေနဲ့အိုထင်းကွင်းရွာဖြစ်ရဲ့အပြင်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတွေ၊ဆေးရုံတွေ၊ဖျားကျောင်းတွေ၊လူနေအိမ်တွေကိုလေကျောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးကလေးငယ်တွေတေဆုံးတန်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ရဲ့တွေကိုလည်းဆက်လက်ဆုံဆားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအရက်သားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဟာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အခုလဆောပိုင်းမှာလဲချင်းပြည်နယ်ကကလေးကစားကွင်းတစ်ခုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အသက်5လကနေ10နှစ်ကြားကလေးငယ်9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်2025နဲ့2026ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးပဲခူးရခိုင်တနင်္သာရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းကစာတင်ကျောင်းတွေဖျားကျောင်းတွေနဲ့ဖုံးကြီးကျောင်းတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိခဲ့တာကို WIWM အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားရလို့အသိပေးထားပါတယ်WIWM အကြီးကဲနီကိုလက်စ်ခွန်ဂျန်ကကလေးငယ်တွေရှိနေနိုင်တဲ့အရက်သားပိုင်နေရာတွေကိုလေကျောင်းကတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ဖြစ်ရတွေကိုရန်တရကအထူးပြုစုံစမ်းစစ်ဆင်းနေပါတယ်။ဒါရီဟာဆေးရဇဝတ်မှုဒါမှမဟုတ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရဇဝတ်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျူးလွန်သူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့လေတပ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အမိန်ပေးကွန်းဆက်အထောက်အထားတွေကိုစုဆောင်းနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။WIWM အနေနဲ့စူးစောင်းရရှိထားတဲ့ချက်လက်တွေအရ2021အာနာသိန်းချိန်ကနေ2025ခုနှစ်ထိလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်းအနည်းဆုံး640ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးကလေးငယ်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်မှာအခုထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်လူလေးနဲ့ခရှဲလို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: 2025ခုနှစ်အစောပိုင်းကစပြီးအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနောက်ဘက်ကန်နဲ့အရှေ့ဂျေရုဆလင်မှာအနည်းဆုံးကလေးငယ်80ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ UNICEF ကအင်ကာနစ်မှာပြောပါတယ်။ဒါဟာပြည်မြောက်အပြင်တပတ်ကိုကလေးငယ်တယောက်နှုံနဲ့သေဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ UNICEF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ James Elder ကအနောက်ဘက်ကန်နဲ့အရှေ့ဂျေရုဆလင်တဝက်မှာစစ်စင်ရေးတွေနဲ့အခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုပြင်းထန်လာတာကြောင့်ကလေးငယ်တွေဟာအကျိုးဆက်တွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့63ရာဂိုင်းနှုန်းဟာအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လုံရက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒါဟာရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့လုံရက်တွေဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကျန်တဲ့ကလေးတွေကတော့အခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်နက်တွေဒါမှမဟုတ်ပါလက်စတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မှားယွင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးဖို့အစ္စရေးစစ်တပ်ဘက်ကချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ James Era ကဆက်ပြီးပြောရမှာတော့2026ခုနှစ်မတ်လဟာဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20အတွင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပါလက်စတိုင်းတွေအများဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့လပဲဖြစ်ပါတယ်။မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာကလေးငယ်တွေတနနေ့ပြစ်ခတ်ခံရတာ၊ဓာတ်နဲ့အထိုးခံရတာ၊အရိုက်ခံရတာနဲ့ငေကောင်းစပရေးနဲ့အပတ်ခံရတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါရီဟာကလေးငယ်တွေပေါ်အဆိုးအဝါဆုံးကျူးလွန်မှုတွေဖြင့်သူတို့ရဲ့အိမ်တွေ၊ကျောင်းတွေနဲ့သူတို့အမိပြုနေရတဲ့ရေအရင်းမြစ်တွေကိုပါတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကလေးကအစ္စရေးအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့စစ်သားတွေရဲ့ပါလက်စတိုင်းတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာပြန်ပြီးမြင့်တက်လာတာလို့လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကဖော်ပြထားပါတယ်။1969ခုနှစ်စစ်ပွဲအတွင်းအစ္စရေးကသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အနောက်ဘက်ကန်ကာမြေတွေပေါ်မှာအခြေချနေထိုင်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတော်များများကတရားဝင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားပေမယ့်အစ္စရေးကတော့ညှင်းဆို့ထားပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံတည်ထောင်တာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဘက်မင်နေတန်ယာဟူရဲ့အဆိုအရဟာအခြေချအဆောက်အုံတိစောက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆောင်နေပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံအဆိုအရတွေကလည်းအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုမြင့်တက်လာတဲ့အပေါ်စိုးရိမ်ကြောင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတနင်္လာနေ့မှာတော့အကြမ်းဖက်တဲ့အစ္စရေးအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့ဟားမတ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်တွေချမှတ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်
1: အမေရိကန်အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲအတွက်အခုချိန်ထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ29ဘီလီယံကုန်ကျထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပင်တဂွန်အစိမ့်မြင့်အရာရှိဂျူဟတ်စ်ကအင်ကာနစ်မှာလွှတ်တော်မှတ်တွေကိုပြောပါရယ်ဒီပမာဏဟာပြီးခဲ့တဲ့လနောက်ပိုင်းကခန့်မှန်းချက်ထက်ဒေါ်လာ4ဘီလီယံပိုတိုလာတာလို့ဆိုပါရယ်အရင်တုန်းကလွှတ်တော်မှာထွက်ဆိုချိန်ကဒေါ်လာ25ဘီလီယံခန့်မှန်းထားတာပါဒါပေမဲ့စစ်ဌာနချုပ်အဖွဲ့နဲ့စည်ရင်းစစ်အဖွဲ့တွေကကုန်ကျစရိတ်တွေကိုသုံးသပ်နေတာကြောင့်အခုဆိုရင်29ဘီလီယံနီးပါးရှိသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါရယ်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေပြုပြင်အစားထိုးတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေဖြင့်စစ်မြေပြင်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်ထားဖို့အထွေထွေစစ်စင်ရေးစရိတ်တွေတက်လာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်အနေနဲ့ဒီ29ဘီလီယံဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုဘယ်လိုတွက်ချက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီကိစ္စတွေဟာကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့6လအလိုမှာဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသမရာထရန်ရဲ့ Republican Party ကအောက်လွှတ်တော်မှာအနိုင်ရဖို့ခတ်ခဲတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Democrat တွေဟာဒီစစ်ပွဲကိုစာဝတ်နေရေးပြဿနာတွေအထူးသဖြင့်အမေရိကန်တဝန်50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိတက်သွားတဲ့ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလူမှုစစ်တမ်းတွေမှာအမှတ်ရအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာတော့တီဟီရန်ဘက်ကပဋိပက္ခအဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်ရဲ့ဆိုပြချက်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့ရာကြောင်းငြိမ်းချမ်းရေးမျှော်လင့်ချက်တွေနှေးပါလာပြီးအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးဟာအသက်ငင်နေတဲ့အခြေအနေမှရှိနေပြီလို့တမရထရန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
2: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့နောက်မြောက်ပိုင်းကခိုင်ဘာပတ်ထွန်ခါဝါပြည်နယ်အတွင်းဈေးတစ်ခုမှာအင်္ဂါနေ့ကပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကလင်းငယ်တွေပါဝင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းများပြားခဲ့ပါတယ်။ဈေးတစ်ခုမှာရထားတဲ့မော်တော်ဆိုင်ငယ်ဇစီးပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ပြည်နယ်အာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပြီးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဟုတ်မဟုတ်ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးပါဝင်ပြီးလူ33ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံစီယုံကပြောဆိုပါရယ်။ခိုင်ဘာပက်ထွန်ခါဝါပြည်နယ်ဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။စနေနေ့ကရဲစခန်းတစ်ခုကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာရဲအရာရှိ15ဦးသေဆုံးခဲ့ပါရယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေပါကစ္စတန်ဆိုရကအာဖဂန်နစ္စတန်အခြေစိုက်စွန့်ရောက်ဖွဲ့တွေကိုပြစ်တင်ထားပြီးတာလီဘန်အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရစီလည်းပြင်းထန်တဲ့ကန့်ကွက်စာပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။တာလီဘန်ဆိုရပြောရေးဆိုမှုရှိသူကတော့ဒီဆွဆွဲချက်ဟာအခြေမြင့်မရှိဘူးလို့ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာအခုလိုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပါကစ္စတန်ဆိုရဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်
1: ဒီတရင်ပတ်တွေတွင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစင်မှာအမေရိကန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလိုက်ပါသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဖြူရာတာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့အဆိုအရ Elon Musk Apple Company CEO Tim Cook နဲ့အခြားစီးပွားရေးကောင်းဆောင်တွေပါလိုက်ပါမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီထိတ်သီးဆွေးနွေးပွဲကနေကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာစီးပွားရေးကဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်တွေ၊ဈေးကွက်ဝင်ရောက်ခွင့်တွေနဲ့ယင်းနီမြုံနံမှုအခွင့်အလမ်းတွေရရှိဖို့နိုင်ငံရေးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ Elon Musk ရဲ့အနေထားကတော့တရုတ်နိုင်ငံကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုဆိုလာပြားထုတ်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့ဖို့ကန့်သတ်ချက်တွေချမှတ်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်။အဲဒါက Tesla Company တို့စက်ရုံတစ်တွေတည်ဆောက်ဖို့နဲ့ရှိပြီးသားစက်ရုံတွေတိုးချဲ့ဖို့အစီအစဉ်တွေကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြပါRider က Tesla မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ရာ Tesla ဟာဆိုလာပြားထုတ်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းတွေကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေစီကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.9 ဘီလီယံပုံဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ဒါ့အပြင် Tesla ဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးကားစီးပွားဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာသူ့ရဲ့ကားမောင်းသူမဲ့စနစ်ကိုပုံမို့အသုံးပြုနိုင်ဖို့တရုတ်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုလည်းရယူဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။အမေရိကန်လေယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေး Boring Company ကြီးရဲ့CEO Kelly Opet ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့လက Writer ကိုပြောကြရမှာ Boeing ကုမ္ပဏီဟာတရုတ်နိုင်ငံစီကကာလကြာရှည်စောင့်ဆိုင်နေရတဲ့လေယာဉ် order ကြီးတစ်ခုရရှိဖို့ Tamra Truck အစိုးရကကူညီပေးနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Boeing နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့အချိန်တော်ကြာဆွေးနွေးနေကြတဲ့ order တွေမှာ Boeing 737 MAX jet လေယာဉ်တွေအပြင် GE jet engine တက်စင်တဲ့ Boeing ရဲ့အကျယ် jet လေယာဉ်ဓာတ်ဆင်များစွာလည်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီခီးစင်မှာမလိုက်ပါသွားတဲ့ CEO တူကတော့ Nvidia Company CEO ဂျက်ဆင်ဟွမ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရင်အရေးမြင့်ရဲ့အဆိုအရဟွမ်ကိုအင်ဖြူရာကနေဖိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲဒီခီးစင်ဟာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့လင်းရင် order ကိစ္စတွေကိုပုံမအယုံစိုက်နေတယ်လို့ဆိုတာပါ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်ဖြူရာဘက်ကမှတ်ချက်ပေးဖို့ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539-515-5219 နဲ့6539-515-3339တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။